0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am plăcerea de a vă arăta un ziar. Ziar tipărit, nu online. Uite, asta e. Nis Matin. De numărul de azi, știți cât are, mă? De pagina are, băi. Oh, nu, băi, este azi de ziar de duminică, da? Mi-a plătat. Ah, câte pagine, nu mai știu. Nu se cum. Nu, 56, stați, oh! Păi mă, 56, stați așa. 56 de pagini are, stimați telespectatori, un ziar, da. Și, știți că mi-am făcut de când vin la Nița, e un chioșc aici și cumpăr ziarul. Pensionar, cumpăr ziarul, da. Da, și citesc aici, dimanche 14 iunie 2026, azi la Nisa și Bordeaux, întâlnire între Emmanuel Macron și primul ministru indian, pagina 5. Observă, frate, pagina 5. Și citesc aici așa, că a venit cu ocazia inaugurării salonului Baharat, inovate așa, bun, și zice... În această duminică, 14 iunie, această duminică are un parfum de G7 pe coasta de Azur, așa dacă ăla, summitul se deschide mâine la Evian în prezența lui Donald Trump, la Nisa și-a dat întâlnire Emmanuel Macron și Narendra Modi, premierul israelian, da? Și citesc aici, unul. Oaspete de marcă la Negresco. După Xi Jinping în 2019, a venit rândul marelui rival indian de a investi în Negresco. Narendra Modi și-a rezervat suitele Jumel, Jean și Polo Jie, nu știu, cu 400 de metri pătrați. La hotel și vederea lor panoramică, în timp ce delegația sa XXL, înseamnă că e ura uriașă, ocupă o parte din alte camere, da? Așa. Odată când un foie ancor iconic cu palas al promenadei de Zanglee primește omul din fruntea țării cele mai peuple, asta, populate din lume, India a dublat China în 2023 și se apropie de 1,5 miliarde de cetățeni, așa, câteva dizeni dintre ei erau așteptați ieri seară la Negresco pentru un randevu al comunității indiene de pe coasta de Azur, așa, bun. A fost aici, s-a inaugurat la marți la Palatul Expoziției de la Nisa o premier în afara frontierelor indiene, 120 de startup-uri reprezintă aici, ia să vedem, forța inovației gigantul asiatic. Uite, mă trebuie să mă duc. Bă, o să zic așa. Bă, eu am auzit pe mult ăsta tine. Duci și cum? Se termină programul și am închis. Cum se termină programul? Bă, ziarist e 24 de ore din 24. Eu mă consider ziarist. Și în vacanță, tip de ziarist, m-am dus imediat pe promenada de Zanglee, la Negresco, să văd și eu și cu indianul ăsta, da? Problema este că atunci când am ajuns, el de două ori plecase din hotel, dar rămăsese, adică plecase, a plecat la aeroport Am fost acum pe promenada de Zangle pe la 5 și ceva. Dar în sensul că nu avea cum să iasă din hotel. Dar am filmat pentru noastră atmosfera aia. Ăla blocat, hotelul. O să vedeți acum, o să vedeți și camerele unde, la panorame, unde a stat el. Toată atmosfera asta m-am amuzat pe lângă alte. Am stat acolo o oră și ceva. Ca prostul. Am filmat și sunt niște garduri așa care poți să mergi pe promenadă, dar nu poți să treci dincolo. Trec mașinile, dar dincolo, pe trotuarul ăla, o să vedeți. Și, stimați telespectatori, pentru că erau gardurile alea și mai erau și alții care filmau cu fotograf cu telefonul mobil, că mi se terminase bateria la cameră. Am una din camere 360. Nu e clasică, adică e un Digi Pocket, un Digi care, Osmo 360, care merge așa cu el și în timpul ăsta filmează tot timpul. Și am zis, hai să merg pe promenadă, se fac și în timp ce merg așa, de fapt filmează și marea, și marea într-o parte și ăla, toate clădirile de pe promenadă de Zangle. Bun. Ați văzut. Așa. Și ați văzut, da, atmosferă. Atmosferă și aproape că mi-am notat, da? În primul rând că nu lăsa pe voia să treacă. Erau unii care voiau să treacă. Nu puteai să treci dincolo la hotel, dar era un hotel, ați văzut acolo. Da. Din când în când apăreau din ăstea. O să vă spun de ce, da. Apăreau din când în când ăstea indiențe, cu tradiționalul ăla, jurnaliste, jurnalistele, le-am văzut și altă parte a echipei stau la alături, la mai un pic mai încolo, pe promenada de la Marriott. E un hotel extraordinar care are într-o parte și într-alta unde se îmbină zidurile, o femeie strivită așa, mă rog. Și era așa. Și tărăboi. Aia, ați văzut acolo. Nu lăsau, că erau și de la CRS. Deci nu erau numai ăștia, polițiști. Mașinile care erau acolo, aia care i-ați văzut acolo cu cizme, cu pantalone de cavalerii, sunt aia. La Negrescu. Cum ar valeții, dar ați văzut că iau, coboară de acolo. Bun. Și era, la un moment dat, oprește, nu știu dacă se vede aici, ați văzut aici, o mașină mai încolo și nu știu, ca să coboare, oh, leu, ce nebunie, aia ce mă stă fluire, s-a oprit mașina, s-a tace hotelul, da. Din când în când, aia fluierau când cineva trecea dincolo, a fost o franțuză, că făcea, dar ce mai tare că făcea gândit. În timp ce fotografam, filmam noi așa, veneau niște coțofene, așa, venit așa, americanci, franceze și zicea, oh, vine Macron, Macron. I-am lăsat să... Toate erau convinse că iese Macron, nu e Macron. Nu l-am corectat, că nu mi-am putut permite, eu fiind dintr-o țară din Est, da? Bun. Deci, asta este, mi-am făcut, ați văzut, foarte frumos așa ca atmosferă, da. Ăștia răutăcioșii de la Nice Matin spuneau că l-a încalcă drepturile omului și că ar fi trebuit să demonstreze cineva. Bun. Deci, stimați telespectatori, așa, ia să vedem noi aici, vă spun imediat, da. Aseară, țineți minte, am spus că, băi, ceva în regulă. Deci, aseară era sâmbătă seara. Astăzi era ultima zi în care Eugen Tomac mai putea să-și prezinte, să trimită în Parlament lista guvernului și programul de guvernare, da? Și aseară, domnia sa a declarat Antenei 3, următoarele. Deci, Ora 19 și 17 minute. 19 la dumneavoastră. Așa, da. Eu, ce spune? Voi discuta mâine cu președinții celor două camere pentru a stabili exact la ce oră și când mă încadrez în termen. M-am ridicat o serie de întrebări așa aseară, bă, dar totuși are majoritate, nu are majoritate cum depune mâine, de ce mâine. Eram sigur că nu depune mandatul. Trebuia să depună pe miercuri. Ce dracu, era clar de miercuri că seara, că nu are majoritate. Dar de toată săptămâna, inclusiv de miercuri, domnul Tomac ne-a bătut la cap, gata, a făcut listă cu guvernul aseară, a prezentat chiar programul de guvernare și a zis, nu, nici vorbă, nici vorbă. Ia să vedem aici, da? Ia să vedem. Vineri 12 iunie, ora 21:40. Așa anunța că, după ce USR anunța că nu-i votează guvernul, peste 200 de parlamentari susțin proiectul pe care l-am propus, da? Și a zis că merge mai departe. Bun. Și a zis, bă, merge mai departe și am zis eu, probabil că o să pice în Parlament și m-am început eu să fantazez, urcă să-l desemneze tot pe el, bun. Și m-a culcat. Destul de târziu că am lucrat. Dimineața, unul din primele lucruri pe care le fac este mă uit să văd ce mesaje îmi trimite pe WhatsApp producătoarea lui Marius Tucă, Ana Maria, care mă ajută, mă ține la curent cu aici vine. Și când mă uit, zice, declarați și trimite video. Declarația Nicușor Dan l-a numit pe Adrian Veștea premier. Auleu! Păi cum m-am culcat aseară, că era Tomac. Azi Tomac trebuia să predea. Deci, ați văzut? Cum adică brusc, da? Și mă uit pe video ăla, da? Ia să vedeți dumneavoastră tărășenie, da?
2: Bună dimineața! Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene. E o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor, într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie. Domnul Veștea.
3: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la 3 mandate ulterior de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la dezvoltare. Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a 6-a țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
4: Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Am plecat în urmă cu 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Și regret acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o. Regret că nu am putut convinge, dar am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulțumesc și urez mult succes premierului desemnat.
1: Stimați telespectatori, eu am văzut multe lucruri după 1990, dar lucrul acesta ca un premier desemnat să-și dea mandatul și președintele să nu anunțe, nu consulteze. Teoretic, așa, l-a luat prin surprindere, da? Și să vină deja cu altul, n-am pomenit așa ceva, da? Și m-am gândit eu așa dimineața, zic, mă, când dracul a găsit? Deci am zis așa, deci aseară la ora 19 și 17, ora dumneavoastră, 18 și 17 aici la Nisa, numitul Eugen Tomac spunea că azi depune în, ea cu, îi contactează cu președinții ca să stabilească ora, până la ora 24, da? De-aia m-am și culcat așa liniștit. Am zis, nu știu dacă e, poate să treacă, dar sigur se prezintă în fața Parlamentului. Are cum, adică nu pot, că altfel dacă era, depunea mandatul miercuri. Nu, era clar de miercuri. Dar am zis, bă, cine știe ce calcul e, bun, dar oricum, bun. Nicușor Dan n-a zis nimic de când a ieșit să zbiere la partide. A zbiera la partide că el cu tare și cu tare, cu tare, cu tare. Dacă nu mă înșel, chiar a zbierat, nu mai țin minte dacă m-a zis, când a zbiera mă la partide. Ia să vedem aici, să auzi, auzi, că, auzi la mine formulare. Când a zbiera la partide, da, așa, ia să vedem. Așa, da, da, așa. Ia să vedem aici, așa. Evident, așa. Bun, stați, stați așa, stați așa. Da, da, stați, când a zbierat. Păi când a zbierat, mă? Hai să mă uit mai degrabă pe ăsta, pe... De ce năică ușor? Asta e Nicușor Dan. Nicușor Dan. Să use... Susține, dacă susține, atunci e clar. A, iar susține Ucraina. Nu, mă, bă, nu Ucraina, mi-a apărut aici, da? Așa, ia să vedem. A declarat, susține o declarație de presă acum 12 ore. Newsroom, ia stați așa. Da, stați, stați, da, stați. Așa, nu acum 13 ore, duminică la ora 9, prezidențialul Nicușor Dan susține. Bă, când a zis, mă? Așa. Bun, candidat nou. Cred că miercuri, miercuri, mă, sper că n-am greșit. Susține. Oule, stați! Știu că vă enervați, dar stați dumneavoastră că am fiți sâmbătă seara. Susține. Ce susține, mă? Susține Tomac. Ia, aici, da, Tomac. Ia să vedem, susține Tomac, așa. Îmi dă, bă, aoleu, nebunești. Bă, când susține că și-a depus, da? Și-a depus mandatul. Te, bă, nebunești, da? Așa, și-a depus mandatul. Bă, este ceva. Bă, susține pe Tomac, nu că bă, și-a depus mandatul. Sunteți nebuni? Susține Tomac. Ia stați, gata, nu. Da, e foarte important asta cu miercuri. Oh, ce înseamnă să n-ai, cum să zic, regie și toate astea, că altfel, dacă acum aveam regie, imediat îmi spuneam, da, așa, așa, așa, așa, susține. Așa, Tomac. Și acum vom vedea dacă este... Așa, așa, mai nou, mai multe rezultate ale căutării, așa, 11 ore. Bă, toate că și-a depus mandatul. A, l-a desemnat pe 4 iunie, da, anunță și-a depus așa, duminică ora 9, da, da, cred că era miercuri, nu mai țin minte, da. Bun, nu știu. Da. Deci, hai să revenim. Și m-am gândit așa dimineață, bă, ce acum s-a întâmplat? Cum de președintele a venit și cu nou? Și mai este așa, bă, a fost în felul următor. Tomac s-a gândit toată noaptea. A avut o noapte de frământări ca în Shakespeare. Insomnie. Băi, ce fac? Mă duc? Ce, dacă mă duc, dacă pic, dacă cu tare, n-am șanse, cu tare, ce să fac, ce să fac, ce să fac, așa? Cred că intervine și familia, că în proza românească intervine familia. În, la Shakespeare intervine i bovnica. Bun. Și s-a gândit, el s-a gândit așa și l-a sunat pe Nicușor dimineață, pe la 6. Nicușor dormea, că Nicușor doarme. Este târziu, dar eu mă... L-a sunat Mirabela, care este veghea, farul, ceasul. Plinicușor, da, l-a trezit. Fii atent că așa te caută Tomac. Tomac? Ce vrea Tomac? Eu zic cum am zis eu dimineață, proză, prozator. Păi Tomac, păi ce? Trebuia să ducă să depună pe ăla, ca premier. Somnoros în pijama, fără să spele pe dința lor, zice, sunt Eugen Tomac, șeful, îmi depun mandatul. Oleu, a zis ăsta. Și eu ce fac? Când depui mandatul, oleu, ce mă fac cu tare, cu tare. Și în izmene, fiind sau ce era el, în chiloț, la ele balamoc așa, a luat agenda, la telefon. Păi, trebuie să pun pe repede, repede un premier, da, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, și a zis așa, agenda așa, ia să vedem din ce pe și pe agenda era ăsta, a, Adrian Veștea, a, încep, deci, orice producătoare vă va spune că atunci când trebuie să invite pe cineva și nu are pe cine, ia o listă, bă, și a listă alfabetică, de-aia sunt printre, eram pe vremuri printre primii invitați, că eram Ion, Cristoiu Ion. În care de față era Adrian, bă, și l-a sunat pe Veștea. Deci, fii atent Veștea. Da? Alo, ăla nu știu ce, la treci pe ăla de zon. Fii atent aici. La ora 9 fac conferință de presă, anunț că și-a depus mandatul, vii la Cotroceni. Și ce-ți fac la Cotroceni? Te punem premier. Cu premier, da. Premier, bă, vii la Cotroceni. Bă, bă, zine, bă, mă duc la Cotroceni, mă pune premier. Da? Îmbrăcat, dar premier. Ce mai înțeleg? Asta a fost în imaginea mea, pentru că imaginea mea este a unui om serios, moral, care zice, bă, ăștia din politică nu pot fi așa de abject încât să ne tragă pe sfoară. Domnul Tomac a renunțat azi noapte și domnul președinte a fost luat prin surprindere, sărac. Nu știm asta. Să vedem ce s-a întâmplat. Păi domnul Veștea, în primul rând, că este prim vicepreședinte la PNL. Bun. El a declarat, după ce a fost desemnat premier, că a stat de vorbă cu Nicușor Dan miercuri. De-aia lua ori dracu, vreau să văd asta. Bă, nu se poate. Când a fost, mă, la mă, miercuri? Când a fost, mă, declarația aia, Nicușor Dan? Este, vedeți, mă, să, aici este, ar trebui să mă adresez inteligențe artificiale, că ea măcar selectează că ești la alți, bă, sunt niște tâmpiți notorii, da? Ia stați așa, stați că poate aici așa, miercuri, miercuri, miercuri, miercuri, miercuri. Nu. O sun pe Ana Maria. Nu se poate. Nu există așa ceva. Nu știu. Înregistrez și nu se aude ce spune noastră, dar se aude ce vă întreb. Când a ieșit Nicușor Dan și a zis că îl susține pe Tomac? Ziceți în ziua săptămânii, nu pe cât. Aoleu, ce greu merge. Și am căutat o grămadă că toate și am dau Google în de numai când l-a desemnat pe Veștea. Toată lumea caută asta, uite, și Adrian caută. A, nu mai, miercuri. Nu mai. Când s-a certat, mă, cu partidele, domnișoară.
5: Când s-a certat cu partidele?
1: Miercuri. Când a și vorbit cu Veștea, da? Adică între... Deci când a certat partidele și susținea pe Tomac. Spun, se înregistrează tot ce zic eu, conversație cu dumneavoastră. Fiți atenți aici. De câte ori îl sunam pe vremuri, pe... Au, ce de acum? Da, m-am înțeles miercuri. A, mi-a dat Adrian ăsta. Adică, gata, oprești. Gata, am înțeles. Bun. Pot să zic așa pentru telespectatorii noastre. De câte ori îl sunam pe Traian Băsescu, sigur, în timp mă ruga, adică mă suna prima dată Elena Udrea ca să vadă în ce stare sunt, îi spune așa, maestre, tot ce spun, dialogăm noi, se înregistrează. Așa. Deci se înregistrează. El, miercuri a stat de vorbă cu veștea, da? L-a sunat. Păi l-a sunat după ce a certat partidele sau după, înainte? Eu spun teoria. Bun, gata, m-am lămurit. Miercuri. Gata, bine, mulțumesc, bine, mulțumesc. Miercuri. Deci, miercuri a ieșit, mai țineți minte, Tomac, nu Tomac. Miercuri a zis, bă, Sesu, a zis partidul Nicușor Dan, îl merg până la capăt cu Tomac. Merg până la capăt cu Tomac, a certat partidele. Potrivit lui Veștea, miercuri l-a sunat pe el. Ana Maria nu poate să-mi spună dacă, nu știm dacă l-a sunat înainte de a se adresa partidului sau după. Oricum, este o abjecție. De ce? Pentru că Nicușor Dan știa miercuri că Eugen Tomac nu are susținere. Miercuri știa și Eugen Tomac că nu are susținere, da? Cu toate acestea, ba chiar deja îl sunase pe Veștea. Potrivit ăsta, după părerea e mult mai de mult complot. Eu spun textual, da? Deci fiți atent aici. Dă miercuri, deci miercuri, unul numit Nicușor Dan, bă, ne-a tras pe sfoară ca cel mai mare găinar, da? Din Europa de Est, da? Deci, el, în loc să-i ceară lui Tomac să depună mandatul, că era clar, a zis, fă-te așa. Și a zis, fii atent aici, facem așa o șmecherie. Ca să dăm o lovitură PNL și să luăm prin nepregătite pe ăla, pe Bolojan și echipa, fiți atent aici, facem următorul lucru. Ne faci, că mergem până la capăt. Bun. Și l-a sunat pe ăla. Deci de miercuri seara, trei politicieni. Unul președintele României, unul Eugen Tomac, premier desemnat, și unul Adrian Veștea, om în toată firea, premier acum desemnat, știau că premier desemnat va fi Veștea. Stimați ale spectatori, ne-au tras pe sfoară. Și după asta ați văzut. Nicușor Dan s-a adresat partidelor și a spus că îl susține pe Tomac. Deși vorbise cu ălalt că gata, renunțase la Tomac. Da? Eugen Tomac a zis zi de zi că lucrează la plan, că nici vorbă să renunțe, că de fiecare a venit USR, nu, nici vorbă, așa. Ba mai mult, așa, ne-a dus până aseară, da? Da? De ce? De ce ne-a tras pe sfoară? Ca în dimineața aceasta să se dea o lovitură năprasnică, să mers pe lovitură de duminică dimineața, da? Probabil și profitând de faptul că Bolojan era plecat în Republica Moldova, da? Păi, stimați telespectatori, dincolo de orice comentariu, băi oameni buni, unul Nicușor Dan a pus la cale o găinărie sau o abjecție, ne-a tras pe sfoară. Nu putea el, dacă era minim corect, minim moral, da, să cheme, să ne anunțe miercuri în locul discursului ăla, la tot ne așteptam. A, miercuri, da, da, miercuri, așa. Am uitat că am fost la, s-a anunțat aia de susținere când eram, intervenisem în direct la Delea Vrânceanu la Realitatea Plus. Deci, mă anunță miercuri că îl susține. Toți am zis, bă, merge la până la capăt, Eugen Tomac. Cât de abject poți să fie, stimați-o respect. Și ălalt, da, lasă la o parte faptul că și-a trădat partidul. O fi el prim vicepreședinte. Bă, nu se face, mai ales că partidul a decis că nu. Bă. Dar și ăla a fost complice. Și a mai fost complice un partid și anume PSD. Au fost două, PSD și UDMR, dar mai ales PSD, pentru că noi ne așteptăm, cum spuneam și aseară, ca PSD și UDMR să convoace forurile conducătoare ca să decidă dacă îl sprijină. Așa și este. Nici UDMR și nici PSD nu au convocat. Asta înseamnă că în piesă, și repet, eu spun numai ce este, ce s-a văzut. Pariez că tot ăsta a fost pus la cale imediat după ce, sau chiar înainte de a avea loc moțiunea de cenzură. O să vă explic că nu are nicio oră să pierdem timp. Se mai stai respectat. O să spuneți așa, am văzut, bă, dar politica e o curvă. Nu se mai stai respectat. Tot ceea ce au făcut ei și pe față arată un dispreț uriaș pentru opinia publică, pentru noi, pe noi care ne-au tras pe sfoară. Mă, nu meritam noi românii ăștia, dar nu știu cum să zic. Un minim respect. Cum să ne tragi pe sfoară, da? Hai să vedem. Nicușor Dan a fost ales cu dreptul și toți tefeliștii m-au zis, toți fluențării și useriștii. Este moralitatea întruchipată, aduce în această politică un aer moral, sobru, corect, nu găinar, e olimpic. Bă, zis, bă, da, e independent. Liderii de partide, foștii președinți, sunt niște ticăluși, au făcut toate alea. Ăsta nu, ăsta este omul întruchipat, adică am ales și noi. Păi, intelectualul momentului și o caracteristică fundamentală pentru care a fost el ales, a fost prezentat ca moralitatea întruchipată. Eugen Tomac, cum bă să nu dai înapoi ăla? Da? Lasă, cum să nu dai înapoi? Spune, domn președinte, nu... Deci, cum să joci în piesă până azi dimineață că tu mergi înainte ca să poți să pregătești lovitura. Veștea. Păi dacă toate astea, dacă se miercuri seara, se dădea înapoi. Și președintele anunța consultări. Și chiar dacă avea un plan pe veștea, da? Păi ce caracter puturos, abject. Se mai stă la spectatori. Această țară are nevoie de o minimă moralitate din partea conducătorilor. Da? Păi ce s-a întâmplat acum? Care este impresia mea de cetățean? Impresia mea de cetățean este că președintele și Eugen Tomac și Adrian Veștea, da, ne-au mințit. Cei doi ne-au mințit. Deci ne-au mințit pe față. Fără minimă. Băi, stai mă puțin, de dracu. Nu. Așa. Doi. Au făcut noaptea ca hoții, da? Au făcut ceva, au pus la cale o intrigă. Abjectă. Nu mă referam, nici nu mă discut de faptul că a atacat partidele și că trebuia să știe și Borojan și cu tare. Nu mai spun că a încălcat Constituția, că trebuia totuși cum să zic, spiritul Constituției, să fie din nou consultări. Nu, ci faptul că au ascuns, au tănuit, ne-au mințit, a putut să iasă la miercuri seara și nu să ne anunțe că a renunțat. Și să spună că merge până la capăt. De ce? Pentru ca să pună la cale o lovitură. Stimați telespectatori, păi ce fel de exemplu ia tânăra generație? Iau eu cetățenii simpli. Bă, dacă ăștia au voie să mintă, să ascundă, pe veștea să trădeze. Păi dacă toate aceste lucruri sunt posibile, de la ei. Păi și ce să zică, mă, ce înseamnă ce? De ce să nu trădeze și el? De ce să nu mintă și el? De ce să nu respecte nicio procedură? De? Păi nu se poate așa ceva. Deci, acești, cum să zic, a spune că avem doi tip și jumătate abjecți, și anume Nicușor Dan, Eugen Tomac și Veștea. Bun. Acum hai să vedem ce este. După părerea mea, acest plan este pus mai de mult la cale împreună cu PSD. Mi-este limpede. Explică și faptul că în marțea aia istorică în PNL există o grupare, da? Anti-Bolojan. Am rămas cu toții uluiți după marțea de 5 iunie, când gruparea s-a resemnat, nici măcar n-a votat, nu a reușit să adune. Da? M-am întrebat după, mereu, mereu, mă, dar de ce ei înfrânți anti-Bolojan și care erau de ca să meargă PSD-ul? Păi ăia înfrânți. Bă, n-au zis nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, nimic, da? Deci tot

maximă obiectivitate. Am terminat partea aia morală. Bun. La această ședință este a treia ședință de birou politic în legătură cu prezența sau absența PSD din guvernare, nu, PNL cu PSD. Deci, marți 5, biroul acesta politic lărgit, organul conducător, a decis la propunerea lui Bolojan, nu mai refacem coaliția pro-occidentală cu PSD. Partidul nostru mai degrabă pleacă în opoziție decât să facă cu PSD. Bun. Când a fost? Joi s-a întrunit, dacă nu mă știu, dar joi a fost, joi s-a întrunit același birou politic, ba chiar lăgit, și la propunerea lui Ilie Bolojan au decis, s-a decis că nu sprijină guvernul Tomac, da? E foarte important, ia să vedem așa. Ia din Chelemeagunor, că aici așa. Întrebarea lui Chelemeagunor este ce a zis, liderul a nuanțat poziția, are așa. Lecția ultimă săptămână este clară. Poți guverna cu majoritate parlamentară stabilă, program clar și decizii a Eugen Tomac, l-a desemnat acum, metoda nominalizării, zic întrebări, putem începe construirea guvernului prin evitarea realității parlamentare până în timp ce așa, dacă există așa. Deci, dacă zice așa, o să vedem, da? Deci, și acum, și s-a întrunit și, repet, citesc, că e foarte important ce vă citesc, e foarte important de apropo, domnul, decizia a fost aceasta, ia stați așa, decizia, da, așa, da, decizia, a fost că nu, ia să vedem aici, a căzut asta, că nu se negociază, nu, că partidul nu acordă un sprijin unui guvern tehnocrat, dar de ce guvernul tehnocrat nu poate să facă reforme? Acum, mâine, deci încă o dată, hai să vedem ce a zis, e foarte importantă, e foarte important decizia biroului politic, pentru că aici avem cum să zic, toată povestea, ia să vedem, știu că mă lungesc, dar n-am ce să fac, asta e, da, așa, moțiunea de cenzură, aoleu, așa, bun, da, așa, da, bun, da, așa, da. Deci, ce a declarat Bolojan? Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern tehnocrat. Este o construcție fără forță reală de a face reforme. Un guvern fără susținere politică explicită nu poate spera decât la supraviețuire. Așadar, în principal, decizia biroului de joi a fost să nu susțină un guvern tehnocrat. Mâine, biroul politic se reîntrunește a treia oară. Este un moment capital. Eu spun la rece ce se poate întâmpla. În primul rând că este impropriu spus că conducerea PNL nu a știut de investirea lui Adrian Vestea câtă vreme el este prim vicepreședinte. Conducerea nu se înseamnă neapărat președintele partidului. Conducerea. Deci este prim vicepreședinte. Mâine va veni Bolojan și mai mult ca sigur va propune biroului permanent, biroului politic, anume să nu
susține, deci partidul

0: conducerea refuză desemnarea ca penelist, da? Așa. Așa. Că mi-a trimis aici, așa. Aole, stați așa. A președintele Putin a conversație cu președintele Trump și l-a felicitat cu ocazia zilei setrasului. Ia uite, mă. Așa, da? Până a, și Zelenski l-a felicitat lumea. A, nostru nu a fi felicitat, mă? Alo, Nicușor, pe un telefon, felicită-l. Uite, să vedem și cred că o să-l felicite, nu o să uite. Bun, revenim. Deci, ședința capitală nu este, este la PNL. Da. Bolojan va veni, poate va veni cu, el trebuie să propună, e președinte, cu următoarele propuneri pentru vot. Una din ele poate fi anume că Vestea să fie exclus din PNL, nu cred că. Nu cred pentru că e foarte greu, e prim vicepreședinte. Va propune mai mult ca sigur ca PNL să nu îl sprijine, să nu-l desemneze, să nu-l recunoască pe Velea ca drept candidat. Problema este că de data aceasta este mult mai complicat pentru Ilie Bolojan să obțină sprijinul, să obțină unanimitate. În primul rând că mai mult ca sigur gruparea anti-Bolojan, anume Tuma, Veștea, Pauliuc, Cătălin Predoiu, au lucrat între timp. N-am nicio îndoială. Adică au lucrat și au convins și partea din birou. Eu zic cât e dificil. Doi, domnul Veștea este prim vicepreședinte, deci asta însemna ca restul, ca tot biroul, să voteze împotriva lui. Ce propune, ce le-a propus Nicușor Dan? Nicușor Dan le-a propus în felul următor. Refacem coaliția cu PSD, da? Cu PSD, coaliția așa zisă pro-occidentală, și aveți nu premier Ilie Bolojan, ci Veștea, tot de la voi, prin vicepreședinte. Bun. Dacă există posibilitatea ca biroul politic la vot să voteze propunerea lui Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan va spune asta înseamnă să ne contrazicem și să ne întoarcem în alianță cu PSD. E clar că cu PSD se reface coaliția. Noi nu suntem de acord, da? Și atunci se votează aceasta, poate să și în felul acesta Veștea nu e candidatul lor, sau poate să voteze, noi suntem de acord cu Veștea premier, desemnat, dar fără PSD. Deci clar că aici este fundamental. Poate însă să fie și altceva, și anume că domnul Bolojan împreună cu gruparea să fie puși în minoritate și atunci biroul să voteze refacerea coaliției cu PSD. Asta este fundamental. Refacerea. În acel moment nu se întâmplă nimic din punctul de vedere al PNL. PNL are drept candidat pe domnul prim vicepreședinte. Ilie Bolojan se poate resemna și spune asta e treaba voastră și atunci el este liderul PNL, dar de fapt poate să dea, poate să culce pentru că șef va fi Veștea, e prim vicepreședinte. Oricând poți să iau locul, așa, sau să-și anunțe demisia. Deci mâine depinde foarte mult. A fost azi USR care a zis că biroul politic nu, dar, repet, este ședința de mâine. Da? Poate fi și o altă variantă, câștigă Bolojan, dar cu toate acestea, o mare parte a parlamentarilor PNL sau o parte votează anunțând că nu respectă decizia partidului, ei trebuie dați afară. Îi spun, domnule, nu respectă. Nu se întâmplă nimic. Decât îi poate să rămână, poate să voteze. Așa este o variantă pentru Bolojan. Păi, eu le-am zis, nu au vrut, nu pot să dau afară 31 de parlamentari. Deci, acei 31 sau 32 pot să voteze povestea riscând să fie dați afară din partid, din PNL. Alt risc nu este. Au dreptul să voteze cum vor ei, da? Deci să nu asculte pe Bolojan. Repet, vom vedea însă mâine seară, dincolo de toate acestea, este această, cum să spun, abjecție, cum să zic, găinărie, așa, a celor trei care au, cum să zic, ne-au tras pe sfoară.
1: Uncode FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Uncode FM. Solid Radio.
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School.
4: Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a semnat ieri decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. De asemenea, șeful statului a semnat revocarea decretului prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Nicu Șordan a anunțat ieri dimineață că Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Veștea. Acesta din urmă a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui Nicu Șordan pentru încrederea acordată. Noul premier desemnat a mai anunțat că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții în acest sens cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament. Președintele PNL Ilie Bolojan a calificat drept un act ostil desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, menționând că este o evidentă încercare de rupere a partidului. El a subliniat că nu a fost informat despre intenția președintelui Nicu Șordan de a-l desemna pe Veștea pentru această funcție. De asemenea, primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a criticat dur nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan, catalogând decizia drept un complot și un act de agresiune menit să rupă PNL. Deputatul PNL, Robert Sigartău, susține că președintele Nicu Șordan și-a asumat în mod deschis și fără echivoc confruntarea cu PNL, șeful statului renunțând la poziția de mediator. Și deputatul PNL, Raluca Turcan, a criticat desemnarea lui Veștea pentru formarea noului guvern, acuzându-l pe președintele Nicu Șordan de o intervenție brutală cu valențe neconstituționale în viața internă a partidului. Secretarul general al PNL, Dan Modreanu, a transmis că desemnarea unui prim-ministru fără o consultare prealabilă și reală, atât cu formațiunea din care provine candidatul, cât și cu formațiunile chemate să susțină viitoarea majoritate guvernamentală, riscă să afecteze echilibrul democratic și autonomia partidelor politice. Senatorul PNL, Sorin Câmpeanu, a informat că astăzi, la ora 17, va fi discutată în partid nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern, fără susținerea unui partid politic. Potrivit formațiunii, principiul separației puterilor în stat presupune ca legislativul să nu fie subordonat președinției, iar în cazul unui blocaj politic, soluția constituțională ar fi organizarea de alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi reproșează președintelui Nicu Șordan că a propus pentru funcția de prim-ministru un liberal formal, așa cum a procedat fostul rege Carol al II-lea. El menționează că premierul desemnat Adrian Veștea a absolvit o universitate obscură din Brașov, controlată de un lider PSD local. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, succesul tinde să atragă și mai mult succes, iar încrederea ta ar putea deschide uși către posibilități interesante. Taur, ai încredere în ritmul călătoriei tale, chiar dacă progresul pare lent. Gemeni, o conversație, o informație sau o realizare neașteptată ar putea ajuta ca totul să se așeze la locul său. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a câștigat săptămâna trecută peste 16 miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 2,66% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 63,6 milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, când s-au consemnat schimburi de 99,7 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, cu tranzacții de 69,9 milioane de lei. Datoria administrației publice a fost în martie de 1170 de miliarde de lei, în creștere de la 1132 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 58,2% în februarie. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 940,70 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Datoria externă a administrației publice era în cuantum de 588,35 de miliarde de lei, respectiv 30,3% din PIB. Guvernul britanic a anunțat că va introduce până la începutul anului viitor o interdicție totală asupra importurilor de motorină și combustibil pentru avioane obținute din petrol rusesc, stabilind calendarul de eliminare a licenței temporare care permite în prezent aceste importuri. Măsura face parte din strategia Marii Britanii de reducere a dependenței de produsele energetice rusești și de consolidarea sancțiunilor economice impuse Moscovei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, o surpriză ar putea aduce energie proaspătă în ziua ta. Leu, ziua te încurajează să asculți cu atenție instinctele, înțelepciunea interioară și îndemnurile intuitive. Fecioară, în timp ce alții pot reacționa impulsiv, tu deții inteligența emoțională necesară pentru a naviga prin situații cu grație și claritate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
1: Am niște feedback pentru tine.
0: Sigur, spune.
1: Ești prea eficient.
0: Poftim?
1: Termin task-urile prea repede și îi faci pe ceilalți să pară lenți.
0: Să lucrez mai încet?
1: Nu, să pară că lucrez mai mult.
0: Cum fac asta?
1: Mai multe meeting-uri, mai multe slide-uri, mai puține rezultate.
0: Și performanța?
1: Excelentă, atâta timp cât arată bine în PowerPoint.
0: Deci nu contează ce fac, contează cum pare?
1: Exact, bine ai venit în senior management.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: Let's get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul pakistanez a anunțat în această dimineață că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace. Ceremonia oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie în Elveția. În cursul zilei de ieri, președintele american Donald Trump a confirmat că acordul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este finalizat. Liderul de la Casa Albă anunțase sâmbătă că un acord va fi semnat ieri, chiar în ziua în care a împlinit 80 de ani. Însă, ieri dimineață a afirmat că semnarea a fost întârziată de atacurile israeliene asupra Beirutului, care au fost denunțate de Teheran. Vicepreședintele american J.D. Vance a indicat ieri pentru Fox News că intenționează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveția, adăugând că prezența lui Donald Trump este de asemenea posibilă. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat acordul încheiat între Statele Unite și Iran, numindu-l un pas crucial către pacea din Orientul Mijlociu. Marile puteri din G7 vor discuta începând de astăzi la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv despre redeschiderea strâmtorii Ormuz pe termen lung, a declarat aseară președintele francez Emmanuel Macron. Lovituri israeliene în fâșia Gaza au făcut cel puțin 6 morți ieri, au raportat serviciile de urgență și surse medicale din teritoriul palestinian, în pofida armistițiului încheiat în octombrie, pe care Hamas și Israelul se acuză reciproc că îl încalcă. Fâșia Gaza rămâne pradă violențelor zilnice. Cel puțin 9 persoane au fost ucise în această dimineață în Ucraina într-o serie de atacuri rusești, inclusiv unul masiv asupra capitalei Kiev, unde o catedrală ortodoxă a luat foc. De partea rusă, un atac cu drone ucrainene asupra orașului Tula, la sud de Moscova, a ucis cel puțin 3 persoane. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua te încurajează să intri într-o poziție de autoritate și să preiei controlul asupra ceea ce contează cel mai mult. Scorpion, o nouă abilitate, un proiect, o oportunitate de investiție sau o idee îți poate capta interesul. Săgetător, atenția ta se îndreaptă spre crearea de siguranță, prosperitate și succes pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Au cu 7-1 ieri pe Houston Stadium într-un meci din grupa E a Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Nemții și-au asigurat astfel calificarea în 16-mile de finală prin acest rezultat, care poate fi și scorul turneului. Aseară, Olanda a încheiat la egalitate scor 2-2 cu echipa națională a Japoniei în grupa F. Azi noapte, reprezentativa Coastei de Fildeș a învins selecționata Ecuadorului cu 1-0 în grupa E, iar în această dimineață Suedia a reușit o victorie categorică, scor 5-1 cu Tunisia în grupa F. Diseară sunt programate partidele Spania-Capul Verde de la ora 19 în grupa H, Belgia-Egipt de la ora 22 în grupa G, Arabia Saudită-Uruguay de la ora 1 în grupa H și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4 în grupa G. Tenismenul american Ben Shelton, numărul 5 mondial, a cucerit ieri primul trofeu pe iarbă din cariera sa la turneul ATP 250 de la Stuttgart, în finala căruia l-a învins în 3 seturi 6-4, 2-6, 6-4 pe compatriotul său Taylor Fritz. Shelton s-a impus după o oră și 48 de minute de joc în meciul cu Fritz, campionul ediției de anul trecut a competiției din Germania. Cei doi americani s-ar putea reîntâlni săptămâna aceasta tot în Germania și tot pe iarbă, deoarece se vor afla pe aceeași parte a tabloului la turneul ATP 500 de la Halle, care debutează astăzi. Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a câștigat primul său mare premiu sub culorile echipei Ferrari ieri în Catalonia, trecându-și în palmares victoria cu numărul 106 din cariera sa în marele circuit. Hamilton l-a devansat pe compatriotul său, George Russell, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de un alt britanic, Lando Norris, campionul mondial în titră. Italianul Kimi Antonelli, liderul ierarhiei piloților care câștigase ultimele 5 mari premii, a fost nevoit să abandoneze cu 4 tururi înainte de final din cauza unei probleme mecanice. Următoarea cursă a sezonului, Marele Premiu al Austriei, se va desfășura în data de 28 iunie pe circuitul de la Spielberg. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va prezenta înnorări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu rafale puternice la munte și în nord-vest de 60-70 de km pe oră și cu rafale moderate în centru și sud de 40-45 de km pe oră. Vijeliile și grindina vor apărea izolat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor pleca de la 4 grade în Transilvania și vor ajunge până la 18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, fiind prezente și averse, descărcări electrice, dar și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încrederea combinată cu pregătirea creează cele mai puternice rezultate. Vărsător, viața începe să se schimbe în favoarea ta. Pești, o chestiune emoțională ar putea necesita atenția ta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Germaniei a învins-o pe debutanta curasă.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan a semnat ieri decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. De asemenea, șeful statului a semnat revocarea decretului prin care a fost desemnat Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Nicu Șordan a anunțat ieri dimineață că Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Veștea. Acesta din urmă a transmis că își asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui Nicu Șordan pentru încrederea acordată. Noul premier desemnat a mai anunțat că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții în acest sens cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament. Președintele PNL Ilie Bolojan a calificat drept un act ostil desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, menționând că este o evidentă încercare de rupere a partidului. El a subliniat că nu a fost informat despre intenția președintelui Nicu Șordan de a-l desemna pe Veștea pentru această funcție. De asemenea, primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a criticat dur nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Șordan, catalogând decizia drept un complot și un act de agresiune menit să rupă PNL. Deputatul PNL, Robert Sigartău, susține că președintele Nicu Șordan și-a asumat în mod deschis și fără echivoc confruntarea cu PNL, șeful statului renunțând la poziția de mediator. Și deputatul PNL, Raluca Turcan, a criticat desemnarea lui Veștea pentru formarea noului guvern, acuzându-l pe președintele Nicu Șordan de o intervenție brutală cu valențe neconstituționale în viața internă a partidului. Secretarul general al PNL, Dan Modreanu, a transmis că desemnarea unui prim-ministru fără o consultare prealabilă și reală, atât cu formațiunea din care provine candidatul, cât și cu formațiunile chemate să susțină viitoarea majoritate guvernamentală, riscă să afecteze echilibrul democratic și autonomia partidelor politice. Senatorul PNL, Sorin Câmpeanu, a informat că astăzi, la ora 17, va fi discutată în partid nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern, fără susținerea unui partid politic. Potrivit formațiunii, principiul separației puterilor în stat presupune ca legislativul să nu fie subordonat președinției, iar în cazul unui blocaj politic, soluția constituțională ar fi organizarea de alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îi reproșează președintelui Nicu Șordan că a propus pentru funcția de prim-ministru un liberal formal, așa cum a procedat fostul rege Carol al II-lea. El menționează că premierul desemnat Adrian Veștea a absolvit o universitate obscură din Brașov, controlată de un lider PSD local. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, succesul tinde să atragă și mai mult succes, iar încrederea ta ar putea deschide uși către posibilități interesante. Taur, ai încredere în ritmul călătoriei tale, chiar dacă progresul pare lent. Gemeni, o conversație, o informație sau o realizare neașteptată ar putea ajuta ca totul să se așeze la locul său. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre propunerea Adrian Veștea premier, care sunt aturile și slăbiciunile acestuia, respectiv despre procesul de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, care demarează de azi, dacă și cum poate reprezenta asta o nouă povară pentru România. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația la zi a PNL. Bolnavul sau repetentul politicii românești, care vor fi consecințele nesustinerii guvernului Veștea. Respectiv vor discuta despre Nicu Șordan și noua lui postură de demolator al soroșismului. Care este explicația din spatele acestei metamorfoze? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a câștigat săptămâna trecută peste 16 miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 2,66% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 63,6 milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, când s-au consemnat schimburi de 99,7 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, cu tranzacții de 69,9 milioane de lei. Datoria administrației publice a fost în martie de 1170 de miliarde de lei, în creștere de la 1132 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 58,2% în februarie. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 940,70 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Datoria externă a administrației publice era în cuantum de 588,35 de miliarde de lei, respectiv 30,3% din PIB. Guvernul britanic a anunțat că va introduce până la începutul anului viitor o interdicție totală asupra importurilor de motorină și combustibil pentru avioane obținute din petrol rusesc, stabilind calendarul de eliminare a licenței temporare care permite în prezent aceste importuri. Măsura face parte din strategia Marii Britanii de reducere a dependenței de produsele energetice rusești și de consolidarea sancțiunilor economice impuse Moscovei. Previziunea astrală pentru Leu și Fecioară: Rac, o surpriză ar putea aduce energie proaspătă în ziua ta. Leu, ziua te încurajează să asculți cu atenție instinctele, înțelepciunea interioară și îndemnurile intuitive. Fecioară, în timp ce alții pot reacționa impulsiv, tu deții inteligența emoțională necesară pentru a naviga prin situații cu grație și claritate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul pakistanez a anunțat în această dimineață că Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace. Ceremonia oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie în Elveția. În cursul zilei de ieri, președintele american Donald Trump a confirmat că acordul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este finalizat. Liderul de la Casa Albă anunțase sâmbătă că un acord va fi semnat ieri, chiar în ziua în care a împlinit 80 de ani. Însă, ieri dimineața a afirmat că semnarea a fost întârziată de atacurile israeliene asupra Beirutului, care au fost denunțate de Teheran. Vicepreședintele american J.D. Vance a indicat ieri pentru Fox News că intenționează să asiste la semnarea acordului încheiat cu Iranul peste câteva zile în Elveția, adăugând că prezența lui Donald Trump este de asemenea posibilă. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat acordul încheiat între Statele Unite și Iran, numindu-l un pas crucial către pacea din Orientul Mijlociu. Marile puteri din G7 vor discuta începând de astăzi la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran, inclusiv despre redeschiderea strâmtorii Ormuz pe termen lung, a declarat aseară președintele francez Emmanuel Macron. Lovituri israeliene în fâșia Gaza au făcut cel puțin 6 morți ieri, au raportat serviciile de urgență și surse medicale din teritoriul palestinian, în pofida armistițiului încheiat în octombrie, pe care Hamas și Israelul se acuză reciproc că îl încalcă. Fâșia Gaza rămâne pradă violențelor zilnice. Cel puțin 9 persoane au fost ucise în această dimineață în Ucraina într-o serie de atacuri rusești, inclusiv unul masiv asupra capitalei Kiev, unde o catedrală ortodoxă a luat foc. De partea rusă, un atac cu drone ucrainene asupra orașului Tula, la sud de Moscova, a ucis cel puțin 3 persoane. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua te încurajează să intri într-o poziție de autoritate și să preiei controlul asupra ceea ce contează cel mai mult. Scorpion, o nouă abilitate, un proiect, o oportunitate de investiție sau o idee îți poate capta interesul. Săgetător, atenția ta se îndreaptă spre crearea de siguranță, prosperitate și succes pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Germaniei a învins-o pe debutanta Curaçao cu 7-1 ieri pe Houston Stadium într-un meci din grupa E a Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Nemții și-au asigurat astfel calificarea în 16-mile de finală prin acest rezultat, care poate fi și scorul turneului. Aseară, Olanda a încheiat la egalitate scor 2-2 cu echipa națională a Japoniei în grupa F. Azi noapte, reprezentativa Coastei de Fildeș a învins selecționata Ecuadorului cu 1-0 în grupa E, iar în această dimineață Suedia a reușit o victorie categorică, scor 5-1 cu Tunisia în grupa F. Diseară sunt programate partidele Spania-Capul Verde de la ora 19 în grupa H, Belgia-Egipt de la ora 22 în grupa G, Arabia Saudită-Uruguay de la ora 1 în grupa H și Iran-Noua Zeelandă de la ora 4 în grupa G. Tenismenul american Ben Shelton, numărul 5 mondial, a cucerit ieri primul trofeu pe iarbă din cariera sa la turneul ATP 250 de la Stuttgart, în finala căruia l-a învins în 3 seturi 6-4, 2-6, 6-4 pe compatriotul său Taylor Fritz. Shelton s-a impus după o oră și 48 de minute de joc în meciul cu Fritz, campionul ediției de anul trecut a competiției din Germania. Cei doi americani s-ar putea reîntâlni săptămâna aceasta tot în Germania și tot pe iarbă, deoarece se vor afla pe aceeași parte a tabloului la turneul ATP 500 de la Halle, care debutează astăzi. Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a câștigat primul său mare premiu sub culorile echipei Ferrari ieri în Catalonia, trecându-și în palmares victoria cu numărul 106 din cariera sa în marele circuit. Hamilton l-a devansat pe compatriotul său George Russell, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de un alt britanic, Lando Norris, campionul mondial în titră. Italianul Kimi Antonelli, liderul ierarhiei piloților care câștigase ultimele 5 mari premii, a fost nevoit să abandoneze cu 4 tururi înainte de final din cauza unei probleme mecanice. Următoarea cursă a sezonului, Marele Premiu al Austriei, se va desfășura în data de 28 iunie pe circuitul de la Spielberg. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va prezenta norări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale și cantitățile de apă acumulate vor atinge 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu rafale puternice la munte și în nord-vest de 60-70 de km pe oră și cu rafale moderate în centru și sud de 40-45 de km pe oră. Vijeliile și grindina vor apărea izolat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor pleca de la 4 grade în Transilvania și vor ajunge până la 18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, fiind prezente și averse, descărcări electrice, dar și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn

0: încrederea combinată cu pregătirea creează cele mai puternice rezultate. Vărsător, viața începe să se schimbe în favoarea ta. Pești, o chestiune emoțională ar putea necesita atenția ta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Înainte de a începe negocierile și consultările oficiale cu partidele parlamentare, Adrian Veștea va încerca să își convingă în primul rând toți colegii liberali la ședința conducerii de astăzi de la ora 17, la care spune că va participa. Mai mulți liberali s-au arătat încă de ieri nemulțumiți de numirea lui Veștea în funcția de premier desemnat, reclamând faptul că negocierile de la Cotroceni s-au purtat fără consultarea și acordul partidului. Ilie Bolojan a afirmat că este un act ostil din partea președintelui Nicu Șordan. Aseară, într-o primă ședință, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința lui Adrian Veștea. De asemenea, USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste. Și UDMR s-a reunit aseară în ședință, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. UDMR așteaptă, pe de o parte, clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic. Primarul comunei Mureșene, Sânger, își pierde mandatul pe care l-a câștigat la alegerile locale din 2024, la diferență de 36 de voturi față de contracandidatul său. Edilul Vasile Grec va fi demis ca urmare a rezultatului referendumului local ce a avut loc ieri. Potrivit site-ului Autorității Electorale Permanente, la cele două secții de votare amenajate în localitate s-au prezentat 65% din cetățenii aflați pe listele electorale permanente. 594 dintre locuitori au votat cu da la întrebarea dacă doresc demiterea primarului. Voturile împotriva demiterii au fost cu 50 mai puține. Referendumul local a fost inițiat de un grup de cetățeni din care au făcut parte fostul primar și consilierii locali, care i-au reproșat primarului ales în 2024 lipsa transparenței în anumite decizii luate și prejudicii aduse interesului public, motive pe care edilul Vasile Grec le-a contrazis într-o scrisoare deschisă adresată populației. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă în rândul angajaților Autorității Vamale Române, a anunțat declanșarea unei greve de avertisment miercuri 17 iunie între orele 12 și 14. Măsura vizează toate structurile vamale și are ca scop atragerea atenției asupra problemelor grave care afectează condițiile de muncă și drepturile salariale ale personalului vamal. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, succesul tinde să atragă și mai mult succes, iar încrederea ta ar putea deschide uși către posibilități interesante. Taur, ai încredere în ritmul călătoriei tale, chiar dacă progresul pare lent. Gemeni, o conversație, o informație sau o realizare neașteptată ar putea ajuta ca totul să se așeze la locul său. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre propunerea Adrian Veștea premier, care sunt aturile și slăbiciunile acestuia, respectiv despre procesul de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, care demarează de azi. Dacă și cum poate reprezenta asta o nouă povară pentru România. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația la zi a PNL. Bolnav sau repetentul politicii românești, care vor fi consecințele nesusținerii guvernului Veștea. Respectiv vor discuta despre Nicu Șordan și noua lui postură de demolator al soroșismului. Care este explicația din spatele acestei metamorfoze? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului a scăzut în această dimineață cu aproximativ 5% după acordul anunțat de Iran și Statele Unite. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât până la $83.24, mult sub nivelul de vârf de luna trecută de $126.41. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva, când ar putea fi deschisă complet și strâmtoarea Ormuz. Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv, iar 4 subiecte de discuție vor fi pe masă: ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, problema nucleară, reconstrucția țării și implementarea unui mecanism de monitorizare a angajamentelor asumate. Japonia va propune crearea unei rezerve comune de minerale critice în cadrul summitului G7, care se desfășoară de astăzi până miercuri în localitatea franceză Evian, a declarat premierul nipon. Tokyo promovează de mult timp surse alternative de minerale critice, în special păunturi rare, un grup de 17 elemente metalice esențiale pentru fabricarea de la motoare de mașini electrice la turbine eoliene, iar sectorul este dominat de China. Tariful de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi plătit începând de astăzi și online, prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Sistemul se numește e-tarif Giurgiu Pod și este dedicat pentru sensul de traversare România-Bulgaria, pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri. Aplicația este disponibilă în Google Play și în App Store. Sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, o surpriză ar putea aduce energie proaspătă în ziua ta. Leu, ziua te încurajează să asculți cu atenție instinctele, înțelepciunea interioară și îndemnurile intuitive. Fecioară, în timp ce alții pot reacționa impulsiv, tu deții inteligența emoțională necesară pentru a naviga prin situații cu grație și claritate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Republica Moldova și Ucraina vor face astăzi un pas decisiv către aderarea la Uniunea Europeană, odată cu demararea primei faze a negocierilor de aderare. Cele două state au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderare în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. În ciuda unei decizii simbolice de a deschide negocierile în iunie 2024, acestea au fost blocate de fostul lider al Ungariei, Viktor Orban. Alegerea unui nou guvern ungar în aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate vinerea trecută să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statutul de drept și democrație. Lansarea acestui prim cluster deschide ușa către discuții privind alte domenii, precum piața unică, mediul, politica economică și socială. Într-o declarație comună, vineri, Ursula von der Leyen și Antonio Costa au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unei provocări imense. Miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi la Luxemburg în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și sancțiuni suplimentare europene contra Moscovei după un schimb de opinii informal prin videoconferință cu ministrul ucrainean de externe. Participanții vor analiza propunerea prezentată marți de Comisia Europeană privind al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, fiind probabil să adauge 30 de nave pe lista de sancțiuni contra așa numitei flote fantoma a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Până în prezent, 632 de vase din această flotă sunt deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene. Puternicul seism care a lovit sudul Filipinelor la începutul săptămânii trecute a provocat o înălțare a fundului oceanului de până la 2 metri în anumite zone costiere, a anunțat Ministerul Mediului din această țară. Înălțarea fundului oceanului reprezintă riscuri importante pentru mediu, în special pentru corali, care riscă să rămână expuși la aer liber. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 produs la 8 iunie a provocat peste 60 de morți. 40 de persoane sunt în continuare date dispărute. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua te încurajează să intri într-o poziție de autoritate și să preiei controlul asupra ceea ce contează cel mai mult. Scorpion, o nouă abilitate, un proiect, o oportunitate de investiție sau o idee îți pot capta interesul. Săgetător, atenția ta se îndreaptă spre crearea de siguranță, prosperitate și succes pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Farul Constanța a realizat în premieră eventul în fotbalul feminin românesc după ce a învins-o pe Olimpia Cluj cu scorul de 4-0 în finala Cupei României ieri la Ovidiu. Farul a mai jucat o finală în Cupa României anul trecut, fiind învinsă de Cixerăda cu 3-0. Echipa clujană rămâne cu 9 trofee în palmares în Cupa României la fotbal feminin. Naționala de volei feminină a României a fost învinsă de formația Muntenegrului cu scorul de 3-1 ieri la Blaj în ultimul meci din turneul al 9-lea al Ligii Europene. Cu 3 victorii și un eșec, tricolorele ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Primele 4 se vor califica la turneul Final Four. La masculin, România a învins Spania cu 3-2 aseară la Mioveni în ultimul meci din turneul al 13-lea al Ligii Europene. Tricolorii ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu cu 3 victorii și un eșec. FC Barcelona a cucerit al 13-lea său trofeu în Liga Campionilor la handbal masculin aseară în arena din Köln, după ce a învins în finală echipa germană Füchse Berlin cu scorul de 37-34. În finala mică, Magdeburg a învins-o pe Alburg cu 32-26. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va prezenta înnorări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai răsfânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu rafale puternice la munte și în nord-vest cu 60-70 de km pe oră și cu rafale moderate în centru și sud cu 40-45 de km pe oră. Vijeliile și grindina vor apărea izolat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor pleca de la 4 grade în Transilvania și vor ajunge până la 18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, fiind prezente și averse, descărcări electrice, dar și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încrederea combinată cu pregătirea creează cele mai puternice rezultate. Vărsător, viața începe să se

0: schimbe în favoarea ta. Pești, o chestiune emoțională, ar putea necesita atenția ta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Înainte de a începe negocierile și consultările oficiale cu partidele parlamentare, Adrian Veștea va încerca să își convingă în primul rând toți colegii liberali la ședința conducerii de astăzi de la ora 17, la care spune că va participa. Mai mulți liberali s-au arătat încă de ieri nemulțumiți de numirea lui Veștea în funcția de premier desemnat, reclamând faptul că negocierile de la Cotroceni s-au purtat fără consultarea și acordul partidului. Ilie Bolojan a afirmat că este un act ostil din partea președintelui Nicu Șordan. Aseară, într-o primă ședință, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu au fost anunțați de această decizie înainte. În plus, liderii USR arată că rămân consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința lui Adrian Veștea. De asemenea, USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste. Și UDMR s-a reunit aseară în ședință, dar nu a luat nicio decizie privind susținerea unui guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea. UDMR așteaptă, pe de o parte, clarificarea poziției PNL și, în plus, ce program de guvernare, ce formulă de executiv și pe ce majoritate se bazează Adrian Veștea. Alianța pentru Unirea Românilor susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului guvern fără susținerea unui partid politic. Primarul comunei Mureșene, Sânger, își pierde mandatul pe care l-a câștigat la alegerile locale din 2024, la diferență de 36 de voturi față de contracandidatul său. Edilul Vasile Grec va fi demis ca urmare a rezultatului referendumului local ce a avut loc ieri. Potrivit site-ului Autorității Electorale Permanente, la cele două secții de votare amenajate în localitate s-au prezentat 65% din cetățenii aflați pe listele electorale permanente. 594 dintre locuitori au votat cu da la întrebarea dacă doresc demiterea primarului. Voturile împotriva demiterii au fost cu 50 mai puține. Referendumul local a fost inițiat de un grup de cetățeni din care au făcut parte fostul primar și consilierii locali, care i-au reproșat primarului ales în 2024 lipsa transparenței în anumite decizii luate și prejudicii aduse interesului public, motive pe care edilul Vasile Grec le-a contrazis într-o scrisoare deschisă adresată populației. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă în rândul angajaților Autorității Vamale Române, a anunțat declanșarea unei greve de avertisment miercuri 17 iunie între orele 12 și 14. Măsura vizează toate structurile vamale și are ca scop atragerea atenției asupra problemelor grave care afectează condițiile de muncă și drepturile salariale ale personalului vamal. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, succesul tinde să atragă și mai mult succes, iar încrederea ta ar putea deschide uși către posibilități interesante. Taur, ai încredere în ritmul călătoriei tale, chiar dacă progresul pare lent. Gemeni, o conversație, o informație sau o realizare neașteptată ar putea ajuta ca totul să se așeze la locul său. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Sports. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre propunerea Adrian Veștea premier, care sunt aturile și slăbiciunile acestuia, respectiv despre procesul de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, care demarează de azi, dacă și cum poate reprezenta asta o nouă povară pentru România. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația la zi a PNL. Bolnavul sau repetentul politicii românești, care vor fi consecințele nesustinerii guvernului Veștea. Respectiv vor discuta despre Nicu Șordan și noua lui postură de demolator al soroșismului. Care este explicația din spatele acestei metamorfoze? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului a scăzut în această dimineață cu aproximativ 5% după acordul anunțat de Iran și Statele Unite. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a coborât până la $83.24, mult sub nivelul de vârf de luna trecută de $126.41. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt care deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol va fi semnat vineri la Geneva, când ar putea fi deschisă complet și strâmtoarea Ormuz. Conform Teheranului, negocierile vor începe într-un termen de 60 de zile, în vederea ajungerii la un acord definitiv, iar 4 subiecte de discuție vor fi pe masă: ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, problema nucleară, reconstrucția țării și implementarea unui mecanism de monitorizare a angajamentelor asumate. Japonia va propune crearea unei rezerve comune de minerale critice în cadrul summitului G7, care se desfășoară de astăzi până miercuri în localitatea franceză Evian, a declarat premierul nipon. Tokyo promovează de mult timp surse alternative de minerale critice, în special pământuri rare, un grup de 17 elemente metalice esențiale pentru fabricarea de la motoare de mașini electrice la turbine eoliene, iar sectorul este dominat de China. Tariful de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi plătit începând de astăzi și online, prin intermediul unei platforme web și al unei aplicații mobile, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Sistemul se numește E-Tarif Giurgiu Pod și este dedicat pentru sensul de traversare România-Bulgaria, pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri. Aplicația este disponibilă în Google Play și în App Store. Sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera în regim de flux rapid. Valoarea unei treceri este de 15 lei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, o surpriză ar putea aduce energie proaspătă în ziua ta. Leu, ziua te încurajează să asculți cu atenție instinctele, înțelepciunea interioară și îndemnurile intuitive. Fecioară, în timp ce alții pot reacționa impulsiv, tu deții inteligența emoțională necesară pentru a naviga prin situații cu grație și claritate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Republica Moldova și Ucraina vor face astăzi un pas decisiv către aderarea la Uniunea Europeană, odată cu demararea primei faze a negocierilor de aderare. Cele două state au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderare în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. În ciuda unei decizii simbolice de a deschide negocierile în iunie 2024, acestea au fost blocate de fostul lider al Ungariei, Viktor Orban. Alegerea unui nou guvern ungar în aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate vinerea trecută să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statutul de drept și democrație. Lansarea acestui prim cluster deschide ușa către discuții privind alte domenii, precum piața unică, mediul, politica economică și socială. Într-o declarație comună, vineri, Ursula von der Leyen și Antonio Costa au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unei provocări imense. Miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi la Luxemburg în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde vor discuta despre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și sancțiuni suplimentare europene contra Moscovei după un schimb de opinii informal prin videoconferință cu ministrul ucrainean de externe. Participanții vor analiza propunerea prezentată marți de Comisia Europeană privind al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, fiind probabil să adauge 30 de nave pe lista de sancțiuni contra așa numitei flote fantoma a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Până în prezent, 632 de vase din această flotă sunt deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene. Puternicul seism care a lovit sudul Filipinelor la începutul săptămânii trecute a provocat o înălțare a fundului oceanului de până la 2 metri în anumite zone costiere, a anunțat Ministerul Mediului din această țară. Înălțarea fundului oceanului reprezintă riscuri importante pentru mediu, în special pentru corali, care riscă să rămână expuși la aer liber. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 produs la 8 iunie a provocat peste 60 de morți. 40 de persoane sunt în continuare date dispărute. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua te încurajează să intri într-o poziție de autoritate și să preiei controlul asupra ceea ce contează cel mai mult. Scorpion, o nouă abilitate, un proiect, o oportunitate de investiție sau o idee îți pot capta interesul. Săgetător, atenția ta se îndreaptă spre crearea de siguranță, prosperitate și succes pe termen lung. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Farul Constanța a realizat în premieră evenimentul în fotbalul feminin românesc după ce a învins-o pe Olimpia Cluj cu scorul de 4-0 în finala Cupei României ieri la Ovidiu. Farul a mai jucat o finală în Cupa României anul trecut, fiind învinsă de Cixereda cu 3-0. Echipa clujană rămâne cu 9 trofee în palmares în Cupa României la fotbal feminin. Naționala de volei feminin a României a fost învinsă de formația Muntenegrului cu scorul de 3-1 ieri la Blaj în ultimul meci din turneul al 9-lea al Ligii Europene. Cu 3 victorii și un eșec, tricolorele ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Primele 4 se vor califica la turneul Final Four. La masculin, România a învins Spania cu 3-2 aseară la Mioveni în ultimul meci din turneul al 13-lea al Ligii Europene. Tricolorii ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu cu 3 victorii și un eșec. FC Barcelona a cucerit al 13-lea său trofeu în Liga Campionilor la handbal masculin aseară în arena din Köln, după ce a învins în finală echipa germană Füchse Berlin cu scorul de 37-34. În finala mică, Magdeburg a învins-o pe Alburg cu 32-26. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va prezenta înnorări accentuate, iar aversele și descărcările electrice își vor face apariția în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile vor fi torențiale, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla moderat cu rafale puternice la munte și în nord-vest cu 60-70 de km pe oră și cu rafale moderate în centru și sud cu 40-45 de km pe oră. Vijeliile și grindina vor apărea izolat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 30 de grade Celsius, iar minimele vor pleca de la 4 grade în Transilvania și vor ajunge până la 18 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil, fiind prezente și averse, descărcări electrice, dar și vânt puternic pe alocuri. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încrederea combinată cu pregătirea creează cele mai puternice rezultate. Vărsător, viața începe să se schimbe în favoarea ta. Pești, o chestiune emoțională ar putea necesita atenția ta. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veșta a declarat că va păstra în integralitate programul de guvernare al guvernului Bolojan și doar îl va actualiza în privința unor termene, sublinind că lista de miniștri pe care îi va propune va ține cont de algoritmul politic în baza căruia se va constitui noua majoritate parlamentară și pe ea trebuie să se regăsească persoane bine pregătite care să nu poată fi contestate. Veștea a mai afirmat că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare, menționând că este hotărât să meargă până la capăt și are convingerea că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână. Premierul desemnat a mai arătat că nu dorește o ruptură în PNL. Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a decis astăzi achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Este vorba de colonelul în rezervă Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al jandarmeriei capitalei și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al șefului jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, implicați în reprimarea protestatarilor, au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare. Pe latură civilă, instanța a respins majoritatea cererilor persoanelor vătămate privind acordarea de daune morale și materiale, cu excepția a două persoane. 24 de bărbați au fost reținuți, iar 3 tone de petrol, 22 de autocisterne și sume importante de bani au fost confiscate de polițiștii dâmbovițeni în urma a 62 de percheziții organizate în mai multe județe în cadrul operațiunii Jupiter, ce a vizat infracțiuni cu produse petroliere. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca pe parcursul zilei de astăzi persoanele vizate de anchetă să fie prezentate procurorului pentru stabilirea unei măsuri preventive. Proiectele privind suplimentarea locurilor disponibile în programele Școala de Vară și Grădinița de Vacanță se regăsesc pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi. Dacă proiectele vor fi aprobate, vor fi create încă 410 locuri, dintre care 216 pentru elevii din ciclul primar și 194 pentru copiii de vârstă preșcolară. Ambele programe se vor desfășura în perioada 1 iulie-31 august, de luni până vineri, în intervalul orar 8-17:30 și sunt destinate copiilor cu domiciliul sau reședința în sectorul 1, înscriși în unitățile de învățământ de stat din sector. Președintele american Donald Trump și-a marcat ieri împlinirea vârstei de 80 de ani cu anunțarea unui acord preliminar pentru încheierea războiului cu Iranul și organizarea unei gale UFC pe peluza sudică a Casei Albe. Peste 4.000 de invitați au asistat la gală dintr-o arenă temporară. Alte câteva mii de persoane au urmărit evenimentul de pe ecrane instalate în apropiere. Casa Albă a prezentat gala UFC ca parte a celebrărilor dedicate aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite. Lotul de tineret al României a obținut o medalie de argint la 4 rame masculin ieri la Cupa Mondială de Canotaj din Bulgaria. În clasamentul pe medalii, pe primul loc este delegația Statelor Unite cu 6 medalii de aur și 5 de argint, urmată de Uzbekistan, 3 de aur, 2 de argint, 2 de bronz și Italia cu 3 de aur și 2 de bronz. România a ocupat locul 11. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre propunerea Adrian Veștea premier. Care sunt aturile și slăbiciunile acestuia, respectiv despre procesul de aderare al Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, care demarează de azi. Dacă și cum poate reprezenta asta o nouă povară pentru România. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man situația la zi a PNL. Bolnavul sau repetentul politicii românești, care vor fi consecințele nesustinerii guvernului Veștea. Respectiv vor discuta despre Nicușor Dan și noua lui postură de demolator al soroșismului. Care este explicația din spatele acestei metamorfoze? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM. Suntem la jumătatea primei luni de vară, momentan cam ploioasă, cam prea ploioasă în unele zone și pe gustul meu. Am văzut săptămâna trecută inundații prin țară, iar în weekend am avut chiar și grindină și că tot am pomenit de weekend, plin a mai fost. S-au jucat până acum 12 partide din totalul de 104 programate până pe 19 iulie să se desfășoare în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic la campionatul mondial de fotbal. Aseară s-au înscris și cele mai multe goluri în partidele Germania, Curaçao și Suedia, Tunisia, 7-1 și respectiv 5-1. Diseară, la noapte și de dimineață avem Spania, Capul Verde, Belgia, Egipt, Arabia Saudită, Uruguay și Iran, Noua Zeelandă. În afară de fotbal, am mai avut ieri și aniversarea celor 80 de primăveri ale lui Donald Trump, marcată de anunțarea acordului de principiu cu Iranul, care va fi semnat la finalul acestei săptămâni, dar și meciul politic de la noi din țară. Duminică dimineață s-a produs o schimbare în teren, a ieșit Eugen Tomac, a intrat Adrian Veștea. Despre impactul acestei mutări discută astăzi consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi zic bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit, Iuliana! Mulțumesc pentru introducere și prezentarea accentelor perioadei. Astea sunt accentele perioadei fotbal și politică, adică exact la ceea ce se pricepe tot românul imparțial, așa-i? Că tot românul zice-se că se pricepe la fotbal și la politică. România a arătat că nu se prea pricepe la fotbal, că nu s-a calificat la campionatul mondial. Criza politică actuală ne arată că nici la politică nu se pricepe România și nici românii pe cale de consecință. Deci este un mit, da? Ceea ce se tot susține că tot românul se pricepe la fotbal și la politică, e un mit. Nu e acoperit de realitate. Din păcate. Avem o ediție densă în care avem rubrica Reflector la Gold FM cu drumul de 50 de milioane de euro din Caraș-Severin. O să vedeți ce poveste. Astăzi este episodul 1. Țineți minte numele de Hurduzeu. Așa îl cheamă președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, pe care l-am interpelat prin Gold FM, dar nu ne-a răspuns. De ce să ne răspundă? Să răspundă ei că vine DNA-ul pe capul lor, pentru că documentele pe care le folosim, din care ne inspirăm, sunt oficiale. Sunt rapoarte de verificare, cercetare ale instituțiilor statului. Avem astăzi Marius Ghilezan și Liviu Man. O să-i întreb și pe ei câte ceva despre fotbal, să vedem dacă au urmărit, dacă se pricep. O să spun și eu imediat ce mi-a atras atenția la acest campionat mondial, dar prima dată să enunț subiectele. Cu Marius Ghilezan vom vorbi despre cine anume este Adrian Veștea, aturi și slăbiciuni. Să vedem cât de documentat este Marius Ghilezan legat de Partidul Național Liberal, că așa se laudă. Mereu, dacă le întreb, spune eu vorbesc cu toți de la PNL. Hai să-l vedem cât de documentat este referitor la Adrian Veștea. Și apoi, pentru că astăzi este un eveniment important la Bruxelles, se oficializează procesul de aderare a Moldovei și a Ucrainei la Uniunea Europeană, vom vedea care este și rolul României. Pentru că până acum ne-am învățat, România a fost donator net. Donator net fără niciun folos. Și către Ucraina și către Moldova. Vedem dacă va fi așa în continuare. Cu Liviu Man, de la 14:15, vom vorbi despre Partidul Național Liberal, pe care știți că eu îl denumesc bolnavul și repetentul politicii românești, Și vom analiza cu Liviu Man consecințele susținerii sau nesustinerii guvernului Veștea de către liberali. Să recunoaștem că suntem în faze unice în lume. Ăștia au propus un prim vicepreședinte să ajungă premier și ei încă se socotesc dacă îl susțin sau nu. Nici nu merită, că au fost al treilea partid. Deci îi se mai dă încă o dată guvernarea. Au fost pe locul 3 la alegeri și ei se mai gândesc. Da. Asta e PNL-ul. De-aia zic eu că este repetentul și bolnavul politicii românești. Și în fine, în acord cu teoria mea de ieri, prezentată și grafic, n-am știut de nuțo că este poza compusă de tine cu Nicușor Dan în jilț, în chip de Don Corleone, fumând un Trabucanos. Că spuneam, sursă Dănuța Budeanu, nu sursa lui Ciocârlan, nu, sursă. Sursă două puncte, sursă de presă, Dănuța Budeanu. Și ziceam că, mă rog, de acolo e poza. Deci, vom discuta despre Nicușor Dan, demolatorul soroșismului din România. Bună, subiectul, nu? Vedem dacă e de acord și Liviu Man. Omul zilei pentru mine astăzi este E.T. Mai țineți minte extraterestru E.T.? Da, da, E.T., adică E.T. vine de la Eugen Tovac. N-a reușit să-și ducă guvernul în Parlament, dar s-a recalificat pentru politica mare, omul președintelui. Și în fine, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Nicușor Dan a devenit PSD-an pentru sorosiști. Dar cine ar fi crezut că îi va demola? Opoziția politică din Parlamentul României va fi compusă din, asta e subiectul 2, suveraniști și sorosiști, și subiectul 3, convorbirea telefonică Putin-Trump, conținut și concluzii. Mai avem niște lucruri pe care le vom pune în undă în cursul discuțiilor cu cei doi invitați. A fost un weekend în care am fost activ și vineri, și sâmbătă, și luni, în fiecare zi am produs câte ceva. Nu avem loc astăzi, puteți găsi ce am spus referitor la mersul politicii, la desemnarea lui Veștea pe rețelele de socializare, pe conturile de pe Facebook și de pe Instagram, pe solidnews.ro, pe radiogoldfm.ro. Acolo veți vedea, dacă sunteți curioși, o să ating aceste subiecte și în cursul emisiunii. La campionatul mondial se întâmplă lucruri. În primul rând, cea mai mare surpriză este faptul că Elveția a făcut egal cu Qatarul. Nu mi-închipuiam. Acolo am pierdut la pariuri. Am uitat să vă spun. Familia mea, ne-am hotărât să ne facem, n-am avut niciodată, adică acum vreo 10 ani când au apărut, am avut cu actualul tânăr deputat, tot așa la un campionat european ne-am jucat, ne-am pus aceeași sumă în contul de pariuri și ne-am tot jucat acolo să vedem care e mai bun. Cred că el a câștigat, nu mai țin bine minte, dar cred că așa a fost. Acum suntem toți, fiecare avem câte un cont, pe care l-am deschis cu 500 de roni. Ne-a dat bonus 500 de roni la fiecare dintre noi. Eu, pentru că n-am fost atent, m-au taxat de două ori și am băgat 1000 de roni, dar mi-au dat numai bonus pentru 500. Nu se pune că mă ține socoteala performanței. N-am mai avut cum să-i retrag după aceea. Mă rog, nici n-am vrut. Și pariem pe conturile astea de pariuri și fiecare o face după cum se pricepe. Deci, cu ocazia asta suntem toți foarte cuplați la campionatul mondial, nu că n-am fi fost, dar și prin prisma pariurilor. Ei bine, Qatarul ăsta pe care n-am mizat nici ca surpriză, care putea pune probleme Elveției, egalând în minutul 95, Bineînțeles că mi-a întors pariurile pe dos. În ce privește ziua de ieri, pe Germania n-am pariat că era clar că va câștiga. Am nimerit pariul, Costa de Filde și-a bătut Ecuadorul, puțin ar fi prevăzut asta, ei bine, eu am prevăzut-o. Și am semi-nimerit-o, că am mizat și pe egal la Olanda cu Japonia. Marea majoritate s-au dus cu Olanda. Eu m-am dus și cu Olanda la victorie, dar m-am dus și la egal și mi-am scos pârleala pentru că a fost cota mare și am câștigat acolo la pariu. Nu vă gândiți că sunt obsedat de asta, nu știu cât am câștigat, dar tot câștigi. Rămâne acolo. Sau nu mai rămâne dacă pariez prost. Astăzi intră în joc favorita mea, Spania. Se pune problema scorului, nici n-am pariat pe meciul ăsta. Se pune problema scorului pentru că joacă cu insulele Capului Verde, cu Cap Verdenii. Cap Verzulii. Asta este o insulă, Capul Verde, Verge, pentru că are limba portugheză, este o fostă colonie portugheză, ci este o insulă în vestul Africii, adică opusă de cornul Africii, cum ar fi, în Oceanul Atlantic s-a necat un pește mic. 500.000 de oameni sunt în insulele Capului Verde. De seară va fi un meci foarte interesant, Belgia-Egipt. Am mizat pe Belgia, dar merge și un egal. Iar la noapte, prieteni, este primul thriller de tip geopolitic. Joacă Iranul cu Noua Zeelandă, cu o țară din Five Eyes. Cred că va bate Iranul. Ar fi bine să bate Iranul, dar eu nu amestec politica cu sportul. Mi-a părut rău că i-au chinuit așa pe fotbaliștii din Iran. N-au nicio vină sportivii. Cunoașteți părerea. Este una veche. Ce să vă mai spun? Că în ultimul moment, Cătălin Predoiu, înaintea intrării în emisie, și-a declarat ceea ce știa tot satul, susținerea pentru Adrian Veștea, că în felul ăsta se semnalizează că întreaga tabără care s-a constituit anti-Bolojan este pro-Veștea, ceea ce nu este puțin lucru. O să vedem. Foarte multă lume și-l asumă pe Veștea. Eu știu exact de cine ține, n-am nimic împotrivă, servim patria cu toții, mai ales dacă scopul este eliminarea soroșiștilor de la butoanele administrației românești. Iar apropo de administrația românească, să vedeți voi de ce a fost în stare Consiliul Județean Caraș-Severin într-un prim episod, reflector la Gold FM în ediția din această săptămână. Ne-am dus în sud-vestul patriei noastre. Veți face cunoștință cu un drum de 50 de milioane de euro din Caraș-Severin și veți auzi de la Iuliana Pitaru Vlacicu cum asfaltul devine liantul matra pazlâcurilor politice. Iuliana, te ascultăm.
3: Pe 28 mai 2025, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, posta pe Facebook o fotografie. Zâmbet larg, costum impecabil, mână întinsă spre un teanc de hârtii. Semnase contractul pentru modernizarea drumului județean 571, drumul care leagă Moldova Nouă de Ciuchici, 46,6 km prin inima munților Banatului. Un proiect de aproape 50 de milioane de euro finanțat din bani europeni. Pentru orice alegător din județ, imaginea era reconfortantă. Administrația livrează drumul, iar banii de la Bruxelles se folosesc în mod util. Doar că în spatele fotografiei există un calendar pe care nimeni nu l-a prezentat public. Licitația pentru acest contract s-a încheiat oficial pe 7 octombrie 2020. 2024 la ora 15. Silviu Hurduzeu a preluat președinția Consiliului Județean pe 14 octombrie 2024. Cu alte cuvinte, toată perioada de evaluare, de desemnare a câștigătorului și desemnare a contractului s-a desfășurat sub mandatul său. Nu a existat o moștenire birocratică pe care să o ducă mai departe. A fost de la un capăt la altul un proces administrativ gestionat de echipa sa, iar acest proces a durat 7 luni și jumătate. Pentru un contract cu doar 2 ofertanți. În ringul licitației nu s-au înscris 10 de constructori, au fost doar 2 asocieri. Prima, ERC Vest, MV Util, OYL Company Holding și Eurocerad International. A doua, Drumuri și Poduri Banat, antrepriza de construcții drumuri și autostrăzi, Maxagro Center și Electroechipament Industrial. Atât, doar 2 echipe pentru un pot de 50 de milioane de euro. Într-o piață europeană unde marile contracte ar trebui să atragă competiție reală, prezența a doar 2 competitori pentru o lucrare de asemenea anvergură este remarcabilă. Dar și mai remarcabil este modul în care această competiție limitată a fost gestionată. Ofertele au intrat într-o etapă de evaluare tehnică ce a durat peste 6 luni. 6 luni în care garanțiile de bună execuție, obligatorii prin lege și reprezentând 10% din valoarea proiectului, au expirat. Legea achizițiilor publice impune autorității să solicite prelungirea acestor garanții dacă evaluarea se prelungește dincolo de termenul lor de valabilitate. Consiliul Județean Caraș-Severin nu a făcut acest lucru. Rezultatul? Toți ofertanții, inclusiv Maxagro Center, componenta asocierii concurente, au devenit neconformi din punct de vedere procedural. Toți cu excepție. O singură firmă și-a reînnoit garanția la fix înainte ca termenul să expire. Imediat după, evaluarea financiară a început, iar contractul a mers exact unde trebuia. Romeo Dunca, predecesorul lui Hurduzeu la șefia județului, a fost primul care a pus problema în termeni clari. Asocierea câștigătoare a adjudecat cu prețul cel mai mare dintre cei înscriși, 99% din prețul alocat, iar Maxagro, eliminat de administrația Hurduzeu, avea prețul cu aproximativ 1,5 milioane de euro mai mic. Diferența nu este o marjă de negociere, este o sumă care, în contextul finanțărilor locale, reprezintă diferența dintre un drum făcut și un drum amânat. Cu economia de 1,5 milioane de euro, județul ar fi putut finanța modernizarea drumului județean 684, Valea lui Liman-Voislova, un traseu deja pus pe lista de priorități comune cu Timișul. Administrația Hurduzeu nu a explicat public de ce a preferat varianta mai scumpă, nici de ce a durat 6 luni evaluarea, nici de ce nu a solicitat prelungirea garanțiilor, nici de ce în postarea de pe Facebook nu a menționat numele câștigătorului. Pentru un proiect de 50 de milioane de euro finanțat din bani publici, această opacitate nu este doar o problemă de comunicare, este o problemă de guvernanță. La un an de la semnarea contractului, Andrei Plujar, deputat USR de Caraș-Severin, a furnizat în spațiul public o cifră care completează tabloul. Lucrările pe teren sunt la sub 5% din stadiul de execuție. Termenul contractual prevedea la aceeași dată un avans de 30%. Această discrepanță nu este doar o problemă de management de proiect. În contextul finanțărilor europene, întârzierile masive pot declanșa corecții financiare. Bruselul poate cere înapoi banii deja alocați sau poate refuza să mai plătească tranșele următoare. Județul Caraș-Severin riscă să piardă întreaga finanțare de 50 de milioane de euro, rămânând cu un drum neterminat și cu datorii către constructor. Întrebarea care se impune este de ce a fost semnat contractul, deși condițiile pentru demararea rapidă a lucrărilor nu erau asigurate? De ce a fost preferat un constructor care, după un an, nu a reușit să atingă nici măcar o șesime din targetul minim? Și de ce administrația județeană nu a comunicat public despre aceste întârzieri, preferând să posteze fotografii de la semnări în loc de rapoarte de progres? În orice licitație, contestațiile sunt un instrument de protecție a ofertanților. La drumul județean 571 a existat o singură contestație, depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Rezultatul 2-0 pentru asocierea câștigătoare. O respingere clară, fără echivoc. Într-un sistem unde contestațiile sunt adesea folosite ca tactică de întârziere, o soluționare rapidă și categorică poate fi semnul unei proceduri impecabile. Sau, în contextul descris, semnul unei proceduri în care rezultatul era previzibil încă dinaintea depunerii contestației. Mâine, în cel de-al doilea episod al anchetei Reflector despre drumul județean 571, vom vorbi despre cine se află în spatele asocierii câștigătoare și despre rețelele economice și politice care gravitează în jurul acestui contract. Informațiile din acest material sunt bazate pe date publice disponibile în presa locală și națională, postări oficiale pe rețelele de socializare, registrele comerciale și documentele de achiziții publice. Gold FM nu acuză pe nimeni, ci doar prezintă și agregă informațiile publice. Pentru a desluși însă adevăratele motivații ale administrației Hurduzeu, Gold FM a trimis 12 întrebări Consiliului Județean Caraș Severin. Dintre acestea menționez: care sunt motivele care au determinat existența unui interval de aproximativ 7 luni între finalizarea procedurii de evaluare și semnarea contractului de execuție la data de 28 mai 2025? Care au fost motivele concrete pentru care oferta asocierii clasate pe locul secund nu a fost declarată câștigătoare? Care este stadiul fizic și financiar al lucrărilor la data prezentei solicitări? Consiliul Județean Caraș Severin apreciază că procedura de atribuire și implementare a contractului s-au desfășurat cu respectarea integrală a principiilor concurenței, transparenței și utilizării eficiente a fondurilor europene? Încă nu am primit un răspuns din partea Consiliului Județean Caraș Severin. În cazul în care acesta va veni, îl vom relata în episodul Reflector de mâine. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
2: Ei bine, prieteni, aici sunt banii dumneavoastră. Ăsta este dezastrul administrativ, ăsta este rostul rubricii noastre Reflector. Mulțumesc Iulianei Pitaru Vlacicu și restului colegilor care au muncit pentru acest episod, care va continua mâine. Este un dublaj pentru că era material prea mult. Să nu vi se pară arid, repet, este povestea banilor voștri. Aici sunt banii. Aici sunt banii risipiți în buzunare, printr-un sistem de corupție transpartinic, să nu-i mai aud pe ăștia că unii sunt mai buni decât alții, că e cam la fel. Mai avem știri multe. Trump a împlinit 80 de ani, l-a sunat Putin, dar o să mă refer în editorial. Victor Orban a fost reales în fruntea Fidesz. Și el a zis: nu renunț, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, nu renunț. De 5 ori a zis niciodată. În același timp se găsesc matra pazlăcuri de miliarde de euro din bani europeni, sume sustrase de către apropiații lui Victor Orban. Vă semnalez în Ziua News un bun pamflet al lui Cornel Ivanciuc, excepționalul sacrificiu de sine al lui Adrian Papahagi, cel care a renunțat la mai fi ministru, exact în momentul în care și-a dat seama că nu se mai pune problema unui guvern Tomac. I-a șoptit Eugen Tomac la ureche și atunci bravul rotunjor Adrian Papahagi a zis: eu renunț din demnitate. Și foarte bine că îi tragi un perdaf Corneli Banciuc, un perdaf meritat. Găsiți și pe Europa Liberă, găsiți și pe Active News, găsiți și pe Solid News, faptul că biolaboratoarele americane, ca potențiale arme chimice, au existat în Ucraina. Am luat degeaba amenzile de la CNA. Băi, CNA-ule, v-am spus de 100 de ori că avem dovezi, nu l-ați ascultat. Asta a fost confirmată de către Tulsi Gabbard, da? Șefa informațiilor din SUA. Și au fost 120 de biolaboratoare în 30 de țări, cele mai multe în Ucraina. Cum ar fi să vă dăm acum în judecată? Cum ar fi? Pentru că am spus adevărul. Atâta timp. Puteți să citiți și editorialul meu cu Nicușor Dan, lovitură de baros cu veștea în capul lui Bolojan, de ce PNL e în poziție de șahmat, a fost publicat de presă, l-am compus ieri, prieten Goldiș, de dimineață, când am văzut la ora 9 că își schimbă Nicușor Dan treaba. Cotidianul HD al lui Cornel Nistorescu are o colecție de înjurături din partea sorosiștilor la adresa lui Nicușor Dan. L-am preluat și noi pe Solid News. Dan Teodorescu de la taxi. Bu, bu, dă-i! Marius Oprea, vânătorul de securiști. Bang, bang, bang! Carmen Dumitrescu, aia de la Teleorman. Dă și ea! Magda Bistricianu, PSD-istă, mama celui care prezintă știri la RTV. S-a băgat și ea să-l înjure pe Nicușor Dan. Cătălin Avramescu, sinecuristul din totdeauna inventat de Traian Băsescu. Cristian Andrei, Florin Negruțiu de la UMEDIGI24, zice asta. Nicușor Dan a renunțat la orice mască. Prin desemnarea lui veștea premier forțează ruperea PNL. Ce ingerință nedemocratică în viața unui partid. Oana Pelea, poc, dă-i, Cristi Tabără, Popa la gras și el, Rodica Culcer, bă, soroșistă, normal. Nicușor Dan zice brațul în armat al PSD. Rodica Culcer. Și în fine, Tudor Chirilă nu putea să lipsească. Tudor Chirilă, ăsta are un text lung. Plic, mulți, mulți! Unul dintre ăștia, Emanuel Ungureanu de la USR, ne-a furat, fraților, sintagma noastră de securistan. A zis că Nicușor Dan deservește securistanul. Unul de la USR. USR-ul este emanația, brațul politic al securistanului. Și ăștia ne plagiază, vă dați seama? Cât de rău s-a ajuns. În fine, se publică peste tot lista liberalilor care îl vor vota pe veștea. Se fac calcule de guvernare cu număr de voturi, cu param-pam-pam. Apare și primul partid din Parlament care zice că îl votează pe Adrian Veștea. Este partidul oamenilor tineri. Pam-pam-pam, zice Ana Maria Gavrilă, președintele POT. Nu-i mic, nu-i mare, dar e ceva. Alții nu sunt în Parlament. Ce să zicem? Ce să zicem? Nu mai zicem nimic. Da, trebuie să zic eu, mai erau știri, mai erau. Mai erau, da. Ce se face în ghinion? Nu mai putem să le citim acum. Le vom aminti în cursul emisiunii. Foarte interesant, Digi24 l-a surprins pe Mohamad Murad, prietenul meu de la AUR, președintele Comisiei de Turism din Camera Deputaților, intrând astăzi în biroul lui Sorin Grindeanu. Să vedem ce făcea acolo Mohamad Murad. O să-l sun după emisiune, nu pot să-mi permit. Da, te pomenești că vrea să plece de la AUR, nu m-ar mira, nu a fost foarte... respectat, băgat în seamă așa cum ar fi meritat și chiar merita Mohamad Murad. Deci s-ar putea să rămână George Simion fără câțiva parlamentari. Vă povestesc mâine despre povestea Cupei Mondiale. Cărțoiul ăsta, foarte frumos, super. 400 de pagini, dar povestea pe scurt a tuturor campionatelor mondiale, ăsta e al 23-lea. Omul zilei! Eugen Tomac n-a reușit să-și ducă guvernul în parlament, dar s-a recalificat pentru politica mare, omul președintelui. Eugen Tomac, încă tânărul președinte al PMP și consilier prezidențial, a avut un eșec din punct de vedere politic. Nu a reușit să își ducă în calitate de premier desemnat echipa guvernamentală să o ducă în fața Parlamentului pentru vot, pentru că Nicușor Dan i-a retras mandatul, mă rog, sau l-a predat Tomac, tot aia e, ieri dimineață. Însă, acest eșec al lui Tomac, să știți că este o înfrângere cât o victorie și o să explic. În mod normal, Eugen Tomac nu putea să facă o majoritate dacă nu exista o voință în interiorul sistemului din Securistan. Dacă acest sistem ar fi fost pus la treabă, așa cum am explicat de mai multe ori, în condițiile în care serviciile secrete sau falangele din serviciile secrete manevrează partidele politice, Eugen Tomac ar fi avut o majoritate chiar confortabilă. Nicușor Dan, nepunând la treabă acest sistem, n-a reușit în mod natural să rezolve o majoritate, pentru că în mod natural nu se poate în Securistan. Haideți să vă explic ceva. Dacă guvernarea era fără oamenii partidelor, atunci Securistanul pierdea într-un mod preponderent accesul la butoanele guvernării, deoarece marea majoritate a acoperiților serviciilor secrete sunt printre liderii partidelor care ar fi devenit miniștri și atunci ei, prin intermediar, puteau să comande din nou deciziile administrative, așa cum se va întâmpla de altfel în absolut orice guvern politic de acum înainte. Nicușor Dan n-a reușit să-și impună guvernul meu 2-0, cum am spus. Meciul s-a jucat altfel și în final Nicușor Dan l-a sacrificat pe Eugen Tomac. Ei, de ce spun că pentru Tomac este o înfrângere cât o victorie? Pentru că prin evoluția lui publică și bună și reapariția în prim plan, dându-i atâta importanță, Eugen Tomac s-a recalificat pentru politica mare, a devenit binecunoscut, a devenit un interlocutor pentru jucătorii politici, fie că vorbim despre politicieni, fie că vorbim despre securiști, fie că vorbim despre jurnaliști, fie că vorbim despre influencer și uite, va căpăta greutate specifică în plus, deoarece devine foarte solidă ipoteza cu PMP, noul partid conservator, partid prezidențial, sprijinit de către Nicușor Dan, ipoteză cu care voi aici la Gold FM sunteți acomodați de vreo 2 luni de zile de când am discutat-o împreună cu confrații din Clubul de Gândire Gold. Cel puțin pentru ciclul prezidențial al lui Nicușor Dan, Eugen Tomac este recalificat, deoarece va fi considerat omul președintelui. Se pare că este un rol care îl prinde pe Eugen Tomac, după ce a fost omul președintelui Băsescu, a ajuns să fie și omul președintelui Nicușor Dan. Din fericire pentru el, l-a ratat pe Klaus Iohannis, pentru că dacă ar fi fost omul lui Klaus Werner Iohannis, nici toate pâraele rezultate în urma ploilor torențiale din această perioadă nu l-ar fi spălat. Ziua de 15 iunie și Iuliana Pitaru Vlacicu, pe care o ascultăm.
3: Calendarul acestei zile începe cu anul 1167, atunci când a fost întemeiat orașul Copenhaga, devenit capitala regatului danez în 1443. În 1839, Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului. În 1848 a fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul Revoluționar de la București. În același an și în aceeași zi a avut loc și a doua adunare populară de la Lugoș a românilor din Banat, care a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române și recunoașterea naționalității române. În 1940 a fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, iar în 1985 la cenacul Flacăra de la Ploiești a avut loc o busculadă soldată cu 5 morți și mai mulți răniți, fapt care a dus la interzicerea cenaclului inițiat și condus vreme de 12 ani de Adrian Păunescu. Din 1973 și până în 1985 s-au ținut 1615 spectacole de muzică și poezie. S-au născut în această zi de 15 iunie, în 1479, Lisa del Giocondo, Mona Lisa lui Da Vinci. În 1881, Paul Cornu, inginer francez de origine română, unul dintre pionierii mondiali ai aviației. În 1893, Ion Marin Sadoveanu. În 1903, Victor Brauner și Iosif Fekete. În 1946, Demis Roussos. În 1953, Xi Jinping, iar în 1959, Alexandru Darie. S-au stins din viață în 1974, Cristian Vasile, în 1996, la Fitzgerald, iar în 2019, Franco Zeffirelli. Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 până în 15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice este marcată astăzi, 15 iunie. Conform rechizitoriului din iunie 2017, în zilele din 13 până în 15 iunie au murit prin împușcare 4 persoane, în timp ce alte 1388 au fost rănite. Tot astăzi este ziua Banatului Montan, ziua internațională a energiei eoliene și ziua mondială a conștientizării abuzului față de vârstnici. Tot într-o zi de 15 iunie s-a stins un luceafăr, luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, despre care au cântat și Doina și Ion Aldea Teodorovici.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: High School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor Dan a devenit pesedan pentru sorosiști. Dar cine ar fi crezut că îi va demola? Ieri, în cursul zilei și al serii, și astăzi toată ziua, au curs declarații ale sorosiștilor binecunoscuți, din alea, cum se spune, la comandă, adică la jgheab. La comanda, bineînțeles, a securistanului de tip soroșist. Mai schimbau pe aici, pe acolo, câte o expresie, dar ideea era că Nicușor Dan este un pesedan care i-a dezamăgit pe toți cei care l-ar fi votat. Ce să mai... jigniri în serie, pe bandă rulantă, s-a ajuns până acolo încât un soroșist de ăsta, Emanuel Ungureanu, de la USR, l-a denumit pe Nicușor Dan că este sluga securistanului, adică a furat sintagma de la Gold FM, de la noi, cine anume un exponent al brațului politic al securistanului, care este USR-ul, atât de tare sună disperarea și sună prost. M-am uitat la uneltele de propagandă televizionistică, ca să zic așa, în principal Digi24, B1 TV, a fost ceva de ferească Dumnezeu. Oamenii aia, dacă vreodată au știut meserie jurnalistică, acum au fost obligați să uite tot. De ce toate aceste lucruri? Pentru că Nicușor a nominalizat un liberal ca premier desemnat, ca să facă majoritatea guvernamentală. Nu orice fel de liberal, ci pe Adrian Veștea, care, atenție, este prim vicepreședinte al partidului, și nu orice fel de prim vicepreședinte, este prim vicepreședinte ales cu cel mai mare număr de voturi de la Congres. Este o lovitură de mare șahist politic pe care o dă Nicușor Dan, cel care îi pregătește în mod legitim eliminarea de la butoane a lui Ilie Bolojan. De ce anume este o lovitură de șahist politic? Am argumentat ieri, puteți citi in extenso pe Solid News. În esență, Bolojan poate să-l dea afară rapid pe Adrian Veștea din partid, doar dacă încalcă statutul partidului. Deoarece la un congres ordinar, care este singurul loc unde poate să fie dat afară un prim vicepreședinte, se poate ajunge doar în 15 zile. La un congres extraordinar, care se poate organiza mai repede, în termen de 5 zile, nu se poate prin statut să fie dat afară un prim vicepreședinte. Da, sigur că se poate orice, încălcând statutul. Mai este o lovitură bună, deoarece PSD și UDMR nu pot refuza, în baza declarațiilor și intereselor lor politice, să voteze guvernul Veștea. O parte din PNL deja a declarat că va vota guvernul Veștea. USR-ul practic nici nu mai contează în acest moment. Contează partidele mai mici și grupurile de independenți și se ajunge probabil la peste 233 de voturi în scurt timp. S-a făcut toată această treabă când Bolojan era la Chișinău, cu Maia Sandu botic în botic. Ei! Aici e buba, nu neapărat la ăia care ne promiteau banane și blugi, la sorosiștii de serviciu. Pentru că sorosiștii mai mari, de la nivel european, reprezentanții marii finanțe mondiale, au hotărât, au decis cu de la sine putere unirea României cu Moldova, numai că ei vor ca această unire să o facă Maia Sandu, președinta Moldovei, care să-i găsească un nou rol de președinte al României plus Moldova. Asta, de fapt,

pe cuplul Maia Sandu Bolojan ar fi reprezentat un colac de salvare. Așa să vă explicați toată această agitație și așa să vă explicați ura care răzbate din piepturile sorosiștilor care îl fac pe Nicușor Dan în toate felurile. Și am o întrebare retorică. Ați fi pariat acum ceva vreme că exact Nicușor Dan este cel care va demola sorosismul în România? Rămân cu această întrebare retorică. Subiectul 2. În urma agregării potențiale a guvernului Veștea, apare în mod evident că opoziția politică din România va fi una cu sorosiști și suveraniști. De ce? Pentru că astăzi când vorbim, USR-ul a spus că va rămâne în opoziție și bineînțeles că vor aborda și un discurs de suspendare al președintelui pe lângă discursul critic la adresa guvernării Veștea. PNL Bolojan, partea care se rupe și care nu va participa la susținerea lui Veștea, partea antiguvernamentală, de asemenea, va fi un PNL Bolojan de tip soroșist. Da? Și ei vor critica guvernul Veștea și vor cere suspendarea lui Nicușor Dan. Bine, AURU va fi în aceeași postură. Deja s-a remarcat ca fiind în aceeași postură, cu același discurs soroșist, din păcate, tot legat de suspendarea lui Nicușor Dan. Dacă ar fi rămas la critica guvernării lui Veștea, nu am fi putut să identificăm cu sorosiștii, dar mergând și la suspendarea lui Nicușor Dan, care se bate cu sorosiștii, bineînțeles că vedem această simbioză bănuită de către unii care cunosc bine trecutul unora dintre liderii de la AUR. Au o cauză comună acești sorosiști și suveraniști din opoziție, aceasta a suspendării lui Nicușor Dan. În principiu, în prima fază, se vor strânge un număr însemnat, cam 35-40% din spectrul parlamentar în opoziție, vor fi amestecați. Cifra va scădea mai apoi, pentru că așa e cu guvernarea, prieteni, guvernarea lui Nicușor Dan, și mulți dintre ei o să aleagă, cum ar veni, partea asta de responsabilitate națională și o să fie totuși un 25-30% care vor marșa în continuare pe suspendarea președintelui. Care sunt consecințele pentru identitatea suveranistă și identitatea soroșistă? Că se vor face ghiveci împreună, unul la mână, doi, că se vor developa, că lucrează pe niște butoane ale factorului extern, și trei, că vor lăsa loc prin acțiunea lor comună pentru Partidul Conservator al lui Nicușor Dan, eventual care ar putea fi PMP-ul lui Tomac. Subiectul 3. Ieri a avut loc o convorbire telefonică între Putin și Trump la inițiativa rusului, ocazionată de împlinirea vârstei de 80 de ani de către liderul de la Casa Albă. Probabil că astăzi Putin va avea o altă convorbire telefonică cu prietenul lui, nu doar partener, Xi Jinping, care împlinește mai puțini ani, anume 73, președintele Chinei. Într-un mod extrem de interesant, Yuri Ushakov, consilierul special al lui Vladimir Putin, a făcut rezumatul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri, care a fost publicat pe site-ul Kremlinului, subliniind că discuția a fost prietenoasă și deschisă. Puteți să găsiți conținutul acestei relatări pe solidnews.ro, pe site-ul nostru. Felicitările lui Putin au fost informale și au reflectat natura relației personale dintre cei doi lideri. A fost și un mesaj scris de felicitare. A fost și umor în cursul discuției și ne dezvăluie rusul că Donald Trump nu era tocmai încântat de cifra de 80 de ani și a glumit
pe

0: această temă, la care Vladimir Putin i-a răspuns cu complimente la adresa Melaniei Trump și cu mulțumiri pentru Donald Trump, care l-a felicitat la rândul lui pe Vladimir Putin zilele trecute pentru ziua națională a Rusiei. S-au înțeles legat de Iran, s-au înțeles legat de Ucraina. Trump a acceptat că dacă Ucraina ia nasul la purtare, va fi pedepsită de către Rusia, și Putin, foarte curtenitor, în cele 55 de minute de convorbire, n-a uitat să amintească succesul Cupei Mondiale de acum 8 ani din Rusia, sugerând că ar trebui ca și America să aibă parte cel puțin de tot atâta succes cât a avut parte Rusia în acel moment. Și convorbirea s-a încheiat cu invitația pentru Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarul special al președintelui și ginerile președintelui, să ajungă în Rusia cât de curând. Asta a fost rezumatul, prieteni. Concluziile sunt extrem de simple. S-a dovedit încă o dată, în urma publicării conținutului cald, prietenos al acestei convorbiri, cum se iau deciziile în noua ordine mondială, iar organismele de tip colectiv, cum e ONU sau UE sau NATO sau care altele vreți, și-au pierdut total din relevanță în urma preluării volanului de către tripleta Putin-Trump-Xi. Și să-l vedem pe Marius Ghilezan, care e foarte bucuros în ultima vreme, are o recoltă bogată. Am văzut niște poze extraordinare. Îți vine să mănânci fructele pe care le are din poză, atât de bine arată, Marius. Felicitări, bravo!
1: Mulțumesc! Anul acesta, cam în multe părți ale țării, s-au făcut ciorchini gigantici la cireș. Am dăruit în stânga și în dreapta. Dacă intram pe piață, cred că făceam câteva mii de euro pe cireșe. În continuare a celor zise de tine despre invitația lui Kushner în Rusia, invitatul și la Cluj și la București de dezvoltatorii imobiliari. Dar iată că a apărut primul scandal în Albania, după ce Kushner a vrut să facă un cartier de lux în Tirana.
0: Așa
1: și
0: e.
1: Sunt proteste în masă. Mii de oameni au umplut străzile din Tirana, protestând împotriva administrației locale.
0: Sute de mii, am înțeles că au fost sute de mii. Durează de vreo 10-12 zile. Ăsta, Edi Rama, nu are cum să-i oprească. Sigur că sunt mulți alți miliardari implicați acolo. Este un subiect pe care l-a abordat domnișoara Daria la Geopolitica la zi. Și o să trească să-l abordăm la un moment dat, de o mare defecțiune, apropo de lăcomia familiei Trump, care peste tot pe unde merge încearcă să tragă foloase. Și uite că și-a găsit cu ăștia albanezii, care sunt mai puțini, care nu știu cum mulți, dar și-au găsit beleaua cu ei, că ea nu pleacă din stradă.
1: Da, da, tot America i-a băgat în NATO pentru că a preluat mușahedinii din Afganistan. Și cei care erau de partea regelui Iranului și acele divizii pe care le-a refuzat Oprea prezente în România. E vorba de 4600 de soldați.
0: Da, da. Ăla e un subiect foarte interesant. N-a fost abordat cum se cuvine. O să o facem la un moment dat. E bine că mi-ai amintit. Am avut de la mai multă lume ușoare reproșuri că n-am discutat despre subiectul ăsta din Albania. N-am avut când. A discutat Daria Gușă. Marius Ghilezan, tu ești un foarte bun cunoscător al Partidului Național Liberal. Astăzi acolo este mare ședință, dar aș vrea să o luăm gospodărește, cum ar veni cu discuția. nu trebuie să ne hazardăm să facem. Cine știe ce se întâmplă până la 5, că la liberali e complicată treaba. Vorbește-ne puțin despre Veștea și după aia, prieteni, o să vedeți un mini excurs așa de 2 minute în care Veștea se prezintă pe sine și familia. O să fie interesant, dar prima dată să vedem prezentarea lui Marius Ghilezan despre Adrian Veștea de la Brașov, dacă s-a bătut sau nu s-a bătut politic cu Scripcaru, dacă are protecție, dacă atunci când a candidat la funcția de prim vicepreședinte al PNL a câștigat într-adevăr în fața lui Rareș Bogdan și sistemul intern de la PNL nu l-a ajutat să-și ajuste funcția de prim vicepreședinte. Niște detalii de astea. Să afle lumea mai la firul ierbii cine este Adrian Veștea. Te rog.
1: Până una alta trebuie să clarificăm un aspect pe care l-am ridicat încă din podcastul de ieri, făcut de unul singur pe la ora 14. Este Adrian Veștea iepurele lui Cătălin Predoiu? Deci trebuie să plecăm de la paradigma aceasta, pentru că
0: Îți
1: povestea...
0: răspund. Nu, pentru că Nicușor Dan refuză orice om apropiat de Eduard Helvig. Cătălin Predoiu este apropiat de Eduard Helvig și Nicușor Dan nu-l vrea. Deci, ți-am răspuns eu.
1: Și atunci trebuie unite forțele securistanului,
0: Românesc. Că
1: șantajele...
0: știi că avem securistanul românesc, securistanul soroșist.
1: Exact, toate trebuie unite în jurul lui Veștea, ceea ce cam greu de făcut. Pe surse se dă 25 de parlamentari PNL, el a susținut la radio în cursul dimineții de ieri, când lumea mergea la biserică, președintele Nicușor Dan muta piesele de șah. Așa, fără să-l întrebe pe regele de la PNL. Și s-au ridicat toți burlicii de acolo, pro Bolojan și toți năimiții din presă. Așa mi-a plăcut ieri, am văzut de la ora 10, au ieșit ca din tun împotriva lui Nicușor Dan, foștii susținători al lui Nicușor, semn că bănuțul adus din Chișinău și știu ce spun, și care alimentează această intifadă de susținere. Nu vă închipuiți că influencerii sau G4 Media sau Adevărul sau Digi îl critică pe Nicușor Dan așa pe burta goală.
0: Păi stai,
1: Nu.
0: dar n-am discutat noi de contractul de la Digi de aproape 200 de milioane de euro. Cum pe burta goală?
1: Exact. Și atunci au sărit în capul lui Nicușor Dan oamenii care l-au susținut și care au fost printre sarmalagii. Asta e culmea. Sarmalagii s-au oțărât, vorba bănățeană, adică s-au aruncat la gâtul lui Nicușor Dan, pentru că, vezi, Doamne, n-a consultat partidul. Unii și-au adus aminte și de Constituție, care prevede în atribuțiile președintelui să consulte partidele parlamentare și, în urma acestor consultări justificate, să anunțe numele premierului. N-au decât liberalii lui Bolojan, dacă tot au susținerea germană a rețelelor de influență Soros, pentru un mandat prezidențial, n-au decât să înceapă procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Nu scrisorele din alea de amor pe care vor să le trimite CCR-ului, să se constate că e neconstituționalitatea demersului lui Nicușor Dan. Ma, nu de hârtie nevoie, e nevoie de action. Îs ăia 240 care votează Veștea, da, dacă sunt ăia 240, Bolojan și cu gașca lui trebuie să se mute. Și așa, până se hotărăște intrarea pe turnanta noului guvern, trebuie să vină și decizia ICCJ în ceea ce privește pe Fritzen, pe Dominic Fritz de la Timișoara. Și s-ar putea să rămână fără funcție de
0: S-ar putea, da,
1: primar.
0: contextul devine complicat pentru sorosiști. Dar tu pe Veștea l-ai întâlnit vreodată? Ai vorbit cu el? Îl cunoști?
1: Mi-a făcut cunoștință Rareș Bogdan cu el în
0: Așa?
1: perioada lor de
0: Da, vreau
1: prieteni.
0: să ne mai spui câte ceva de așa, ce nu știe lumea.
1: Mă rog, Rareș a zis că să asculte de sfaturile mele când a ajuns în guvern. I-am mai dat niște sfaturi, m-a sunat de vreo 2-3 ori, după aia nu m-a mai sunat, semn că era tabla de materii a dezvoltării la el și nu avea nevoie de sfaturile mele. Sigur că dacă la nunta lui Andrei partea tumeză a liberaliștilor ne-a șoptit la ureche, aveți răbdare că Bolojan pică, eu încă nu sunt convins că există o forță atât de mare a celor din aripa Tuma, aripa adversară lui Ilie Bolojan, este atât de puternică încât să le răstoarne masa în cap. Să nu uităm că banii și puterea se află încă la Ilie Bolojan, chiar dacă a ieșit din Constituție. Asta, ei care se sizează CCR-ul, nu se sizează un lucru clar, că ei sunt într-o impostură crasă.
0: Sunt în culpă.
1: Sunt în culpă și că bănuțul dat acum pentru deplasarea la Maia Sandu, a 11-a deplasare plătită pe bani publici, este ilegală, pentru că din a 45-a zi încolo ieșire din mandat. Ei, acum juriștii și-au mai adus aminte că există și un articolul 85 în care spune că președintele poate dizolva Parlamentul. Poate. Nu va dizolva Parlamentul. Serviciile, băieții din serviciile secrete spun că veștea este aruncată așa la plezneală doar ca să semneze Bolojan marele contract de livrare de gaz pentru firma maghiară, care se preia toate cele 7 miliarde de metri cubi de gaz produse în Marea Neagră de către Romgaz în colaborare cu OMV.
0: Nu știu. Ce ai spune despre veștea, dacă tot ai discutat mai mult decât cei care ne ascultă? Eu îl cunosc bine, dar acum tu ești invitat, tu trebuie să vorbești. Ce ai spune despre el în contextul liberal? E liberal de 30 de ani, a zis el, că e foarte vechi. N-a fost în alt partid niciodată, n-a candidat nici măcar sub sigla USL. De unde popularitatea asta lui, de câte ori a candidat, a luat numărul maximum de voturi de la toți colegii din partid? Adică despre un astfel de liberal vorbim.
1: Pentru că este un liberal autentic, e un om vechi, un om cu măsură, care nu se aruncă în ceea ce nu cunoaște. Am auzit un interviu la Radio România Actualități azi dimineață și a zis că sunt mulți oameni calificați în afara lui și el va forma o echipă, va menține același proiect guvernamental, program guvernamental. Ce să pot să spun? Veștea este un om al locului. Eu l-am apreciat încă din anii 2000 pentru faptul că era un soldat conștiincios al PNL Brașov, PNL Brașov care nu a fost întotdeauna în situații roze.
0: Se pare coincidență că Nicușor Dan a preferat un brașovean, el fiind tot brașovean din Făgăraș?
1: Nu cred că...
0: Nu, nu are legătură.
1: Dar probabil că acest profil pe care îl fac eu acum i s-a făcut și lui Nicușor Dan, dintre alte multe profile, și omul este ascultător. Ce m-a impresionat cel mai mult în cariera lui este că a început din liceu, s-a dus și s-a angajat la Rom Silva ca lucrător, ca om cu securea, și după aceea s-a dus, a făcut o facultate privată în Brașov, s-a temut să se ducă la, sau n-a vrut să meargă în îndepărtatul Cluj sau cel din Sibiu, unde și-a făcut...
0: Eu, dacă mergea la Cluj, acum era soroșist.
1: Probabil, și nu s-a dus la Sibiu decât pentru un master. Acolo mai cunosc o serie de oameni. A fost un om foarte hotărât în Brașov în momentul dezastruoasei administrații Coliban, care chipurile ci că ar fi șantajat Nicușor Dan cu Coliban să fie pus la SRI în schimbul unor înțelegeri. Deci Brașovul joacă tare. Într-adevăr, așa cum a zis el de dimineață la radio, n-a avut nevoie de sprijinul PSD al lui Scripcaru ca să câștige en passant alegerile locale din funcția de președinte, care e o candidatură uninominală, deci nu e cu partidul în spate.
0: Președintele Consiliului Județean, zici tu.
1: Da, președintele Consiliului Județean câștigă Exact ca melodia aia, The Winner Takes It All, a lui ABBA. Nu? Câștigătorul ia totul, el a câștigat acolo pe picioarele lui, a avut influențe în delegația permanentă a Partidului Național Liberal, are o voce credibilă, i-a șocat pe cei din administrațiile locale, am sesizat niște discuții pe care le-am avut cu mai mulți primari liberali în Deva, odată întruniți acolo, că bă, acum a putut să facă veștea aeroportul ăla în condițiile în care pe hărțile de trafic, ci că sunt niște condiții internaționale, că trebuie să ai atâta trafic, trebuie să ai atâția pasageri și trebuie să nu fie apropiat de munte, adică a reușit să treacă orice bariere regulamentare și așa mai departe, a făcut acest aeroport care la un moment dat avea doar o singură cursă pe zi, Bacău având de 5 ori mai multe.
0: Da, da, e adevărat. Acolo au fost foarte sabotați, dar pe de altă parte, eu am vorbit cu doi directori competenți de aeroportul din România. Unul, nu-l ascund, este David Cicio de la Cluj, că-l cunosc bine. Mi-au spus că ce a reușit veștea din punct de vedere al tehnologiei de aeroport este ceva fără precedent în România la un nivel foarte înalt. Adică n-a reușit pe partea comercială cum ar veni, că știi tu cum e cu sabotajele, cu concurența, dar pe partea aia care ține de infrastructură se pare că a reușit. Acum,
1: are doi copii, are o nevastă care lucrează în administrație, are o casă, un apartament de 60 de metri pătrați în Brașov. Ce nu înțeleg este de ce i-a trebuit casă la Râșnov de 570 de metri pătrați. Putem să ducem două echipe de handbal acolo.
0: Păi mă, știi tu, acasă și dacă nu stai, chiar Maramureș acolo, că toți maramureșenii erau plecați la muncă în Anglia și la certeze acolo, erau casele mari și goale, nu stătea nimeni în ele să se vadă că bogați, da, ai dreptate pe fond, nu e nimic de...
1: Bine, prietenul tău, Eduard Helvic, are 1100 de metri, nu știu ce face cu 1100 de metri.
0: Casa lui el e așa mare?
1: Da, așa îmi spun constructorii.
0: Da. Nu știu, dar notăm.
1: Eu doar atâta mă gândesc la... Eu am 128 și vin facturile foarte scumpe la energie. Nu știu de unde plătesc ăștia așa niște facturi mari.
0: 128 de metri și odată am încăput vreo 25 de oameni și nu ne băteam unul de altul acolo la tine în living. Mai ții minte când s-a certat Adrian Severin cu Anca Alexandrescu. Mamă, ce fază a fost aia! Teribilă! Dragnea se uita, stătea cu capul între urechi și noi restul ne tăvăleam pe jos de râs.
1: Tu nu și prietenul tău, SRS-ul, a luat damigeana de vin cu care a venit și a plecat cu ea de supărare, că stătea afară, dar era de ziua mea sau de, nu de Paște era chestia.
0: Nu știu, nu, era înaintea Paștelui și ne-ai făcut o ciorbă de miel.
1: Da, și v-am dat ciorba și cu pălinca afară și aici în interior emisiunea s-a prelungit cu încă o oră. Și
0: atunci nu, cu încă două sau trei ore, dar nu conta pentru noi, că pe noi nu ne interesa, că dacă ne-ai dat pe link acolo era foarte bine afară. Ne distram, spuneam bancuri, râdeam. Problema a fost că era cam frig afară și Adrian avea o haină mai subțire și stătea, mai vorbea. Mă rog, o să povestim altă dată ca să-ți amintiri plăcute. Vreau să te întreb legat de veștea un lucru. Chiar crezi că e posibil să fie dat afară din partid omul cu numărul 2 de voturi? El are aproape tot atâtea voturi cât are Bolojan la congres și la precedentul congres și atât de bine susținut de ceilalți colegi, să fie dat afară după amiază?
1: Deci, Partidul Național Liberal are la fel ca PNţ-ul pe vremuri niște comisii de arbitraj destul de complicate acolo, nu te poate da afară dacă n-ai făcut fapte reprobabile care să ducă la, eu știu, la dărâmarea identității partidului, la, n-ai făcut ceva împotriva lui, n-a făcut din tot ce spune că acesta cheamă partidul, adică haita o cheamă la măcelărie. Păi nu e împotriva haitei, nu e, e în favoarea haitei. Bă, veniți la măcelărie!
0: Da, vă dau guvernarea încă o dată, vă duc în fața măcelăriei și voi sunteți partidul numărul 3, nici măcar numărul 1 sau numărul 2.
1: Și deja au început semnalele, le-am auzit tot pe Radio România Actualități, care din punct de vedere al informării publice Este un post bun, chiar mai bun decât BBC-ul, care ne-a împănat cu extremisme și cu epitete cum nu erau înainte. Ne-a informat, veneam dinspre Târgoviște și ne-a informat tot felul de filiale liberale, cer susținerea lui Veștea. S-ar putea că până se întrunește Consiliul Național, la cât era? 17?
0: Nu, e birou permanent național, BPN-ul e la 5.
1: Pe BPN-ul e doar de 20 și ceva
0: BPN-ul
1: de
0: convoacă Consiliul Național
1: ani. Așa.
0: și după aia Consiliul Național poate să convoace Congresul.
1: Exact. Și BPN-ul nu prea are funcții de decizie. Consiliul Național, participarea sau neparticiparea la guvernare, o decide Consiliul Național. Probabil că ăia vor fi chemați mâine dimineață pentru ziua de mâine.
0: Da, numai că se încalcă statutul Consiliul Național, că de-aia am spus, Bolojan poate să facă asta, dar încalcă statutul. Eu m-am uitat în statut. Biroul Permanent Național convoacă Consiliul Național în termen de minimum 7 zile, deci de luni pe luni. Consiliul Național poate să convoace Congresul în termen de minimum 7 zile, de luni pe luni. Se poate convoca Congres extraordinar, dar Congresul extraordinar nu poate să decidă excludere. Deci toate sunt împotriva lui Bolojan. Asta
1: Bine,
0: nu
1: dar
0: înseamnă că...
1: congresul ăsta poate să fie și împotriva lui Bolojan, pentru că
0: Ah, bravo,
1: dacă
0: ai
1: drumul
0: dreptate.
1: merge până la capăt, nu, noi nu suntem satisfăcuți doar să se oprească la mijlocul drumului, o capră, un caprifoi, un premier din tabăra Tuma și un președinte din tabăra Bolojan. Nu, după bunul obicei al uciderii liderului, liberalii
0: Liberal.
1: trebuie să
0: Bunul
1: mergă la
0: obicei
1: capăt.
0: liberal.
1: Ce?
0: Bunul obicei liberal.
1: Bunul obicei liberal, uciderea liderului. Și dacă tot rămâne locul gol la USR, de ce n-ar pleca Bilie Bolojan acolo? Adică ăsta ar fi parcursul normal de etapă. Să-l țâpă afară pe Bolojan. Dacă Bolojan rămâne în funcție de președinte, nu va sabota guvernul, chiar dacă se stabilește în Consiliul Național că participă la guvernare?
0: Bună ideea ta, dar așa dacă îl vedem pe Bolojan la USR, tu ți-l imaginezi pe Bolojan îmbrăcat în culorile curcubeului, cu ciorap de aia, să meargă la LGBT, la manifestări, rujat, cum fac ăia?
1: Păi dacă am auzit că prietenul nostru, Dan Diaconescu, s-a dus la manifestarea din weekend, nici n-am știut că a fost manifestare și că a fost în centru vechi să cumpere adepți.
0: El s-a dus la LGBT sau la Diana Șoșoacă?
1: Nu, ci că cei care ascultă pe Dan Diaconescu spun că a fost, a mărturisit că s-a dus acolo, în mijlocul
0: Aoleu.
1: mitingiștilor.
0: La ăștia cu pânze și cu motor?
1: Păi nu știu, eu spun ce mi-au zis, m-au întrebat
0: E
1: ăștia oameni și au
0: bine.
1: zis că Dan Diaconescu, sănătos la minte, s-a dus acolo. La pe și zic, probabil că vrea să-și lărgească area de acoperire. Sau poate s-a întâmplat să se nimerească în mijlocul mitingului.
0: Să mă faci acum, sună-mă direct în emisiune, să facă mărturisiri complete.
1: Dacă o cucerit noi adepți, dacă s-a dus trimis de Dumnezeu acolo, în mijlocul diavolului, deci e bună treaba asta. Sunt trei variante.
0: Stai, mă, să-i dau numărul de telefon al lui Dede. Ia, Iuliana, sună, vezi că-ți trimit pe numărul tău, numărul lui Dede, că deja sunt intrigat. Asta e bombă pe care ne-o dă Marius. Uite, sună-l pe domnul Dede, că ai numărul acum. E să vedem dacă intervie, să întrebăm dacă a fost la manifestare LGBT. Roagă-l, el cam la ora asta se trezește, o să aibă voce puțin cam somnoroasă, dar roagă-l totuși să se scuture puțin, să intre alături de noi puțin în direct, așa, nu-l ține mult. Marius, astăzi se întâmplă la Bruxelles, că tot vorbim de LGBT, o chestie istorică, dar mie tare mi-e teamă că va fi legată de România într-un mod pervers. Procesul de aderare este oficializat, să dă șampanie astăzi acolo, icre, aderarea la UE de către Moldova și Ucraina. Astăzi, în timp ce vorbim noi, cred că-s manifestările alea pe acolo. Și
1: Începerea aderării, nu
0: începerea,
1: aderarea.
0: da, demararea procesului. Păi da, dar se
1: Procesul, cum am
0: oficializează.
1: avut noi, cu.
0: Păi asta vreau să ne spui. Ăștia ne pun să cotizăm în continuare sau scăpăm de cotizație?
1: Nu, domnule, procedura de aderare ne-a costat de nerupt. Erai secretarul general al...
0: Nu, pe noi, da, nu, dar eu vorbesc de Moldova și de Ucraina. Cum ne-au făcut până acum să îi subvenționăm pe ăștia, pe ăștia în războiul ucrainean, pe moldoveni de 20 de ani, de 30 de ani. Acum mai mult trebuie să scoatem din buzunar pentru aderarea lor la UE? Ne găsesc ăștia pe noi, plătitorii de
1: Bine,
0: servicii?
1: Sunt cele 28 de criterii Maastricht, sau criteriile de la Copenhaga, pardon, alea de la Copenhaga, sunt care trebuie admise cu presa liberă, cu justiția independentă, cu partidele politice, lucruri care nu le îndeplinesc cele două state, Ucraina. Și atunci, normal că vor trebui să fie trimiși danileții pentru educarea lor democratică și danileții vor cere bani ca să se ducă acolo. Și atunci, normal că noi vom fi o putere asesoare și vom, din larghețea noastră, o vom cheltui niște bănuți pentru ca să instruim pe cele două state. Cred că România ridică primul degețelul și zice, da, noi facem. Și la ce suntem buni? Suntem
0: asta
1: buni
0: încă,
1: la
0: cutare. Asta încă n-ar fi rău să trimitem instructori pe acolo, că să găsesc bani europeni. Eu mă gândesc la problemele de infrastructură, la problemele de legături, la altele care nu sunt...
1: Nu, n-am avut noi condiționările astea. Atunci n-am avut... Nu uita că aveam niște criterii pur juridice, democratice, dar nu de infrastructură.
0: Da, da, ce credeam noi că e cu democrația, cu asta, dar vezi? Spre exemplu, dacă Moldova merge către UE, ea trebuie să consume curent, ea n-are curent. Trebuie să nu rămână pe întuneric. Deci România trebuie să-i dea curent până intră în UE, nu?
1: Păi tot da, așa. Și dacă trebuie să cumpărăm niște mașini hibride, că în caz că nu mai există curent, să treacă pe benzină. Astăzi, la ora 4, probabil iară Donald Trump va face un anunț înainte de deschiderea burselor, nu? Și atunci, acolo
0: păi
1: se
0: să-și producește... Să-și facă un cadou de ziua lui, măi Marius, mă, la 80 de ani, să-și facă și el un cadou frumos. Câteva miliarde de euro, de dolari, pardon.
1: Și, cum am spus, băieții lui din echipă ori stau cu degețelul în sus, ori cu degețelul în jos, țin mapa, mâna pe mapă, cu degețelul în sus. Asta înseamnă pariață în sus, o pariață în jos pe burse. Deci acolo se tot prăbușește barilul Brent, ăla care e de mâine pe poimine, se ajunge sub 100, era la 92, probabil va ajunge la 80 și la noi la pompă este mai scump decât în Spania cu 30%.
0: Noi ne alegem cu ceva că Moldova și Ucraina vor intra în UE?
1: Păi dacă,
0: ai gândit? Noi, România.
1: Noi avem o dacie și ne ducem, cum râdeam pe timpul lui Ceaușescu, se face o autostradă Timișoara-Viena, două benzi dus, două depășire și noi mergem cu dacia și ei vin cu supersonicul. Normal că ne vor împinge și pe noi din spate. Adică tot răul spre bine. Dacă vom ști să gestionăm aceste aripioare europene, vom câștiga. Dar vreau să-ți spun ceva ce nu știe nici puțină lume de presa occidentală. Sâmbătă s-a desfășurat la Palatul Congreselor, care alt palat decât sala Palatului de la București, la Budapești, Congresul Fidesz. Și a fost un congres cu
0: a zis Orban, care a fost reales, nu renunț. Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț. La ce nu renunță? La putere sau la luptă?
1: Oamenii mei care au fost în sală acolo îmi spun că nemulțumirea a fost fantastic de mare pentru faptul că Orban vrea să mai meargă încă o dată înainte. Doi, că sunt niște acuze îngrozitoare în interiorul Fidesului referitor la averile prietenilor lui Orban și că acum s-a pornit o investigație puternică din partea lui Peter Maghiar în acest sens. Trei, coborât imaginea partidului în campanie electorală, n-a întrebat pe nimeni cum această strategie, când am spus și noi, doi, aici, în emisiune, oare strategii lor nu conștientiza faptul că Voldemortul ăla cu care se luptau ei e prea departe, ei se luptau cu Ucraina și TVA-ul era de 27% și impozitele pe salarii de nebunești, lângă Palatul Congresului o bere și o felie de pizza a fost 40 de euro. Deci nici în București nu e, e lumea total nemulțumită. Fidesul format din oameni profesioniști se uită la ăia ciumpalacii ăia de useriști ai lor, ai lui Maghiar, pe Tisa, nu se știe cine sunt ăia, sunt supărați pe serviciile secrete maghiare care au turat-o spre Occident, probabil gândindu-se la mai mulți bani. Deci pur și simplu concluzia, Fidesz este în derivă.
0: Fidesz înseamnă Partidul Oamenilor Tineri, nu?
1: Păi da, tineri sunt mai bătrân ca noi acum. Nu, era vorba că se și schimbă numele Congres.
0: Partidul. Nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat, nu. Mai bătrân decât noi, vorba ta, mă. Să fii la 60 și nu știu cât de ani are Orban, președintele Partidului Oamenilor Tineri, e o treabă bună. Marius Ghilezan, ne pare rău că nu ți-ai valorificat frumoasele fructe, să câștigi și tu un bănuț cinstit, dar dacă ai dat cadouri să fie primit, tu ai un suflet bun oricum. În ciuda colțoșeniei, eu îți cunosc partea cealaltă. Ai făcut mult bine multor oameni. Îți mulțumim pentru astăzi, ne-ai făcut și nouă un bine.
1: Uite, Dan Deaconescu nu răspunde.
0: Nu răspunde, dar dacă răspunde, te mai sunăm încă o dată, îl așteptăm, că până vede el, până nu știu ce, până se spală pe dinți, că el crede că vorbește față în față, nu la telefon. Dar te resunăm. Facem o scurtă pauză, prieteni. Demis Roussos este ziua lui de naștere. Vai. 80 de ani. Și ar fi împlinit. Doamne, ce vorbesc eu. 80 de ani ar fi împlinit. Cred că ar mai fi putut cânta. Ar fi fost un Gică Petrescu al muzicii. Problemele de sănătate, slăbit un exces, îngrășat un exces. Toate au dăunat, din păcate, foarte mult. From Souvenir to Souvenir, o melodie frumoasă. Și apoi revin cu Liviu Man și ultimele calcule din tabăra liberală. Cât sunt cu veștea și vor rupe PNL-ul lui Bolojan? Sau dacă sunt mai mulți cu veștea deja decât ar putea Bolojan să stăpânească și Bolojan se va opri din demersurile sale? Oricum, ceva foarte interesant. Și, bineînțeles, să vedem părerea lui Liviu Man, dacă s-a așteptat sau nu s-a așteptat ca însuși Nicușor Dan să fie cel care le vine de hac sorosiștilor, adică să fie nașul acestora. Revenim după Demis Roussos.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Cu Liviu Man în direct acum, prieteni, pe intervalul din fiecare luni. Bun revenit, Liviu!
5: Bine te-am regăsit!
4: În plină vară deja, suntem în 15 iunie, petrecem anotimp după anotimp împreună, parcă trece vremea mult prea repede. N-ai impresia asta?
5: Trece foarte repede și e foarte ciudată vremea. Acum e chiar rece în Cluj. Deci parcă e o dimineață de aprilie, nu de iunie. Adică un ambianț de rece.
4: În Cluj vremea este și foarte capricioasă. Clujul, prieten, dacă nu știți, vă spun eu, este așezat așa într-o oală și acolo când e umezeală, e umezeală, decurge apa pe tine. Când este zăpușeală, pur și simplu nu poți să respiri. Este... Și acum și cu poluarea asta din ultima vreme, cu foarte multe mașini pe străzi, e ceva groaznic. Duminica dimineață, când eram liniștit, ne-am trezit cu anunțul lui Nicușor Dan. Eu auzisem ceva de seara, dar nu auzisem numele de veștea. Știam că va fi o nouă nominalizare, dar nu știam care. Aș vrea să ne comentez acest moment. Dacă te așteptai, cât de mare a fost surpriza pentru Bolojan, pentru că din reacția lui isterică, imediat după asta ne-am dat seama că sau și-a pregătit-o ca să fie atât de acidă, sau a fost luat pe... a fost prins pe picior greșit. Te rog.
5: Sincer, și eu am fost surprins de ieșirea președintelui la 9 dimineața, duminică. Și mi-a plăcut și cum l-a surprins pe Bolojan, care era din nou în vizită la Maia Sandu, cu care ea o relație privilegiată de ani de zile. Eu m-am bucurat foarte tare că a dispărut din schemă Tomac, pentru că Tomacul, tripla lui cetățenie română, moldovenească și ucraineană.
4: Îți suna foarte prost ideea de Tomac. Nu puteai să-l localizezi pe cine va reprezenta cumva la vârful statului român.
5: Păi el reprezenta pe Zelenski, că de-aia și la Chișinău avem premier cu cetățenie ucraineană și moldovenească. Nu românească și moldovenească. Și sincer, dacă te uiți la Tomac, el nici nu are casă în România. Deci el a venit la 17 ani în România și are o casă în Charleroi, în Belgia, și un apartament în Bruxelles. Deci el a sărit, cum fac mulți moldoveni, folosesc, indiferent că din Republica Moldova sau din sudul Republicii Moldova, actualmente în Ucraina, folosesc România doar ca o trambulină. Își iau cetățenia română, da, ca să aibă cetățenie europeană, după care dispar din țară, se duc în Franța, până...
4: Și când sunt contabilizați la capitolul infractor, spun că sunt cetățeni români.
5: Bineînțeles, ca și dragii noștri etnici români, care s-au luat acum Amelfa.
4: Ei în Occident nu pot sta decât cu pașaportul românesc.
5: Absolut.
4: Că ea n-au pașaport de romi sau de moldoveni. Pașaport românesc. Și la contabilitate, când se face România numărul 1 la infracționalitate în plan european.
5: Exact. Cetățeni români. Sigur că Tomac, dispariția lui Tomac, este foarte bună pentru că, repet, ne punea în zona asta a trilateralei blestemate, Kiev, Chișinău, București, ajutorul pentru...
4: În orice caz, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa. Și dacă nu putem fi siguri, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa, iar suspiciunile tale sunt întemeiate.
5: Deci bine că ne-am scăpat de el, iar lovitura cu Veștea, sigur, e o lovitură foarte bună, pentru că Veștea este prim vicepreședinte și tu ai fost primul și singurul, după care au fost corecți, te-au și citat. Având funcția de prim vicepreședinte, nu poate fi dat afară un doi din partid, pentru că trebuie să biroul politic național de azi trebuie să convoace în confort statutar, care după aia da. Congresul, deci se duc două săptămâni și în două săptămâni veștea, părerea mea, va fi premierul României. Deci a fost o lovitură de maestru al lui Nicu Șordan, care eu nu-l simpatizez. Sigur, s-a făcut prin încălcarea Constituției, dar la câte măgării au făcut, începând cu anularea legilor din 2024, care a fost cea mai mare măgărie. Asta că n-a fost partidele politice, îi floare la ureche, dar sigur că îi...
4: Să nu le confunde lumea cu niște simpatizanți la lui Nicușor, dar miza eliminării scoțiștilor de la putere este o miză extraordinară. Adică aici vâslim și noi în direcția aia, nu avem probleme, nu?
5: Și este un proverb românesc care îmi place foarte mult, zice, încinge-i drace. Îmi place foarte mult când în tabăra nicușoristă îi vedem pe talibanii nicușoriști, de la Cristian Tudor Popescu la Tudor Chirilă, cum îl fac...
4: Eu zic că se fac de râs ei, Liviu, pentru că atât de mult l-au adulat, atât de mult l-au pupat în fund, atât de mult l-au lăudat, i-au găsit calități inexistente lui Nicușor.
5: Corect.
4: Inexistente, deci era ceva și dintr-o dată se dezic. De ce? Mă, nu pentru că i-a jurat pe ei, ci pentru că nu-l susțin pe noul lor idol care s-a dovedit mai soroșist decât Nicușor. Atât.
5: Absolut, absolut. Mie de-aia îmi place că a intrat diavolul Zezaniei între ei. E foarte bine.
4: Da, noi n-am, să știi că noi n-am fi reușit, cu toate sforțările noastre, n-am fi reușit să facem nicio zecime din ce a făcut Nicușor Dan împotriva soroșiștilor.
5: Nu, că noi nu suntem parte dintre soroșiști, s-au certat dintre ei. De-aia e foarte bine. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă. Deja și semnalele, ai văzut că sunt organizații întregi care susțin pe Veștea, deși încă sunt minoritari. De exemplu, PNL Brăila, PNL Gorj, la Cluj, Alin Tișe, președintele.
4: Deja am numărat vreo 30 de parlamentari și să știi că numărul de parlamentari la PNL e undeva 65-67, ceva așa, sub 70. Deci deja se duc peste o treime din partid. Aproape jumătate.
5: De aceea, așa cum eram, de exemplu, la Iola Tomac, maxim eram 50-50 că face guvernul, eu acum pot să spun că eu cred că Veștea va fi premierul României. O să vedem ce o să întâmple azi la ședința de la ora 5 a Biroului Permanent Național a PNL-ului. Dar indiferent, acolo sigur o să arunce vorbe grele de o parte și de alta, vine Veștea, o să se certe.
4: Eu cred că maxim se bat cu poșetele, nu n-au... Nu-s genul care se dea cu pumnul acolo, nu văd pe niciunul în stare.
5: Bun, nici nu mă refeream la contacte fizice, dar vreau să zic în sensul de, o să spună oamenii ce au fiecare pe suflet, să zic așa. Da. Dar cred că proiectul merge înainte. Nu există... Ce nu înțeleg istericii de la trotinetiști ăștia
4: super... Acum vorbești de liberal sau de useriști?
5: De tot, și de liberal și de useriști. De secta martorilor lui Bolojan, secta martorilor...
4: Secta martorilor Bolojan, nu înțeleg.
5: Ei nu înțeleg un lucru. Nu poți să faci, în actuala configurație a Parlamentului României, nu poți să faci un guvern fără PSD. Degeaba tot se isterizează ei cu trădarea PSD-ului, că PSD-ul cu aur a trântit guvernul.
4: Dar poți să-l facă cu aur. Ce e
5: fericit? Cu aurul n-au voie, deci e exclus și oricum nu face aurul cu ei. Și atunci e clar că numai cu PSD-ul poți să facă. Să vii să spui, noi nu mai participăm la guvern cu PSD-ul, vorba lui Caragiale, amici, ești idiot. Pentru că nu ai cum să faci guvernul decât cu PSD-ul dacă nu-l faci cu aurul. Și cu aurul e exclus. Deci asta e o isterie de 2 lei.
4: Până să vedem cum se face guvernul, aș vrea să stăm puțin pe liberalii ăștia. Pentru că tu... Bașca, mi-aduc aminte că mulți ani din cariera ta de jurnalist te-ai ajutat, că ai zis, dom'le, ăștia se bat cu comuniștii și trebuie ajutat. Vorbim de anii 90, după aia...
5: 2000, absolut.
4: 2000, i-ai ajutat tot timpul. Pot să ne faci așa un fir roșu? Ce este totuși acest partid? Cum a ajuns acest partid să fie repetentul și bolnavul politicii românești? Pentru că PNL-ul este mai bolnav decât USR, este mai repetent pentru că a participat la mai multe guvernări fără să merite și le-a făcut praf pe toate, l-au girat pe Iohannis, au furat și n-au intrat la pușcărie. Sunt foarte multe lucruri acolo, dar aș vrea să ne vorbești un pic despre liberali din acest unghi, a celor care s-au împăunat cu ceea ce nu meritau de fapt. Noi suntem Partidul Național Conservator Antisistem. Ce au ajuns să fie?
5: Deci Partidul Național Liberal, când a reapărut în 1990 și țin minte, atunci eu eram extrem de entuziasmat că uite-te, partidele istorice și-au revenit, era PNţ-ul, repotezam, mă rog, PNţ-CD și Partidul Național Liberal, și ei așa au apărut, luptând cu Partidul Stat, cu Partidul Sistem, cu urmașii comuniștilor, cu actualul PSD. Bun. Și de bine ce au luptat cu ei, au ajuns să semene cu ei, iar după aia chiar se depășească. Deci PNL-ul a ajuns un partid de sugative ale bugetului de stat al României. Deci, din moment ce tu ești un partid, te definești ca un partid al antreprenorilor, a celor care țin în viață economia privată a României. Uită-te la PNL, că ai numai slujbași care toată viața au fost angajați la stat. La stat sau la firme mari, la multinaționale. Nu mai găsești antreprenori, cum erau pe vremuri gașca din jurul lui Dinu Patriciu, mă rog.
4: Inclusiv actualul președinte, inclusiv fostul președinte de partid vorbesc.
5: Da, da.
4: Toți.
5: Toți sunt...
4: Da, a ajuns să aibă președinte de partid un general de armată, mă.
5: Da, iar aia cu Ciuc a fost culmea... Da.
4: Sau unul care n-avea nicio slujbă niciunde, Orban.
5: Care n-a avut toată viața slujbă, care a angajat la ceva mic, nu știu, la ceva firmă de instalații, el n-a muncit toată viața. Deci PNL-ul a ajuns să fie... PNL-ul a ajuns să fie condus de nulități din punct de vedere profesional, de oameni care nu au nicio legătură cu antreprenoriatul, ci sunt angajați la stat sau la multinaționale în cel mai bun caz, și care din cauza asta, vorbeam eu cu cineva, că eu tot în sistemul privat am lucrat 35 de ani, cu o scurtă perioadă de 2 ani la televiziunea națională. Sunt oameni care n-au dat, Cosmin, un salariu. Deci dacă tu n-ai avut angajați în viața ta, n-ai plătit un impozit, nu ți-ai plătit angajații, habar nu ai de economie. Și așa, cum să conduci tu economia unei țări, totuși cu un PIB de 400 de miliarde de euro, cât are România acum? De imediat, de aproape de jumătate de trilion de euro. Deci, asta e marea nenorocire a PNL-ului. Pe de altă parte, modul în care au făcut politică, modul în care și-au, în ghilimele, asasinat liderii politici. Ce oameni au văzut? Ludovic Orban, Câțu, Ciucă. Ciucă a fost chiar... Ciucă bătăilor, să mergi, că fac calamburul ăsta, apropo de numele lui. Dar ăsta, adevărul, e un partid eșuat. Și vorba Zetea de la PSD zice azi, doamne, ce chestie curioasă, zice, de 8 ani de zile au dat 7 premier PNL-ul și e tot pe locul 3 sau 4 iasă în alegeri. Oare cum se întâmplă lucrul ăsta?
4: Deci, în securistan merge. În securistan merge.
5: Corect, corect.
4: Dar de ce nu i-a mers, în securistan lui Nicușor Dan să poată să-și impună guvernul? Prin ce minune? Eu am avut o ipoteză pe care am expus-o astăzi și am zis că rețeaua de acoperiți ai serviciilor secrete sunt la partide. Păi, știu să-i butoneze. Au SIE nu știu cât au la PNL, SRI-ul nu știu cât au la PSD, dincolo, așa. Și independenții ăștia lui Tomac, sugerați de către Nicușor Dan, au ieșit dintr-o grilă. Bă, care e colonelul care îl are pe ministru Man, Liviu Man? Păi, nu e la noi. Bă, dar la care? La el alți? Nu. Păi, unde? Prietenul Nicușor Dan. Au! Păi ce facem? Îl pierdem? Cine mai semnează nouă contractul? La. Și atunci, asta este ipoteza mea, dar aș vrea să, sigur, să știu și ipoteza ta. Acum am amintit-o numai așa că a venit vorba. Cum de nu a reușit președintelui în funcție să facă o majoritate când tu știi că e foarte simplu? Fiecare politician din Parlament are dosarul lui. Dacă n-a furat, are două amante. Dacă n-are două amante, este homosexual și nu știe nevasta. Și toate astea se știu.
5: Și eu cred că a fost problema că oamenii se gândeau din partide, zic așa, dacă handlerii nu mai au cu cine să lucre, cum o să obțină contractele. Și doi, cred că și Nicușor Dan, deși el a venit cu... Ar fi foarte curios cine i l-a propus lui Nicușor Dan pe Tomac. Unii ziceau că Băsescu l-ar fi băgat pe gât.
4: Nu, n-are autoritate. Asta e o poveste care i-a convenit lui Băsescu, a lăsat-o așa. Nicușor Dan fuge ca dracu de tămâie de două personaje, de Băsescu și de Eduard Helvig. Da, nu vrea nimic. Din ce aparține lui Băsescu și lui Eduard Helvig, nu vrea nimic.
5: Asta e o ipoteză și eu cred că nici Nicușor Dan, deși a fost propus și Toma, care a fost propus prima propunere a lui Nicușor Dan, eu cred că a fost mai mult un balon de încercare și ideea asta cu independenții care ai spus-o tu, cred că are acoperire, că oamenii, mulți dintre ei nu erau manipulabili. Și atunci s-a gândit să aducă pe Veștea, care e conțăran de-a lui, pentru că el e din Făgăraș, Veștea din Râșnov. Vezi că el tot timpul apelează la oameni.
4: Așa am crezut și eu, că își aduce un conjudețean, un conțăran, cum zici tu.
5: Da, un conțăran.
4: Când am auzit de Veștea, pentru că ei s-au cunoscut, se cunoșteau de multă vreme.
5: Da, da, da, și din același județ, probabil au relații, habar nu am, că nu, eu nu sunt brașovean, nu cunosc. Dar și doi, ce ai zis tu, foarte inteligent, că e prim vicepreședinte, deci nu poți să-l execute, că altfel îl executa asta.
4: Direct, da. A calculat bine.
5: Executa, partidul Bolojan.
4: A calculat bine. Deci, Iuliana, să îl sun, te rog frumos, pe domnul Diaconescu să luăm puțin la întrebări aici. La asemenea acuzații mârșave din partea lui Marius Ghilezan, să vedem ce are de răspuns în apărarea lui. Vedem noi imediat. Dacă ne-a trădat și ăsta, nu știu poate mai scoatem. Spune-mi, Liviu, hai să revenim la Nicușor Dan. Bă, ceva din profilul lui totuși, lăsăm la o parte că și eu am fost anti-Nicușor Dan și tu, nu contează, lumea ne-a judecat, noi suntem suveraniști, asta e viața. Bă, dar ceva nu ți-a sugerat că la un moment dat s-ar putea întoarce împotriva sorosiștilor? Uite, spre exemplu, cineva ne-a scris mesaj, Dan, ați văzut când el a votat la referendum pentru familia tradițională împotriva USR-ului și pentru familia tradițională, că el a fost un semn și nu știu ce. Băi, am văzut, dar mi-a scăpat. Sau nu credeam că va merge atât de departe încât să facă cu ăștia ce a făcut. Pentru că el acum pur și simplu îi abuzează. Ce zic?
5: Eu zic să nu ne bătăm cu apă rece, Cosmin. Am văzut și eu chestia aia cu referendumul. Că acolo sunt din punctele lui nasoale de divergență cu USR-ul atunci cu referendumul.
4: Da.
5: Eu știu că de acolo a început scandalul cu USR-ul.
4: Așa, de acolo, de la referendumul ăla.
5: Doi, nu știu dacă a fost intervenția lui Sebi Ghiță, acum vreo lună, când a zis domnule, Nicușor Dan e din Făgăraș, urmaș de anticomuniști, nu puteți voi soroșiți.
4: A zis chiar legionari, dar așa a vrut să spună.
5: O dată de înțeles. Deci a ridicat Sebi Ghiță, care știm de-a cui din serii, i-a ridicat mingea la fileul lui Nicușor Dan.
4: Și a zis că nu mai Sandu va face unirea, ci Nicușor Dan, ceea ce...
5: Da, da, da, da, da. Să dea Dumnezeu să fie cum ziceți voi, nu, eu nu știu ce zic, pe mine că nu m-a convins.
4: Păi nu, tu ești bucuros de jumătatea în care li se întâmplă treburele sorosiștilor. Acolo e clar că ești
5: da, bucuros. Și că a zburat Tomac. Două
4: și că a zburat Tomac, aia, da, Bașca.
5: Da, da, da, Bașca, deci.
4: Prieteni, avem un eveniment în premieră, în transmisiune directă. Dan Diaconescu în direct. Bună dimineața, domnul Dan, ne pare rău că v-am trezit din somn la ora asta.
6: Bună dimineața. Tuturor, capitanului nostru de echipă, Cosmin Gușă, invitaților, tuturor
4: ascultătorilor. Ai o voce de Sebastian Domozină, mă. Ai o voce foarte radiofonică, mă bucur să te auzim.
6: Mulțumesc mult de tot. Să știu, eu chiar acum am trezit, mă rog, acum câteva minute, nu chiar în secundă.
4: Dar n-avem nicio îndoială, eu chiar n-am glumit, eu l-am explicat celor care ne urmăresc că te vom trezi din somn dacă se va nimeri, că asta e viața, pentru că la adresa ta au fost formulate niște acuzații mârșave de către un membru al Clubului de Gândire Gold, pe nume Marius Ghilezan, care a spus despre tine că a auzit că ai participat la meeting-ul pro-LGBT. Și mie nu mai vei să crezi. Dom'le, nu se poate. Hai să spunem să vedem. Așa. Da.
6: La meeting-ul anti-LGBT, dacă putem spune așa. Dar am participat, da, doar că e ca la Radio Erevan, da. Am participat, doar că la meeting-ul celălalt organizat de Diana Șoșoacă și de alte formațiuni, înțeleg, Noua Dreaptă sau ceva de genul ăsta. Și am participat ca jurnalist, am fost invitat acolo, am transmis în direct evenimentul. Adevărat că am stat acolo, cum ar veni, în prima linie, de fapt în fața primei linii, fiindcă noi filmam, cum s-ar zice, din față tot convoiul acela. A fost interesant, da, o operație interesantă. Și un eveniment.
4: Bă, dar Gigi Becali n-a mai venit să dea cu tămâie pe acolo.
6: Am ținut cumva locul lui Gigi Becali, înțeleg că el era acolo în fiecare an. El a inaugurat ieri și a inaugurat propria biserică Gigi Becali și de asta am înțeles că s-a

0: transporturi, la SOS, la partidele suveraniste.
1: Doi miniștri am dat la transporturi până acum, guvernului țării. Am dat doi miniștri. Și în mandatul precedent, dacă
0: să nu spui că Drulă a fost la PPDD.
1: Nu, Drulă. Cei din guvernul Ciolacu, dinainte de Ciolacu. Tot la PSD au fost miniștri ai transporturilor. Apoi Ciprian Șerban, șeful Camerei Deputaților, tot la noi a fost la tineret, la Partidul Poporului Dan Diaconescu. Deci am dat. Am dat în fruntea PNL-ului pe domnul Fenechiu.
0: Da, bravo. Daniel Fenechiu era juristul PPDD, țin minte și acum, el exact, se ocupa de partea...
1: Exact.
0: Adică, bă, Diana Șoșoacă înainte să fie membră la USR, n-a fost la PPDD?
1: Nu.
0: Acum să spui, Codin, ești rău, de ce ai amintit acel episod?
1: Nu știu asta, dar cert e că PPDD o să dea, o să vedeți, ușor, o să formeze un guvern întreg. Bine, prin partidele astea care au apărut ulterior sau care i-au racolat. Când erau la mine, erau toți criticați. Acum sunt foarte lăudați. Uite, primarul din Cavnic, voi îl știți, nu? Primarul din Cavnic e viral. Da. De la o vreme încoace, el a fost primar la PPDD.
0: Domnule, ciste lui că e anti-Bolojan.
1: Da. Apoi primarul, am avut mulți primari și toți fiecare cu povestea lui. Voi știți primarul decedat care a câștigat alegerile, cel din Develu?
0: Da, era tot la PPDD?
1: Da, la PPDD a câștigat alegerile, mă rog, pe urmă a trecut la PSD, pe urmă a murit.
0: Bine, dar când le-a câștigat alegerile era viu când era la PPDD. După aia când le-a câștigat, mort nu mai era la PPDD.
1: Mort în general votează cu PSD-ul, dacă ați observat. Liviu Dragnea a inaugurat asta în cimitire și, mamă, e bine. Era vorba aceea, morții cu morții, vii cu vii. Acum, morții cu vii, vii cu morții, e un fenomen ce s-a interesant. Eu tot timpul mă întreb Elodia cu cine votează, sunt alegeri.
0: Da, Dane, mai am o întrebare neserioasă, după aia una serioasă și după aia las pe Liviu Mană să te și el o întrebare dacă nu te-ai deranjat pentru noi.
1: Mamă, se dorme de Liviu Mană.
0: Întrebarea semiserioasă, fii atent.
1: Vă rog.
0: Întrebarea semiserioasă. Dacă ne-ai liniștit acum și ne-ai spus că totuși ai fost în tabăra aia a noastră, la meeting a normalității, acest caracal a fost reprezentat cumva și la partea aialaltă de pro-LGBT? Nu vreau să dau cu parul, dar Marius, tu că cu cine e?
1: Nu, și Marius, că e foarte normal.
0: Doamne ferește, nu de asta l-a acuz, dar el, mă rog, așa cum știi că el e cu toată lumea, normal că îi plac femeile, dar el vrea să fie larg și atunci ar fi putut să facă un gest din ăsta, știi, în favoarea comunității LGBT. Asta a fost întrebarea neserioasă, ca să te provoc cu Marius Tucă.
1: Da,
0: mai ales că l-am văzut că s-a luat la întrecere în audiență cu tine și a mutat începutul emisiunii la ora 6, ca să fie deodată cu tine și face audiență de 3 ori mai mică decât înainte.
1: Băi, asta e adevărat, n-am putut să contez cu ora 18 cu audiența. Așa sunt cifrele. Dar m-am văzut cu el, nu știu, acum 2 săptămâni, 3 și era în formă maximă. Acum nu știu ce se va întâmpla. Dar vreau să spun ceva foarte serios. În domeniul nostru, în industria asta, showbiz, cum se cheamă ea, sunt foarte mulți reprezentanți din LGBT și ei sunt, spre deosebire de noi, sunt foarte uniți. De exemplu, în industria asta de publicitate, din câte, mă rog, știu eu, sunt, cred că, 2-3, mă refer cei care au agenții mari de publicitate, care se ocupă de conturile astea mari ale companiilor transnaționale. Și deci ei sunt o lume aparte, înțeleg că și la artiști, la fel, la, mă rog, cântărești și așa mai departe, sunt o lume aparte, o lume foarte unită, noi suntem o lume foarte dezbinată și ar putea pe termen lung să câștige ei bătălia, să câștige lupta.
0: Și du-te cu gândul...
1: Mai bogat decât noi. Și cum să zic, bravo lor din punctul ăsta de vedere.
0: Du-te cu gândul mai departe și comunică-le, adică fac eu asta în locul tău. De-aia nu avem publicitate mulți dintre noi de la acele companii de publicitate, să știți. Asta e și Liviu Man pătimește la Cluj cu treaba asta și Dan Diaconescu și noi. Asta este o treabă care, mă rog, nu e în regulă. Dar uite, întrebarea serioasă legată

0: De Nicușor Dan, că asta dezbăteam când ai intrat în emisie împreună cu Liviu Man. Bă, tu pariai că el va deveni nașul sorosiștilor? Că uite,
1: Da,
0: ăsta până la urmă îi pune jos. Aveai vreo bănuială?
1: nu, niciodată nu m-am gândit la asta, deși mulți mi-au zis, vezi că nu e așa cum credeți voi, când noi dezbăteam lucrurile astea despre Nicușor în emisiuni, și îl consideram un tântălău, un nu știu ce, un mațe fripte, un... Nu e așa, adică mulți îmi spun despre Nicușor, vezi că nu-l cunoști cum trebuie. El și la primăria capitalei, după 12 noaptea, se aduna nu știu, în birou cu apropiații lui și făceau ei ce trebuia acolo și cu autorizațiile și cu tot. Deși lumea avea o impresie despre el că e mătâng, așa, și nu se pricepe la nimic. Eu, părerea mea acum din ce face el, și punându-și în cap toți oamenii lui, este că vrea să se apropie de zona asta suveranistă. A văzut și el cum bate vântul, a văzut și el că oamenii ăștia, gen Aur, nu știu, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, se apropie de 50% și vrea să le fure tot publicul lor și face tot felul de mișcări puțin riscante pentru el. Apropo de posibila lui suspendare, dacă ăștia suveraniștii chiar ar vrea să-l suspende, am ajuns la vorba lui Cosmin Gușă, stimați telespectatori și ascultători, care spunea mereu de acum un an, doi, trei, că ceva nu e în regulă la suveraniști. Am ajuns și eu să-i dau dreptate cu povestea asta, cu suspendarea lui Nicușor. Cred că numai la mine în emisiune s-au lăudat toți de 30 de ori că suspendă, au strâns și toate semnăturile, cred că Dunan erau strânse semnăturile, că nu se întâmplă nimic din punctul ăsta de vedere. Și apoi
0: Stai că
1: vreau
0: el
1: să...
0: strâns, stai că ți-aduc eu aminte când a strâns aurul și avea semnăturile necesare pentru suspendarea lui Iohannis și după aia au ascuns semnăturile. De acolo provine problema.
1: Da, și mie îmi dau cu virgulă lucrurile astea. Mă rog, vor fi avut ei alte motive să se oprească brusc din acțiune, dar mie, pe mine m-a îngrijorat o declarație, nu știu dacă voi ați dezbătut-o, la Radio Gold FM, o declarație a domnului Tomac, care a spus că se cunoaște cu Nicușor Dan de 20 și ceva de ani. Ori domnul Tomac are 47, 20 și, ar însemna că de pe la 22, 23 de ani, eu știu, se cunoaște cu Nicușor Dan. Nicușor Dan e puțin mai în vârstă decât domnul Tomac, deci eu nu înțeleg cum
0: Este
1: erau
0: de
1: ăștia
0: vârst,
1: toți prieteni.
0: este fix de vârsta ta.
1: Da, eu nu știu, Cosmin, cum erau ăștia toți prieteni între ei. Și fiul meu era prieten cu Nicușor Dan, cu Alina Mungiu, așa cum am
0: Finul
1: fost
0: tău,
1: eu cu
0: adică
1: Marius
0: George
1: Tuca.
0: Simion.
1: Da, cum aș fi eu acum cu Marius Tuca să punem mâna pe țară, el de la putere, eu de la opoziție, așa e și povestea lor. De-aia spun că e puțin încurcată, puțin ciudată. Noi nu știm foarte multe lucruri pe care ei le știu. Și de asta, când ne dăm cu părerea, e posibil să nu știm.
0: Îl rog pe Liviu să-ți adreseze o întrebare, dacă tot te-am deranjat în loc de mic dejun, așa.
1: Nu m-ați deranjat, e o
0: Bine,
1: plăcere. Mi-e
0: am
1: și
0: un
1: o onoare.
0: răspuns. Am
1: Niciodată
0: un
1: nu din
0: răspuns.
1: Caraca nu m-am gândit că o să fiu invitat în emisiunea lui Cosmin Gușă, sincer.
0: Cu Cosmin Gușe din Câmpia Turzii. Da. Cu Cosmin Gușe din Câmpia Turzii. Probabil că ei provin din aceeași crescătorie, ca să-ți răspund pe scurt. Crescătoriile, știi, provin din aceeași crescătorie.
1: Noi am mai avut odată în perioada țării o poveste de asta dubioasă în care toți stăteau în același bloc, adică Văcăroiu cu Băsescu, cu Adrian Năstase, se inundau unii pe alții. Deci tot timpul
0: Da,
1: am fost convins
0: Băsescu nu,
1: numai de...
0: Băsescu inunda pe tot. Băsescu stătea la ultimul etaj și inunda pe Năstase și pe Văcăroiu. Le distrugeau, iar după aia trebuia să zugrăvească doamnele pe casă.
1: Da. Deci noi suntem, să spunem așa, victimele unor coincidențe bizare. De exemplu, în cartierul ăsta aici, unde locuiesc și eu, eu am aflat foarte târziu că Ion Iliescu era vecinul din spate al familiei Ceaușescu. Adică nu erau casele calcan-calcan, că erau case mari, dar curțile se învecinau pe o anumită latură. Și atunci am gândit și eu la Ceaușescu ce soartă a avut să-l omoare chiar vecinul din spatele casei lui. Adică nu l-au omorât unii de la Moscova, de la New York, nu știu, niște teroriști din Libia, de undeva,
0: Ceaușescu
1: l-au
0: i-a
1: omorât
0: dat
1: exact.
0: casa ca să...
1: Da,
0: Ceaușescu i-a dat casa ca să fie aproape de el, să poată să-l protejeze, pentru că tatăl lui Ion Iliescu, care fusese coleg de ilegalitate, în ilegalitate cu Nicolae Ceaușescu, l-a rugat asta, să-l protejeze pe Ionel. Ionel i-a intrat sub piele lui Elena Ceaușescu și Ceaușescu l-a protejat. Într-adevăr, a fost acolo. Liviu Man, dacă ai o întrebare pentru domnul Dan Diaconescu.
2: Da, vreau să-l întreb pe Dan dacă nu se gândește să intre din nou în politică, să refacă un partid, cum a avut Cătălin
0: Bravo!
2: Timpului. Dan
1: Nu,
2: Diaconescu.
1: mulțumesc, nu. Nu, domnul Liviu Man, eu, cea mai mare, am făcut multe greșeli în viața mea, dar cea mai mare cred că a fost asta cu formarea unui partid politic. Eu și acum cred că dacă nu făceam pasul ăsta, că eram, ce să zic, adică, dar eram bine de tot.
0: E, nu, bă, dacă nu făceai pasul către politică, erai acum Mihai Gâdea, Victor Ciutacu și toți ăia la alți, da, la un loc, ca audiență, dar da, vreau să mai spun încă o dată chestia asta. Prieteni, vă rog frumos să transmiteți tuturor procurorilor și judecătorilor din România, în special acolo unde are dosare Dan Diaconescu, ceea ce spune el că nu va intra în politică în toată. Dane, te rog să spui încă o dată.
1: Pot să dau și o declarație notarială, da, în sensul ăsta. Dar, eu am oprit serialul Elodia, o frumusețe de serial. Era genul tânăr și neliniștit. Ținea și asta serialul dacă eu nu făceam pasul ăsta în politică. Un exemplu așa, din industria noastră. Apoi, mi-am pierdut televiziunile, libertatea, banii, parte din familia mea a fost afectată grav de tot ceea ce s-a petrecut. De ce? Pentru o miză, într-adevăr, uriașă, eu nu o realizam. Acum o realizez așa pe zi ce trece. Foarte mulți bani în politica asta, probabil cea mai mare afacere românească este politica. Cred că dacă socotim așa cât fură legal un guvernant sau, eu știu, un președinte de țară, punem așa la niște miliarde de euro bune în fiecare an, ori când intră un neavenit, nu știu, un ei ca nimeni, unul de ăsta care n-a locuit cu ei împreună, cum am zis, de 60 de ani, dacă faceți o socoteală, trei găști au dominat România. Gasca asta, Ceaușescu, Iliescu, din 60-70 până în 2000, nu, până în 2000. După 2000 a venit gașca asta a vecinilor și colegilor de cartier, Băstescu, Năstase, Văcăroi, etc. Și acum a venit gașca asta al lui Nicușor Dan, a, mă rog, Omac, tot ăștia, Alina Mungiu, George al meu și toată lumea asta bună. Deci sunt trei găști care au dominat complet scena politică. Vine unul de ăsta din Caraca, nu știu, din Câmpia Turzii, și are niște șanse în sondaje, nu știu, zice lumea, mamă, s-ar putea să găsește. Numai că oamenii se adună într-o casă conspirativă undeva și zic, bă, ce dracu să-i facem ăsta, că ăsta vine și ne ia jumara din fasole, ne ia carnea din tigaie. Că da, ei nu știu ce vrea să facă Diaconescu sau altul când intră nou în politică. Dacă vrea să le ia banii lor sau să nu le ia, și oamenii se pun, fac o chetă, presupun, vorbesc cu cei pe cine cunosc ei la servicii, la parchete, la judecătorii și zic, hai bă, să-l omorâm pe ăsta, să nu cumva să ne strică nouă treburile.
0: Așa ți s-a întâmplat ție, din păcate. Eu mă bucur că ai rămas întreg, dar uite, m-ai provocat și asta este ultima întrebare, după aia te lăsăm că peste nu foarte mult timp intri în emisiune, trebuie să te pregătești, să mai nu știu ce faci tu pe acolo, dar nu te-am întrebat niciodată, nici măcar la vreun șpriz al nostru, care, sigur, au fost foarte rare în ultima vreme. Dănuțe, cum anume ai intrat tu, care a fost gândirea ta, sau, mă rog, dacă poți să ne spui, în privatizarea Oltchim? Asta este marea dilemă pe care eu am avut-o și atunci, m-am prins cu mâinile de cap când am văzut. Te-am sunat, nu știu, nu mi-ai răspuns, pentru că mi-am dat seama că intrarea ta într-o zonă total controlată de serviciile secrete, ca dovadă cum s-a întâmplat acolo cu ștergerea datoriilor, cu profiturile imense, foarte interesant, cu administratorul judiciar Gheorghe Pipera, care a câștigat vreo 6 milioane de dolari pe an și mai mulți ani ca administrator judiciar, atenție, asta am pus-o ca paranteză, dar cum ai ajuns tu să vrei să privatizezi Olchimul, nedându-ți seama că vin ăia și îți taie gâtul cu satârul?
1: Da, depinde cât timp aveți la dispoziție, domnule Gușe, că povestea e destul de lungă. N-am spus-o
0: până acum. Spune-o pe scurt și după aia o continuăm.
1: Povestea așa, asta e a doua greșeală mare a vieții mele, nu atât de mare ca aia formării partidului, fiindcă ea a fost ca o consecință a formării partidului. Așadar, facem un partid politic, participăm la alegerile locale după numai câteva luni, unde avem un succes destul de mare, adică aproape 9% obținut la alegerile locale, și veneau alegerile parlamentare. Suntem cu povestea prin septembrie 2012, în decembrie 2012 erau alegerile. Eu apuc o vacanță, după, între locale și parlamentare, prind o vacanță, îmi cumpărasem un iaht și îmi invit părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, frate, mai aveam eu de așa, și plecăm pe acest iaht. E foarte important amănuntul, fiindcă era primul concediu pe care eu mi-l luam de 4-5 zile. Acum, fiind într-o zonă de roaming, undeva în Croația, Muntenegru, nu era atunci în Uniunea Europeană, răspund la toate telefoanele la care eram apelat, că nu știam cine sună, pe ecran nu apărea nimic. Și vă spun asta de ce, că dacă aș fi știut că mă sună, mă rog, cineva, o să vă spun imediat ce, nu răspundeam, eram și în concediu, vreau și să mă bucur de fiecare oră, de fiecare minut. Și am răspuns, neștiind cine mă caută, și o doamnă mi-a zis, domnul Diaconescu, am făcut acolo rost de numărul dumneavoastră de telefon, eu sunt din Vâlcea, în Șeva, am votat la locale, aici se întâmplă, vor să ne vândă combinatul, să-l taie la fir vechi, niște nemți, nu știu, niște străini, și cu tare au dat și păi și voi ne-au anunțat că ne concediază cu tot. Și zic, doamnă, zic, eu sunt în concediu acum, zic, nu vă pot ajuta niciun fel, vă rog eu, mai sunați-mă zilele următoare, nu știu când mă întorc. Și acum, eu dacă aveam telefonul doamnei, mi-a apărat pe ecran, sincer vă spun că o puneam în agenda, într-un fel anume așa, și numai, ca să nu mai răspund la telefon data viitoare, că aveam destule pe cap, aveam acum, nu puteam să ajut așa în mod particular fiecare om în parte. Și acum, ce se întâmplă? Mă reîntorc pe puntea superioară a iahtului, fac un grătar cu alții, nu știu, cu crevesc, cu ce pescuiam acolo în larg, toată lumea bună și frumoasă. Și acum, domnule Gușă, se întâmplă, na, că ăsta e destinul meu, karma fiecărui om. A doua zi, iarăși sună telefonul, iar răspund la telefon, femeia plânge, aceeași femeie zice, domnule, nu mai gata, azi ne-a pus în preaviz guvernul, 3.000 de oameni, din 3.500 ne dau afară, nu știu, regret că v-am votat. E, și dumneavoastră ne-ați dezamăgit, ne-a zis că vă ocupați, că puneți pe cineva să mă sune, să nu știu, să ne ajutați. Wow, loc, mi-a s-a rupt sufletul, spun sincer. Și când am închis cu femeia, l-am sunat pe Daniel Fenechiu, actualul lider PNL, era avocatul meu, și am spus, Dane, zic, te rog, interesează, ce mă cu olchimul ăsta, ce cu... Nu prea înțelesesem de la femeia mari detalii, doar că se vinde, că se taie la fier vechi. Fenechiu, un tip foarte bun, n-am ce să spun, ca avocat și ca asta, și mă sună înapoi, după vreo oră, două, și zice, uite, situația e în felul următor, vor să-l privatizeze, s-a dat deja o șpagă, 5 milioane de euro, câștigă un consorțiu germano-polonez, nu știu cum. Zice, da, e foarte interesant că pot participa și persoanele fizice. Dacă nu ai datorii la stat, e un caiet de sarcini vreo 170.000 de euro. Zice Fenechiu așa, punere suflate, care un tip din ăsta, repet, foarte, care își face temele cu precizie și eu cred că o să ajungă liderul PNL la un moment dat și o să ajungă și prim-ministru și el, desemnat măcar, dacă nu votat, și tipul îmi zice, eu cred că este o mare oportunitate să particip și tu. El avea semnătură pe contul meu și putare și eu cumpăr mâine caietul de sarcini, pierdem, vom pierde, fiindcă câștigătorul e făcut deja, dar o să intrăm în istorie că am încercat să salvăm combinatul și am făcut totul pentru țară, vin și alegerile, nu știu, să fie mediatizare gratuită, ce sfatul meu e să ne băgăm. Când am văzut așa și pe ăsta, zic, hai că mă întorc în țară și discutăm. Când am venit în țară peste vreo 5 zile, mai erau 2 zile în care se putea cumpăra caietul ăsta. L-am cumpărat, m-am interesat, bă, da, primesc banii înapoi. Da,
0: adică ai dat 170.000 de dolari pe caietul de sarcini.
1: Da, pe caietul de sarcini și m-am asigurat că voi primi banii înapoi imediat după ce pierd licitația. Da. Dar m-am gândit să o facem, nu pierdeam nimic, îi mulțumeam și pe doamna aceea, mă rog, și colectivul de muncitori de la Olchim, că le arătam, bă, am încercat să facem ce se putea face, să vă salvăm. Și asta e situația. M-am interesat de firma asta din Germania. În paralel cu mine mai cumpără caietul de sarcini un domn care acum reprezintă în fel interesele, mă rog, un domn de la Kim Complex, dacă vă este cunoscut numele.
0: Vuza.
1: Deci eram doi români.
0: Îl știe Liviu bine, pe Ștefan Vuza.
1: Da, exact, și un străin. Acum, după ce eu cumpăr caietul de sarcini, încep să intru într-un fil de ăsta mafiot în care eu habar nu aveam, ca și în politică, nu știam ce se întâmplă. Și ei cei doi mă invită la hotel Marriott, parcă, sau Radisson, mă rog, la un hotel din București și zic, bă, cum mă invitați, mă, voi nu sunteți certați și astea? Nu, domne, că hai să discutăm, să facem. Zic, bă, n-am cum, era, toată presa era după mine, mă urmăreau toate televiziunile. Zic, cum să fac așa să mă întâlnesc cu ea doi concurenți la o licitație? Eu nu știam că se întâmplă așa la toate licitațiile din România și am evitat și întâlnirea asta, probabil că și asta mi-a cauzat. Apoi s-a mai întâmplat ceva, DJ Vulpescu, cum am poreclit eu, tipul care organiza licitația, după ce am depus ofertele, m-am consultat cu cei de la Bursa, ziarul Bursa, cu cei de la ziarul financiar și am întrebat, bă, da, cât face combinatul ăsta în realitate? Domnul, uite, are niște acțiuni listate la Bursa, uite, așa, așa, așa, ar face vreo, pe bune, în realitate, ar face vreo 20 și ceva de milioane, 27 de milioane, parcă. Mi-au spus ei, ar face acțiunile, repet, scoase la vânzare, că era vorba de un pachet, cum vor acum să facă vânzările astea la companii strategice. Deci o parte din acțiuni erau deja listate la bursă, aveau un preț și restul de acțiuni de 51% le vindea statul român acum prin licitația aceasta. Și m-am interesat de asta și am pus în plic ce ne-a zis ăla. Adică mi-a zis că face compania 27 de milioane, eu am pus undeva la 26 de milioane, fiindcă
0: oferta
1: de la ziarul financiar mi-au spus, da, mi-au spus că neamțul ăla e ca și câștigător, că dăduse 5 milioane, nu știu cărui ministru sau fiului unui ministru de atunci, nu mai contează detaliile, și că e o prostie ce, că se mai întâmplă licitația asta, că oricum e câștigat. Dar eu acum n-am vrut să ofer un milion sau două, că se deschideau plicurile și zicea lumea, băi, de acum este bine serios, a oferit un milion, două ca să pierde. Și am oferit acolo prețul real, pe care mi-a spus să strău oamenii din plic, dar știam că o să pierd, și am zis, bă, să pierd frumos, să cadă pe un canal. Acum, după ce am depus aceste plicuri, a trecut termenul de 12 noaptea, ziua cu tare, a doua zi m-a sunat, cum m-a sunat-o acum, m-a sunat DJ Vulpescu și a zis, domnul Dan, veniți la studio, am chemat și pe ceilalți doi competitori că trebuie să vă luați plicurile înapoi cu oferta. Zic, dar de ce? Păi niște chestiuni tehnice și refacem licitația. Aole, am luat plicul înapoi, am început să sun. Bă, de ce să refacem licitația? Dom'le, e pentru primul oră, fără precedent. Dar pe ce m-am gândit că i-au desfăcut plicurile noaptea aia și au văzut că eu am pus cel mai mult și ca să nu mi-o dea mie, au zis, mai bine refacem licitația. Bun. Și în momentul ăsta se întâmplă ceva absolut extraordinar, o poveste de film politic. Mă sună un prieten, cum ai fi tu acum, dar care nu mă mai sunat de 15 ani. Și zice, auzi, vină, te rog, în seara asta, până la Frankfurt. Zic, cum să vin, tu nu te uiți la televizor? Eu eram acum pe toate știrile, eram că și pe CNN, urmărea lumea până oraș. Mamă, Diaconescu, unii mă criticau, alții mă lăudau. Eram ceva, un personajul numărul 1, Fenechiul a avut să dreptate, mediatizare gratuită, în sondaje, reducea spre 20%, de la 8% la nostru, de la locale, veneau alegerile, dar nu uitați, era campanie electorală. Și atunci zic ăsta, bă, n-am cum să merg. Sunt în prim iure și aici, uite, să câștig alegerile, să fiu prim-ministru, câștig combinatul ăsta de la Olchim, îl vopsesc în MOV, pun steagul pe PDD-ului, pe Furnal, angajez oameni pe lângă ăștia 3500. Și ăla zice, doamne, dacă te ești de naiv și de asta, de... păi da, de asta te chem. Zic, ce de asta mă chem, ce treabă? Știi licitația, am depus asta, bă, acum refacem oferta și el zice, vino. Și atunci eram un prieten foarte bun așa, deși vorbeam rar cu el. Și m-am dus, bă, zic, dar nu stau. Dom'le, zice, în aeroport în Frankfurt îți fac o întâlnire cu cineva și iei avionul următor și de seara ajungi și la emisiune. Și gata, și m-am dus la Frankfurt. Acum eu în avionul ăsta spre Frankfurt a văzut ceva oameni așa mai special, mai tunși, mai aranjați, mai cu tare. Acum când am ajuns în Frankfurt, l-am așteptat acolo la terminal, m-a luat așa de umăr și mă tot plimba și zic, hai, unde e întâlnirea, că pierd avionul de întoarcere. Și nu, nu, stai puțin. Și ne-am urcat în alt avion de Madrid, luase el bilete, tot. Și am zburat în avionul ăsta de Madrid, am recunoscut oamenii care erau în avionul București-Frankfurt și am ajuns la Madrid. Bă, zic, ce-mi faci, bă, am pierdut emisiunea. Bă, zice, taci din gură că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și m-am ajuns la Madrid, la un hotel, nu știu ce, ne așteptam un domn. Un domn cu care avea cel mai mare combinat de tip Olchim din lume, în America, cea mai mare firmă în domeniu, dar el avea, ca să vă zic doar atât, avea un nume mai de rus, așa. Și zice, da, cine e ăsta? Și zice, dumneavoastră, ăsta e șeful planetei, ăsta e jupânul. Uite, 15 minute vreau o discuție cu tine și până plecăm înapoi la aeroport, Madrid, București, nu știu. Gata, frate, hai. Și intru cu ăla în întâlnire, ăla zice așa, domnul Diaconescu, ce dumneata participi la licitația asta așa din motive politice, să câștigi alegeri sau în realitate vrei să cumperi combinatul? Și eu zic, bineînțeles că vreau să cumpăr combinatul, doamne, e normal. Bine, zic, întrebarea 2. Dumneata, ce manager ai la combinat? Acum am uitat să vă spun că în caietul ăla de sarcini era o căsuță, tu cumpărai acțiunile, dar cine manageria? Erai obligat să completezi doar dacă câștigai licitația. Acum nu aveam niciun manager, că nici nu aveam de gând să câștig licitația, nici nu se putea câștiga. Și îi zic lui ăsta, bă, frate, zic, păi că pe dumneavoastră, la dumneavoastră m-am gândit că este cea mai mare companie din lume de treaba asta. Dar zic, dar după ce câștig? Și el zice, wow, smart person, știi, zicea ăstria colegului care ne-a făcut lipeana. Și ne-am așezat la masă. Acum nu mai era o întâlnire doar în picioare, așa că eram într-o sală de asta la hotelul și stăteam în picioare. El m-a invitat să luăm loc la masă și a început să-mi povestească, o poveste care a durat vreo oră, în care el a vrut să cumpere acest combinat împreună cu el terminal și cu Arpechim încă din anii 90. Și a venit de 3 ori în România, ăștia au pus covor roșu, el a oferit $1 miliard și a zis, bă, vreau vă dau un miliard, vreau astea 3. Dom'le, dar de ce le vrei? Dom'le, nu mai contează, le vreau eu așa. Și Aușescu făcuse un sistem integrat cu treaba asta, cu el terminal și Olchim și Arpechim. Da. Băiat deștept Ceaușescu și ăsta știa, americanul, sau cum vreți să-i zicem, rusul, știa de toată treaba asta și oferiți 1 miliard. Și toate cele trei guverne, mi-a și zis, cred că Ciorbea, Radu, Vasile și nu mai știu care altă, toate au zis, da, da, da, suntem de acord. Hai să pregătim documentația și pe urmă vă chemăm aici la semnare. Și el când pleca, el trăia de felul său în Madrid. Era casa lui, vă dați seama și ăsta ce om, adică avea afaceri în America, se născuse undeva în zona URSS și trăia la Madrid. Și ăsta cum ajungea la Madrid, cum afla de la oamenii lui din București, că guvernul ținuse cont de ponturile lui, dar guvernul făcea niște firme căpușă, niște lucruri, că aflase ce bun e olchimul ăsta și mereu îl dribla pe omul meu. Și omul meu a zis, bă, zice, eu nu mai am ce să fac cu... Eu l-am întrebat, dar zic, tu de ce nu participi la licitația asta de săptămâna viitoare, cum se amână? Și eu nu mai vreau în România să mai particip la nimic. De 3 ori am fost tradus, de 3 ori am fost înșelat și nu mai vreau să aud. Dar zice, în schimb, dacă dumneata ai câștiga, că te văd, că nu știu ce, eu aș vrea să fiu managerul acestui combinat pentru 99 de ani. Eu atunci mi-am dat seama, am avut ca jurnalist o revelație, că statul român putea să facă asta cu toate privatizările care fuseseră, în sensul că să dea unor șmecheri ca asta managementul pe 49 de ani, fără să vândă niciun fel de aset, fără să vândă nicio companie. Eu când am auzit cu asta, eu și așa n-aveam manager, și zic, bă frate, știi ceva? Zic, normal că tu o să fii manager cu tare. Zic, hai să vedem cum împărțim banii și cu tare. Și el zice, păi eu o să-ți dau ție 50% din profit. Și eu zic, nu, stai puțin, zic că profit combinatul ăsta nu prea a mai avut de mulți ani de zile, zic, tu o să faci ceva manevre, nu o să ai profit niciodată. Și el zice, ok, zice, atunci îți dau 50% din profit, timp de 99 de ani, dar numai puțin de $1 million de dolari pe an. Și eu zic, bă, știi ceva? Uite, batem palma, îi zic că nu-s cu dolari, eu sunt pe euro, zic 5 milioane de euro. El se ridică în picioare, începe să țipă la prietenul ăsta. Zice, cine e ăsta? Păi cine mi-a adus? Nu știu ce, așa de obraznic, de arogant în casa mea, cu tare. Ce să mai? Ca să ne luăm la bătaie, semnăm Cosmine pe 3 milioane de euro această înțelegere, care pe mine mă aducea într-o poziție fabuloasă. Deci aveam un combinat. Nu trebuie să fac nimic.
0: Adică ai semnat cu el, ai semnat agreementul.
1: Da, frate. Ascultă-mă, și luam 3 milioane pe an toată viața mea și aveam și cel mai șmecher combinat. Acum când văd eu că merge așa și că omul era fericit și râdea, îi zic, domnule, dar te mai rog ceva. Zic, să nu dai afară niciun om, te rog eu mult de tot, măcar până la alegeri, mai sunt două luni până la alegeri, te rog eu mult și dacă putem să mai și angajăm. Aoleu, m-a și înjurat acolo, nu știu. Cum, domnule, să mai angajăm, că uite cifrele și alea. Trebuie totuși 3.000 de oameni dați afară, nu știu. Vă zic, te rog eu frumos, zic, uite și steagul ăsta, i-am arătat niște poze în telefon, uite steagul ăsta al PPDD-ului, vreau să pun un steag mare așa pe combinat săptămâna viitoare după ce câștigăm, zic, steagul ăsta să fluture pe furnalul ăla mare. Tu, ești nebun, dar hai că-l punem, steagul punem, nu știu ce. Și așa am plecat de acolo foarte fericit. Acum, în aeroportul Otopeni, totul se aflase și a fost un scandal că eu am închiriat salonul ăsta oficial. Am plătit taxa aia, era 1.000 de euro. La aterizarea mea ca să fac o conferință de presă, l-a dat afară pe ăla de la aeroport care îmi semnase acest contract, a fost iureș mare de tot și a început din nou a doua licitație. Acum eu ca să nu pierd, eu acum eram hotărât să câștig, am început să mă interesez cât oferă germanul ăla polonez. Și mi-au zis toți de la ăștia, mă rog, specialiștii din oraș, mi-au zis, vezi că dă 40 de milioane ca să câștige, că a aflat că nu te-ai pus cu ăla bine, cu managerul. Bine, de fapt, eu contractul cu managerul l-am și depus la agenția asta, la oficiul care s-a luat de privatizare. Și ca să vadă că sunt și eu acum, eram bazat. Bun, și acum depun o ofertă, mă consult cu el, cu tipul din Madrid, și zic, domne, zic, cât să pun, frate? Și zice, băi, nu trebuie să pierzi treaba asta. O să vă povestesc și finalul, să nu uit de ce pentru el era atât de important combinatul. Bă, zice, nu trebuie să pierzi, zice, pune, dacă știi că dau 40, oferă tu 41 de milioane. Zic, frate, n-am atâția bani, de unde sunt 41 de milioane? Mă sunau Gigi Becali, într-adevăr, și alți oameni bogați să mă ajute în perioada aia, dar eu nu vreau să vorbesc cu nimeni, fiindcă eu nu vreau, știam că nu o să câștig acest combinat. Bun, și ăsta îmi zice, păi n-avem contractul de 3 milioane pe an? Bă, zic, bă, da. Zice, uite, mâine vorbesc cu oamenii mei și îți virez banii pe 15 ani. Când am auzit 15 ori 3, 45 de milioane, îi luam în avans, plăteam 41 de milioane combinatul și gândește-te și tu ce afacere de n-ai pomenit în viața ta. Bun. Și zic, gata, boss, așa facem. Zic, pun 41 de milioane.
3: un 41 de milioane în plic, ca să scurtez povestea, se deschid plicurile, câștig. Dar în ce condiții câștig? Ăla, germanul, polonezul, Cosmine, a oferit 3 milioane, mă, 3 milioane. Deci ăla, dacă eu nu participam...
0: Nu, ție, te-au picălit ăștia, da, da.
3: Da. Între timp, la mine acasă, era pelerinaj. Venise un turc care cumpăra pe VC niște granule de la eu, habar n-aveam că Olchimu făcea niște lucruri, cum să zic, unicat pe plan mondial. Deci făceau niște granule din care se face PVC-ul ăsta și turcul cumpăra, în general, de la vechiul Olchim, doar că acum turcul vrea exclusivitate. Și acum când am văzut că turcul e cu jet privat și bogat și alea, turcul a zis, uite, îți dau 5 milioane, uite sacoșa asta cu 5 milioane, să-ți dau un avans, să încep să-mi dai din luna următoare PVC, nu știu ce. Și eu zic, bă, da, tu dacă vrei exclusivitate, trebuie să-mi dai o sumă, frate, să o simt și eu la buzunar. Păi, dom'le, păi și-mi dați mie toată cantitatea în fiecare an? Da, zic, toate sunt, da. Păi, zice, ce zic, ce, el ce avans ați vrea? Zic, nu știu, aș vrea 50 de milioane avans. Și la turcul zice, stai să sun pe tata, să sun. A dus în altă cameră, a sunat pe tata, zice, nu pot 50 de milioane, dar 30 vi le dau. Bă, deci eu luam 30 numai de la asta avans ca să-i dau exclusivitate pe PVC. Apoi fii atent, mai vin niște oameni, mă rog, nu vreau să-i caracterizez, dar pot să spun că din satul Toflea, județul Galați, și au zis, domnul Dan, domnul Dan, să moară mama, zice, ați câștigat combinatul. Zic, mă, nu l-am câștigat, n-am început. Zice, ne dați nouă tot inoxul din combinat. Habar n-aveam ce inox era acolo. Au povestit ei, mi-au arătat niște schițe, cum Ceaușescu făcuse instalație de inox. Ăștia nu o folosiseră niciodată. Ce, pe inoxul ăsta, dacă ne-l dați nouă, vă dăm 8 milioane. Ce 8 milioane? 8 milioane de euro vă dăm. Să ne lăsați să tăiem inoxul de acolo. Vă, când am auzit. Păi mă, era teren, sute de hectare. Avea o fabrică de magiun. Pe la Topoloven sau nu știu pe unde.
0: Da, da, lângă. Nu, lângă era fabrica de magiun. Fantastic. La Râureni.
3: Era o nebunie, Cosmine. Deci numai așa de la ăștia. Lasă-l pe ăla de Madrid. Numai de la ăștia eu îmi recuperam toți banii pe combinat. Fii atent. Bun. Și ce să mai? M-am dus la licitație. Acum trebuia să semnăm contractul cu guvernul. Și contractul era ca și la Sides, ca și la tot. Adică în 2 ani de zile trebuia să plătesc banii, în 6 luni trebuia să dau 10% din ce oferisem, adică 4 milioane, și restul în 2 ani. Acum vine guvernul de atunci, Ponta, a doua zi, a treia zi, și schimbă regulile de privatizare și spune că banii trebuie dați în 10 zile de la data cumpărării. Ups! Acum îl sun pe ăla, pe omul de Madrid, zic, bă, tu ai văzut legea? Zice, da. Dar zice, nu înțeleg dacă sunt 10 zile lucrătoare sau nelucrătoare. Se grăbiseră atât de tare cu ordonanța de guvern încât nu precizaseră lucrul ăsta. Acum tipul din Madrid începe să-mi trimită banii lui, avansul de la contractul de management, dar el avea tot felul de bănci, până Dubai, până Hong Kong, până Singapore, până nu știu. Și mi-intrau la Exim Bank, eram obligat să lucrăm cu Exim Bank, mi-intrau 3 milioane, 5, 7, în fiecare zi. Sau o dată de 2-3 ori pe zi. Acum când se termină de intrat toți banii, 41 de milioane, mă duc la fostul președinte al Exim Bankului, care știi că de timp a pățit și el, așa, ruda domnului Joana, și să-mi dea un dar.
0: Eu nu
3: de până acolo la oficiul ăsta de privatizare, depun că au venit banii, am bani în cont, banii erau în contul meu, într-un contesc, la dispoziția statului român, imediat după ce semnam contractul de privatizare. Vede ăsta, Vulpescu, că am făcut plata, gen, și apoi începe să întârzie cu completarea unor capitole legate de curent, stare, adică statul a provizionat cu alte firme de stat acest combinat și a luat o felul de contracte. Acum contractele astea trebuiau trecute pe numele meu. Și nu mai venea cu ele. Mamă, și treceau 7 zile, 8 zile, 9 zile. Acum eu am început să mă sperii și îl sunam pe ăsta din Spania. Bă, zic, tu vezi ce se întâmplă? Zice, domnule, lasă-le dracu așa cu spații albe, că nu mă mai interesează. Ce fac eu un efort suplimentar și cere să semnez contractul, că am informații, îți dai seama, agentura avea și ăla de spionaj la București, deci am informații că ăștia vor să anuleze licitația. Zic, băi, ești copil? Și atunci îl sun pe Vulpescu și zic, domnul Vulpescu, vreau să semnez asta. Domnul, doamne, dar n-au venit pe ea de la Enel, de la regia stării. Zic, lăsa asta așa, mergem pe încredere. Zic, lăsăm spații albe acolo, putea. Dar zice, ăia poate să nu vă mai furnizeze starea și curentul și se închide combinatul. Zic, lăsați. Și acum, a doua zi trebuia să semnăm. Și ce să, ca să scurtez povestea, înainte să semnăm cu o oră, apare domnul Ponta la televizor și zice, având în vedere că Dan Diaconescu este un escroc și nu are banii necesari, am hotărât să anulez această licitație. Deci m-a căzut chierul pe noi, am făcut proces, am dat în judecată, am pierdut procesul, am arătat că aveam banii, tipul din Spania mi-a zis, bă, ți-am zis, bă, că românii ăștia sunt ciudați și cu tare și cu tare. El, săracu, a pierdut și el niște bănuți, fiindcă a stricat niște depozite spaniolul meu, trimițându-mi mie banii ăștia. Deci toată lumea a ieșit terminată din această afacere. Eu am ieșit puțin interfelit, în sensul că de la 20% am ajuns la 15% doar, am luat în parlamentarele care veneau, fiindcă lumea a zis, bă, ăsta chiar a fost nenorocit, s-a băgat acolo, doar ca să încurce, ca să nu știu ce. Mașinările lor de informații, România TV și ce aveau eu atunci, m-au decimat, ca să zic așa. Dar cam asta a fost povestea ultimului. Și ca să închei, să spun bomba bombelor, ce n-am spus-o nimănui, tipul, păi bineînțeles că pe urmă m-am dus, m-am împrietenit cu omul ăsta, un om extraordinar, cu americanul, spaniolul, și zic, bă, ce ne-au făcut ăștia, ce cutare. Și zic, dar tu de ce vrei, mă, combinatul ăsta, până mai aici? Aflase că mai avea prin Europa, nu știu, combinat, nu știu. Și zice, bă, frate, să spun sincer, nu prea mă interesa pe mine combinatul ăsta, doar mă interesa la etajul nu știu care, camera nu știu care, fișetul 17. Zic, ce rămâi cu ăsta? Păi zice, eu tot așteptam să semnezi, să le dai banii și eu urma să te rog să te duci la fișetul ăsta 17, la camera cu tare. Erau acolo vreo 6-7 dosare din astea mai mari așa, le puneai în portbagajul mașinii, le aduceai la aeroport și venea un băiat, dar nu, și le lua de la aeroport. Zic, ce dracu eram acolo în fișetul ăsta? Zice, bă, tu nu știi, dar băiatul a avut-o pe una, Elena Ceaușescu, care a băgat mulți bani în cercetare. Păi și-a inventat niște polioli și olioli, și, adică erau niște eprubete, adică un conținut foarte mic, cum să zic, miligrame, pe care Olchimu putea să ia milioane sau zeci de milioane de euro. Și Elena Ceaușescu a inventat treaba asta, mă rog, specialiștii ei, nu ea, și acest american tot plătea cercetare până America, până Rusia, până Spania, să inventeze ea ceva similar. Și ea tot nu-i dădeau de cap, îți dai seama, după 30 de ani. Și el vrea, mă, să dea un miliard pe povestea asta, doar ca să fie deținătorul acestor brevete de invenții, pe care le avea și le are încă Olchimu, și pe care nu le folosește, bineînțeles. Deci cam asta e povestea Olchimului. Și zic, bă, al dracu, zic tu, cu 40 de milioane, deci luai astea, care nici nu erau 40 de milioane, că erau banii mei, avansul la contractul de management, tu îți luai asta, zice, da, și spun sincer că făceam 2-3 miliarde de dolari pe lună, dacă aș putea să fac polioli ăștia la mine în America, aș fi pe planeta în două. Deci cam asta e povestea Olchimului și prostia statului român, care n-a dat managementul la toate combinatele pe care le-a avut și a preferat să le vândă în mod direct.
0: Dănuțe, îți mulțumim frumos. Acum înțelege toată lumea de ce ai ajuns tu la pușcărie. De fapt, ăsta a fost motivul.
3: Și a treia greșeală majoră a fost că m-am dus la Târgu Jiu peste Ponta, am candidat acolo. Dar de ce m-am dus? Fiindcă era povestea asta Olchimului, unde el îmbretezase toate aripile astea, îți dai seama că eu puteam fi la ora asta.
0: Da, și vrei să-l învingi pe terenul lui, unde candida el ca deputat la Gorj.
3: Gândiți-vă cu toții, dacă eu cumpăram Olchimul atunci și puneam steagul pe furnaș și așa mai departe, eu cred că luam 30% în acele alegeri. Adică miza era uriașă. La asta afacerea în sine și că salvam combinatul statului român. Tu nu uitați că la ora asta combinatul e închis, am uitat să vă spun. Combinatul a fost închis. O parte, o aripă a lui s-a privatizat, a luat-o domnul Vuza și înțeleg cum e acum, dar altfel, dacă eu nu participam...
0: Poate lua și fișetul ăla din camera nu știu
3: e
0: care.
3: E posibil să fi luat și fișetul, da. De-aia eu m-am băgat într-o afacere a serviciilor secrete, cum tu ai spus, care era un pânzit în avionul meu spre Franța și spre Madrid, mi-a urmărit orice pas și îți dai seama cum au privit ei pe mine un tip, un ziarist băgat în toate astea, să-și facă partid peste noapte, să se ducă la Olchim, să se ducă la Târgu Jiu. Dă-i seama că m-au carotat, eu mă mir acum, și acum spun sincer că nu m-au împușcat, că nu m-au mirlit.
0: Să știi.
3: Dar ăștia alții care reușesc, uite, bravo lor în politică, înseamnă că au bătut o palmă, au făcut un compromis.
0: Păi ți-am zis eu care e condiția maximală ca să reușești. Deci trebuie să fii securist, mason și bisexual.
3: Exact.
0: Blindaj total. Asta e rețeta succesului. Exact. Dănuțe, îți mulțumim frumos.
3: Și eu îți mulțumesc mult.
0: Prieteni, să vă uitați în fiecare seară de la ora 6 pe canalul de YouTube al lui DD. Îi facem reclamă că merită. O să vedeți acolo mulți oameni inteligenți.
3: Acolo unde Cosmin Guș este șeful nostru, de echipă și reașteptăm să intre în teren, în scena noastră.
0: mai vin, în vara asta mai vin, promit. Prietenul a fost Dan Diaconescu, Liviu Man, în încheiere. Fă-ne un comentariu despre ce tocmai ai auzit și n-ai mai auzit altă dată, nici eu n-am auzit altă dată, cred că a povestit în premieră treaba asta, Dan Diaconescu, nu l-am auzit să o mai povestească, nici în privat, de câte ori ne-am mai întâlnit, te rog.
2: Deci asta arată și demonstrează încă o dată că trăim în Securistan, că toate privatizările au fost făcute la ordin și cei mai grav, că în fruntea statului român au fost și sunt trădători, care în loc să se ocupe de interesul național, au fost interesați doar să-și umple ei buzunarele și după ce că strădătorii și imbecili, pentru că acum Arpechimul și Olchimul sunt închise. Sunt închise. Da. Acolo Vuza n-a făcut absolut nimic, care Vuza e alt reprezentant de vază al securității din România, n-a făcut nimic, a pus pe butuci combinatul. Deci în loc să avem un combinat care să aibă mii de angajați, care să creeze plus valoare în România, a devenit o gaură neagră. Ăștia sunt incompetenții securiștii care conduc România. Din păcate.
0: Liviu Man, îți mulțumim pentru astăzi. Am fost împreună prieteni martori la o poveste incredibilă, dar adevărată. Absolut tot ceea ce a spus Dan Diaconescu este opozabil unor fapte, unor date. Știam parte, dar nu știam tot. Și în final, pentru că e campionatul mondial și ne place Gian Nananini, a cărei zi de naștere a fost ieri, imnul Cupei Mondiale din 1990 din Italia, un estate italiană. Ce frumos a jucat România la acel campionat mondial și după aia la următorul 94 în Statele Unite ale Americii. Stați pe Gold FM, emisiunile noastre sunt bune, bună și muzica. Acum ascultați-o pe Gianna Nanini.
4: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei. Eugen Tomac n-a reușit să-și ducă guvernul în parlament, dar s-a recalificat pentru politica mare, omul președintelui. Eugen Tomac, încă tânărul președinte al PMP și consilier prezidențial, a avut un eșec din punct de vedere politic, nu a reușit să își ducă în calitate de premier desemnat echipa guvernamentală să o ducă în fața Parlamentului pentru vot, pentru că Nicușor Dan i-a retras mandatul, mă rog, sau l-a predat Tomac, tot aia e, ieri dimineață, însă acest eșec al lui Tomac, să știți că este o înfrângere cât o victorie și o să explic. În mod normal, Eugen Tomac nu putea să facă o majoritate dacă nu exista o voință în interiorul sistemului din Securistan. Dacă acest sistem ar fi fost pus la treabă, așa cum am explicat de mai multe ori, în condițiile în care serviciile secrete sau falangele din serviciile secrete manevrează partidele politice, Eugen Tomac ar fi avut o majoritate chiar confortabilă. Nicușor Dan, nepunând la treabă acest sistem, n-a reușit în mod natural să rezolve o majoritate, pentru că în mod natural nu se poate în Securistan. Haideți să vă explic ceva. Dacă guvernarea era fără oamenii partidelor, atunci Securistanul pierdea într-un mod preponderent accesul la butoanele guvernării, deoarece marea majoritate a acoperiților serviciilor secrete sunt printre liderii partidelor care ar fi devenit miniștri și atunci ei, prin intermediar, puteau să comande din nou deciziile administrative, așa cum se va întâmpla de altfel în absolut orice guvern politic de acum înainte. Nicușor Dan n-a reușit să-și impună guvernul meu 2-0, cum am spus. Meciul s-a jucat altfel și în final Nicușor Dan l-a sacrificat pe Eugen Tomac. Ei, de ce spun că pentru Tomac este o înfrângere cât o victorie? Pentru că prin evoluția lui publică și bună și reapariția în prim plan, dându-i atâta importanță, Eugen Tomac s-a recalificat pentru politica mare, a devenit binecunoscut, a devenit un interlocutor pentru jucătorii politici, fie că vorbim despre politicieni, fie că vorbim despre securiști, fie că vorbim despre jurnaliști, fie că vorbim despre influencer și uite, va căpăta greutate specifică în plus, deoarece devine foarte solidă ipoteza cu PMP, noul partid conservator, partid prezidențial, sprijinit de către Nicușor Dan, ipoteză cu care voi aici la Gold FM sunteți acomodați de vreo 2 luni de zile de când am discutat-o împreună cu confrații din Clubul de Gândire Gold. Cel puțin pentru ciclul prezidențial al lui Nicușor Dan, Eugen Tomac este recalificat, deoarece va fi considerat omul președintelui. Se pare că este un rol care îl prinde pe Eugen Tomac după ce a fost omul președintelui Băsescu, a ajuns să fie și omul președintelui Nicușor Dan. Din fericire pentru el, l-a ratat pe Klaus Iohannis, pentru că dacă ar fi fost omul lui Klaus Werner Iohannis, nici toate pâraele rezultate în urma ploilor torențiale din această perioadă nu l-ar fi spălat. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor Dan a devenit PSD-an pentru sorosiști. Dar cine ar fi crezut că îi va demola? Ieri, în cursul zilei și al serii și astăzi toată ziua, au curs declarații ale sorosiștilor binecunoscuți din alea, cum se spune, la comandă, adică la jgheab. La comanda, bineînțeles, a securistanului de tip soroșist. Mai schimbau pe aici, pe acolo, câte o expresie, dar Ideea era că Nicușor Dan este un PSD-an care i-a dezamăgit pe toți cei care l-ar fi votat. Ce să mai... jigniri în serie pe bandă rulantă. S-a ajuns până acolo încât un soroșist de ăsta, Emanuel Ungureanu, de la USR, l-a denumit pe Nicușor Dan că este sluga securistanului, adică a furat sintagma de la Gold FM, de la noi, cine anume un exponent al brațului politic al securistanului, care este USR-ul, atât de tare sună disperarea și sună prost. M-am uitat la uneltele de propagandă televizionistică, ca să zic așa, în principal Digi24, B1 TV, a fost ceva de ferească Dumnezeu. Oamenii aia, dacă vreodată au știut meserie jurnalistică, acum au fost obligați să uite tot. De ce toate aceste lucruri? Pentru că Nicușor a nominalizat un liberal ca premier desemnat, ca să facă majoritatea guvernamentală. Nu orice fel de liberal, ci pe Adrian Veștea, care, atenție, este prim vicepreședinte al partidului, și nu orice fel de prim vicepreședinte, este prim vicepreședinte ales cu cel mai mare număr de voturi de la Congres. Este o lovitură de mare șahist politic pe care o dă Nicușor Dan, cel care îi pregătește în mod legitim eliminarea de la butoane a lui Ilie Bolojan. De ce anume este o lovitură de șahist politic? Am argumentat ieri, puteți citi in extenso pe Solid News. În esență, Bolojan poate să-l dea afară rapid pe Adrian Veștea din partid, doar dacă încalcă statutul partidului. Deoarece la un congres ordinar, care este singurul loc unde poate să fie dat afară un prim vicepreședinte, se poate ajunge doar în 15 zile. La un congres extraordinar, care se poate organiza mai repede, în termen de 5 zile, nu se poate prin statut să fie dat afară un prim vicepreședinte. Da, sigur că se poate orice, încălcând statutul. Mai este o lovitură bună, deoarece PSD și UDMR nu pot refuza, în baza declarațiilor și intereselor lor politice, să voteze guvernul Veștea. O parte din PNL deja a declarat că va vota guvernul Veștea. USR-ul practic nici nu mai contează în acest moment, contează partidele mai mici și grupurile de independenți și se ajunge probabil la peste 233 de voturi în scurt timp. S-a făcut toată această treabă când Bolojan era la Chișinău, cu Maia Sandu botic în botic. Ei, aici e buba, nu neapărat la ăia care ne promiteau banane și blugi, la sorosiștii de serviciu. Pentru că sorosiștii mai mari, de la nivel european, reprezentanții marii finanțe mondiale, au hotărât, au decis cu de la sine putere unirea României cu Moldova, numai că ei vor ca această unire să o facă Maia Sandu, președinta Moldovei, care a să-i găsească un nou rol de președinte al României plus Moldova. Asta, de fapt, uneltea Bolojan cu Maia Sandu de atâtea săptămâni. Și sigur, Maia Sandu avea nevoie de un Bolojan care să rămână la guvern în următoarele luni sau să rămână cu tot partidul sub el. Când vorbesc despre Maia Sandu și Bolojan, socotiții în echipaj și pe cei rămași fără obiectul muncii politice sau de intelligence, respectiv Laura Codruța Chioveși și Coldea, pentru care acest proiect al unirii de tip sorosist, care să fie coordonată de către cuplul Maia Sandu-Bolojan, ar fi reprezentat un colac de salvare. Așa să vă explicați toată această agitație și așa să vă explicați ura care răzbate din piepturile sorosiștilor care îl fac pe Nicușor Dan în toate felurile. Și am o întrebare retorică. Ați fi pariat acum ceva vreme că exact Nicușor Dan este cel care va demola sorosismul în România? Rămân cu această întrebare retorică. Subiectul 2. În urma agregării potențiale a guvernului Veștea, apare în mod evident că opoziția politică din România va fi una cu sorosiști și suveraniști. De ce? Pentru că astăzi când vorbim, USR-ul a spus că va rămâne în opoziție și bineînțeles că vor aborda și un discurs de suspendare al președintelui până discursul critic la adresa guvernării Veștea. PNL Bolojan, partea care se rupe și care nu va participa la susținerea lui Veștea, partea antiguvernamentală, de asemenea, va fi un PNL Bolojan de tip soroșist. Da? Și ei vor critica guvernul Veștea și vor cere suspendarea lui Nicușor Dan. Bine, Aurul va fi în aceeași postură. Deja s-a remarcat ca fiind în aceeași postură, cu același discurs soroșist, din păcate, tot legat de suspendarea lui Nicușor Dan. Dacă ar fi rămas la critica guvernării lui Veștea, nu am fi putut să identificăm cu sorosiștii, dar mergând și la suspendarea lui Nicușor Dan, care se bate cu sorosiștii, bineînțeles că vedem această simbioză bănuită de către unii care cunosc bine trecutul unora dintre liderii de la AUR. Au o cauză comună acești sorosiști și suveraniști din opoziție, aceasta suspendării lui Nicușor Dan. În principiu, în prima fază, se vor strânge un număr însemnat, cam 35-40% din spectrul parlamentar în opoziție, vor fi amestecați. Cifra va scădea mai apoi, pentru că așa e cu guvernarea, prieteni, guvernarea lui Nicușor Dan, și mulți dintre ei o să aleagă, cum ar veni, partea asta de responsabilitate națională și o să fie totuși un 25-30% care vor marșa în continuare pe suspendarea președintelui. Care sunt consecințele pentru identitatea suveranistă și identitatea soroșistă? Că se vor face ghiveci împreună, unul la mână, doi, că se vor developa, că lucrează pe niște butoane ale factorului extern, și trei, că vor lăsa loc prin acțiunea lor comună pentru Partidul Conservator al lui Nicușor Dan, eventual care ar putea fi PMP-ul lui Tomac. Subiectul 3. Ieri a avut loc o convorbire telefonică între Putin și Trump la inițiativa rusului, ocazionată de împlinirea vârstei de 80 de ani de către liderul de la Casa Albă. Probabil că astăzi Putin va avea o altă convorbire telefonică cu prietenul lui, nu doar partener, Xi Jinping, care împlinește mai puțin ani, anume 73, președintele Chinei. Într-un mod extrem de interesant, Yuri Ushakov, consilierul special al lui Vladimir Putin, a făcut rezumatul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri, care a fost publicat pe site-ul Kremlinului, subliniind că discuția a fost prietenoasă și deschisă. Puteți să găsiți conținutul acestei relatări pe solidnews.ro, pe site-ul nostru. Felicitările lui Putin au fost informale și au reflectat natura relației personale dintre cei doi lideri. A fost și un mesaj scris de felicitare. A fost și umor în cursul discuției și ne dezvăluie rusul că Donald Trump nu era tocmai încântat de cifra de 80 de ani și a glumit pe această temă, la care Vladimir Putin i-a răspuns cu complimente la adresa Melaniei Trump și cu mulțumiri pentru Donald Trump, care l-a felicitat la rândul lui pe Vladimir Putin zilele trecute pentru ziua națională a Rusiei. S-au înțeles legat de Iran, s-au înțeles legat de Ucraina. Trump a acceptat că dacă Ucraina își ia nasul la purtare, va fi pedepsită de către Rusia și Putin, foarte curtenitor, în cele 55 de minute de convorbire, n-a uitat să amintească succesul Cupei Mondiale de acum 8 ani din Rusia, sugerând că ar trebui ca și America să aibă parte cel puțin de tot atâta succes cât a avut parte Rusia în acel moment. Și convorbirea s-a încheiat cu invitația pentru Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarul special al președintelui și ginerile președintelui, să ajungă în Rusia cât de curând. Asta a fost rezumatul, prieteni. Concluziile sunt extrem de simple. S-a dovedit încă o dată, în urma publicării conținutului cald, prietenos al acestei convorbiri, cum se iau deciziile în noua ordine mondială, iar organismele de tip colectiv, cum e ONU sau UE sau NATO sau care altele vreți, și-au pierdut total din relevanță în urma preluării volanului de către tripleta Putin-Trump-Xi. Și să-l vedem pe Marius Ghilezan, care e foarte bucuros în ultima vreme, are o recoltă bogată. Am văzut niște poze extraordinare. Îți vine să mănânci fructele pe care le are din poză. Atât de bine arată, Marius. Felicitări, bravo!
2: Mulțumesc! Anul acesta, cam în multe părți ale țării, s-au făcut ciorchini gigantici la cireș. Am dăruit în stânga și în dreapta. Dacă intram pe piață, cred că făceam câteva mii de euro pe cireșe. În continuare a celor zise de tine despre invitația lui Kushner în Rusia, invitatul și la Cluj și la București de dezvoltatori imobiliari. Dar iată că a apărut primul scandal în Albania, după ce Kushner a vrut să facă un cartier de lux în Tirana.
1: Așa
2: și
1: e.
2: Sunt proteste în masă. Mii de oameni au umplut străzile din Tirana, protestând împotriva administrației locale.
1: Sute de mii, am înțeles că au fost sute de mii, durează de vreo 10-12 zile, ăsta Edi Rama nu are cum să-i oprească. Sigur că sunt mulți alți miliardari implicați acolo. Este un subiect pe care l-a abordat domnișoara Daria la Geopolitica la zi și o să trească să-l abordăm la un moment dat, de o mare defecțiune apropo de lăcomia familiei Trump, care peste tot pe unde merge încearcă să tragă foloase și uite că și-a găsit cu ăștia albanezii care sunt mai puțini, care nu știu cum mulți, dar și-au găsit beleaua cu ei, că ea nu pleacă din stradă.
2: Da, da, tot America i-a băgat în NATO pentru că a preluat mușahedinii din Afganistan și cei care erau de partea regelui Iranului și acele divizii pe care le-a refuzat Oprea prezente în România. E vorba de 4600 de soldați.
1: Da, da. E un subiect foarte interesant, n-a fost abordat cum se cuvine. O să o facem la un moment dat. E bine că mi-ai amintit. Am avut de la mai multă lume ușoare reproșuri că n-am discutat despre subiectul ăsta din Albania, n-am avut când, a discutat Daria Gușă. Marius Ghilezan, tu ești un foarte bun cunoscător al Partidului Național Liberal. Astăzi acolo este mare ședință, dar aș vrea să o luăm gospodărește, cum ar veni cu discuția. Nu trebuie să ne hazardăm să facem, cine știe ce se întâmplă până la 5, că la liberali e complicată treaba. Vorbește-ne puțin despre veștea și după aia, prieteni, o să vedeți un mini excurs așa de 2 minute în care veștea se prezintă pe sine și familia. O să fie interesant, dar prima dată să vedem prezentarea lui Marius Ghilezan despre Adrian Veștea de la Brașov, dacă s-a bătut sau nu s-a bătut politic cu Scripcarul, dacă are protecție, dacă atunci când a candidat la funcția de prim vicepreședinte al PNL a câștigat într-adevăr în fața lui Rareș Bogdan și sistemul nu la sistemul intern de la PNL, nu l-a ajutat să-și ajuge funcția de prim-vicepreședinte. Niște detalii de-astea. Să afle lumea mai la firul ierbii cine este Adrian Veștea. Te rog.
2: Până una altă trebuie să clarificăm un aspect pe care l-am ridicat încă din podcastul de ieri, făcut de unul singur pe la ora 14. Este Adrian Veștea iepurele lui Cătălin Predoiu? Deci trebuie să plecăm de la paradigma aceasta, pentru că...
1: Păi îți răspund. Nu, pentru că Nicușor Dan refuză orice om apropiat de Eduard Helvig. Cătălin Predoiu este apropiat de Eduard Helvig și Nicușor Dan nu-l vrea. Deci, ți-am răspuns eu.
2: Și atunci trebuie unite forțele securistanului, șantajele...
1: Știi că avem securistanul românesc, securistanul soroșist.
2: Exact. Toate trebuie unite în jurul lui Veștea. Ceea ce cam greu de făcut, pe surse se dă 25 de parlamentari PNL, el a susținut la radio în cursul dimineții de ieri, când lumea mergea la biserică, președintele Nicușor Dan muta piesele de șah. Așa, fără să-l întrebe pe regele de la PNL și... S-au ridicat toți burlicii de acolo, pro-Bolojan și toți năimiții din presă. Așa mi-a plăcut. Ieri am văzut de la ora 10, au ieșit ca din tun împotriva lui Nicușor Dan, foștii susținători al lui Nicușor, semn că Bănuțu a dus din Chișinău și știu ce spun și care alimentează această intifadă de susținere, să nu mă închipuiți că influencerii sau G4 Media sau Adevărul sau Digi îl critică pe Nicușor Dan așa pe burta goală.
3: Uncode FM Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Uncode FM Solid Radio. N-am discutat noi de contractul de la Digi de aproape 200 de milioane de euro. Cum pe burta goală?
2: Exact. Și atunci au sărit în capul lui Nicușor Dan oamenii care l-au susținut și care au fost printre sarmalagii. Asta e culmea. Sarmalagii s-or oțărât, vorba bănățeană, adică s-or aruncat la gâtul lui Nicușor Dan, pentru că, vezi, Doamne, n-a consultat partidul. Unii și-au adus aminte și de Constituție, care prevede în atribuțiile președintelui să consulte partidele parlamentare și, în urma acestor consultări justificate, să anunțe numele premierului. N-au decât liberalii lui Bolojan, dacă tot au susținerea germană a rețelelor de influență Soros. Pentru un mandat prezidențial n-au decât să înceapă procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Nu scrisorele din alea de amor pe care vor să le trimite CCR-ul să se constate că e neconstituționalitatea demersului lui Nicușor Dan. Ma, nu de hârtie nevoie, e nevoie de action. Bă, îs ăia 240 care votează Veștea, da, dacă sunt ăia 240, Bolojan și cu gașca lui trebuie să se mute. Și așa, până se hotărăște intrarea pe turnanta noului guvern, trebuie să vină și decizia ICCJ în ceea ce privește pe Fritzen, pe Dominic Fritz de la Timișoara. și s-ar putea să rămână fără funcție de
1: contextul devine complicat pentru Sorosici. Dar tu pe Veștea l-ai întâlnit vreodată? Ai vorbit cu el? Îl cunoști?
2: Mi-a făcut cunoștință Rareș Bogdan cu el. Așa? În perioada lor de prieteni.
1: Vreau să ne mai spui câte ceva de așa, ce nu știe lumea.
2: Rareș a zis că să asculte de sfaturile mele când a ajuns în guvern. I-am mai dat niște sfaturi, m-a sunat de vreo 2-3 ori, după aia nu m-a mai sunat, semn că era tabla de materii a dezvoltării la el și nu avea nevoie de sfaturile mele. Sigur că dacă la nunta lui Andrei partea tumeză a liberaliștilor ne-a șoptit la ureche, aveți răbdare că Bolojan pică, eu încă nu sunt convins că există o forță atât de mare a celor din aripa Tuma, aripa adversară lui Ilie Bolojan, este atât de puternică încât să le răstoarne masa în cap. Să nu uităm că banii și puterea se află încă la Ilie Bolojan, chiar dacă a ieșit din Constituție. Asta, ei care se sizează CCR-ul, nu se sizează un lucru clar, că ei sunt într-o impostură crasă.
1: Sunt în culpă.
2: Sunt în culpă și că bănuțul dat acum pentru deplasarea la Maia Sandu, a 11-a deplasare plătită pe bani publici, este ilegală, pentru că din a 45-a zi încolo e ieșire din mandat. Ei, acum juriștii și-au mai adus aminte că există și un articolul 85 în care spune că președintele poate dizolva Parlamentul. Poate! Nu va dizolva Parlamentul. Serviciile, băieții din serviciile secrete spun că Veștea este aruncat așa la plezneală doar ca să semneze Bolojan marele contract de livrare de gaz pentru firma maghiară, care se preia toate cele 7 miliarde de metri cubi de gaz produse în Marea Neagră de către Romgaz în colaborare cu OMV.
1: Nu știu. Ce ai spune despre Veștea, dacă tot ai discutat mai mult decât cei care ne ascultă? Eu îl cunosc bine, dar acum tu ești invitat, tu trebuie să vorbești. Ce ai spune despre el în contextul liberal? E liberal de 30 de ani, a zis el, că e foarte vechi. N-a fost în alt partid niciodată, n-a candidat nici măcar sub sigla USL. De unde popularitatea asta lui, de câte ori a candidat, a luat numărul maximum de voturi de la toți colegii din partid? Adică despre un astfel de liberal vorbim.
2: Pentru că este un liberal autentic, e un om vechi, un om cu măsură, care nu se aruncă în ceea ce nu cunoaște. Am auzit un interviu la Radio România Actualități azi dimineață și a zis că sunt mulți oameni calificați în afara lui și el va forma o echipă, va menține același proiect guvernamental, program guvernamental. Ce să pot să spun? Veștea este un om al locului. Eu l-am apreciat încă din anii 2000 pentru faptul că era un soldat conștiincios al PNL Brașov. PNL Brașov care nu a fost întotdeauna în situații roze.
1: Se pare coincidență că Nicușor Dan a preferat un brașovean, el fiind tot brașovean din Făgăraș?
2: Nu cred că...
1: Nu, n-are legătură.
2: Dar probabil că acest profil pe care îl fac eu acum i s-a făcut și lui Nicușor Dan, dintre alte multe profile, și omul este ascultător. Ce m-a impresionat cel mai mult în cariera lui este că a început din liceu, s-a dus și s-a angajat la Rom Silva ca lucrător, ca om cu securea și după aceea s-a dus, a făcut o facultate privată în Brașov, s-a temut să se ducă la, sau n-a vrut să meargă în îndepărtatul Cluj sau cel din Sibiu, unde și-a făcut...
1: Bine, dacă mergea la Cluj, acum era soroșist.
2: Probabil. Și nu s-a dus la Sibiu decât pentru un master. Acolo mai cunosc o serie de oameni. A fost un om foarte hotărât în Brașov, în momentul dezastruoasei administrații Coliban, care chipurile ci ar fi șantajat Nicușor Dan cu Coliban să fie pus la SRI în schimbul unor înțelegeri, deci Brașovul joacă tare. Într-adevăr, așa cum a zis el de dimineață la radio, n-a avut nevoie de sprijinul PSD al lui Scripcaru ca să câștige en passant alegerile locale din funcția de președinte, care e o candidatură uninominală, deci nu e cu partidul în spate.
1: Președintele Consiliului Județean, zici tu.
2: Da, președintele Consiliului Județean câștigă exact ca melodia aia, The Winner Takes It All, a lui ABBA. Nu? Câștigătorul ia totul. El a câștigat acolo pe picioarele lui, a avut influențe în delegația permanentă a Partidului Național Liberal, are o voce credibilă, i-a șocat pe cei din administrațiile locale, am sesizat niște discuții pe care le-am avut cu mai mulți primari liberali în Deva, odată întruniți acolo, că bă, de acum a putut să facă veștea aeroportul ăla în condițiile în care pe hărțile de trafic, ci că sunt niște condiții internaționale, că trebuie să ai atâta trafic, trebuie să ai atâția pasageri și trebuie să nu fie apropiat de munte, adică a reușit să treacă orice bariere regulamentare și așa mai departe, a făcut acest aeroport care la un moment dat avea doar o singură cursă pe zi, Bacău având de 5 ori mai multe.
1: Da, da, e adevărat. Acolo au fost foarte sabotați, dar pe de altă parte, eu am vorbit cu doi directori competenți de aeroporturi din România. Unul, nu-l ascund, este David Ciciu de la Cluj, că-l cunosc bine. Mi-au spus că ce a reușit Veștea din punct de vedere al tehnologiei de aeroport este ceva fără precedent în România la un nivel foarte înalt. Adică n-a reușit pe partea comercială cum ar veni, că știi tu cum e cu sabotajele, cu concurența, dar pe partea aia care ține de infrastructură se pare că a reușit. Acum
2: are doi copii, are o nevastă care lucrează în administrație, are o casă, un apartament de 60 de metri pătrați în Brașov. Ce nu înțeleg este de ce a trebuit casă la Râșnov de 570 de metri pătrați. Putem să ducem două echipe de handbal acolo.
1: Păi mă, știi tu, acasă și dacă nu stai, ca în Maramureș acolo, că toți maramureșenii erau plecați la muncă în Anglia și la certeze acolo, erau casele mari și goale, nu stătea nimeni din ele să se vadă că bogați, da, ai dreptate pe fond, nu e nimic de...
2: Bine, prietenul tău, Eduard Helvic, are 1100 de metri, nu știu ce face cu 1100 de metri.
1: Casa lui e așa mare?
2: Da, așa îmi spun constructorii.
1: Da. Nu, nu știu, dar notăm.
2: Eu doar atât mă gândesc la... Eu am 128 și vin facturile foarte scumpe la energie. Nu știu de unde plătesc ăștia așa niște facturi mari.
1: 128 de metri și odată am încăput vreo 25 de oameni și nu ne băteam unul de altul acolo la tine în living. Mai ții minte când s-a certat Adrian Severin cu Anca Alexandrescu. Mamă, ce fază a fost aia! Teribilă! Dragnea s-a uitat, stătea cu capul între urechi și noi restul ne tăvăleam pe noi pe jos de râs.
2: Tu nu și prietenul tău, SRS-ul, a luat damigeana de vin cu care a venit și a plecat cu ea de supărare, că stătea afară, dar era de ziua mea sau de, nu de Paște, era chestia.
1: Nu știu, nu, era înaintea Paștelui și ne-ai făcut o ciorbă de miel.
2: Da, și v-am dat ciorba și cu pălinca afară și aici, în interior, emisiunea s-a prelungit cu încă o oră. Și
1: atunci nu, cu încă două sau trei ore, dar nu conta pentru noi, că nu, pe noi nu ne interesa, că dacă ne-ai dat pălinca acolo, era foarte bine afară. Ne distram, spuneam bancuri, râdeam. Problema a fost că era cam frig afară și Adrian avea o haină mai subțire și stătea, mai vorbea. Mă rog, o să povestim altă dată ca să se amintiri plăcute. Vreau să te întreb legat de Veștea un lucru. Chiar crezi că e posibil să fie dat afară din partid omul cu numărul 2 de voturi? El are aproape tot atâtea voturi cât are Bolojan. La Congres și la precedentul Congres. Și atât de bine susținut de ceilalți colegi? Să fie dat afară după amiază?
2: Deci, Partidul Național Liberal are la fel ca PNTO pe vremuri niște comisii de arbitraj destul de complicate acolo. Nu te poate da afară dacă n-ai făcut faptele probabile care să ducă la, la dărâmarea identității partidului, la, n-ai făcut împotriva lui, n-a făcut din tot ce spune că acesta cheamă partidul, adică haita o cheamă la măcelărie. Păi nu e împotriva haitei, nu e, e în favoarea haitei. Bă, veniți la măcelărie.
1: Da, vă dau guvernarea încă o dată, vă duc în fața măcelăriei și voi sunteți partidul numărul 3, nici măcar numărul 1 sau numărul 2.
2: Și deja au început semnalele, le-am auzit tot pe Radio România Totalități, care din punct de vedere al informării publice este un post bun, chiar mai bun decât BBC-ul, care ne-a împănat cu extremisme și cu epitete cum nu erau înainte. Ne-a informat, veneam dinspre Târgoviște și ne-a informat tot felul de filiale liberale, cer susținerea lui Veștea. S-ar putea că până se întrunește Consiliul Național, la cât e? La 17?
1: Nu, e biroul permanent național, BPN-ul e la 5.
2: Pe BPN-ul e doar de 20.
1: BPN-ul convoacă Consiliul Național.
2: Așa.
1: Și după aia Consiliul Național poate să convoace Congresul.
2: Exact, și BPN-ul nu prea are funcții de decizie. Consiliul Național, participarea sau neparticiparea la guvernare, o decide Consiliul Național. Probabil că ăia vor fi chemați mâine dimineață pentru ziua de mâine.
1: Da, numai că se încalcă statutul Consiliul Național, că de-aia am spus, Bolojan poate să facă asta, dar încalcă statut. Eu m-am uitat în statut. Biroul Permanent Național convoacă Consiliul Național în termen de minimum 7 zile, deci de luni pe luni. Consiliul Național poate să convoace Congresul în termen de minimum 7 zile, de luni pe luni. Se poate convoca Congres extraordinar, dar Congresul extraordinar nu poate să decide excludere. Deci toate sunt împotriva lui Bolojan. Asta
2: bine, dar Congresul ăsta poate să fie și împotriva lui Bolojan. Pentru
1: dacă
2: merge până la capăt, noi nu suntem satisfăcuți doar să se oprească la mijlocul drumului o capră, un caprifoi, un premier din tabăra Tuma și un președinte din tabăra Bolojan. Nu, după bunul obicei al uciderii liderului,
1: Bunul obicei liberal,
2: uciderea liderului. Și dacă tot rămâne locul gol la USR, de ce n-ar pleca Bilie Bolojan acolo? Adică ăsta ar fi parcursul normal de etapă. Să-l țâpă afară pe Bolojan. Dacă Bolojan rămâne în funcție de președinte, nu va sabota guvernul, chiar dacă se stabilește în Consiliul Național că participă la guvernare?
1: Bună ideea ta, dar așa, dacă îl vedem pe Bolojan la USR, tu ți-l imaginezi pe Bolojan îmbrăcat în culorile curcubeului, cu ciorap de aia, să meargă la LGBT, la manifestări, rujat, cum fac ăia?
2: Păi dacă am auzit că prietenul nostru, Dan Draconescu, s-a dus la manifestarea din weekend, nici n-am știut că a fost manifestare și că a fost în centru vechi să cumpere adepți.
1: El s-a dus la LGBT sau la Diana Șoșoacă?
2: Nu, ci că cei care ascultă pe Dan Diaconescu spun că a fost mărturisit că s-a dus acolo, în mijlocul protestelor.
1: La ăștia cu pânze și cu motor?
2: Păi nu știu, eu spun ce mi-au zis, m-au întrebat ăștia oameni și au zis că Dan Diaconescu e sănătos la minte, s-a dus acolo. Păi și zic, probabil că vrea să-și lărgească area de acoperire. Sau poate s-a întâmplat să se nimerească în mijlocul mitingului.
1: Să mă faci acum, sună-mă direct în emisiune, să facă mărturisiri complete.
2: Dacă o cucerit noi adeți, dacă s-a dus trimis de Dumnezeu acolo, în mijlocul diavolului, deci bună treaba asta. Sunt trei variante.
1: Stai mă să-i dau numărul de telefon al lui Dede. Ia Iuliana, sună, vezi că-ți trimit pe numărul tău numărul lui DD, că deja sunt intrigat. Asta e bombă pe care ne-o dă Marius. Uite, sună-l pe domnul DD, că ai numărul acum. Deci să vedem dacă intervie, să întrebăm dacă a fost la manifestare LGBT. Roagă-l, el cam la ora asta se trezește, o să aibă voce puțin cam sonoroasă, dar roagă-l totuși să se scuture puțin, să intre alături de noi puțin în direct, așa nu-l ține mult. Marius, astăzi se întâmplă la Bruxelles, că tot vorbim de LGBT, o chestie istorică, dar mie tare mi-e teamă că va fi legată de România într-un mod pervers. Aderarea, procesul de aderare este oficializat, se dă șampanie astăzi acolo, icre, aderarea la UE de către Moldova și Ucraina. Astăzi, în timp ce vorbim, noi cred că sunt manifestările alea pe acolo. Și
2: începerea aderării, nu aderarea. Începerea,
1: da, demararea procesului. Păi procesul, da, dar păi asta vreau să ne spui. Ăștia ne pun să cotizăm în continuare sau scăpăm de cotizație?
2: Nu, domne, procedura de aderare ne-a costat de neorup. Erai secretarul general al...
1: Nu, pe noi, da, nu, dar eu vorbesc de Moldova și de Ucraina. Cum ne-au făcut până acum să îi subvenționăm pe ăștia. Pe ăștia războiul ucrainean, pe moldoveni de 20 de ani, de 30 de ani. Acum mai mult trebuie să scoatem din buzunar pentru aderarea lor la UE? Ne găsesc ăștia pe noi, plătitorii de servicii?
2: Sunt cele 28 de criterii, Maastricht, sau criteriile de la Copenhaga, pardon, alea de la Copenhaga, sunt care trebuie admise cu presa liberă, cu justiția independentă, cu partidele politice, lucruri care nu le îndeplinesc cele două state, Ucraina. Și atunci, normal că vor trebui să fie trimiși danileții pentru educarea lor democratică și danileții vor cere bani ca să se ducă acolo. Și atunci, normal că noi vom fi o putere asesoare și vom, din larghețea noastră, o vom cheltui niște bănuți pentru ca să instruim pe cele două state. Cred că România ridică primul degețelul și zice, da, noi facem. Și la ce suntem buni? Suntem
1: asta
2: buni
1: încă,
2: la
1: cutare. Asta încă n-ar fi rău să trimitem instructori pe acolo, că să găsesc bani europeni. Eu mă gândesc la problemele de infrastructură, la problemele de legături, la altele care nu sunt...
2: Nu, n-am avut noi condiționările astea. Atunci n-am avut... Nu uita că aveam niște criterii pur juridice, democratice, dar nu de infrastructură.
1: Da, ce credeam noi că e cu democrația, cu astea, dar vezi? Spre exemplu, dacă Moldova merge către UE... Ea trebuie să consume curent, ea n-are curent. Trebuie să nu rămână pe întuneric. Deci România trebuie să-i dea curent până intră în UE, nu?
2: Păi tot da, așa. Și dacă trebuie să cumpărăm niște mașini hibride, că în caz că nu mai există curent, să treacă pe benzină. Astăzi, la ora 4, probabil iară Donald Trump va face un anunț înainte de deschiderea burselor, nu? Și atunci acolo păi se
1: produce... Să-și facă un cadou de ziua lui, măi Marius, mă, la 80 de ani, să-și facă și el un cadou frumos. Câteva miliarde de euro, de dolari, pardon.
2: Cum am spus, băieții lui din echipă, ori sau cu degețelul în sus, ori cu degețelul în jos, țin mapa, mâna pe mapă, cu degețelul în sus. Asta înseamnă pariață în sus, o pariață în jos pe burse. Deci acolo se tot prăbușește barilul Brent, ăla care e de mâine pe poi mine, se ajunge sub 100, era la 92, probabil va ajunge la 80, și la noi la pompă este mai scump decât în Spania cu 30%.
1: Noi ne alegem cu ceva că Moldova și Ucraina vor intra în UE?
2: Păi dacă...
1: Te-ai gândit? Noi, România.
2: Noi avem o dace și ne ducem, cum râdeam pe timpul lui Ceaușescu, se face o autostradă Timișoara-Viena, două benzi dus, două depășire și noi mergem cu Dacia și ei vin cu supersonicul. Normal că ne vor împinge și pe noi din spate, adică tot răul spre bine, dacă vom ști să gestionăm aceste aripioare europene, vom câștiga. Dar vreau să spun ceva ce nu știe nici puțină lume din presa occidentală. Sâmbătă s-a desfășurat la Palatul Congreselor, care alt palat decât sala Palatului de la București, la Budapest, Congresul Fides. Și a fost un congres cu
1: a zis Orban, care a fost reales, nu renunț. Niciodată nu renunț. La ce nu renunț? La putere sau la luptă?
2: Oamenii mei care au fost în sală acolo îmi spun că nemulțumirea a fost fantastic de mare pentru faptul că Orban vrea să mai meargă încă o dată înainte. Doi, că sunt niște acuze îngrozitoare în interiorul Fidesului referitor la averile prietenilor lui Orban și că acum s-a pornit o investigație puternică din partea lui Peter Maghiar în acest sens. Trei,

0: felie de pizza a fost 40 de euro. Deci nici în București nu e, e lumea total nemulțumită. Fidesul format din oameni profesioniști se uită la ea ciumpalacii aia de useriști ai lor, ai lui Maghiar, pe Tisa, nu se știe cine sunt ăia, sunt supărați pe serviciile secrete maghiare care au turat-o spre Occident, probabil gândindu-se la mai mulți bani. Deci, pur și simplu, concluzia, Fidesz este în derivă.
1: Fidesz înseamnă Partidul Oamenilor Tineri, nu?
0: Păi da, tineri sunt mai bătrâni ca noi acum. Nu, era vorba că se și schimbă numele congres.
1: Partidul. Nu s-a schimbat.
0: Nu s-a schimbat.
1: Nu s-a schimbat, nu. Sunt mai bătrân decât noi, vorba ta, mă. Să fii la 60 și nu știu cât de ani are Orban, președintele Partidului Oamenilor Tineri, e o treabă bună. Marius Ghilezan, ne pare rău că nu ți-ai valorificat frumoasele fructe, să câștigi și tu un bănuț cinstit, dar dacă ai dat cadouri să fie primit, tu ai un suflet bun oricum. În ciuda colțoșeniei, eu îți cunosc partea cealaltă. Ai făcut mult bine multor oameni. Îți mulțumim pentru astăzi. Ne-ai făcut și nouă un bine.
0: Dan Diaconescu nu răspunde.
1: Nu răspunde, dar dacă răspunde, te mai sunăm încă o dată. Îl așteptăm, că până vede el, până nu știu ce, până se spală pe dinți, că el crede că vorbește față în față, nu la telefon. Dar te resunăm. Facem o scurtă pauză, prieteni. Demis Roussos este ziua lui de naștere. Vai. 80 de ani. Ar fi împlinit, Doamne, ce vorbesc eu. 80 de ani ar fi împlinit. Cred că ar mai fi putut cânta. Ar fi fost un Gică Petrescu al muzicii. Problemele de sănătate, slăbit un exces, îngrășat un exces. Toate au dăunat, din păcate, foarte mult. From Souvenir to Souvenir, o melodie frumoasă. Și apoi revin cu Liviu Man și ultimele calcule din tabăra liberală. Cât sunt cu veștea și vor rupe PNL-ul lui Bolojan? Sau dacă sunt mai mulți cu veștea deja decât ar putea Bolojan să stăpânească și Bolojan se va opri din demersurile sale? Oricum, ceva foarte interesant. Și bineînțeles, să vedem părerea lui Liviu Man, dacă s-a așteptat sau nu s-a așteptat ca însuși Nicușor Dan să fie cel care le vine de hack sorosiștilor, adică să fie nașul acestora. Revenim după Demis Roussos.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: timp împreună, parcă trece vremea mult prea repede. N-ai impresia asta?
1: Trece foarte repede și e foarte ciudată vremea. Acum e chiar rece în Cluj. Deci, parcă e o dimineață de aprilie, nu de iunie. Adică un ambianț de rece.
0: În Cluj vremea este și foarte capricioasă. Clujul, prieten, dacă nu știți, vă spun eu, este așezat așa într-o oală și acolo când e umezeală, e umezeală, de curge apa pe tine. Când este zăpușeală, pur și simplu nu poți să respiri. Este... Și acum și cu poluarea asta din ultima vreme, cu foarte multe mașini pe străzi, e ceva groaznic. Duminica dimineață, când eram liniștit, ne-am trezit cu anunțul lui Nicușor Dan. Eu auzisem ceva de seara, dar nu auzisem numele de veștea. Știam că va fi o nouă nominalizare, dar nu știam care. Aș vrea să ne comentezi acest moment, dacă te așteptai, cât de mare a fost surpriza pentru Bolojan, pentru că din reacția lui isterică, imediat după asta, ne-am dat seama că sau și-a pregătit-o ca să fie atât de acidă, sau a fost luat pe... a fost prins pe picior greșit. Te rog.
1: Sincer, și eu am fost surprins de ieșirea președintelui la 9 dimineața, duminică. Și mi-a plăcut și cum l-a surprins pe Bolojan, care era din nou în vizită la Maia Sandu, cu care ea o relație privilegiată de ani de zile. Eu m-am bucurat foarte tare că a dispărut din schemă Tomac, pentru că Tomacul, tripla lui cetățenie română, moldovenească și ucraineană.
0: Îți suna foarte prost ideea de Tomac, nu puteai să-l localizezi pe cine va reprezenta cumva la vârful statului român.
1: El reprezenta pe Zelenski, că de-aia și la Chișinău avem premier cu cetățenie ucraineană și moldovenească, nu românească și moldovenească. Și sincer, dacă te uiți la Tomac, el nici nu are casă în România, deci el a venit la 17 ani în România și are o casă în Charleroi, în Belgia, și un apartament în Bruxelles. Deci el a sărit, cum fac mulți moldoveni, folosesc indiferent că din Republica Moldova sau din sudul Republicii Moldova, actualmente în Ucraina, folosesc România doar ca o trambulină. Își iau cetățenia română, da, ca să aibă cetățenie europeană, după care dispar din țară, se duc în Franța, până...
0: Și când se contabilizați la capitolul infractor, spun că sunt cetățeni români.
1: Bineînțeles, ca și dragii noștri etnici români, nu? Care
0: și-au luat acum Occident, ei în Occident nu pot sta decât cu pașaportul românesc.
1: Absolut.
0: Că ei n-au pașaport de romi sau de moldoveni, au pașaport românesc. Și la contabilitate, când se face România numărul 1 la infracționalitate în plan european.
1: Exact, cetățeni români. Sigur că Tomac, dispariția lui Tomac este foarte bună, pentru că, repet, ne punea în zona asta a trilateralei blestemate, Kiev, Chișinău, București, ajutorul pentru...
0: În orice caz, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa. Și dacă nu putem fi siguri, n-aveam dovezi că n-ar fi fost așa, iar suspiciunile tale sunt întemeiate.
1: Deci bine că ne-a scăpat de el, iar lovitura cu Veștea, sigur, e o lovitură foarte bună, pentru că Veștea este prim vicepreședinte și tu ai fost primul și singurul, după care au fost corecți, te-au și citat. Având funcția de prim vicepreședinte, nu poate fi dat afară un doi din partid, pentru că trebuie să biroul politic național de azi trebuie să convoace în conform statutar, care după aia...
0: Da,
1: de congresul, deci se duc două săptămâni și în două săptămâni Veștea, părerea mea, va fi premierul României. Deci am fost o lovitură de maestru al lui Nicușor Dan, care eu nu-l simpatizez. Sigur, s-a făcut prin încălcarea Constituției, dar la câte măgării au făcut începând cu anularea legilor din 2024, care a fost cea mai mare măgărie. Asta când a fost la partidele politice, îi floare la ureche, dar sigur că îi...
0: Să nu ne confunde lumea cu niște simpatizanți la lui Nicușor, dar miza eliminării scoțiștilor de la putere este o miză extraordinară. Adică aici vâslim și noi în direcția aia, n-avem probleme, nu?
1: Și este un proverb românesc care îmi place foarte mult, zice, încinge-i drace. Îmi place foarte mult când în tabăra nicușoristă îi vedem pe talibanii nicușoriști, de la Cristian Tudor Popescu, la Tudor Chirilă, cum îl fac...
0: Eu zic că se fac de râs ei, Liviu, pentru că atât de mult au adulat, atât de mult au pupat în fund, atât de mult au lăudat, i-au găsit calități inexistente lui Nicușor.
1: Corect.
0: Inexistente, deci era ceva și dintr-o dată se dezic De ce? Mă, nu pentru că i-am jurat pe ei, ci pentru că nu-l susțin pe noul lor idol care s-a dovedit mai soroșist decât Nicușor. Atât.
1: Absolut, absolut. Mie de-aia îmi place că a intrat diavolul Zizanii între ei. E foarte bine.
0: Da, noi n-am fi, să știi că noi n-am fi reușit, cu toate sforțările noastre, n-am fi reușit să facem nicio zecime din ce a făcut Nicușor Dan împotriva sorosiștilor.
1: Nu, că noi nu suntem parte dintre soroșiști, sau cetate dintre ei. De-aia e foarte bine. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă. Deja și semnalele, ai văzut că sunt organizații întregi care susțin pe Veștea, deși încă sunt minoritari. De exemplu, PNL Brăila, PNL Gorj, la Cluj, Alin Tișe, președintele.
0: Deja am numărat vreo 30 de parlamentari și să știi că numărul de parlamentari la PNL e undeva 65-67, ceva așa, sub 70. Deci deja se duc peste o treime din partid.
1: De aceea, așa cum eram, de exemplu, la Iola Tomac, maxim eram 50-50 că face guvernul. Eu acum pot să spun că eu cred că Veștea va fi premierul României. O să vedem ce o să întâmple azi la ședința de la ora 5 a Biroului Permanent Național a PNL-ului. Dar indiferent, acolo sigur o să arunce vorbe grele de o parte și de alta, vine Veștea, o să se
0: certe. Păi, eu cred că maxim se bat cu poșetele, nu, n-au... Nu sunt genul care se dea cu pumnul acolo, nu văd pe niciunul în stare.
1: Bun, nici nu mă refeream la contacte fizice, dar vreau să zic în sensul de o să spună oamenii ce au fiecare pe suflet, să zic așa. Dar cred că proiectul merge înainte. Nu există... Ce nu înțeleg istericii de la trotinetiști ăștia
0: super... Acum vorbești de liberal sau de useriști?
1: De, nu, de tot, și de liberal și de useriști. De secta martorilor lui Bolojan. Secta martorilor
0: secta martorilor lui Bolojan,
1: ei nu înțeleg un lucru. Nu poți să faci, în actuala configurație a Parlamentului României, nu poți să faci un guvern fără PSD. Degeaba toți se isterizează ei cu trădarea PSD-ului, că PSD-ul cu aur a trântit guvernul.
0: Dar poți să-l facă cu aur. Ce-i
1: împiedică? Cu aurul n-au voie, deci e exclus și oricum nu face aurul cu ei. Și atunci e clar că numai cu PSD-ul poți să facă. Deci să vii să spui, noi nu mai participăm la guvern cu PSD-ul, vorba lui Caragiale, amici, ești idiot, pentru că nu ai cum să faci guvernul decât cu PSD-ul dacă nu faci cu aurul. Și cu aurul e exclus. Deci asta e o isterie de 2 lei.
0: Până să vedem cum se face guvernul, aș vrea să stăm puțin pe liberalii ăștia, pentru că tu, Bașca, mi-aduc aminte că mulți ani din cariera ta de jurnalist ai ajutat, că ai zis, domnule, ăștia se bat cu comuniștii și trebuie ajutat. Vorbim de anii 90, după aia...
1: 2000, absolut.
0: 2000, i-ai ajutat tot timpul. Pot să ne faci așa un fir roșu? Ce este totuși acest partid? Cum a ajuns acest partid să fie repetentul și bolnavul politicii românești? Pentru că PNL-ul este mai bolnav decât USR, este mai repetent pentru că a participat la mai multe guvernări fără să merite și le-a făcut praf pe toate, l-au girat pe Iohannis... Au furat și n-au intrat la pușcărie. Sunt foarte multe lucruri acolo. Dar aș vrea să ne vorbești un pic despre liberali din acest unghi, a celor care s-au împăunat cu ceea ce nu meritau, de fapt. Noi suntem Partidul Național Conservator Antisistem. Ce au ajuns să fie?
1: Deci Partidul Național Liberal, când a reapărut în 1990, și țin minte, atunci eu eram extrem de entuziasmat că, uite-te, partidele istorice și-au revenit, era PNC-ul, rebotezat, mă rog, PNCCD și Partidul Național Liberal, și ei așa au apărut luptând cu Partidul Stat, cu Partidul Sistem, cu urmașii comuniștilor, cu actualul PSD. Bun. Și de bine ce au luptat cu ei, au ajuns să semene cu ei, iar după aia chiar să-i depășească. Deci PNL-ul a ajuns un partid de sugative ale bugetului de stat a României. Deci, din moment ce tu ești un partid, te definești ca un partid al antreprenorilor, a celor care țin în viață economia privată a României. Uită-te la PNL, că ai numai slujbași care toată viața a fost angajați la stat. La stat sau la firme mari, la multinaționale. Nu mai găsești antreprenori, cum erau pe vremuri gașca din jurul lui Dinu Patriciu, mă rog.
0: Inclusiv actualul președinte, inclusiv fostul președinte de partid vorbesc.
1: Da, da.
0: Toți
1: sunt...
0: Au ajuns să aibă președinte de partid un general de armată, mă.
1: Da, iar aia cu Ciuc a fost culmea... Da.
0: Sau unul care n-avea nicio slujbă niciunde, Orban.
1: Care n-a avut toată viața slujbă, care a angajat la ceva mic, nu știu, la ceva firmă de instalații, el n-a muncit toată viața. Deci PNL-ul a ajuns să fie... PNL-ul a ajuns să fie condus de nulități din punct de vedere profesional, de oameni care nu au nicio legătură cu antreprenoriatul, ci sunt angajați la stat sau la multinaționale în cel mai bun caz, și care din cauza asta, cum vorbeam eu cu cineva, că eu tot în sistemul privat am lucrat 35 de ani cu o scurtă perioadă de 2 ani la televiziunea națională. Sunt oameni care n-au dat, Cosmin, un salariu. Deci dacă tu n-ai avut angajați în viața ta, n-ai plătit un impozit, nu ți-ai plătit angajații, habar nu ai de economie. Și așa cum să conduci tu economia unei țări, totuși cu un PIB de 400 de miliarde de euro cât are România acum? De imediat de aproape de jumătate de trilion de euro. Deci asta e marea nenorocire a PNL-ului. Pe de altă parte, modul în care au făcut politică, modul în care și-au, în ghilimele, asasinat liderii politici. Ce oameni au văzut? Ludovic Orban, Câțu, Ciucă. Ciucă a fost chiar... Ciucă bătăilor, să mă ierți că fac calamburul ăsta, apropo de numele lui. Dar ăsta, adevărul, e un partid eșuat. Și vorba Zetea de la PSD zice azi, doamne, ce chestie curioasă, zice, de 8 ani de zile au dat 7 premieri PNL-ul și e tot pe loc cu 3 sau 4 iasă în alegeri. Oare cum se întâmplă lucrul ăsta?
0: Deci, în securistan merge. În securistan merge.
1: Corect.
0: Dar de ce nu i-a mers în securistan lui Nicușor Dan să poată să-și impună guvernul? Prin ce minune? Eu am avut o ipoteză pe care am expus-o astăzi și am zis că rețeaua de acoperiți ai serviciilor secrete sunt la partide. Păi, știu să-i butoneze. Au SIE nu știu cât au la PNL, SRI-ul nu știu cât au la PSD, dincolo, așa. Și independenții ăștia lui Tomac, sugerați de către Nicușor Dan, au ieșit dintr-o grilă. Bă, care e colonelul care îl are pe ministru Man, Liviu Man? Păi nu-i la noi. Bă, dar la care? La el azi nu. Păi unde? Prietenul Nicușor Dan. Au! Păi ce facem? Îl pierdem? Și e mai semnează nouă contractul. La. Și atunci, asta este ipoteza mea, dar aș vrea să sigur să știu și ipoteza ta. Acum am amintit-o numai așa că a venit vorba. Cum de nu a reușit președintelui în funcție să facă o majoritate când tu știi că e foarte simplu. Fiecare politician din Parlament are dosarul lui. Dacă n-a furat, are două amante. Dacă n-are două amante, este homosexual și nu știe nevasta. Și toate astea se știu.
1: Și eu cred că a fost problema că oamenii se gândeau din partide, zic așa, dacă handlerii nu mai au cu cine să lucre, cum o să obțină contractele. Și doi, cred că și Nicușor Dan, deși el a venit cu... Ar fi foarte curios cine i l-a propus lui Nicușor Dan pe Tomac. Unii ziceau că Băsescu l-ar fi băgat pe gât.
0: N-are autoritate. Asta e o poveste care a convenit lui Băsescu, a lăsat-o așa. Nicușor Dan fuge ca dracu de tămâie de două personaje, de Băsescu și de Eduard Helvig. Da, nu vrea nimic. Din ce aparține lui Băsescu și lui Eduard Helvig, nu vrea nimic.
1: Asta e o ipoteză și eu cred că nici Nicușor Dan, deși a fost propus și Toma, care a fost propus prima propunere a lui Nicușor Dan, eu cred că a fost mai mult un balon de încercare și ideea asta cu independenții care ai spus-o tu, cred că are acoperire, că oamenii ăia, mulți dintre ei nu erau manipulabili. Și atunci s-a gândit să aducă pe Veștea, care e conțăran de-a lui, pentru că el e din Făgăraș, Veștea din Râșnov. Vezi că el tot timpul apelează la oameni.
0: Așa am crezut și eu, că își aduce un conjudețean, un conțăran, cum zici tu.
1: Da, un conțăran.
0: Când am auzit de Veștea, pentru că ei s-au cunoscut, se cunoșteau de multă vreme.
1: Da, și din același județ, probabil, au relații, habar nu am, că nu, eu nu sunt brașovean, nu cunosc. Dar și doi, ce ai zis tu, foarte inteligent, că e prim vicepreședinte și nu poți să-l execute, că altfel îl executa asta.
0: Direct, da. A calculat bine. Deci. Iuliana, să îl sun, te rog frumos, pe domnul Diaconescu să luăm puțin la întrebări aici. La asemenea acuzații mârșave din partea lui Marius Ghilezan, să vedem ce are de răspuns în apărarea lui. Vedem noi imediat. Dacă ne-a trădat și ăsta, nu știu pe unde mai scoatem. Spune-mi, Liviu, Hai să revenim la Nicușor Dan. Bă, ceva din profilul lui totuși, lăsăm la o parte că și eu am fost anti-Nicușor Dan și tu, nu contează, lumea ne-a judecat. Noi suntem suveraniști, asta e viața. Bă, dar ceva nu ți-a sugerat că la un moment dat s-ar putea întoarce împotriva sorosiștilor? Uite, spre exemplu, cineva ne-a scris mesaj, Dan, ați văzut când el a votat la referendum pentru familia tradițională împotriva USR-ului și pentru familia tradițională, că el a fost un semn și nu știu ce. Păi am văzut, dar mi-a scăpat. Sau nu credeam că va merge atât de departe încât să facă cu ăștia ce a făcut. Pentru că el acum pur și simplu îi abuzează. Ce zici?
1: Eu aș vrea să... Eu zic să nu ne bătem cu apă rece, Cosmin. Am văzut și eu chestia aia cu referendum, că acolo sunt din punctele lui nasoale de divergență cu USR-ul atunci cu referendum.
0: Da.
1: Eu știu că de acolo a început scandalul cu USR-ul.
0: Așa, de acolo, de la referendumul ăla.
1: Doi, nu știu dacă a fost intervenția lui Sebi Ghiță, acum vreo lună, când a zis domnule, Nicușor Dan e din Făgăraș, urmaș de anticomuniști, nu puteți voi soroșiți.
0: A zis chiar legionari, dar așa a vrut să spună.
1: Da, da, de înțeles. Deci a ridicat Sebi Ghiță, care știm de-a cui din serii, i-a ridicat mingea la fileul lui Nicușor Dan.
0: Și a zis că nu mai Sandu va face unirea, ci Nicușor Dan, ceea ce...
1: Da, da, da, da, da. Să dea Dumnezeu să fie cum ziceți voi, nu, eu nu știu ce zic, pe mine că nu m-a convins.
0: Păi nu, tu ești bucuros de jumătatea în care li se întâmplă treburele sorosiștilor. Acolo e clar că ești
1: da,
0: bucuros.
1: Și că a zburat Tomac. Două
0: și că a zburat Tomac, aia, da, aia, Bașca.
1: Da, da, Bașca, deci.
0: Prieteni, avem un eveniment în premieră, în transmisiune directă. Dan Diaconescu în direct. Bună dimineața, domnul Dan, ne pare rău că v-am trezit din somn la ora asta.
2: Bună dimineața, bună dimineața tuturor, capitanului nostru de echipă, Cosmin Gușă, invitaților tuturor
0: ascultătorilor. Ai o voce de Sebastian Domozină, mă. Ai o voce foarte radiofonică, mă bucur să te auzim.
2: Mulțumesc mult de tot. Să știu, eu chiar acum am trezit, mă rog, acum câteva minute, nu chiar în secundă.
0: Dar n-avem nicio îndoială, eu chiar n-am glumit, eu l-am explicat celor care ne urmăresc că te vom trezi din somn dacă se va nimeri, că asta e viața, pentru că la adresa ta au fost formulate niște acuzații mârșave de către un membru al Clubului de Gândire Gold pe nume Marius Ghilezan, care a spus despre tine că a auzit că ai participat la meeting-ul pro-LGBT. Și mie nu mi-a venit să cred. Nu se poate. Hai să spunem să vedem. Așa. Da.
2: La meeting-ul anti-LGBT, dacă putem spune așa. Dar am participat, da, doar că e ca la Radio Erevan, da. Am participat doar că la meeting-ul celălalt organizat de Diana Șoșoacă și de alte formațiuni, înțeleg, Noua Dreaptă sau ceva de genul ăsta. Și am participat ca jurnalist, am fost invitat acolo, am transmis în direct evenimentul. Adevărat că am stat acolo, cum ar veni, în prima linie, de fapt în fața primei linii, fiindcă noi filmam, cum s-ar zice, din față tot convoiul acela. A fost interesant, da, o operație interesantă și un eveniment.
0: Păi, dar Gigi Becali n-a mai venit să dea cu, da, să dea cu tămâie, acolo, cu aghiazmă.
2: Am ținut cumva locul lui Gigi Becali, înțeleg că el era acolo în fiecare an. El a inaugurat ieri și a inaugurat propria biserică Gigi Becali și de asta am înțeles că s-a scuzat și nu a putut veni. Nu știu care a fost explicația reală. Este că a fost interesant, așa, erau poliția toată, blocase cumva orașul, cred că ne claxonau și ne criticau ceilalți șoferi, ceilalți participanți la trafic, dar a fost așa ca jurnalist o expresie wow. Plus că între participanți erau foarte, foarte mulți membri de la fostul meu partid. Ei, am recunoscut pe acolo, ei veneau să-mi povestească ce și cum.
0: Păi, deci, tu ai avut până de curând și miniștri PSD. Cel de la transporturi era un fost membru PPDD, nu mai vorbesc decât sunt la AUR, la SOS, la partidele suveraniste.
2: Doi miniștri am dat la transporturi până acum, guvernului țării. Am dat doi miniștri. Și în mandatul precedent, dacă
0: să nu spui că Drulă a fost la PPDD.
2: Nu Drulă. Nu cei din guvernul Ciolacu, dinainte de Ciolacu. Tot la PSD au fost miniștri ai transporturilor. Apoi Ciprian Șerban, șeful Camerei Deputaților, tot la noi a fost la tineret, la Partidul Poporului, Dan Diaconescu. Deci am dat. Am dat în fruntea PNL-ului pe domnul Fenechiu.
0: Da, bravo. Daniel Fenechiu era... Era juristul PPDD, țin minte și acum, el se ocupa de partea...
2: Exact.
0: Bă, dar Diana Șoșoacă înainte să fie... Auzi, dar Diana Șoșoacă înainte să fie membră la USR, n-a fost la PPDD?
2: Nu.
0: Acum să spui Cosmin, e jureu, de ce ai amintit acel episod?
2: Nu știu asta, dar cert e că PPDD o să dea, o să vedeți, ușor, o să formeze un guvern întreg. Bine, prin partidele astea care au apărut ulterior sau care i-au racolat. Când erau la mine, erau toți criticați. Acum sunt foarte lăudați. Uite, primarul din Cavnic, voi știți, nu? Primarul din Cavnic e viral. Da. De la o vreme încoace, el a fost primar la PPDD.
0: Domnule, cinste lui că e anti-Bolojan.
2: Da. Apoi primarul, am avut mulți primari și toți fiecare cu povestea lui. Voi știți primarul decedat care a câștigat alegerile, cel din Develu?
0: Da, era tot la de la PPDD?
2: Da, la PPDD a câștigat alegerile, mă rog, pe urmă a trecut la PSD, pe urmă a murit.
0: Bine, dar când le-a câștigat alegerile era viu când era la PPDD. După aia când le-a câștigat, mort nu mai era la PPDD.
2: Mort. Mulți, în general, votează cu PSD-ul, dacă ați observat. Liviu Dragnea a inaugurat asta în cimitire și, mamă, e bine. Era vorba aceea, morții cu morții, vii cu vii. Acum, morții cu vii, vii cu morții, până la urmă, să nu mai știu, asta e interesant. Eu tot timpul mă întreb Elodia cu cine votează. Sunt alegeri.
0: Da, Dane, mai am o întrebare neserioasă, după aia una serioasă și după aia las pe Liviu Mană să pune și el o întrebare dacă tu te-ai deranjat pentru noi. Întrebarea semiserioasă. Dacă ne-ai liniștit acum și ne-ai spus că totuși ai fost în tabăra aia a noastră la meeting anormalității. Acest caracal a fost reprezentat cumva și la partea elaltă de pro-LGBT? Nu vreau să dau cu parul, dar Marius, tu că... Cu cine e?
2: Nu. Nu, și Marius, că e foarte normal.
0: Nu mă referește, nu de asta l-acuz, dar el, mă rog, așa cum știi că el e cu toată lumea, e, vrea să, normal că îi plac femeile, dar el vrea să fie larg și atunci ar fi putut să facă un gest din ăsta, știi, în favoarea comunității LGBT. Asta a fost întrebarea neserioasă, ca să te provoc cu Marius Tucă. Mai ales că l-am văzut că s-a luat la întrecere la audiență cu tine și a mutat începutul emisiunii la ora 6, ca să fie deodată cu tine și face o audiență de 3 ori mai mică decât înainte.
2: Băi, asta e adevărat, n-am pus să contez cu ora 18 cu audiența. Așa sunt cifrele. Dar m-am văzut cu el, nu știu, 2 săptămâni, 3 și era în formă maximă. Acum nu știu ce se va întâmpla. Dar vreau să spun ceva foarte serios. În domeniul nostru, în industria asta, showbiz, cum se cheamă ea, sunt foarte mulți reprezentanți din LGBT și ei sunt, spre deosebire de noi, sunt foarte uniți. De exemplu, în industria asta de publicitate, din câte, mă rog, știu eu, sunt, cred că, 2-3, mă refer cei care au agenții mari de publicitate, care se ocupă de conturile astea mari ale companiilor transnaționale. Și deci ei sunt o lume aparte, înțeleg că și la artiști, la fel, la, mă rog, cântăreți și așa mai departe, ei sunt o lume aparte, o lume foarte unită, noi suntem o lume foarte dezbinată și s-ar putea pe termen lung să câștige ei bătălia, să câștige lupta.
0: Și du-te cu gândul...
2: Mai bogat decât noi. Și cum să zic, bravo lor din punctul ăsta de vedere.
0: Du-te cu gândul mai departe și comunică-le, adică fac eu asta în locul tău.
2: Da.
0: De-aia nu avem publicitate, mulți dintre noi, de la acele companii de publicitate, să știți. Asta e și Liviu Man pătimește la Cluj cu treaba asta și Dan Diaconescu și noi. Asta e. Este o treabă care, mă rog, nu e în regulă. Dar uite, întrebarea serioasă legată de Nicușor Dan, că asta dezbăteam când a intrat în emisie împreună cu Liviu Man. Bă, tu pariai că el va deveni nașul sorosiștilor? Că uite, ăsta până la urmă îi pune jos. Aveai vreo bănuială?
2: Nu, niciodată nu m-am gândit la asta, deși mulți mi-au zis, vezi că nu e așa cum credeți voi, când noi dezbăteam lucrurile astea despre Nicușor în emisiuni și îl consideram un tântălă, un nu știu ce, un mațe fripte, un... Nu e așa, adică mulți îmi spun despre Nicușor, vezi că nu-l cunoști cum trebuie. El și la Primăria Capitale, după 12 noaptea, se aduna, nu știu, în birou cu apropiații lui și făceau ei ce trebuia acolo și cu autorizațiile și cu tot. Deși lumea avea o impresie despre el că e mătâng, așa, și nu se pricepe la nimic. Eu, părerea mea acum din ce face el, punându-și în cap toți oamenii lui, este că vrea să se apropie de zona asta suveranistă. A văzut și el cum bate vântul, a văzut și el că oamenii ăștia, gen Aur, nu știu, Călin Georgescu, Diana Șoșoacă, se apropie de 50% și vrea să le fure tot publicul lor și face tot felul de mișcări puțin riscante pentru el. Apropo de posibila lui suspendare, dacă ăștia suveraniștii chiar ar vrea să o suspende, am ajuns la vorba lui Cosmin Gușă, stimați telespectatori și ascultători, care spunea mereu de acum un an, doi, trei, că ceva nu e în regulă la suveraniști. Am ajuns și eu să-i dau dreptate cu povestea asta, cu suspendarea lui Nicușor. Cred că numai la mine în emisiune s-au lăudat toți de 30 de ori că suspendă, au strâns și toate semnăturile, cred că Dunan erau strânse semnăturile, că nu se întâmplă nimic din punctul ăsta de vedere.
0: Apoi, stai că ți-aduc eu aminte când a strâns Aurul și avea semnăturile necesare pentru suspendarea lui Iohannis și după aia au ascuns semnăturile. De acolo provine problema.
2: Da, și mie îmi dau cu virgulă lucrurile astea. Mă rog, vor fi avut ei alte motive să se oprească brusc din acțiune, dar mie, pe mine m-a îngrijorat o declarație, nu știu dacă voi ați dezbătut-o, la Radio Gold FM, o declarație a domnului Tomac, care a spus că se cunoaște cu Nicușor Dan de 20 și ceva de ani. Ori domnul Tomac are 47, 20 și ar însemna că de pe la 22-23 de ani, eu știu, se cunoaște cu Nicușor Dan. Nicușor Dan e puțin mai în vârstă decât domnul Tomac, deci eu nu înțeleg cum
0: este de vârstă, este fix de vârsta ta.
2: Da, eu nu știu, Cosmin, cum erau ăștia toți prieteni între ei. Și finul meu era prieten cu Nicușor Dan, cu Alina Mungiu.
0: Finul tău, adică George Simion.
2: Da, cum aș fi eu acum cu Marius Tucă să punem mâna pe țară, el de la putere, eu de la opoziție, așa e și povestea lor. De-aia spun că e puțin încurcată, puțin ciudată, noi nu știm foarte multe lucruri pe care ei le știu și de asta, când ne dăm cu părerea, e posibil să le știm.
0: Îl rog pe Liviu să-ți adreseze o întrebare, dacă tot te-am deranjat în loc de mic dejun, așa. Bine,
2: am un răspuns. Din Caraca nu m-am gândit că o să fiu invitat în emisiunea lui Cosmin Gușă, sincer.
0: Cu Cosmin Gușă din Câmpia Turzii.
2: Da.
0: Cosmin Gușă din Câmpia Turzii. Probabil că ei provin din aceeași crescătorie, ca să-ți răspund pe scurt. Crescătoriile, știi? Ei provin din aceeași crescătorie.
2: Da. Noi am mai avut odată în perioada țării o poveste de asta dubioasă în care toți stăteau în același bloc, adică Văcăroiu cu Băsescu, cu Adrian Năstase, se inundau unii pe alții. Deci tot timpul am fost...
0: Băsescu inunda pe tot. Băsescu stătea la ultimul etaj și inunda pe Năstase și pe Văcăroiu. Le distrugeau, iarăși băia trebuia să zugrăvească doamnele pe casă.
2: Da. Deci noi suntem, să spunem așa, victimele unor coincidențe bizare. De exemplu, în cartierul ăsta aici, unde locuiesc și eu, eu am aflat foarte târziu că Ion Iliescu era vecinul din spate al familiei Ceaușescu. Adică nu erau casele calcan-calcan, că erau case mari, dar curțile se învecinau pe o anumită latură. Și atunci am gândit și eu la Ceaușescu ce soartă a avut să-l omoare chiar vecinul din spatele casei lui. Adică nu l-au omorât unii de la Moscova, de la New York, nu știu, niște teroriști din Libia, de undeva.
0: Ceaușescu i-a dat casa... Da. Ceaușescu i-a dat casa ca să fie aproape de el, să poată să-l protejeze, pentru că tatăl lui Ion Iliescu, care fusese coleg de ilegalitate, în ilegalitate cu Nicolae Ceaușescu, l-a rugat asta, să-l protejeze pe Ionel. Ionel i-a intrat sub piele lui Elena Ceaușescu și Ceaușescu l-a protejat. Într-adevăr, a fost acolo. Liviu Man, dacă ai o întrebare pentru domnul Dan Diaconescu.
1: Da, vreau să-l întreb pe Dan, dacă nu, să gândește să intre din nou în politică, să prefacă un partid, cum a avut.
0: Bravo!
2: Nu, domnul Liviu Man, am făcut multe greșeli în viața mea, dar cea mai mare cred că a fost asta cu formarea unui partid politic. Eu și acum cred că dacă nu făceam pasul ăsta, cred că eram, ce să zic, nu știu, adică, dar eram bine de tot.
0: Dacă nu făceai pasul către politică, erai acum Mihai Gâdea, Victor Ciutacu și toți ăia la alți la un loc ca audiență, dar vreau să mai spun cu toată chestia asta. Prieteni, vă rog frumos să transmiteți tuturor procurorilor și judecătorilor din România, în special acolo unde are dosare Dan Diaconescu, ceea ce spune el, că nu va intra în politică în toată. Dane, te rog să spui încă o dată.
2: pot să dau și o declarație notarială, da, în sensul ăsta. Dar, eu am oprit serialul Elodia, o frumusețe de serial, era genul tânăr și neliniștit. Ținea și asta serialul, dacă eu nu făceam pasul ăsta în politică. Un exemplu așa, din industria noastră. Apoi, mi-am pierdut televiziunile, libertatea, banii, parte din familia mea a fost afectată grav de tot ceea ce s-a petrecut. De ce? Pentru o miză, într-adevăr, uriașă, eu nu o realizam. Acum o realizez așa pe zi ce trece. Foarte mulți bani în politica asta, probabil cea mai mare afacere românească este politica. Cred că dacă socotim așa cât fură legal un guvernant sau, eu știu, un președinte de țară, punem așa la niște miliarde de euro bune în fiecare an, ori când intră un neavenit, nu știu, un ei ca nimeni, unul de ăsta care n-a locuit cu ei împreună, că v-am zis, de 60 de ani, dacă faceți o socoteală, trei găști au dominat România. Gazca asta, Ceaușescu, Iliescu, din 60-70 până în 2000, nu, până în 2000. După 2000 a venit gașca asta a vecinilor și colegilor de cartier, Băsescu, Năstase, Văcăruie, etc. Și acum a venit gașca asta a lui Nicușor Dan, a, mă rog, Omac, tot ăștia, Lina Mungiu, George al meu și toată lumea asta bună. Deci sunt trei găști care au dominat complet scena politică. Hey, vine unul de ăsta din Caracas, nu știu, din Câmpia Turzii, și are niște șanse în sondaje, nu știu, zice lumea, mamă, s-a putea să găsește, numai că oamenii se adună într-o casă conspirativă undeva și zic, bă, ce dracu să-i facem ăsta, că ăsta vine și ne ia jumara din fasole, ne ia carnea din tigaie. Că da, ei nu știu ce vrea să facă Diaconescu sau altul când intră nou în politică, dacă vrea să le ia banii lor sau să nu le ia. Și oamenii se pun, fac o chetă, presupun, vorbesc cu cei pe cine cunosc ei la servicii, la parchete, la judecătorii. Și zic, hai bă, să-l omorâm pe ăsta, să nu cumva să ne explică nouă treburi.
0: Așa ți s-a întâmplat ție, din păcate. Eu mă bucur că ai rămas întreg, dar uite, m-ai provocat și asta este ultima întrebare, după aia te lăsăm că peste nu foarte mult timp intri în emisiune, trebuie să te pregătești, să mai nu știu ce faci tu pe acolo, dar nu te-am întrebat niciodată nici măcar la vreun șpriz de-al nostru, care, sigur, au fost foarte rare în ultima vreme. Dănuțe, cum anume ai intrat tu, care a fost gândirea ta, sau, mă rog, dacă poți să ne spui, în privatizarea Oltchim? Asta este marea dilemă pe care eu am avut-o și atunci, am prins cu mâinile de cap când am văzut, te-am sunat, nu știu, nu mi-ai răspuns, pentru că mi-am dat seama că intrarea ta într-o zonă total controlată de serviciile secrete, ca dovadă cum s-a întâmplat acolo cu ștergerea datoriilor cu profiturile imense, foarte interesant, cu administrator judiciar Gheorghe Pipera, care a câștigat vreo 6 milioane de dolari pe an și mai mulți ani ca administrator judiciar, atenție, asta am pus-o ca paranteză, dar cum ai ajuns tu să vrei să privatizezi Olchimul, nedându-ți seama că vine aia și îți stai gâtul cu satârul?
2: Da, depinde cât timp aveți la dispoziție, domnule Gușe, că povestea e destul de lungă. N-am spus-o
0: spune-o pe scurt și după aia o continuăm.
2: Da. Povestea așa, asta e a doua greșeală mare a vieții mele, nu atât de mare ca aia formării partidului, fiindcă ea a fost ca o consecință a formării partidului. Așadar, facem un partid politic, participăm la alegerile locale după numai câteva luni, unde avem un succes destul de mare, adică aproape 9% obținut la alegerile locale, și veneau alegerile parlamentare. Suntem cu povestea prin septembrie 2012, în decembrie 2012 erau alegerile. Eu apuc o vacanță, după, între locale și parlamentare, prind o vacanță, îmi cumpărasem un iaht și îmi invit părinții mei, dumneavoastră odihnească, frac, mai aveam eu de așa, și plecăm pe acest iaht. E foarte important amănuntul, fiindcă era primul concediu pe care eu mi-l luam de 4-5 zile. Acum, fiind într-o zonă de roaming, undeva în Croația, Muntenegru, nu era atunci în Uniunea Europeană, răspund la toate telefoanele la care eram apelat, că nu știam cine sună, pe ecran nu apărea nimic. Și vă spun asta de ce, că dacă aș fi știut că mă sună, mă rog, cineva, o să vă spun imediat ce, nu răspundeam, eram și în concediu, vreau și să mă bucur de fiecare oră, de fiecare minut. Și am răspuns, ne știm cine mă caută, și o doamnă mi-a zis, domnul Diaconescu, am făcut acolo rost de numărul dumneavoastră de telefon, eu sunt din Vâlcea, în Șeva, am votat la locale, aici se întâmplă, vor să ne vândă combinatul, să-l taie la fier vechi, niște nemți, cum știm, niște străini, și cu tare au dat și păi și voi, ne-au anunțat că ne concediază cu tot. Și zic, doamnă, zic, eu sunt în concediu acum, zic, nu vă pot ajuta niciun fel, vă rog eu, mai sunați-mă zilele următoare, nu știu când mă întorc. Și acum, eu dacă aveam telefonul doamnei, mi-a apărat pe ecran, sincer vă spun că o puneam în agenda, într-un fel anume așa și nu mai, ca să nu mai răspund la telefon data viitoare, că aveam destule pe cap, aveam acum, nu puteam să ajut așa în mod particular fiecare om în parte. Și acum, ce se întâmplă? Mă reîntorc pe puntea superioară a iahtului, fac un grătar cu ars, nu știu, cu creveți, cu ce pescuiam acolo în larg, toată lumea bună și frumoasă. Și acum, domnule Gușă, se întâmplă, na, că ăsta e destinul meu, karma fiecărui om, a doua zi, iarăși sună telefonul, iar răspund la telefon, femeia plânge, aceeași femeie zice, domnul, dar nu mai gata, azi ne-a pus în preaviz guvernul, 3.000 de oameni, din 3.500 ne dau afară, nu știu, regret că v-am votat. Că, și dumneavoastră ne-ați dezamăgit, ne-a zis că vă ocupați, că puneți pe cineva să mă sune, să nu știu, să ne ajutați. Aoleu, când am, mi-a s-a rupt sufletul, spun sincer, și când am închis cu femeia, l-am sunat pe Daniel Fenechiu, actualul lider PNL, era avocatul meu, și am spus, Dane, zic, te rog, interesează, ce-i mă cu olchimul ăsta, ce-i cu... Nu prea interesează de la femeia mari detalii, doar că se vinde, că se taie la fier vechi. Fenechiu, un tip foarte bun, n-am ce să spun, ca avocat și ca asta, și mă sună înapoi, după vreo oră, două, și zice, uite, situația e în felul următor, vor să-l privatizeze, s-a dat deja o șpagă, 5 milioane de euro, câștigă un consorțiu germano-polonez, nu știu cum. Zice, da, e foarte interesant că pot participa și persoanele fizice. Dacă nu ai datorii la stat, e un caiet de sarcini, 170.000 de euro. Zice, Fenechiu, așa, punere suflate, care un timp din ăsta, repet, foarte, care își face temele cu precizie și eu cred că o să ajungă liderul PNL la un moment dat și o să ajungă și prim-ministru și el, desemnat măcar, dacă nu votat, și tipul îmi zice, eu cred că este o mare oportunitate să particip și tu. El avea semnătură pe contul meu și putare și eu o cumpăr mâine caietul de sarcini, pierdem, vom pierde, fiindcă câștigătorul e făcut deja, dar o să intrăm în istorie că am încercat să salvăm combinatul și am făcut totul pentru țară, vin și alegerile, nu știu, să fie mediatizare gratuită, ce sfatul meu e să ne băgăm. Când am văzut așa și părstă, zic, hai că mă întorc în țară și discutăm. Și când am venit în țară peste vreo 5 zile, mai erau 2 zile în care se putea cumpăra caietul ăsta, l-am cumpărat. M-am interesat, bă, dar primesc banii înapoi. Da,
0: adică ai dat 170.000 de dolari pe caietul de sarcini.
2: Da, pe caietul de sarcini și m-am asigurat că voi primi banii înapoi imediat după ce pierd licitația. Da. Dar m-am gândit să o facem, nu pierdeam nimic, îi mulțumeam și pe doamna aceea, mă rog, și colectivul de muncitori de la Olchim, că le arătam, bă, am încercat să facem ce se putea face, să vă salvăm și asta e situația. M-am interesat de firma asta din Germania, și în paralel cu mine mai cumpără caietul de sarcini un domn care acum reprezintă în fel interesele, mă rog, un domn de la Kim Complex, dacă vă este cunoscut numele.
0: Vuza.
2: Eram doi români.
0: Îl știe Liviu bine, pe Ștefan Vuza.
2: Da, da, exact, și un străin. Acum, după ce eu cumpăr caietul de sarcini, încep să intru într-un fil de ăsta mafiot în care eu habar nu aveam, ca și în politică, nu știam ce se întâmplă. Și ei cei doi mă invită la hotel Marriott, parcă, sau Radisson, mă rog, la un hotel din București și zic, bă, cum mă invitați, mă, voi nu sunteți certați și astea? Nu, domne, că hai să discutăm, să facem. Zic, bă, n-am cum, era, toată presa era după mine, mă urmăreau toate televiziunile. Zic, cum să fac așa să mă întâlnesc cu ea, doi concurenți la o licitație? Eu nu știam că se întâmplă așa la toate licitațiile din România și am evitat și întâlnirea asta, probabil că și asta mi-a cauzat. Apoi s-a mai întâmplat ceva, DJ Vulpescu, cum am poreclit eu, tipul care a organizat licitația, după ce am depus ofertele, m-am consultat cu cei de la Bursa, ziarul Bursa, cu cei de la ziarul financiar și am întrebat, bă, da, cât face combinatul ăsta în realitate? Dom'le, uite, are niște acțiuni listate la Bursa, uite, așa, așa, așa, ar face vreo, pe bune, în realitate, ar face vreo 20 și ceva de milioane, 27 de milioane, parcă. Mi-au spus ei, ar face acțiunile, repet, scoase la vânzare, că era vorba de un pachet, cum vor acum să facă vânzările astea la companiile strategice. Deci o parte din acțiuni erau deja listate la bursă, aveau un preț și restul de acțiuni de 51% le vindea statul român acum prin licitația aceasta. Și m-am interesat de asta și am pus în plic ce mi-a zis ăla. Adică mi-a zis că face compania 27 de milioane, eu am pus undeva la 26 de milioane, fiindcă
0: oferta
2: de la ziarul financiar mi-au spus că neamțul ăla e ca și câștigător, că dăduse 5 milioane nu știu cărui ministru sau fiului unui ministru de atunci. Nu mai contează detaliile și că e o prostie ce că se mai întâmplă licitația asta, că oricum e câștigat. Dar eu acum n-am vrut să ofer un milion sau două, că se deschideau plicurile și zicea lumea, băi, de acum spune serios, a oferit un milion, două ca să piardă. Și am oferit acolo prețul real. pe care mi-a spus să-ți roamei de plus, dar știam că o să pierd, să zic, bă, să pierd frumos, să cad de pe un canal. Acum, după ce am depus aceste plicuri, a trecut termenul de 12 noaptea, ziua cu tare, a doua zi m-a sunat, cum ai sunat-o acum, m-a sunat DJ Vulpescu și a zis, domnul Dan, veniți la studio, am chemat și pe ceilalți doi competitori că trebuie să vă luați plicurile înapoi cu oferta. Zic, dar de ce? Păi niște chestiuni tehnice și refacem licitația. Aole, am luat plicul înapoi, am început să sun. În stânga de alta, bă, de ce să refacem licitația? Dom'le, e pentru prima oară, fără precedent. Atunci eu m-am gândit că i-au desfăcut plicurile noaptea aia și au văzut că eu am pus cel mai mult și ca să nu mi-o dea mie, au zis mai bine refacem licitația. Bun. Și în momentul ăsta se întâmplă ceva absolut extraordinar, o poveste de film politic. Mă sună un prieten, cum ai fi tu acum, dar care nu m-a mai sunat de 10-15 ani. Și zice, auzi, vino, te rog, în seara asta, până la Frankfurt. Zic, cum să vin, tu nu te uiți la televizor? Eu eram acum pe toate știrile, eram, că-și pe CNN, cum era lumea până oraș. Mă diaconesc, unii mă criticau, alții mă lăudau, eram ceva. Un personajul numărul 1, Fenechiu a avut să dreptate, mediatizare gratuită, în sondaje, se ducea spre 20%, de la 8% la nostru, de la locale. Veneau alegerile, dar nu uitați, era campanie electorală. Și atunci zic ăstea, bă, n-am cum să merg. Sunt în prim iure și aici, uite, o să câștig alegerile, să fiu prim-ministru, câștig combinatul ăsta de la Olchim, îl vopsesc în MOV, pun steagul pe PDD-ului, pe Furnal, angajez oameni pe lângă ăștia 3500. Și ăla zice, doamne, dacă te ești de naiv și de asta, de... Păi da, de asta te chem. Zic, cu ce de asta mă chem? Ce treabă? Știi licitația, am depus asta, acum refacem oferta. Și zice, vino. Și atunci eram un prieten foarte bun așa, deși vorbeam rar cu el. Și m-am dus, bă, zic, dar nu stau. Dom'le, zice, în aeroport în Frankfurt îți fac o întâlnire cu cineva și iei avionul următor și de seara ajungi și la emisiune. Zic, gata, și m-am dus la Frankfurt. Acum eu în avionul ăsta spre Frankfurt a văzut ceva oameni așa mai special, mai tunși, mai aranjați, mai cu tare. Acum când am ajuns în Frankfurt, l-am așteptat acolo la terminal, m-a luat așa de umăr și mă tot plimba și zic, hai, unde e întâlnirea, că pierd avionul de întoarcere. Și nu, stai puțin. Și ne-am urcat în alt avion de Madrid, luase el bilete, tot. Și am luat în avionul ăsta de Madrid, am recunoscut oamenii care erau în avionul București-Frankfurt. Și am ajuns la Madrid, bă, zic, ce faci, bă, am pierdut emisiunea. Bă, zice, taci din gură că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și m-am ajuns la Madrid, la un hotel, nu știu ce, ne așteptam un domn. Un domn cu care avea cel mai mare combinat de tip Olchim din lume, în America, cea mai mare firmă în domeniu, dar el avea, ca să vă zic doar atât, avea un nume mai de rus, așa. Și zice, da. Cine e ăsta? Și zice, bine, ăsta e șeful planetei, ăsta e jupânul. Uite, 15 minute vrea o discuție cu tine și până plecăm înapoi la aeroport, Madrid, București, nu știu. Gata, frate, hai. Și intru cu ăla în întâlnire, ăla zice așa, domnul Diaconescu, ce dumneata particip la licitația asta așa din motive politice, să câștigi alegeri sau în realitate vrei să cumperi combinatul? Și eu zic, bine, zic că vreau să cumpăr combinatul, doamne, trebuie. Normal. Bine, zic, e întrebarea 2. Dumneata, ce manager ai la combinat? Acum am uitat să vă spun că în caietul ăla de sarcini era o căsuță, tu cumpărai acțiunile, dar cine manageria? Erai obligat să completezi doar dacă câștigai licitația. Acum nu aveam niciun manager, că nici nu aveam de gând să câștig licitația, nici nu se putea câștiga. Și îi zic lui ăsta, bă, frate, zic, pe dumneavoastră, la dumneavoastră m-am gândit că este cea mai mare companie din lume de treaba asta. Dar zic, dar după ce câștig? Și a zice, smart person, știi, zice astea colegului care ne-a făcut lipeana. Și ne-am așezat la masă. Acum nu mai era o întâlnire doar în picioare, așa că eram într-o sală de asta a hotelului și stăteam în picioare. El m-a invitat să luăm loc la masă și a început să-mi povestească, o poveste care a durat vreo oră, în care el a vrut să cumpere acest combinat împreună cu el terminal și cu Arpechim încă din anii 90. Și a venit de 3 ori în România, ăștia au pus covor roșu, el a oferit $1 miliard și a zis, bă, vă dau un miliard, vreau astea 3. Dom'le, dar de ce le vrei? Dom'le, nu mai contează, le vreau eu așa. Și Aușescu făcuse un sistem integrat cu treaba asta, cu el terminal și Olchim și Arpechim. Da. Băiat deștept Ceaușescu și ăsta știa, americanul, sau cum vrei să zicem, rusul, știa de toată treaba asta și oferit 1 miliard. Și toate cele 3 guverne, mi-a și zis, cred că Ciorbea, Radu, Vasile și nu mai știu care al treia, toate au zis, da, suntem de acord. Hai să pregătim documentația și pe urmă vă chemăm aici la semnare. Și el când pleca, el trăia de felul său în Madrid. Era casa lui, vă dați seama și ăsta ce om, adică avea afaceri în America, se născuse undeva în zona URSS și trăia la Madrid. Și ăsta cum ajungea la Madrid, cum afla de la oamenii lui din București că guvernul
3: Ținu secund de ponturile lui, dar guvernul făcea niște firme căpușă, niște lucruri, că aflase ce bun e olchimul ăsta și mereu îl dribla pe omul meu. Și omul meu a zis, bă, zice, eu nu mai am ce să fac cu... Eu l-am întrebat, dar zic, tu de ce nu participi la licitația asta de săptămâna viitoare, cum se amânați? Și eu nu mai vreau în România să mai particip la nimic. De 3 ori am fost tradus, de 3 ori am fost înșelat și nu mai vreau să aud. Dar zice, în schimb, dacă dumneata ai câștiga, că te văd, că nu știu ce, eu aș vrea să fiu managerul acestui combinat pentru 99 de ani. Eu atunci mi-am dat seama, am avut ca jurnalist o revelație, că statul român putea să facă asta cu toate privatizările care fuseseră, în sensul că să dea unor șmecheri ca asta managementul pe 49-49 de ani, fără să vândă niciun fel de aset, fără să vândă nicio companie. Eu când aud cu asta, eu și așa n-aveam manager, și zic, bă frate, știi ceva? Zic, normal că tu o să fii manager cu tare. Zic, hai să vedem cum împărțim banii și cu tare. Și el zice, păi eu o să-ți dau ție 50% din profit. Și eu zic, nu, stai puțin, zic că profit combinatul ăsta nu prea a mai avut de mulți ani de zile, și tu o să faci ceva manevre, nu o să ai profit niciodată. Și el zice, ok, zice, atunci îți dau 50% din profit, timp de 99 de ani, dar numai puțin de 1 milion de dolari pe an. Și eu zic, bă, știi ceva? Uite, bate-mi palma, îi zic, nu-s cu dolari, eu-s pe euro, zic, 5 milioane de euro. El se ridică în picioare, începe să țipă la prietenul ăsta. Ce cine e ăsta? Pe cine mi-a adus? Nu știu cine, așa de obraznic, de arogant în casa mea, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Ce să mai, ca să ne luăm la bătaie, semnăm Cosmine pe 3 milioane de euro această înțelegere, care pe mine mă ducea într-o poziție fabuloasă. Deci aveam un combinat, nu trebuia să fac nimic.
0: Adică ai și semnat cu el, ai semnat agreementul.
3: Da, frate, ascultă-mă, și luam 3 milioane pe an toată viața mea și aveam și cel mai șmecher combinat. Acum când văd eu că merge așa și că omul era fericit și râdea, îi zic, domnule, dar te mai rog ceva. Zic, să nu dai afară niciun om, te rog eu mult de tot, măcar până la alegeri, mai sunt două luni până la alegeri, te rog eu mult și dacă putem să mai și angajăm. Aoleu, mi-am și înjurat acolo, nu știu. Cum, domnule, să mai angajăm, că uite cifrele și alea și alea, trebuie totuși 3.000 de oameni dați afară, nu știu. Băi, zic, te rog eu frumos, zic, uite și steagul ăsta, și-am arătat niște poze în telefon, uite steagul ăsta al PPDD-ului, vreau să pun un steag mare așa pe combinat săptămâna viitoare după ce câștigăm. Zic, steagul ăsta să fluture pe furnalul ăla mare. Dom'le, ești nebun, da? Hai că-l punem, steagul punem, nu știu ce. Și așa am plecat de acolo foarte fericit. Acum la aeroportul Otopeni totul se aflase și a fost un scandal că eu am închiriat salonul ăsta oficial. Am plătit taxa aia, era 1.000 de euro la aterizarea mea ca să fac o conferință de presă. L-a dat afară pe ăla de la aeroport care îmi semnase acest contract. A fost iureș mare de tot. Și a început din nou a doua licitație. Acum eu, ca să nu pierd, eu acum eram hotărât să câștig, am început să mă interesez cât oferă germanul ăla, polonez. Și mi-au zis toți de la ăștia, mă rog, specialiștii din oraș, mi-au zis, vezi că dă 40 de milioane ca să câștige, că a aflat că nu te-ai pus cu ăla bine, cu managerul. Bine, de fapt, eu contractul cu managerul l-am și depus la agenția asta, la oficiul care s-a de privatizare. Și ca să vadă că sunt și eu acum, eram bazat. Bun, și acum depun o ofertă, mă consult cu el, cu tipul din Madrid, și zic, domne, zic, cât să pun, frate? Și zice, băi, nu trebuie să pierzi treaba asta. O să vă povestesc și finalul, să nu uit de ce pentru el era atât de important combinatul. Bă, zice, nu trebuie să pierzi, zice, pune, dacă știi că dau 40, oferă tu 41 de milioane. Zic, frate, n-am atâția bani, de unde sunt 41 de milioane? Mă sunau Gigi Becali, într-adevăr, și alți oameni bogați să mă ajute în perioada aia, dar eu nu vreau să vorbesc cu nimeni, fiindcă eu nu vreau, știam că nu o să câștig acest combinat. Bun, și ăsta îmi zice, păi n-avem contractul de 3 milioane pe an? Bă, zic, bă, da. Zice, uite, mâine vorbesc cu oamenii mei și îți virez banii pe 15 ani în avans. Mă, când am auzit, 15 pe 3, 45 de milioane, îi luam în avans, plăteam 41 de milioane combinatul și gândește-te, știu ce, afacere de n-ai pomenit în viața ta. Bun, și zic, gata, bă, să așa facem. Zic, pun 41 de milioane. Pun 41 de milioane în plic, ca să scurtez povestea, se deschid plicurile, câștig. Dar în ce condiții câștig? Ăla, germano-polonezul Cosmine, a oferit 3 milioane, mă. 3 milioane. Deci ăla, dacă eu nu participam...
0: Ție, te-au picărit ăștia, da, da.
3: Da. Între timp, la mine acasă, era pelerinaj. Venise un turc care cumpăra pe VC niște granule de alea. Eu habar n-aveam că Olchimu făcea niște lucruri, cum să zic, unicat pe plan mondial. Deci făceau niște granule din care se face pe VC-ul ăsta și turcul cumpăra. în general, de la vechiul Olchim, dar că acum turcul vrea exclusivitate. Și acum să n-am văzut că turcul e cu jet privat și bogat și alea, turcul a zis, uite, îți dau 5 milioane, uite sacoșa ta cu 5 milioane, să-ți dau un avans, să încep să-mi dai din luna următoare PVC, nu știu ce. Și zic, bă, dar tu dacă vrei exclusivitate, trebuie să-mi dai o sumă, frate, să o simt și eu la buzunar. Păi, dom'le, păi și-mi dați mie toată cantitatea în fiecare an? Da, zic, toată să o dau. Păi zice, ce zic, ce, el ce avans aș vrea? Zic, nu știu, aș vrea 50 de milioane avans. Și la turcul zice, sta să sun pe tata, să sun. A dus în altă cameră, a sunat pe tata, zice, nu pot 50 de milioane, dar 30 vi le dau. Bă, deci eu luam 30 numai de la asta avans ca să-i dau exclusivitate pe PVC. Apoi fii atent, mai vin niște oameni, mă rog, nu vreau să-i caracterizez, dar pot să spun că din satul Toflea, județul Galați, și au zis, domnul Dan, da, domnul Dan, să moară mama, zice, ați câștigat combinatul. Zic, mă, l-am câștigat, n-a început. Zice, ne dați nouă tot inoxul din combinat. Bă, n-aveam ce inox era acolo. Mi-au povestit, ei mi-au arătat niște schițe, cum Ceaușescu făcut o instalație de inox. Ăștia nu o folosiseră niciodată. Ce, pe inoxul ăsta, dacă ne-l dați nouă, vă dăm 8 milioane. Ce 8 milioane? 8 milioane de euro vă dăm. Să ne lăsați să tăiem inoxul de acolo. Vă, când am auzit. Păi mă, era teren, sute de hectare. Avea o fabrică de magiun. Pe la Topoloveni sau nu știu pe unde. Pe
0: da, da, lângă, lângă. Nu, lângă era fabrica de magiun. Fantastic. La Râureni.
3: Era o nebunie, Cosmine. Deci numai așa de la ăștia. Lasă-l pe ăla de Madrid. Numai de la ăștia eu îmi recuperam toți banii pe combinat, fii atent. Bun. Și ce să mai? M-am dus la licitație. Acum trebuia să semnăm contractul cu guvernul. Și contractul era ca și la SIDES, ca și la tot. Adică în 2 ani de zile trebuia să plătesc banii. În 6 luni trebuia să dau 10% din ce oferisem, adică 4 milioane, și restul în 2 ani. Acum vine guvernul de atunci, Ponta, a doua zi, a treia zi, și schimbă regulile de privatizare și spune că banii trebuie dați în 10 zile de la data cumpărării. Ups! Acum îl sun pe ăla, pe omul de Madrid, zic, bă, tu ai văzut legea? Zice, da, dar zice, nu înțeleg dacă sunt 10 zile lucrătoare sau nelucrătoare. Se grăbiseră atât de tare cu ordonanța de guvern încât nu precizaseră lucrul ăsta. Acum tipul din Madrid începe să-mi trimită banii lui, avansul de la contractul de management, dar el avea tot felul de bănci, prin Dubai, prin Hong Kong, prin Singapore, prin ăștia, și mi-intrau la Exim Bank, eram obligat să lucrăm cu Exim Bank, mi-intrau 3 milioane, 5, 7, în fiecare zi, sau odată de 2-3 ori pe zi. Acum când se termină de intrat toți banii, 41 de milioane, mă duc la fostul președinte al Exim Bankului, care știi că de timp a pus și el, așa, ruda domnului Joana, și da, să-mi dea un dat de până acolo la oficiul ăsta de privatizări, depun că au venit banii, că am bani în cont, banii erau în contul meu, într-un cont escrow, la dispoziția statului român, imediat după ce semnam contractul de privatizare. Vede ăsta, Vulpescu, că am făcut plata, gen, apoi începe să întârzie cu completarea unor capitole legate de curent, stare, adică statul aproviziona cu alte firme de stat acest combinat și avea tot felul de contracte. Acum contractele astea trebuiau trecute pe numele meu. Și nu mai venea cu ele. Mamă, și treceau 7 zile, 8 zile, 9 zile. Acum eu am început să mă sperii și l-am sunat pe ăsta din Spania. Bă, zic, tu vezi ce se întâmplă? Zice, domnule, lasă-le dracu așa cu spații albe, că nu mă mai interesează. Zice, fac eu un efort suplimentar și cere să semnez contractul, că am informații, îți dai seama. Agentura avea și ăla de spionaj la București, deci am informații că ăștia vor să anuleze licitația. Zic, băi, ești copil? Și atunci sun pe Vulpescu și zic, domnul Vulpescu, vreau să semnez asta. Domnul Dan, dar n-au venit pe ea de la Enel, de la regia stării. Zic, lăsa asta și mergem pe încredere. Zic, lăsăm spații albi acolo. Dar zice, ăia poate nu vă mai furnizeze starea și curentul și se închide combinatul. Zic, lăsați. Și acum, a doua zi trebuia să semnăm. Și ce fac, ca să scurtez povestea? Înainte să semnăm cu o oră, apare domnul Ponta la televizor și zice, având în vedere că Dan Diaconescu este un escroc și nu are banii necesari, am hotărât să anulez această licitație. Deci m-a zis cerul pe noi, am făcut proces, am dat în judecată, am pierdut procesul, am arătat că aveam banii, tipul din Spania mi-a zis, bă, ți-am zis, bă, că românii ăștia sunt ciudați și cu tare și cu tare. El săracu a pierdut și el niște bănuți, fiindcă a stricat niște depozite. Spaniolul meu trimițându-mi mie banii ăștia, deci toată lumea a ieșit terminată din această afacere. Eu am ieșit puțin terfelit, în sensul că de la 20% am ajuns la 15% doar, am luat în parlamentarele care veneau, fiindcă lumea a zis, bă, ăsta chiar a fost nenorocit, s-a băgat acolo doar ca să încurce, ca să nu știu ce. Mașinările lor de informații, România TV și ce aveau ei atunci, m-au deținat, ca să zic așa. Dar cam asta a fost povestea ultimului. Și ca să închei, să spun bomba bombelor, și n-am spus-o nimănui, tipul, păi bineînțeles că pe urmă m-am dus, m-am împrietenit cu omul ăsta, un om extraordinar, cu americanul, spaniolul, și zic, bă, ce ne-au făcut ăștia, ce cutare, și zic, bă, dar tu de ce vrei, mă?

0: cu Liviu Man în direct acum, prieteni, pe intervalul din fiecare luni. Bun revenit, Liviu!
1: Bine te-am regăsit!
0: În plină vară deja, suntem în 15 iunie, petrecem anotimp după anotimp.

0: mulți bani în cercetare. Păi și-a inventat niște polioli și olioli, și, adică erau niște probete, adică un conținut foarte mic, cum să zic, miligrame, pe care Olchimu putea să ia milioane sau zeci de milioane de euro. Și Elena Ceaușescu a inventat treaba asta, mă rog, specialiștii ei, nu ea, și acest american tot plătea cercetare până America, până Rusia, până Spania, să inventeze ea ceva similar. Și ea tot nu-i dădeau de cap, îți dai seama, după 30 de ani. Și el vrea, mă, să dea un miliard pe povestea asta, doar ca să fie deținătorul acestor brevete de invenții, pe care le avea și le are încă Olchimu, și pe care nu le folosește, bineînțeles. Deci cam asta e povestea Olchimului. Și zic, bă, al dracu, zic tu, cu 40 de milioane, își luai astea, care nici nu erau 40 de milioane, că erau banii mei, avansul la contractul de management, tu îți luai asta, zice, da, și spun sincer că făceam 2-3 miliarde de dolari pe lună, dacă aș putea să fac polioli ăștia la mine în America, aș lupă planeta în două. Deci cam asta e povestea Olchimului și prostia statului român, care n-a dat managementul la toate combinatele pe care le-a avut și a preferat să le vândă în mod direct.
1: Dănuțe, îți mulțumim frumos. Acum înțelege toată lumea de ce ai ajuns tu la pușcărie. De fapt, ăsta a fost motivul.
0: Și a treia greșeală majoră a fost că m-am dus la Târgu Jiu peste Ponta, am candidat acolo. Dar de ce m-am dus? Era povestea asta Olchimului, unde el îmbretezase toate aripile astea. Îți dai seama că puteam fi la ora
1: asta. Și vrei să-l învingi pe terenul lui, unde candida el ca deputat la Gorj.
0: Gândiți-vă cu toții, dacă eu cumpăram Olchimul atunci și puneam steagul pe furnaie și așa mai departe, eu cred că luam 30% în acele alegeri. Adică miza era uriașă. La asta afacerea în sine și că salvăm combinatul statului român. Tu nu uita că la ora asta combinatul e închis. Am uitat să vă spun. Combinatul a fost închis. O parte, o aripă a lui s-a privatizat. A luat-o domnul Vuza și Telecom Chișinău acum. Dar altfel, dacă eu nu participam...
1: Poate lua și fișetul ăla din camera, nu știu
0: e
1: care.
0: E posibil să fi luat și fișetul, da. De-aia eu m-am băgat într-o afacere a serviciilor secrete, cum tu ai spus, care era un pânzit în avionul meu spre Frankfurt și spre Madrid. Mi-a urmărit orice pas și îți dai seama cum au privit ei pe mine un tip, un ziarist băgat în toate astea, să-și facă partid peste noapte, să se ducă la Olchim, să se ducă la Târgu Jiu. Dai seama că m-au carotat, Eu mă mir acum, și acum spun sincer că nu m-au împușcat, că nu m-au mirlit.
1: Să știi.
0: Dar ăștia alții care reușesc, uite, bravo lor în politică, înseamnă că au bătut o palmă, au făcut un compromis.
1: Păi ți-am zis eu care e condiția maximală ca să reușești. Deci trebuie să fii securist, mason și bisexual.
0: Exact.
1: Blindaj total. Asta e rețeta succesului.
0: Exact.
1: Dănuțe, îți mulțumim frumos.
0: Și eu îți mulțumesc mult.
1: Prieteni, să vă uitați fiecare seară de la ora 6 pe canalul de YouTube al lui DD. Îi facem reclamă că merită. O să vedeți acolo mulți oameni inteligenți.
0: Acolo unde Cosmin Guș este șeful nostru, de echipă, și așteptăm să intre în teren, în scena noastră principală.
1: mai vin, în vara asta mai vin, promit. Prieteni, a fost Dan Diaconescu, Liviu Uman, în încheiere. Fă-ne un comentariu despre ce tocmai ai auzit și n-ai mai auzit altădată, nici eu n-am auzit altădată, cred că a povestit în premieră treaba asta Dan Diaconescu, nu l-am auzit să o mai povestească, nici în privat, de câte ori ne-am mai întâlnit, te rog.
2: Deci asta arată și demonstrează încă o dată că trăim în Securistan, că toate privatizările au fost făcute la ordin și cei mai grav, că în fruntea statului român au fost și sunt trădători, care în loc să se ocupe de interesul național, au fost interesați doar să-și umple ei buzunarele și după ce că sunt trădători și imbecili, pentru că acum Arpechimu și Olchimu sunt închise. Sunt închise. Da. Acolo Vuza n-a făcut absolut nimic, care Vuza e alt reprezentant de vază al securității din România, n-a făcut nimic, a pus pe butuci combinatul. Deci în loc să avem un combinat care să aibă mii de angajați, care să creeze plus valoare în România, a devenit o gaură neagră. Ăștia sunt incompetenții securiștii care conduc România, din păcate.
1: Liviu Uman, îți mulțumim pentru astăzi. Am fost împreună prieteni martori la o poveste incredibilă, dar adevărată. Absolut tot ceea ce a spus Dan Diaconescu este opozabil unor fapte, unor date. Știam parte, dar nu știam tot. Și în final, pentru că e campionatul mondial și ne place Gian Nananini, a cărei zi de naștere a fost ieri, imnul Cupei Mondiale din 1990 din Italia, Un Estate Italiana. Ce frumos a jucat România la acel campionat mondial și după aia la următorul 94 în Statele Unite.

0: venite ale Americii. Stați pe Gold FM, emisiunile noastre sunt bune, bune și muzica. Acum ascultați-o pe Gianna Nannini.
1: Ce în gușă e și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro. Pentru mai multe detalii, Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour cu noi informații, noi invitați, iar astăzi, așa, la început de săptămână, începe și Luna Calului, de pe 15 iunie până pe data de 14 iulie, iar pentru acest lucru am invitat-o alături de mine pe Anca Dimancea să discutăm despre această nouă lună care vine sub elementul Lemn Yang. Foarte interesant. Anca o să ne spună mai multe despre această nouă lună care începe chiar astăzi. Sper să prindeți această emisiune, să ascultați cât mai repede ca să vedeți cu ce energii vine această nouă lună. Bună seara, Anca, bine te-am regăsit. Ce faci?
9: Bună seara, bine v-am regăsit pe toți. Iată, sunt încântată că începe luna de cal, pentru că este aliatul meu, cu toate că nu e o stea foarte bună la tigrii, o să vorbim imediat. De ce este interesant? Pentru că acest Lemn Yang produce mai mult foc. Pentru că lemnul produce foc în ciclul elementelor și în natură, știm cu toții. Deci avem cam mult foc, dragii mei, și începe luna aceasta de foc la propriu cu posibile incendii pe aici, pe acolo, da? Prin Europa o să auzim de posibile probleme. Unde o să auzim de probleme? Chiar și în nord, pentru că acolo avem o stea de foc, o stea nouă, care vine și multiplică tot ceea ce este bun sau mai puțin bun, respectiv aduce mai mult foc. Deci, dacă nu este nordul țării, poate fi culmea și nordul Europei. Deci se pot întâmpla diverse aspecte din acestea neplăcute cu incendii sau cu explozii. Dar nici sudul nu este prea fericit, sudul Europei, pentru că acolo oricum avem o stea de dezastre, din păcate. Steaua aceasta 5, pe care o avem tot anul, contează foarte mult cu ce se cuplează lunar. Și întotdeauna când vine o stea bună, lunară, mai atenuează, să zic, problemele. Noi întotdeauna folosim, uitați, acest calendar. Da? Calendarul acesta, puteți să găsiți aici explicații și, cum să spun, informații care vă duc spre a face o previziune chiar voi. Chiar dacă nu sunteți familiarizați, dar aici avem legenda și vă ajută foarte mult această legendă cu, bineînțeles, noi avem până în luna ianuarie, inclusiv am pus și luna ianuarie 2027, așa cum avem obiceiul, pentru ca lumea să aibă toate informațiile. Dar ca să revenim la această lună de cal, care este o lună cu foc mai mult, având o stea de pământ în sudul Europei și în sudul țării, bineînțeles, pentru că spuneam ce este la nivel macro, este și la nivel micro. Nu e chiar o fericire alături de steaua 5. Deci putem să avem probleme de sol, alunecări de teren, mă rog, probleme la nivelul solului, dar pot să fie și probleme pe care le-am menționat legate de elementul foc. Problemele legate de elementul foc se vor continua, se vor prelungi, inclusiv în luna de oaie, luna viitoare, care are element lemn in, mult mai insidios și mult mai, ai spune că nu e atât de periculos. Însă, lemnul acesta produce foc, indiferent ce fel de lemn este, să nu uităm. Și tot așa o să o ținem până în luna august, când vom intra în luna fantomelor înfometate. Deci această vară, să nu credem că este o vară îngrozitoare sau nu, nu asta este mesajul, ci că trebuie să avem grijă pe unde călătorim. De asta, vedeți, există și aceste amulete fabricate de maestra mea, amuleta călătorilor, întotdeauna ne ajută oriunde călătorim, oricâte călătorii am face și cât de scurte sau lungi ar fi, nu contează că e cu mașina, cu trenul, cu avionul. Pentru că atunci când avem astfel de aspecte, să fim cumva protejați la drum. Și bagajele, da, știm cu toții cât de multă lume călătorește în ziua de astăzi și că nici acelora nu le este ușor, cei care sunt în liniile astea aeriene și așa au mai rămas puține, să gestioneze toată această energie și tot acest val de oameni. Pentru noi luna aceasta trebuie să știm așa. Nordul Europei este puțin mai afectat sub diferite aspecte. Sudul, de asemenea, nu o să fie scutit de mici chestiuni legate de elementul foc. Însă, în centrul Europei, centrul lumii, este o stea extraordinar de benefică. Este o energie foarte frumoasă, o energie a dragostei și a învățăturii a celor care sunt mai carismatici și care au curajul să riște. Deci noi ne putem folosi de centrul casei sau cei care călătoresc sau au treabă în centrul Europei, cu atât mai bine, dar centrul casei este cheia în această ecuație, în această lună. Deci noi să folosim centrul casei pe cât posibil. Cei care au sufrageria, living-ul, în centrul casei sunt cei mai favorizați. Deci nu se poate predicție fără feng shui, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place. Pentru că noi degeaba spunem niște previziuni sau prezentăm aici niște predispoziții dacă nu știm ce să facem cu ele. Cum să atenuăm situațiile mai proaste și cum să le punem în valoare pe cele benefice. Și asta se poate face numai prin intermediul științei Feng Shui. Bun, revenim la zodii acum. Deci pentru șobolan, aceștia intră într-o lună de dușman. Sunt într-un an de ciocnire și acum vine și luna de ciocnire. Cu o stea nouă a multiplicării, nu numai a multiplicării, a prosperității până la urmă, dar este o stea de foc pe care ei pot să o folosească pentru învățătură. Deci cei care studiază, care dau examene, care au sau participă la anumite traininguri, să știți că acum aveți succes, acum puteți să dați examene chiar dacă este o lună de ciocnire. De ce? Pentru că steaua vă ajută. Steaua aceasta vine și multiplică norocul divin, așa se numește, steaua pe care o aveți tot anul. Deci steaua voastră tot anul e o stea benefică, steaua 6, a norocului divin, a predispozițiilor favorabile, a prosperității, se numește prosperitate indirectă, pentru că pune bazele prosperității viitoare. Deci chiar dacă voi nu simțiți, să spunem, prosperitatea că vine așa din abundență către voi, sau să zic abundența financiară nu este chiar acum aici pentru voi, puteți să puneți bazele acesteia luând niște hotărâri sau niște decizii foarte corecte, fiind inspirați și ascultându-vă intuiția. Deci intuiția este punctul cheie al nativilor șobolani, inclusiv și mai ales în această lună. Pentru că această stea de multiplicare, această energie, vine și potențează intuiția și inspirația pentru nativii șobolani, mai ales cei care sunt extrem de creativi vor fi și mai creativi, iar ceilalți care sunt mai riguroși, mai exacti, mai pragmatici, trebuie să nu uite că au și ei intuiție și că trebuie să-și o asculte. Chiar este obligatoriu pentru a vă merge bine. Deci nu trebuie să vă speriați că vine o lună de ciocnire într-un an de ciocnire, calul este dușmanul, în ghilimele, dușmanul șobolanului. Vreau să vă spun că scoate tot ce este mai bun din voi. Având această stea, sunteți efectiv favorizați. Și deci dacă voi vă așteptați ca predicțiile mele, sau mă rog, să le spunem predispozițiile pe care eu vi le prezint, să fie unele nebenefice, iată că nu este așa. Pentru nativul șobolan, veștile sunt destul de bune. Întotdeauna când vine o lună sau un an de ciocnire, să știți că scoate sau ne ajută să ne descoperim tot ce este mai bun în noi. Să dăruim și altora ceea ce avem noi mai bun. E adevărat că este cu un consum energetic, trebuie să recunoaștem asta. Vă trebuie mai multă odihnă în această lună. Iar dacă veți călători, fie în interes de serviciu, fie pentru o vacanță, multă grijă la drum. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să evitați oboseala în cazul în care sunteți la volan. Trebuie să mai faceți opriri, poate puțin mai dese decât de obicei. Vă cazați, da? Mai pierdeți o noapte, dar de fapt e câștigată, pentru că o să vedeți de ce, pentru că sunteți mult mai odihniți și o să beneficiați de toate lucrurile bune de pe drum, da? Iar cei care călătoresc cu avionul, dacă vor călători, trebuie să aibă grijă și multă răbdare în cazul rătăcirii unui bagaj sau, eu știu, întârzierii bagajelor, sau se mai întâmplă astfel de situații în asemenea conjunctură cu ciocnirile acestea două. Dar știți cum se spune, cu răbdarea se trece marea și voi trebuie să vă înhămați cu, la drumul ăsta cu răbdare. Deci profitați, pentru că acum este momentul, de exemplu, să vă mai luați și libere. Da? Pe de altă parte, puteți să munciți cu foarte mult spor, nu trebuie să vă fie teamă. Este o lună, așa cum spuneam, care vă provoacă în sensul bun al cuvântului să scoateți tot ce e mai frumos și mai bun din voi. Și puteți să aveți și succes. Haideți să vedem zilele mai puțin favorabile pentru nativii șobolani. Eu iau calendarul nostru, da? Și aici le vedeți, dragii mei. Deci, în primul și în primul rând, pentru un nativ șobolan, ce o să fie mai dăunător? Păi avem luna de cal, anul de cal, deci ciocnire. Normal că zilele de cal nu o să fie benefice, vine prea mult cal acolo, da? Deci, în primul și în primul rând, vă veți uita în calendar după aceste zile pe care trebuie să le evitați. În ce sens? Să nu porniți la drum, să nu vă întoarceți de la drum în acele zile, să nu negociați ceva important, nu vindeți, nu cumpărați nimic și nu riscați nimic, nici sănătatea, da? Vă duceți la sală, nu trageți de fiare ca disperații într-o zi de acest gen, pentru că e clar că se poate întâmpla ceva mai puțin benefic. Am dat un exemplu. Haideți să vedem. Deci zilele mai puțin benefice sunt ziua de 22 iunie, ziua de 25, când avem zi de cal, lună de cal, da? Apoi, ziua de 29 este un exces de lemn de un anumit fel și e bine să nu vă obosiți, s-ar putea să vă enerveze cineva sau o situație, sau să nu vă iasă ceva până la capăt, să nu reușiți, da? Iar în ziua de 30, tuturor, să țineți minte, ne trebuie răbdare mai mult, este o și zi de lună plină. Eu v-aș recomanda ritualul acela cu pețișoarele pentru lună plină, tocmai dacă vedeți că nu prea v-a mers chiar foarte bine în această lună. Ziua de dinainte, pe 29 iunie, se aprinde un bețișor, pe 30 un alt bețișor și pe 1 iulie un alt bețișor. Deci trei zile la rând, ca să includă la mijloc ziua de lună plină, cu o singură dorință. Da, până se va îndeplini. Dacă nu s-a îndeplinit după aceste trei zile, următoarea lună, când vine lună plină, vom pune aceeași dorință, da? Dacă mai este de actualitate. O altă zi care nu prea este favorabilă și o zi de penalizare, atenție la sănătate pentru nativul șobolan, 4 iulie, apoi ziua de 7 iulie, iarăși multă grijă la sănătate în primul rând, mai ales cei care au probleme cu aparat urinar sau aparat cardiovascular. și atenție mărită, mai ales cei care au mai mult foc în chart, în data de 11 iulie. Atenție multă, nu vă obosiți, nu ieșiți în căldură, nu munciți în căldură pe cât posibil. Cam acestea ar fi datele, deci nu sunt foarte multe, să spun, nefavorabile total. Sigur că pe aici, pe acolo, ținem cont și de stelele zilei respective, pentru că putem să avem zile foarte benefice de aliat, de exemplu de maimuță sau dragon, dar cu o stea extrem de nefavorabilă pentru nativul respectiv. Deci asta este valabil pentru oricine. La modul general așa se face calculul. Dar asta este o generalizare, pentru că noi intrăm în foarte multe amănunte atunci când calculăm pentru cineva un anumit eveniment. Uite, acum sunt examene. Le dorim succes tuturor, tuturor, să intrați la licee bune, bacalaureatul, facultățile, toate acum se întâmplă în această lună de cal, în an de cal. Deci multă grijă la acest aspect al răbdării. Deci prima oră, tuturor, valabil, da? Mai ales că examenele încep dimineața. Multă grijă la cum citiți cerințele. Da? Am mai vorbit cu oameni care au copii și nu vă repeziți. Încercați să respirați adânc și să citiți cerințele cu grijă și să nu vă avântați decât la ceea ce este foarte clar de la început și apoi să lăsați mai spre final, dar cu timp suficient, celelalte. De ce spun asta? Pentru că este o conjunctură de cuplare de cal cu cal care dau o penalizare, însă contează sigur și ziua, în ce aspect este față de nativul respectiv. Avem aici diferiți nativi cu examenul de evaluare națională, examenul de bacalaureat, examenele de la facultate care sunt în date diferite. Deci contează mult ce nativ avem aici și ce chart personal, însă în mare, examenele care încep dimineața de pe la 9, să zic, de fapt este o oră 8 a dragonului, da? Deci este foarte multă nerăbdare și impulsivitate. E, asta trebuie evitată. În momentul în care ajungi la ora de șarpe, care este un element in la bază, chiar dacă e foc, este ușor mai ponderat, da? Dar trebuie multă, multă atenție. Trebuie să nu vă pierdeți concentrarea. Aici este cheia. Pentru că acest căluț nărăvaș este destul de intempestiv și ne dă o ușoară nerăbdare, o ușoară agitație, știți, în plan interior. Bun, revenim acum, o să trecem la bivol. Bivolul are o lună de dragoste, însă există această problemuță. Calul e un fel de dușman ascuns al bivolului. Fiind și în an de cal, din fericire cu o stea benefică la bază, bivolii au steaua dragostei tot anul. Când vine însă o stea de acest gen, cum este acum și o stea puternică în sector, din păcate, steaua 7, este hrănită de sectorul bivolului și al tigrului, pentru că ei împart același sector, ei bine, trebuie să aibă multă grijă nativii bivol la posibile mici accidentări, trădări, pierderi materiale, atenție la musculatură, la articulații și la aparatul respirator. În mod normal ar putea să capete o răceală sau să ia vreo viroză de pe undeva sau orice alt virus de orice altă natură, dar transmis pe cale aeriană, deci respiratorie. Multă grijă la aceste aspecte, evitați aglomerațiile pe cât posibil, evitați praful, mizeria, eu știu, aerul foarte poluat nu vă va face bine, s-ar putea să vă să aveți o tuse sau să căpătați ceva iritativ, da? Să fie ceva care vă irită la nivelul căilor respiratorii. Apoi la probleme dermatologice pot să survină pentru unii bivol care se știu ceva mai sensibili la aceste chestiuni, este valabil și la tigri, o să vorbim. Deci multă grijă în această lună, dacă veți călători, este, v-am spus, este o stea de accidentări, Doamne ferește, batem un lemn, dar amuleta călătorilor este o amuletă de avut, amuletă de sănătate de asemenea și ceea ce se mai recomandă pentru ei, forță vitală și esență spirituală de asemenea, sunt doi parametri care, care unii bivol nu stau foarte grozav în acest an. Trebuie verificat, noi le-am prezentat la extravaganța, ne mai întrebați și pe noi. În orice caz, grosier, bivolul trebuie să aibă grijă la ceea ce face, nicio mișcare greșită, nu Cei care lucrează în construcții trebuie să aibă multe grijă, multă grijă la posibile accidentări, alunecări, Doamne ferește, bucătarii, de asemenea, se pot opări, se pot tăia. Da? Deci astea sunt iarăși alte mici accidentări. Nu ne gândim neapărat la, Doamne ferește, accident de mașină când spunem accidentări. Poate să fie să aluneci pe o treaptă sau... Deci asta este steaua 7. Vă trebuie neapărat remediul de purtat, amuleta, da? Pachidermelor albastre sau coancung se mai numesc celălalt fel de amulete pentru acest aspect, pentru steaua 7, pentru combaterea ei și pentru a atenua efectele, dar și remediul în casă, da? Fie placa, fie statuetele pachidermelor albastre. Deci asta vă trebuie neapărat în această lună și nu numai. De fapt, acestea sunt niște remedii pe care le purtăm toată viața și le avem în casă toată viața. Acestea fiind spuse, deci lucruri bune se întâmplă, doar că pot să fie pierdute. De exemplu, puteți să faceți bani și puteți să-i și pierdeți foarte la scurt timp după aceea. Deci, multă grijă, nu este momentul investițiilor pentru bivol, nu este momentul să riscați banii voștri, nu este momentul negocierilor foarte radicale și în cazul vostru chiar nu este momentul să vindeți sau să cumpărați sau să vă mutați nici cu jobul, nici cu casa. Nu i-aș sfătui, de exemplu, dacă vreau să renunțe la locul de muncă, nu i-aș sfătui să o facă luna asta și nici luna viitoare, din păcate, pentru că luna viitoare este lună de ciocnire, într-un an care e prieten secret al lunii de ciocnire, deci cam toate ar fi împotriva voastră, chiar dacă veți avea o stea mult mai bună, excepțională stea, luna viitoare. Dar este un moment de meditație, de reculegere, de a lua decizii pentru viitor, pentru toamnă. Este un moment în care ar trebui să vă gândiți chiar și la o vacanță, de ce nu, că o meritați. Dacă luați vacanță atât pentru șobolan, n-am spus, cât și pentru bivol și pentru tigru, este mai favorabil un loc lângă o apă. Nu contează ce apă, că e ocean, mare, lac, râu, fluviu și așa mai departe. Deci pe lângă o apă să fie. În cazul bivolilor vă ajută foarte mult vegetația, pădurea, de asemenea, pentru a vă încărca bateriile. Deci astea nu sunt povești, ceea ce vă spun este bazat totul pe toată conjunctura aceasta lunară cu stele și cu zodii și așa mai departe. Hai să vedem zilele mai nefavorabile pentru nativul bivol. În primul și în primul rând trebuie să aibă grijă în ziua de 17 iunie, deci peste două zile, la sănătate. Apoi avem aici ziua de 26, care este puțin mai problematică, tot pe sănătate în principal, dar și drumuri sau chiar și job, da? Ziua de 29 este un exces de lemn, poate în cazul unora ar fi foarte bun, dar totuși conjunctura nu este cea mai favorabilă pentru a risca ceva sau pentru a negocia. Deci oricum toată luna nu este foarte bună pentru asta, deci nu vă recomand. O altă zi mai problematică pentru voi poate să fie 8 iulie. Și apoi, sigur, în funcție de ce element personal aveți și ce elemente aveți în chart, nici ziua de 11 nu este cea mai indicată pentru riscuri. Nu este o lună bună pentru operații, nu este o lună bună pentru, de exemplu, a da examene pentru carnetul de șofer sau dacă aveți alte examene, ok, nu este o problemă, aveți grijă să aveți și amuleta de succes la examene în cazul acesta, pentru că da, steaua 7 poate să vă defavorizeze într-o privință anume, nu știu, cel care vă examinează s-ar putea să facă o mică nedreptate la un moment dat. Asta înseamnă steaua 7, înseamnă o mică pierdere pe nedrept, poate să fie sau o trădare, sau o dezamăgire, sau o problemă emoțională. Cam asta, la asta trebuie să aibă grijă să se concentreze bivolii, chiar și în planul emoțiilor, deci în cuplu, de exemplu. Încercați să evitați certurile, să evitați discuțiile contradictorii, nu vă obosiți cu așa ceva, nu face bine nimănui. încercați să evitați sau să vă depărtați din discuția respectivă și să mai bine lăsați lucrurile să treneze puțin până luna viitoare, când măcar din punct de vedere al comunicării va fi ceva mai bine. Pentru nativul Tigru, este o lună de aliat, într-adevăr, dar cu aceeași stea șapte de pierderi, cea pe care am descris-o anterior la Bihol, o au și tigrii. Drept pentru care, și ea este puternică, trebuie să aveți grijă la cum circulați, la tot ce înseamnă posibile mici accidentări, atenție la sistemul muscular și sistemul articular, de asemenea aparat respirator, de tot aceleași sfaturi, să spun, pentru voi ca și pentru nativul Bihol. Multă grijă la această impulsivitate care se dezvoltă, este tigru tinde să fie mai justițiar în această lună, să fie mai independent, nu e rău să fii independent, dar una este această independență și una este să nu asculți de sfaturile nimănui, poate chiar a celor bine intenționați din viața ta. Deci se pot isca mici, să zic, ori reproșuri, ori să fie pur și simplu neascultări, mai ales a celor tineri, în raport cu cei în vârstă, părinți, bunici, mă rog, oameni, să zic, mentori pe care pot să-i aibă. Dacă tigrii dau examene, multă grijă la concentrarea pe care trebuie să vă odihniți, asta este cuvântul de ordine, odihna, și apoi răbdarea, pentru că avem această impulsivitate în aer, da? Multă grijă chiar în orele de șarpe, pentru cei care dau examene acolo, pentru că pot să fie mici, mici sincope, obstacole, nu mari. Dacă se întâmplă examenul într-o zi de maimuță, uite, astăzi, de exemplu, astăzi 15 este o zi de maimuță, dar intrăm în luna de cal ceva mai târziu, intrăm, iată, pe la ora 6 acum, 6 și ceva, aveți totul în calendar și ca ore, ore adaptate pe ora de vară, adică nu mai aveți de scăzut nimic de modificat față de ora scrisă în calendar și în almanacul nostru. Dar ce spuneam este că zilele de maimuță pentru nativul tigru sunt oarecum cu probleme și cu mici sincope și obstacole, mai ales pentru cei care dau examene la ore de șarpe, se creează o mică penalizare. Deci nu trebuie să vă speriați, trebuie doar să învățați și să fiți concentrați, pentru că și eu, la rândul meu, care sunt tigru, da, teoretic aceste sincope, numai că, nu uitați, zodia de ciocnire scoate tot ce e mai bun din voi. Deci, chiar dacă este cu o epuizare nervoasă și energetică foarte mare, veți reuși și în zile din acestea să treceți obstacolele. Bun. Ce mai este de spus pentru nativul tigru? Spuneam despre aparatul respirator și tot ce înseamnă dermatologic. Deci, multă grijă celor care au alergii, rinite alergice, de la ambrozie și alte plante și așa mai departe, polen, multă grijă în această lună și de fiecare dată tuturor celor care vor avea lunar steaua 7, când va veni, pe ce zodie va veni, multă grijă și la acest aspect, pentru că pot să dea probleme de astm sau de alte, sau mai grele, da? Cei care deja se știu cu aceste boli sau, mă rog, afecțiuni, să le spunem, mai multă grijă se fi ca sfat, în primul rând, și se recomandă purtarea, bineînțeles, a unei amulete pentru sănătate, țintită pentru așa ceva. Deci noi suntem de găsit la numerele de telefon pe care le vedeți pe Facebook-ul nostru, pe Romania Feng Shui, dar și pe site-ul nostru romaniafengshui.ro. Cel mai bine ne sunați sau ne contactați mai bine prin SMS-uri, pentru că e foarte important să fiți sănătoși înainte de toate. Ca să revenim la zilele mai nefavorabile și pentru nativul tigru, avem... Bun, ziua de astăzi era mai nefavorabilă, deja a trecut în mare parte. În ziua de 18, multă grijă în intervalul orar 16-18, dar și în intervalul mai devreme, de la ora 10 la ora 12, pentru că se creează mici penalizări din anumite puncte de vedere. Depinde și ce element personal avem. Ziua de 27 iunie, de asemenea, nu este cea mai favorabilă. Din punct de vedere al sănătății, în primul rând, băia cam pe sus așa, ceva care nu vă convine sau nu vă simțiți bine. Apoi ziua de 6, multă grijă nativilor tigri între orele 16-18. Ziua de 9 iulie nu este cea mai strălucită, mai ales că e un exces de lemn, atenție la articulații și la coloana vertebrală. Și în ziua de 12 e mai multă oboseală, multă grijă între orele 10-12 ziua și 16-18. Da? Acestea sunt intervalele orare mai cu probleme. Pentru nativul iepure. Ei, iepurele este și el destul de afectat în această lună de cal, odată pentru că se creează o penalizare pentru el destul de puternică din partea anului, dar mai ales a lunii acum. Dar avem și o stea a doua a bolilor. Asta este marea problemă, care mai înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor, dar trebuie și multă grijă la sănătate. Îmi pare rău că nu am să vă dau vești foarte bune. Iată, primele patru zodii, cel puțin, sunt cu suișuri și coborâșuri. Iepurele este destul de afectat pe planul sănătății posibil, pentru că, vedeți, sectorul iepurelui este sectorul longevității și sănătății și mai înseamnă, ce mai reprezintă el este sectorul creșterii și dezvoltării în plan personal. Ori ei aici pot să fie afectați din partea cuiva care poate nu-i mai vede într-o lumină favorabilă sau nu-i... Când ar trebui să îi recomande undeva sau să le recomande ceva, nu o mai face acea persoană. Deci asta este un fel de obstacol, l-aș numi, din cauza acestei penalizări, nu din altă cauză. Și apoi asta poate să-i influențeze negativ cu sănătatea pe nativul, să-i afecteze pe nativii iepure. Deci multă grijă la ce înseamnă sistem digestiv, dar aici mai ales ficat și vezicula biliară. De asemenea, celelalte părți ale sistemului digestiv, deci intestin subțire, de exemplu, multă grijă aici ce mâncați, ce consumați în general vorbind și s-ar putea să aveți parte de oboseală mai multă sau să vă simțiți obosiți fără să faceți mare lucru, dar această penalizare cam asta vă dă. Ce e de făcut în astfel de situații? Cu Feng Shui-ul dregem situația, ne trebuie niște remedii de sănătate, atât în casă, cât și asupra lor, a nativilor iepure, de exemplu în geantă, în rucsac, în buzunar ar trebui amuletă pentru sănătate. Strict asta, da? Pe lângă, sigur, că le trebuia amuleta Tai Sui, apropo, încă mai sunt în stoc, deci amuleta Tai Sui vă trebuie înainte de toate și apoi o amuletă pentru sănătate, în mod special că această stea 2 lunară nu vă este favorabilă deloc. Dar nu numai asta. În general, în anul acesta de penalizare este bun, e bună o amuletă pentru sănătate, fiindcă aveți o stea de pământ, care e bună, e benefică, asta până la anul când se va schimba. Însă, uite, când se cuplează cu anumite alte stele lunare, nu dă întotdeauna numai bine. Totuși, haideți să ne agățăm de suma 10, așa se numește această energie benefică, formată din steaua anului cu steaua lunii. Aveți suma 10 și puteți să reușiți în plan profesional, dar cu condiția să nu vă obosiți prea tare și să vă și odihniți. Deci, vouă mai cu seamă, vi s-ar recomanda niște zile libere pentru a ieși pur și simplu să vă delectați, să vă relaxați, să vă mai odihniți pe cât posibil luna aceasta. Durează, cum spunea Jessie la începutul emisiunii, până pe 14 iulie. Deci aveți timp, da? Puteți să vă luați o vacanță. Vouă, de asemenea, vi se recomandă o vacanță lângă o apă, în preajma unei ape. Foarte, foarte important, pentru că apa hrănește elementul vostru al sectorului, adică lemnul, da? Bun, haideți să vedem zilele mai puțin favorabile. Ziua de 16, mâine, zi de ciocnire, multă grijă, vă cam taie așa, vă cam perpelește puțin, vă cam obosește. Ziua de 19 este o dublă penalizare, scuzați-mă, și este într-adevăr cu element mult lemn, care vă ajută, doar că este un lemn yang, este o altă polaritate decât elementul vostru. și poate să aducă probleme de articulații sau coloană vertebrală. Deci cei care vă știți cu probleme articulare sau de coloană, deci eu știu, probleme de diferite feluri pot să fie cu coloana vertebrală, se pot accentua în aceste zile. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu este bine să desfășurați o activitate grea, fizică, da? Nu cărați, nu ridicați greutăți, dacă mergeți la cumpărături mai ales, da? Sau de alt gen, eu știu, la sală. Apoi, o altă zi mai nebenefică este ziua de 25 iunie, în care dublul cal vă poate da probleme, vă poate enerva, și ziua de 28, care este o zi de ciocnire, noroc că e în weekend, încercați să vă odihniți atunci și să profitați de următoarele două zile care ar trebui să fie bune. Ziua de 1 iulie iarăși vă poate da probleme și de enervare și de oboseală. Ziua de 7 iulie iarăși nu este benefică deloc și nici ziua de 10 iulie, apoi ziua de 13 iulie din nou o dublă penalizare. Deci o să ziceți că iepurele are cele mai multe zile de penalizări și de ciocniri. Are, pentru că se creează acestea din combinațiile cu trei zodii. Da? Și ne lovim de ele la un moment dat în luna respectivă. Acestea fiind spuse, atrag atenția la sănătate iepurilor și la relații. Încercați să stați deoparte de bârfe, de tot felul de discuții în contradictoriu, pentru că steaua 2, spuneam, mai reprezintă și probleme în relații. Trecem mai departe, dar nu uităm de remedii. Bineînțeles că există remedii destule și există, în primul rând, amuletă de purtat asupra noastră, fiindcă e mai ușor. Iar remedii în casă, să știți că nu sunt multe, dar sunt foarte eficiente. Haideți să vedem mai departe pentru dragoni. Ce se întâmplă? Dragonul este într-o lună care nu-l defavorizează, calul nu-i face nimic să îl enerveze sau să-i facă ceva anume, dar avem o stea 3 a certurilor și a conflictelor și mai este și o stea de procese. Pentru cei care au procese pe rol, atenție, nu este o lună bună, se transformă într-o lună nebenefică. De ce? Pentru că această stea 3 nu vă ajută deloc. De ce? Ea este stea de lemn într-un sector de lemn, deci ea este foarte puternică. Dacă nu era puternică, stăteam mai liniștiți. Să spun că nu simțeau chiar toți dragonii, dar mai devreme sau mai târziu o lună. Indiferent că sunt mai tineri sau mai în vârstă, dragonii o să aibă o mică problemă, ori cu o discuție în contradictoriu, cel puțin asta, sau o mică ceartă sau o problemă de comunicare de un anumit fel. Deci nu trebuie să ai proces neapărat ca să nu poți să te înțelegi cu cineva. Deci orică apare o persoană pe care nu o cunoașteți sau poate o cunoașteți, dar nu ați mai avut până acum conflicte, eu vă sfătuiesc să ieșiți din acel conflict pe cât posibil, cu tot ceea ce depinde de dumneavoastră, să nu stați în, să-i dați, să-l inflamați, să spun așa, acel conflict. Nu turnați gaz pe foc. Cel mai bine retrageți-vă și este ideal să aveți o amuletă pentru, adică împotriva conflictelor, cum este amuleta celor trei celești, placa celor trei celești, iarăși este foarte bună în casă, în sectorul de sud-est. Steaua aceasta de ceartă mai poate să ne afecteze prosperitatea, pentru că sectorul de sud-est, sectorul dragonului și șarpelui, este sectorul prosperității casei și la muncă, da? Tot același lucru înseamnă. Deci, în momentul în care apar conflicte pe sectorul de prosperitate, pot să apară certuri legate de bani. E logic. Pe cât posibil încercați să le evitați, încercați să ieșiți din ele, să le spuneți, ok, vorbim luna viitoare, vorbim după 14 iulie. Asta dacă se poate amâna. Pentru că atunci este ceva mai... sigur, nici atunci nu o să aveți o stea foarte favorabilă, dar măcar nu este de ceartă. Știți? O să fie măcar o stea care sigur vă poate afecta cu sănătatea, dar mai puteți să mai găsiți câte o zi benefică pentru discuții, chiar și dacă sunt în contradictoriu. În altă ordine de idei, ce ne interesează este că sănătatea nu ar trebui să aibă de suferit pentru nativul dragon. nici profesia. Cu toate că pot să apară certuri sau o lipsă de comunicare la locul de muncă, să spunem, totuși nu ar trebui să apară mari probleme, da? Pot să fie niște discuții, dar le puteți evita, mai ales că acum sunteți informați. Și, sigur, să aveți o amuletă, repet, împotriva acestor certuri și probleme în comunicare, cum este amuleta celor trei celești, amuleta celor trei armonii celeste, există mai multe variațiuni pe aceeași temă. Și, bineînțeles, placa în sectorul de sud-est, mutați-o pentru o lună acolo. De asemenea, mai sunt bune cele trei mere roșii, acelea sunt pentru ținerea armoniei și echilibrului în relații, în general în comunicare, foarte utile la locul de muncă, sala de ședințe, de exemplu. Haideți să vedem zilele mai puțin favorabile. Ziua de 17 iunie nu este favorabilă, e o zi de ciocnire și foarte încurajată de luna de cal. Vine cu foarte mult aplomb această zi, foarte multă putere această zi, dar putere pe ciocnire, da? E o zi de dușmana dumneavoastră. De asemenea, grijă, în ziua de 23, care e tot zi de dragon, se creează o mică penalizare acolo, atenție la sănătate, sistem digestiv în mod special. Mai trebuie grijă în ziua de 29 iunie, când iarăși ne lovim de o ciocnire și pe element lemn, foarte puternic lemn, care vă cam obosește, pentru că voi sunteți la bază element pământ yang, da? Apoi, o altă zi în care s-ar putea să nu vă simțiți prea grozav este data de 5 iulie și mai sunt așa, mai este ziua de 11 iulie și cam atât, 11 iulie cu ea încheiem pentru luna aceasta, în care nu prea vă simțiți în largul vostru sau nu ies anumite proiecte, anumite planuri, discuții și așa mai departe. Și nu ține de voi, da? El vine de undeva din afară. Pentru nativul șarpe, care împarte steaua cu nativul dragon, este o lună foarte bună pentru dragoste, pentru armonizare, pentru comunicare, dar vine această stea 3 a lipsei de comunicare, a certurilor. Ce e de făcut în asemenea cazuri, oricum este mai atenuat în cazul nativilor șarpe, trebuie să aveți și voi remediul cu voi. Amuleta aceea a celor trei celești este cea mai bună variantă, ca să nu puteți să intrați în polemici sau dacă intrați, așa să și ieșiți. Deci să fiți feriți de problemele inerente unei discuții în contradictoriu, unei cert, să zic, iscată de din neant, sau chiar care, să zicem, care avea un trigger, da, această ceartă. Cu toate astea, e bine să evitați să ieșiți de acolo, din conflictul respectiv. Sigur, pentru toți este acest sfat. Dar ca să revenim la partea bună, deci pentru șarpe, cel puțin pe plan profesional, nu ar trebui să fie probleme. Pentru șerpi, nici în planul relațiilor din casă nu ar trebui să fie probleme, dacă n-ar fi această stea 3 care vă stimulează să ziceți ceva la locul lui sau să vi se spună ceva care să vă deranjeze. În cazul în care se întâmplă acest aspect, cel mai bine este să nu dați crezare și să îi lăsați în plata Domnului să vorbească și voi să vă vedeți de treburile voastre. Ar fi cea mai grozavă variantă. Sigur, remedii, da? Există remedii. Pentru nativul șarpe, recomandăm în primul rând această amuletă pe care am menționat-o, dar și amuleta celor trei mere, da? Pentru armonizare. Zilele mai puțin favorabile, ia să vedem, pentru nativul șarpe, sunt 18 iunie, 30 iunie, evident, ziua de lună plină. Avem grijă, în mod special, în ziua de 27, pentru că, deși e prieten secret la putere, da, avem două intervale orare în care trebuie să avem mai multă grijă. Pentru cei care stau potoliți și dorm în acel interval orar, nu trebuie să-și facă griji între 4 și 6 dimineața, dar mai sunt oameni care lucrează în ture, pleacă, eu știu, sunt șoferi, profesioniști și așa mai departe. Și atunci trebuie foarte multă grijă și ar mai trebui tot pe 27 grijă în intervalul 16-18, da? Bun. Continuăm cu zilele mai puțin favorabile pentru nativul șarpe. Ziua de 3 iulie, mai multă grijă în intervalul 16-18. Pentru intervalul, nu, pentru data de 9, e cam mult lemn acolo. Data de 9 iulie, multă grijă pentru acești nativ șarpe la drumuri. Din fericire aveți o stea bună a zilei. Drumuri și ascultați-vă intuiția și de asemenea grijă în intervalul 22-24, adică seara, târziu, noaptea. Atunci este mai prost, mai ales dacă călătoriți. Și mai este ziua de 12, care e zi de ciocnire. Nu putem să nu o trecem în revistă. Multă grijă și atunci, da? Tot cu drumuri, aparat cardiovascular, de asemenea, că este cam mult foc in, care este ambalat așa, este produs de acel lemn care e la bază. Deci multă grijă pentru șerpii care sunt bolnăviori cu inima, cu inimioara. Multă grijă și în această zi de 12. Bun, trecem mai departe la nativii cal. Calul este foarte bine aspectat luna aceasta, dar avem și o penalizare. Deci e aspectat bine din punct de vedere financiar, profesional. Însă, din punct de vedere al sănătății și al relațiilor, se pot ivi probleme mult mai mari. În această lună, este luna lor, dar este o lună de ciocnire, într-un an de ciocnire, da? Sigur că aveți energie cât în cape, dar nu este suficient. La ce mai trebuie voi să aveți grijă? La tot ce ține de sistem digestiv, de aparat reproducător și de aparat, sau să zicem, sistem glandular, scuze, sistem glandular. Deci multă grijă aici, în aceste aspecte. Și legat de sistemul digestiv, trebuie să fiți atenți la zilele pe care vi le spun. Atunci, în mod special, trebuie să nu riscați cu consumarea unor alimente pe care nu le cunoașteți sau de...

mai irascibil. Atenție mare la irascibilitate. De asemenea, nativul cal trebuie să aibă grijă în ziua de 22 iunie. Este o penalizare pe latura sănătății. Apoi, în data de 25 iunie, da? Iarăși, aici atenție la cum circulați, cum de la pe unde călcați, pe unde urcați, coborâți scările, uitați-vă la tot, da? Pe unde mergeți. Ce mai e de spus în ziua de 1 iulie și la voi? Nu este foarte favorabilă, atenție la sănătate, în primul rând, apoi ziua de 4 iulie, chiar nu este grozavă, vă spun sincer, și atenție la elementele de pământ, deci, iar, sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular, pentru cei care se știu cu probleme. 7 iulie nu este favorabilă și nici ziua de 13 iulie nu este favorabilă pentru nativul cal. Aici toată grija posibilă în orice aspect, și la muncă, și acasă, și pe drumuri, da? Haideți să trecem la nativii oaie, în sfârșit o zodie foarte favorizată, foarte favorizată. Cred că este una dintre puținele luni care chiar îi ajută din toate punctele de vedere. Super bisim, aș spune. O lună de prieten secret, cu o stea 1 a succesului și a victorilor, cu apă, ceva apă vine pentru ei, care este absolut necesară. Purtați albastru în această lună și purtați culori de apă, în general negru, mă rog, negru e non-culoare. Deci negru, tot ce ține de albastru, lilaur, care bat spre lavandă, levanțică. Pentru voi, nativii oaie, succes și profesional mai ales, dar și financiar, cel puțin în viitorul apropiat, se pun bazele. Dacă aveați o promisiune, țineți-vă de persoana respectivă și să-i dați, să puteți să demarați. Puteți să începeți un job nou, puteți să începeți un hobby, să faceți bani din el, puteți să definitivați un proiect, să încercați să-l terminați pentru că aveți mult succes. La examene, nu mai spun, nu mai spun dacă este cazul de examene în această perioadă. Deci, practic, luna începe astăzi pe 15, se termină pe 14 iulie, pentru cei care n-au auzit. Oaia o duce strălucit, este lună de prieten secret și cu steaua 1 a succesului și a victorilor. Foarte bine. Zile mai puțin favorabile, hai să le vedem și pe acestea. Ziua de 20 iunie, mai puțin favorabilă, ziua de 23 iunie. Sigur, această zi de 25 cal cu cal, cu penalizare în sine, dar pentru voi este bună. Totuși aveți grijă la ce înseamnă sistem digestiv, da? Și de asemenea, când avem un element lemn yang, cum este în ziua de 29 iunie, nu știu cât de necesar vă este pentru chartul vostru, al fiecăruia care privește acum, puțin mai multă grijă la ce consumați. Atenție, în ziua de 2 iulie, este o zi nu foarte grozavă. De asemenea, ziua de 5 s-ar putea să vă obosească puțin. Ziua de 11, din nou, atenție ce mâncați. Și cam atât, dragii mei, pentru că după 14 trebuia, 14 este deja lună de oaie, dar aveți grijă pe porțiunea care e încă lună de cal, e zi de ciocnire, deci nu vă este favorabilă ziua de 14 iulie, nu e prea favorabilă. Da? Iată, se intră la ora 2 și ceva la prânz, deci până la ora 2, grijă, da? Mai ales la sănătate, pe data de 14 iulie. Bun, mai departe, pentru maimuțe, este o lună excepțională și pentru voi, fiindcă aveți steaua 1 a succesului și a victorilor. Și nu numai, este o lună în care maimuța, știm foarte bine, este singura care poate să-l strunească pe cal și poate să-l ghideze și poate să-l conducă către ce vrea ea, nu către ce vrea calul. Deci calul se supune dorințelor maimuței, este singura zodie care poate să supună calul cu adevărat.
Sau poate să-l conducă spre succes și victorie. Deci chiar vă recomand acel remediu cu maimuța pe cal.

0: este foarte, foarte benefic. Ei, pentru zodia maimuță întotdeauna, toată viața, nu numai într-un an de cal și într-o lună de cal. Sigur că maestra mea l-a recomandat anul acesta, fiind acest aspect, dar este bun toată viața. Deci orice remediu luat este bun toată viața, în afară de taisui, da? Care se schimbă practic odată la 60 de ani, se repetă. Haideți să vedem pentru nativii maimuță în ce anume trebuie să mai fii atenți. În primul și în primul rând trebuie să nu fie impulsivi, pentru că este o lună de impulsivitate, cu foarte mult foc și lemn, exact ce spuneam, lemnul care produce foc. Maimuța fiind un element de metal yang la bază, știți că focul topește metalul, îl distruge în ciclul elementelor. Deci multă grijă la cum vă planificați, fiți organizați, fiți concentrați. Nu vă abateți de la planurile voastre, indiferent că vine Gigel sau cine mai bine, să vă spună ceva, să vă propună, încercați să rămâneți stabili pe poziția dumneavoastră. Iar dacă era o lună în care v-ați fi planificat să renunțați la un job sau să mai luați un job sau, mă rog, ceva în genul ăsta profesional, nu este rău să faceți aceste schimbări, dar trebuie într-o zi foarte benefică, deci să le evitați pe cele pe care vi le voi spune eu ca fiind nebenefice. Da? Altfel, o lună foarte bună pentru a pune totul la punct, la cale, pentru a începe sau pentru a termina proiecte, sau pentru, chiar pentru a negocia. Maimuțica noastră are zile mai proaste. În ziua de 18 iunie, între orele 16-18, deci acolo pot să apară probleme. În ziua de 21 iunie este destul de provocată. Nici ziua de 22 nu este extrem de strălucită, dar ziua de 21 este posibil mai proastă. Atenție, în ziua de 30 iunie, când este luna plină, în intervalul orar 10-12 ziua. Pentru maimuțe, ziua de 3 iulie nu este foarte grozavă, deci multă grijă că puteți fi provocați. De asemenea, ziua de 6 iulie, în interval orar 16-18, respectiv 4-6 dimineața, deci între 4 și 6 dimineața, ziua de 12 mai este așa și așa, e doar un așa și așa, da? Între orele 16-18 și în intervalul 10-12 ziua. Atunci trebuie să aveți grijă în data de 12 iulie. Cam acestea au fost pentru maimuță, deci este o lună foarte bună, trebuie să profite cât se poate de mult. Pentru nativul cocoș, ei bine, iată o stea bună, o stea de inspirație și intuiție maximă, la cote maxime această energie, foarte frumos aspectată, totul este ca nativii cocoș să țină cont de ea. Este prosperitate indirectă, se numește, deci puteți face bani, puteți să luați niște decizii acum, ca ulterior, peste 2 luni, de fapt, în luna de maimuță, să demarați și să îi dați bătaie și să se poată iniția ceva formidabil. Luna următoare o să vedeți, e așa un joc de glezne, dar nu este prea grozavă pentru voi, cocoși, o să vorbim atunci de pe 14 iulie încolo. Până atunci însă este, vă rog mult, ascultați-vă intuiția, aveți inspirație, puteți să luați decizii corecte fără teamă. E puțin mai tăioasă steaua asta, dar este în sensul bun al cuvântului, vă obligă să luați decizii foarte importante. Zile mai puțin favorabile, să spun, pentru nativi, este ziua de 16 iunie, pentru că se creează o penalizare mică. Ziua de 22 iunie, când este o zi de ciocnire și multă grijă acolo, mai ales la sănătate. Ziua de 29 este cam obositoare, dar nu ar trebui să se întâmple nimic serios. Apoi ziua de 4 iulie, care este o zi de ciocnire, dar să sperăm că, mă rog, se trece, nu sunt probleme grave. Poate fi ceva de sănătate, într-adevăr, dar nu este ceva grav. Atenție la aparat respirator, piele și sistem digestiv. Apoi, o altă zi mai nefavorabilă este ziua de 10 iulie, da? Cam mult element lemn-in și nu-mi place un aspect aici legat de posibile certuri. posibile discuții în contradictoriu. Și cam atât, dragii mei, deci cam astea ar fi zilele mai puțin benefice pentru nativul cocoș. Haideți să trecem la nativii câine, care sunt în lună de aliat, într-un an de aliat, într-o lună de aliat. Excepțional. Nativul câine este însă cam prost aspectat pe stea, deci pe energie. Energia primează, să știți, elementul și energia sunt primordiale, apoi vine zodia pe locul 3. Steaua 5 a distrugerilor este, din păcate, în sectorul câinelui și al mistrețului, pe bărbatul casei. Deci, sunt mai afectați nativii câine și nativii mistreți. Ar trebui ca bărbații să aibă grijă la sănătate. Din fericire, steaua 5 nu e puternică, dar este acolo. Da? Și când vine în conotație, în combinație foarte puternică cu steaua 2 anuală, care e o stea de boală, accentuează steaua de boală. Deci, cum se spune, că ne scărpinăm cu mâna dreaptă la urechea stângă. Deci, ca și concluzie, atenție la sănătate, înainte de toate. Sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular și nu numai, și sistem cardiovascular, că este lună de cal cu focul ăsta și cu lemn. Dragii mei, trebuie să aveți cu voi, oricum trebuia de la începutul anului și cred că majoritatea sunteți pregătiți, trebuie să aveți cu voi o amuletă pentru sănătate. Oricare vă doriți dumneavoastră, dar să o aveți în permanență. Și dacă dați un examen, luați amuleta pentru sănătate cu voi. Da? N-am cuvinte să vă spun cât de important este acest aspect al sănătății. Remediu în casă pentru sănătate. Un medicine Buddha, unul cu Garuda sau Garuda, orice. Este binevenit pentru sănătatea voastră în sectorul de nord-vest al casei, pentru că este sectorul vostru al câinilor și al mistreților și al stăpânului casei, al tatălui, al patriarhului, da? Și al mentorilor. Este și un sector al mentorilor. Steaua asta 5, deci nu face nimic bun, vă trebuie amuletă pentru sănătate și amuleta cu pagoda celor 5 elemente, neapărat în această lună și nu numai. O să le țineți toată viața pentru că de fiecare dată când vă loviți de o stea a zilei 5 sau 2, de o stea lunară 5 sau 2, de o stea anuală 5 sau 2, vă trebuie să le aveți asupra voastră. Evitați culorile de pământ în această lună, adică galben, portocaliu, maro, bej, crem, pe cât posibil cafeniu. Hai să spun că astea sunt ceva mai deschise la culoare, cafeniurile, și că puteți să le combinați cu ceva benefic vouă, dar nu tot cu culori de pământ. Atenție la ceea ce faceți, la ceea ce la acțiunile voastre, da? Și la ceea ce spuneți, pentru că se poate folosi împotriva voastră vreodată. De asta este nevoie de aceste remedii, pagoda celor 5 elemente în casă, asupra voastră. Multă grijă, e un an foarte, foarte bun, plin de energie și dintr-o dată se poate întâmpla câte ceva, când vine steaua asta 5, e acolo de fapt, începând cu astăzi, care vă poate pune un obstacol, vă poate obstrucționa din ceva anume. Deci, multă grijă la cum puneți planurile pe tapet. Deci, încercați să nu discutați cu toată lumea tot ce aveți de gând. Se pot produce furturi de idei, amărăciuni, probleme în plan emoțional până la urmă și din astea se ajunge la problemă fizică, de natură fizică. Hai să vedem zilele mai puțin favorabile pentru nativul câine. Ziua de 17, mă scuzați, eram la luna iulie, că deja, haideți să mă uit la luna iunie. Ziua de, am zis bine, 17 iunie, în care trebuie să aveți grijă la sistem digestiv, atât în principal. Apoi avem grijă la ziua de 23 iunie, când vă loviți de dragon, este zi de dragon, de ciocnire, și pe element pământ yang, deci multă grijă din nou la sănătate, de orice fel, dar bolile telurice astea sunt cele de pământ, da? Sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular. Multă grijă și pe 29 este un exces de lemn yang, nu că ar fi nefavorabil în cazul unora dintre voi, dar poate că e prea mult în cazul altora. Și este ziua voastră, sigur vă aduce energie, dar multă grijă la altele, chiar și în plan profesional. Pentru nativii câine, atenție în ziua de 1 iulie, ziua de 5 iulie, chiar și în ziua de 8 iulie, tot la sistem digestiv. Și ziua de 13 iulie este o zi de ciocnire care pe voi vă poate impacta în mod negativ, fiind zi de pământ yang, da, și cu șobolan acolo. Bun, am ajuns la mistreți, dragii mei. Mistrețul, care ar trebui să se folosească mai mult decât oricine de energia din centrul casei, dar și nativul câine, că împărțiți aceastea. Deci, centrul casei, atenție ce aveți acolo, să nu aveți bucătărie sau baie. Dacă e baie sau bucătărie, aș spune, nu o folosiți luna aceasta. Nu este un aspect benefic să ai în centrul casei, în sediul familiei, inima casei, să ai bucătărie și mai ales baie. Deci, pentru mistreți, este o lună destul de obositoare, cu mici probleme de sănătate care pot să apară. Nu vă speriați, ele pot să fie rezolvate, cu condiția să vă doriți și să le luați din pripă. Nu așteptați, nu vă obosiți foarte tare, încercați pe cât posibil să dormiți, să vă relaxați, să citiți, să plecați undeva, să ieșiți undeva în aer curat. Va trebui și vouă, pe lângă o apă și pe lângă o pădure, măcar una din ele. Deci vegetație și apă vă trebuie la greu în această lună. Luna de cal vă obosește cumva, deși nu vă este nici potrivnică, deci din fericire luna de cal nu vă este potrivnică, dar vă este cumva potrivnică această stea 5 care se unește cu steaua 2 anuală și vă poate da niscaiva probleme de sănătate sau pur și simplu să nu vă simțiți în largul vostru, să nu aveți energie, să fiți cumva mai jos ca nivel energetic decât de obicei. Ce este de făcut? Remediu de sănătate și remediul pagoda celor 5 elemente să-l aveți asupra voastră. Puteți recurge la pandantiv cu asta. Ceva să aveți ca simbol cu pagoda. Și în casă, sigur, în sectorul de nord-vest, mai influențați negativ sunt bărbații nativi mistreți. Atenție celor care sunt în poziții de conducere, s-ar putea să încerce cineva să vă dea jos sau să vă submineze autoritatea, ceea ce este o mică problemă. Încercați să vă țineți tari, încercați să, sigur, va fi momentul să vă faceți dreptate singur, dar nu cu vehemență, ci să încercați să vă atrageți oameni, angajați sau colegi, de partea dumneavoastră într-un sens frumos. Zilele mai puțin favorabile sunt ziua de 18 iunie, care este ziua dumneavoastră, zi de mistrez, dar se creează o mică penalizare, mai ales în intervalul 10-12 ziua. Atenție ce faceți cu acesta, și în secundar intervalul 16-18 ca ore, iarăși nu este foarte benefic. Atenție în ziua de 24, care este de ciocnire, încercați să nu ieșiți, dacă ați putea să vă luați o zi liberă, ar fi ideal, da? Și să vă odihniți. Ziua de 27 este o zi așa, nu este foarte nocivă, dar în intervalul 10-12 se creează o mică penalizare, deci ziua. Între 10 și 12 ziua. Apoi ziua de 30 iunie, zi de lună plină, iarăși o mică penalizare și atenție la colecist, ficat, articulații și coloană vertebrală. Deci atenție tuturor mistreților la aceste aspecte. Să nu uităm, așa cum am prezentat la extravaganța la începutul anului, aveți parametri destul de problematici unii dintre voi. Trebuie analizat. Ne mai întrebați dacă n-am cum să vă spun acum că pe din afară, dar de asta este bună acea prezentare să o urmăriți, pentru că este încărcată cu foarte multe informații utile. Deci, va trebui o amuletă de forță vitală, așa se numește, o amuletă de sănătate și una cu pagoda celor 5 elemente pentru această lună, în mod special, dar nu numai, adică este bună toată viața. Haideți să continuăm zilele mai puțin favorabile, deci mai nefavorabile. În ziua de 6 iulie, atenție tot așa în intervalul 16-18 și mai este ziua de 9, care nu prea vă e foarte, 9 iulie mă refer, nu prea e foarte benefică, vă obosiți, oboseală, multă tracasare, discuții, poate chiar și în contradictoriu, în intervalul 10-12 ziua. Multă grijă cu acest interval în general, pe ora de vară vorbim. Deci până la sfârșit de octombrie, acest interval 10-12, multă, multă grijă. Este un interval de ciocnire cu voi. Este intervalul șarpelui, da? Pentru că orele pe șarpe sunt 9-11, dar pentru că suntem pe oră de vară, sunt 10-12, da? Ca să înțelegeți voi. Și atenție și în ziua de 12 iulie, asta până când va începe luna de oaie, care vă va fi cu mult mai bună, va fi genială pentru voi. Scăpați de niște griji, de probleme, o să vedem atunci, de-abia aștept să vă prezint, ca să mai scăpați și voi de griji și de probleme. Am mulți mistreți dragi și inclusiv în familie și trebuie să treceți cu bine, dragilor. Puteți să treceți cu foarte bine și cu psihicul robust, ca să vă vedeți în luna de oaie, cea care vă este foarte favorabilă, poate chiar cea mai favorabilă din an. Deci ziua de 12 iulie, spuneam, multă grijă la sănătate, la aparatul cardiovascular, nu vă enervați, nu discuți în contradictoriu, pot să apară mici palpitații, nu uitați poate de o medicație, cei care sunteți pe așa ceva, nu vă uitați medicația, nu intrați în panică dacă se întâmplă așa ceva, pentru că se poate și calma situația, da? Orice problemă poate să aibă o rezolvare mai devreme sau mai târziu. Dragii mei, asta a fost luna. Sper că n-am creat așa niște idei, nu vreau să sperii. Este o lună foarte bună pentru centru casei, acolo să se adune familia, să luați masa împreună sau să pur și simplu să aveți idei acolo, să puneți țara la cale în centrul casei, dacă s-ar putea, este extraordinar de inspirațional sau, să zic, de inspirație centrul casei. Contează mult, vă spuneam despre Feng Shui, el este calea în aceste predicții cu Feng Shui-ul, rezolvăm anumite probleme și ne folosim și de sectoarele casei și de tot ceea ce mai știm.
1: Bine, Anca, îți mulțumim frumos! Ne vedem data viitoare să vorbim și despre următoarea.
0: O lună de armonie, luna de oaie, de-abia o așteptăm și pe aceea, o lună bună pentru vacanțe și pentru armonizare.
1: Uite ce frumos!
0: Da, bine. O să fie o lună mai bună!
1: Ne vedem data viitoare, da. Te pot îmbrățișa și am spus la
0: treabă! Și eu pe tine, Cecil, la revedere!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Anca Dimancea, vă mulțumim pentru atenție, ne revedem mâine, marți, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jesse.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care urmăriți la această oră Sport Report la Radio Gold FM. Astăzi o ediție din nou cu totul specială. O să aflați de ce. În primul rând vreau să le mulțumesc invitațiilor pe care îi veți auzi imediat, pentru că mi-oferă mie posibilitatea să realizez o emisiune așa cum visam de foarte mult timp. Așa cum mie îmi plăceau emisiunile de la Europa Liberă, Cartea pe Unde era o emisiune. Cei în vârstă știm, când ascultam Europa Liberă, erau mai multe emisiuni interesante, Actualitatea Românească la 7:20 cu Nicolae Constantin Munteanu, dar printre altele era Cartea pe Unde. Mai era și Metronom Muzical, unde noi auzeam muzica pe care nimeni din România nu mai auzea. Trăiam vremuri grele, cum spunea Cristi Chiu, aveam pâine numai sâmbăta. Astăzi vorbim despre lansarea unor cărți. Prima carte pe care o prezentăm și sunt tare bucuros că realizez, pentru că realizez această emisiune, este Ultima strigare. Eu aș spune Prima strigare, să fie, bine, cel care a scris-o, Cristian Meheș, imediat o să-l auziți, speră să fie ultima strigare și să se rezolve ceva în acest sens. Permiteți-mi să-i salut pe invitați, Monica Iagăr, multiplă campioană, nici nu are nevoie de prezentare. Îi mulțumesc tare mult pentru că e alături de noi. Sărut mâna, Monica!
7: Mulțumesc și eu pentru invitație, Doamne ajută!
6: Și autorul cărții, scriitorul Cristian Meheș, multiplu campion în atletism la aruncarea ciocanului și iată-l și autorul acestei cărți, ultima strigare. Te salut, Cristi, felicitări!
8: Bună ziua, mulțumesc frumos!
6: Felicitări pentru că ai făcut, faci atletism, probabil în continuare, pentru că ești multiplu campion și pentru că ai făcut această carte. Permitem, Cristi, să încep cu Monica și să o întreb. Monica, de ce ai promovat această carte? De ce le-ai spus prietenilor, oameni buni, vedeți că a apărut o carte minunată, citiți-o?
7: Pentru că mi-a făcut-o cadou la o întâlnire la Parlament și am plecat în circumscripție și am citit-o pe avion și în ea m-am regăsit și eu, să știi. În strigătul lui de ajutor, cândva, mai de mult, când eram și eu de vârsta lui și făceam performanță și poate că nu eram apreciată la nivelul la care trebuia să fiu apreciată sau poate că aveam concurență și nu eram acolo unde vroiam eu, mă gândeam eu că trebuie să fiu, mi-am dat seama că eu sunt și în realitatea lui de acum, după 30 de ani, am recordul național de 25 de ani, 26 de ani, mai bine de 26 de ani chiar, și nu se găsește încă sportiva care să-l facă. Prezentarea lui Cristian mi-a plăcut în interior și o să ajungă și la voi și o să vedeți cum se prezintă acest ultim strigăt. Un strigăt a unui sportiv care este în competiție, un sportiv care este cu picioarele pe pământ, un sportiv care este din familie de sportiv pentru că tatălui îl antrenează și a antrenat campion peste campion și realitatea lui, acelui, a tânărului care vrea să facă performanță, nu bate cu realitatea din stradă, pentru că încă nu suntem organizați după 36 de ani, încă nu avem stadioane și piste de atletism, încă îl dă afară de pe stadion o campioană olimpică, nu se regăsește în sportul românesc, nu blamăm sportul și nici atletismul, dar Cristi este în măsură în care să vadă cu ochii lui a tânărului care vrea să ajungă la Olimpiadă și cum nu poate să ajungă pentru că nu are unde să se pregătească, pentru că condițiile lui, într-adevăr, nu mai seamănă cu condițiile noastre.
6: De asemenea, Monica, dacă a făcut o carte Cristi și și-a pus gândurile acolo, cât de mare este frustrarea, cât de mare e durerea. Cristi, e atât de mare de te-ai apucat să faci această carte, iată și coperta, le arătăm celor care se uită la radio, ca să zic așa. Ultima strigare, Cristian Meheș, un copilaș care ce face acolo, Cristi? Încă o dată te salut și îți mulțumesc pentru carte. De ce ai scris-o?
8: Acolo este un copilaș, cum a spus și dumneavoastră, care se uită înainte și într-o parte vede ruinele, care se văd acolo foarte bine în poză, în copertă, și într-o parte vede lumina, care este speranța. Asta ar trebui să fie însemnătatea de pe copertă. Am scris-o pentru că, așa cum a spus și doamna Monica, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase, am crescut în sport, mama și tata au fost mari campioni, mama încă deține și ea 5 recorduri naționale la aruncarea greutății, așa cum a spus că deține și doamna Monica, și felicitări pe această cale, doamna Monica. Tata este al treilea cel mai mare aruncător de ciocan din toate timpurile în România și după ce ei au terminat carierele sportive, au devenit antrenori. Eu, fiind micuț, am mers și eu pe stadion cu ei, mi-a intrat microbul ăsta numit atletism și am început să-l practic. Prima competiție a fost pe la 6 ani, din câte mi-aduc eu aminte, nu știu dacă foarte bine, 6-7 ani. Am început să câștig, să câștig, să câștig competiții de copii, competiții de juniori și așa mai departe, până când am ajuns, uite, senior și inclusiv campion național, acum 2 ani.
6: Bun, și pe parcursul acestui traseu al performanței, care în sport individual necesită multe, foarte multe sacrificii. De aceea eu vă iubesc pe toți cei care ați făcut, faceți și vă veți gândi să faceți sport, pe părinții care îndeamnă pe copiilor să facă sport. Voi reprezentați sănătatea și speranța României și să sperăm că până la urmă Partidul Aur, din care face parte Monica Iagăr, va reuși în această țară să transmită mesajul, să pună în practică faptul că sportul trebuie să fie interes național, să fie, cum se numește, Monica, aveți un slogan?
7: Este, conform în legea sportului, articolul 2, spune foarte clar că sportul este de interes național. Este de interes național. Noi avem o agenție și deci nu putem să fim de interes național. Trebuie refăcut ministerul a sportului în sine. Trebuie refăcută cât de cât legea, pentru că legea asta nu, din 2000 n-a mai fost modificată decât așa, câte un articol acolo de nevoile pe care le-am avut, dar nevoile imediat nu ala lor. Ar trebui să facem un cod al sportului, exact cum are Franța și Italia, în care Franța are un cod al sportului de 1500 de pagini, în care se regăsește tot ce se poate întâmpla într-un sport într-o țară civilizată. De aceea, noi sperăm că vreodată vom ajunge la putere și vom conduce sportul românesc.
6: Și Cristi, nu o să mai fie nevoie să scrie volumul 2. Cristi, de ce ai scris? Rămânem în această întrebare.
7: Va scrie volumul 2 cum este schimbarea. Exact, să vină schimbarea după 36 de ani. Îl va scrie.
6: Prima schimbare, ceva de genul ăsta. Speranța. Da. Speranța se va numi. De ce, Cristi? Am văzut în prezentare, este vorba de speranță, nu doar de sport, de luptă și de România.
8: Am scris-o pentru că, așa cum v-am spus, am crescut în mediul acesta, am văzut cu ochii mei tot ceea ce înseamnă sportul românesc, am trăit pe pielea mea tot ceea ce înseamnă sportul românesc și am putut să-mi formez o părere destul de pertinentă din punctul meu de vedere, cât să pot să-mi pun gândurile într-o carte. Și am stat eu așa într-o după-amiază și m-am gândit, hai mă să scriu o carte despre tot ce se întâmplă, pentru că...
6: N-am mai rezistat.
8: Da, n-am mai rezistat și eu sunt unul dintre sportivii români care se gândesc mai mult, nu se gândesc doar la ei, se gândesc așa mai mult. Eu când vorbesc în baza unor principii și în virtutea unor valori, așadar n-am cum să mă gândesc doar la mine, mă gândesc la sport ca un fenomen național care, din păcate, piere în fața ochilor noștri.
6: Sistemul care suferă visurile, zidurile care blochează performanța. De ce? Spune-ne, intră un pic în detalii. Sigur, acum noi prezentăm și îi rugăm pe toți să ia cartea să o citească, Ultima strigare de Cristian Mecheș. Dar spune-ne de ce ai ajuns la această concluzie că zidul blochează performanța, sistemul sufocă un vis al unui sportiv. Care au fost cele mai grave, cele mai dureroase probleme pe care le-ai întâlnit?
8: Sunt foarte multe probleme pe care le întâmpină sportivii la nivel general, dar acum nu o să intru în generalități de acest gen, o să vorbesc punctual de problemele pe care le-am întâmpinat eu, numai departe de anul trecut, când tocmai semnasem un nou contract de activitate sportivă cu clubul la care eram legitimat la momentul respectiv și îl semnasem pe un an. Un an și 6 luni mai târziu, n-am primit nici măcar un leu din acest contract de activitate sportivă, vorbim despre o sumă de 2500 de lei pe lună, nu vorbim de sume astronomice ca la alte sporturi de echipă sau mai știu eu. Deci, ăsta este, uite, un exemplu în care pur și simplu suntem blocați de ce se petrece în acest fenomen.
6: Ce ți-au spus ei din club când le-ai cerut banii pe care îi meriți tu, salariul tău?
8: Acum eu nu pot să îi cert pe cei de la club, pentru că ei spun că nu au primit fonduri de la agenție, că nu sunt bani, că toți sportivii care sunt în situația mea au plecat la alte cluburi, așa cum de altfel am făcut și eu. Și acum efectiv doar așteptăm o remediere, atât eu cât și colegii de la alte sporturi care sunt în aceeași situație, care nu și-au primit drepturile timp de un an de zile.
6: Monica, ce poate face politicianul român? Ce poate face? Pentru că, uite, eu am făcut emisiuni cu domnul Matei, șeful sportului românesc, și mi-a plăcut, gândea frumos, dar am constatat că face poze, vorbește ca Petre Roman 2 ore, dar nu spune nimic, și mi s-a părut că este o abureală maximă. Domnul Matei, dacă ne auziți, să vă spună cineva care aude, sunteți degeaba. Sunteți degeaba, sportivii n-au luat banii de un an și jumătate, rară ștoader, campion european atletism, la aruncarea greutății, nu a luat bani de campion european de un an și jumătate. Cât își mai bate joc sportul românesc de sportivi? Nu sportul, politicienii. Ce poate face Monica, un politician, să reglementeze lucrurile pentru ambasadorii României cu care politicienii fac poze la aeroport?
7: Da, eu și eu am făcut o postare în acest sens și știu că sunt foarte mulți bani de luat. Dar, în primul rând, sportul românesc este condus la nivel de partid de Bogdan Matei, care a venit, a plecat, ne pozează că este un samaritean, dar, de fapt, nu ia problema în brațe. Eu în locul lui, eu mă pun în locul lui și într-adevăr poate că nu sunt bani, dar în fiecare lună, dacă te-ai fi dus să mărești bugetul sau să găsești pentru fiecare federație în parte bucata care își merită ca și premiere, o rezolvai până acum, pentru că de la Olimpiadă sunt 2 ani de zile și cred că aveai posibilitatea să miști ceva. Doar că atunci când nu vrei și te așezi într-un fotoliu în care spui nu pot, nu am bani, cum spun și cluburile, suntem într-un cerc vicios în care însăși ministru sau secretarul de stat ne ține acolo. Mai ales că ești în subordonarea primului ministru, unde, într-adevăr, se pot face mult mai multe. Unde, într-adevăr, poți să accesezi în fiecare lună, să faci un minim de efort, să dai buget pentru o premieră la o federație cu un buget mic. Și la ele rând, pe alea mici care sunt puțini. Și vezi cum ajungi cumva să îi împaci pe toți, ca să nu se mai ajungă după 2 ani să nu ia nimeni nimic. Adică dacă aș fi văzut din partea lui că încearcă să dea la niște federații cu buget mic de premiere, atunci l-aș fi aplaudat. Astfel că tu vrei să iei miliarde într-o țară cu recesiune, nu se poate.
6: Da, am văzut că totuși apare la televizor în 2 emisiuni despre politică, deși e șeful sportului, chiar am postat și l-am criticat pe domnul Matei, dar să nu transformăm, din păcate, domnul Matei tot la dumneavoastră ajungem, deși noi vrem să prezentăm ceva frumos, am visat o emisiune în care să prezint un om care scrie o carte despre sport și asta o să continuăm, dar ca să încheiem subiectul, domnul Matei, n-ați făcut absolut nimic, ați fost degeaba, a treia oară veniți șef al sportului, ați fost odată, ați plecat. Ați fost a doua oară, ați plecat, v-ați dat demisia din motive familiare, dar de fapt știu că era vorba de angajarea unui om penal la ANS. Și acum iar ați venit și o să plecați, pentru că înțeleg că se pune un alt ministru al sportului, un alt șef al sportului. Este la pământ sportul românesc. Cristi, e la pământ sportul românesc? Putem spune asta?
8: Depinde din ce punct de vedere vorbim, domnul Gabi. Din multe puncte de vedere este la pământ, mai trăiește prin niște super talente care s-au născut în România și au crescut în România și uite că fac foarte mare performanță pentru România, așa cum ați amintit și dumneavoastră pe colegul meu atlet, pe David Popovici, pe alții, o grămadă de sportivi care reușesc să facă performanță, dar fac performanță datorită lor, familiei lor, echipei lor, antrenorilor lor. Cel puțin la noi la atletism, în niciun caz datorită unui sistem bine pus la punct. Nu-mi permit să intru în treburile altor sporturi, dar cel puțin la noi toate rezultatele care se obțin, se obțin datorită sportivilor, antrenorilor, familiei, echipei și așa mai departe. Niciun caz datorită unui sistem bine pus la punct care să ducă către performanță.
6: Doar câtă dreptate ai, câtă dreptate ai, da nume și mai avem și la tenis, cum a fost Simona, care, pe care nimeni n-a ajutat-o cu nimic, dar toți se criticau, toți erau specialiști. Băi, nu face bine Simona, de parcă aveau vreun drept să-i spună pâs. Nu, niciun drept. David Popovici, la fel, nimeni nu l-a ajutat cu nimic. Că David Popovici a intrat acum în politică și a făcut o mare gafă impardonabilă și jumătate de țară îl urăște pentru că ne-a spus să-l votăm pe academicianul de matematică. Asta e altă discuție. Păcat că a făcut asta. Dar ai dat nume și, într-adevăr, fiecare pe cont propriu. Nu există un sistem, nu există o strategie națională pentru a ajuta sportul. Și ai ajuns atât la capătul răbdării și ai scris o carte. Vreau să te întreb, Cristi, ce reacții au fost prietenii care au citit cartea? Te-au regăsit și au zis, wow, tu prin asta ai trecut?
8: Prietenii, așa cum a spus dumneavoastră, știau despre aceste lucruri, că de asta sunt prieteni, sunt apropiați și știau de toate aceste lucruri, dar în general am primit niște feedback-uri foarte pozitive. Lumea a apreciat ceea ce am scris eu acolo, ceea ce am gândit eu și se regăsesc în ce am scris în această carte, Ultima Strigare. Inclusiv de la decidenți am primit aprobări și laude și felicitări. Da, bineînțeles că doar cu astea am rămas.
6: Cum zicea Doroftei, era plin de diplome Doroftei, dar nu țin de foame. Da, asta vreau să întreb. Și din sistem, de sistemul ți-a dat dreptate, dar a ridicat din numeri. Băi, Cristi, ce dreptate ai, mă, băiatule? Ce dreptate ai? Și atât.
8: Cam asta.
6: Da. Monica, te-a întristat când ai citit cartea sau ce sentimente a încercat după ce ai citit-o?
7: Tocmai ce ți-am spus la început. Am trăit și eu momentele astea și am explicat și lui Cristi. Și eram dublă campionă europeană și s-a întâmplat ca în anul 2000 sau în 2001, nu mai știu exact, sau 99, poate mi-am duc aminte, Nu aveam primă olimpică. Și un coleg de-al meu, care era campion mondial de junior, avea primă olimpică mai mare decât ce aș fi meritat eu. Și am pus și eu o întrebare atunci și a zis că așa vrea el. Și am zis, bine, dacă așa vreți, e foarte bine. Adică răspunsurile pe care le primește Cristian le-am primit și eu la rândul meu, dar asta nu înseamnă că m-a demoralizat. Asta nu înseamnă că n-am mers mai departe. Asta nu înseamnă că nu mi-a venit și mie rândul sau nu mi-a venit și mie rândul să-i arăt cu degetul, să le spun bine, dar mai țineți minte că atunci nu m-ați lăsat, nu ați făcut și așa mai departe. Sau am strâns în mine. Cristi a răbufnit într-o carte, într-o carte pe capitole foarte bine scrise și foarte bine gândite și foarte bine din interiorul unui suflet de tânăr care vrea să facă performanță și vrea să se ducă și el la olimpiadă, pentru că olimpiada este o dată în viață și cine participă, cum zice, trebuie să participi, nu neapărat să câștigi, da?
6: Da.
7: Eu îl susțin în totul și sper ca cumva Federația Română de Atletism să-și revină din avânturile domnului Inocențu, care a fost ieri și care ne-a povestit și n-a știut câte țări participă la internaționale. Îi spun eu câte țări. Zero. Zero.
6: A fost nimeni la Craiova?
7: Nu, au fost doi speriați și două speriate. Zero. Eu am dreptul să-l critic pentru că așa îmi permit eu să-l critic. Și îl critic și pe el și pe Diță împreună, pentru că campionatul internațional, așa, în ghilimele, nu este lăudabil. Deci pe vremea mea poate că nu aveam americani, dar să știi că aveam mai multe țări participante. Doamna Iolanda Balas, în calitatea ei de președintă, încerca să aducă tot ce înseamnă de jur împrejur. Venea toată echipa olimpică, toată echipa olimpică de la Moldova, veneau grecii toți. Aici s-au făcut recorduri naționale grecești multe. Campionul mondial și olimpic al Greciei la săritura lungime a venit la internaționale, an de rândul. Adică nu vine nimeni să-i spună în față că zero. Deci campionatele internaționale nu se pot numi campionate internaționale cu doi participanți, zero. Asta înseamnă lipsă de preocupare, lipsă de diplomație sportivă, lipsă de ambasador a sportului, pentru că sportivii noștri trebuie să vadă și altceva. De asta eu te-am ascultat și am ascultat emisiunea lui Ino, că și-a postat-o, că unde și-a postat-o, și am văzut că nu știa câți participați sunt. Cristi știe că eu sunt vehementă contra lor, până când nu îi dau seama că atletismul are nevoie de altceva, dar nu la modul cum fac ei. Ei au luat pe cont propriu federația, Cristi urlă într-o carte și pe lângă Cristi sunt mulți alți sportivi. Maria de la 100 a fost dat afară din lotul olimpic. Sunt sportivi care nu intră în lotul olimpic așa vor ei. Rares nu și-a premierea, este cel mai bun sportiv și nu și-a premierea, cu toate că el înghite în sec nu strigă, n-are ultimul strigăt, dar poate că într-o zi și Rares va striga și el și o să zică, băi fraților, ce faceți cu noi? Pentru că ei sunt și viitorul nostru.
6: Las că strigă, dacă acceptă săptămâna viitoare o să strige, că eu îl invit, că e prietenul meu, Rares.
7: Da, prietenul meu, trebuie să strige pentru că
6: prietenul meu, pentru că l-apreciez. Da,
7: exact,
6: da.
7: Și eu îl apreciez. Și el știe foarte bine că și pe vremea când eram la Dinamo am vrut să-l aduc la Dinamo și m-a refuzat și acum a regretat și a spus, uitați-vă bine, eu vin de unde sunteți voi, am fost și eu, faceți, nu zic să faceți ca mine, dar măcar să mă ascultați că bucata asta pe care o trăiți voi, am trăit-o și eu la rândul meu. Și eu am avut ajutor de la oameni, de la antrenori, dar am avut și capacitatea mea de a mă reorienta spre zona în care îmi place mie.
6: E o concluzie dură, deci de pe vremea când făceai, Monica, tu atletism, până acum nu s-a schimbat nimic, ba chiar e mai rău. Asta e strigător la cer și dacă ar fi oameni care să reacționeze precum Cristi, ar apărea biblioteci, nu o carte despre sistemul din sport. Da.
7: Părinții lui Cristi, atât mama cât și tatăl, vin din sportul de performanță a României. Au fost la Dinamo, au fost sportivii clubului Dinamo, au stat în cantonamente, au stat în căminul lui Dinamo, au mâncat în popotă la Dinamo. Mama lui este o aruncătoare foarte bună, eu o cunosc personal, este genială și a fost printre primii sportivi la aruncarea greutății. Taică sau la fel, ei au trăit și de dinaintea noastră, au trăit și vremurile mele și acum trăiesc același lucru sau mai jos. băiatul lor.
6: Păi și, păi și ce o să... Cristi înseamnă că trebuie să apuce de scris, că altfel, la cum merg lucrurile. Cristi, mai de scris, Cristi.
8: Mi-am propus ca după 50 de ani să mai scriu una, dar mai groasă. Asta a fost un manifest, așa, o radiografie mai subțirică, tocmai pentru că e un mesaj de... un strigăt, un semnal de alarmă, dar după 50 de ani o să scriu una, ca lumea, la vreo 400 de pagini. Să vedem.
6: Da.
7: Știi care este, mai este paradoxul lui Cristi? Este că Cristi are o iubită, face 100 metri, e una dintre cele mai frumoase atlete, că atletele au fost toate frumoase, dar ea este una dintre cele mai frumoase. Managerul lui Maria, managerul Maria este Andrei Năurăscu, care a trăit o viață în atletismul românesc.
6: Maria de la Rapid? Vorbim de Maria de la Rapid?
8: Da,
7: Maria de la Rapid, okay. Da, este iubita lui Cristi. Și ei sunt o familie deja de atleți. O familie care sunt puși deoparte de societatea atletismului românesc, de performanță, de ceea ce își doresc ei îndeosebi de a face. Iar eu mai povestesc și cu Maria și povestesc și cu Andrei și tot timpul îi spun: băi, Andrei, trebuie să facem ceva. Bineînțeles că și Andrei are un job care trebuie să se păstreze. Tu ai un job care trebuie să-l păstrezi, dar noi putem să strigăm. Adică și Maria și Cristi și eu putem să strigăm.
6: Păi și eu de ce să stai? Adică eu de ce? Sau eu cu Andrei de ce? Ne e frică de sistem nouă? Sau...
7: Nu mă e frică de sistem. Dar cândva, dacă va scrie o carte Andrei, Andrei a țipat și atunci cu Maria și tu ai luat poziție. Dar uite că după 2 ani tot nu s-a rezolvat nimic cu Maria. Maria este în acea situație. Nu e în cantonamente, nu se pregătește, nu se fac cantonamentele cum se făceau pe vremea noastră, cele în care ne duceau pe toți într-un singur loc și nu aveam casă, masă la familie, aveam acolo. Adică cantonamentele erau ceva benefice. Astăzi nu mai stă nimeni în cantonamente că nu sunt bani. Nu există că nu sunt bani.
6: Așa cum tu, Monica, ai văzut emisiunea de ieri cu Ino, așa și el o să vadă pe asta și s-ar putea să cad într-o plasă eu din ce aud acum. Poate greșesc, poate nu, dar poate pentru că sunt foarte bun prieten cu Inocențiu, foști colegi la Gazeta Sportului din 1990. Poate pentru că iubesc oamenii din sport, s-ar putea să intru în această capcană, să-i laud pe cei de la Federația de Atletism atât de tare, încât să și greșesc. Adică eu, încercând să ajut, să sprijin sportul, am lăudat Federația de Atletism și se pare că am greșit. Asta este concluzia mea.
7: Nu, voi amândoi sunteți jurnaliști. Eu i-am spus și lui Ino, cum îți spun și ție aici. Eu, de la prima zi, i-am spus lui Ino așa: dacă nu poți și doar vrei să vii să faci parada modei la atletism, nu merge. Ori i-a spus pe toți, și cu bune și cu rele, știu că vrei schimbare, că nu se mai poate, da, știu, și Nicușor ne-a spus că 2 ori 2 fac 5. Am înțeles că poate că nu se mai poate, dar în momentul de față, ăsta este trendul. Nu poți să corectezi într-un an sau să corectezi 3-6 de ani într-o lună, să vii să tai cu barda, să spui că mie îmi convine, nu-mi convine. Sunt foarte multe înregistrări de la adunările generale, sunt foarte multe probleme în interiorul atletismului, sunt foarte multe divergențe la nivel de Consiliul Federal, sunt foarte multe neconcordanțe în statut și ceea ce fac ei, adică ori ne punem cu treaba să fie treabă, înțeleg că nu sunt bani, așa este, nu sunt bani, nu sunt sponsor pentru că nu avem performanță, doar că atunci când ai venit să spui că Biță este cea mai bună, cea mai luminată din atletismul românesc, atletismul românesc s-a dat crezare și a zis ok, asta facem, asta facem, a trecut un an și sunt divergențe foarte mari.
6: Eu am și întrebat, mă ierți Monica, eu chiar am întrebat la un moment dat, l-am întrebat pe Ino, dar doamna Adiță, la un moment dat când a promis că dacă va fi aleasă aduce sponsori, mă așteptam să nu aibă o problemă Federația de Atletism cu banii, că erau foarte mulți sponsori care stăteau la coadă.
7: Tocmai, pentru că în momentul ăla când a candidat erau doi candidați, Florea, care a mai fost la federație, și ea, l-au ales-o pe ea pentru că ea are un semi-maraton, a arătat că poate managerea un concurs cu sponsor, doar că ce să vezi că sponsorii ei sunt doar sponsorii ei și de la federație se sponsorizează familia lui Ino și fotografii lui Ino și ginerele lui Ino și știe că așa este pentru că s-a făcut o achiziție directă cu ginerele și cu fotograful, dar nu ajungem aici. Cristi da. Este părtaș la tot ce este, dar că suferă sportiv, ca și Cristi. Nu e campion mondial, nu e campion olimpic, dar vrea să fie campion mondial.
6: Nu, no, dar nici nu trebuie, Monica, nu trebuie să fie campion. E un sportiv, iar eu trebuie să-i susțin pe toți sportivii, dar mai ales pe cei care nu sunt campioni. Așa mă simt eu.
7: Exact, Rareș a trecut 10 ani până a ajuns să fie campion european. Deci a tras de el până când și-a luat medalia. Așa și mie, Cristi. Trage de el până când e tânăr. Are timp să-și ia medalia.
6: Dar la ce discuție ajungem, ne așteaptă, este deja și Gabriela Sabo. Ce interesant, ce zi astăzi, am vrut să prezint două cărți, oameni buni. Ideea mea este și rămâne aceeași, de a prezenta Ultima strigare, scrisă de Cristian Meheș, și cartea Mentalitate de campion. Și o să imediat o supranăm și pe doamna Gabriela Sabo, care îi mulțumim pentru că e alături de noi. Și iată ce soartă că amândouă să se lege de atletism, amândouă să... Și Gabriela Sabo cu siguranță va avea undeva, cred, același discurs precum Monica. Sunt mari probleme în atletism, iar eu încerc să le rezolv prin a le promova, măcar că mai mult n-am ce să fac. Cristi, vreau să te întreb. Tu continui și ești ambițios. Din ce simt, ești pe drumul tău. Această carte... Cât te-a ajutat, nu știu, mental, că ai scris-o, că ai refulat, că ai prezentat marile probleme ale unui sportiv din atletism, din sport?
8: Păi acum vă dați seama, s-au strâns 20 de ani, cartea asta am scris-o la 23 de ani. Grosomodo, s-au strâns vreo 20 de ani de amintiri, frustrări, experiențe și așa mai departe, pe care le-am expus în această carte. Mi s-a luat așa, o piatră de pe inimă, practic. Am scris-o pentru că am vrut eu, nu mi-a impus nimeni să o scriu. Am scris-o pentru că așa m-am gândit eu. Măcar sunt împăcat cu faptul că am scris-o, s-a citit, se citește în continuare, ajunge la ochii decidenților și așa mai departe. Adică până la urmă...
6: Bine, și decidenții o citesc, spun bravo și atât. Adică decidenții ar trebui să spună, băi, fraților, a ajuns un tânăr să scrie o carte și noi suntem de acord cu ceva. Mă, să facem totuși ceva pentru sportivi. Să facem ceva pentru sportivi. Cât mai putem, că dacă moare și sportul, după ce educația a murit, că a murit, păi pilonii cei mai importanti, sănătatea, educația, sportul, distrug țara dacă rămânem fără acești piloni. Da, uite ce interesant, n-am știut că e iubita
7: ta. Da. Eu vreau să spun, te întrerup și ajungem și la Cristina, păi vreau să spun că te-am auzit că nu există strategie. Este un HG cu strategia României de acum 4 ani în sportul românesc. Nimeni nu cred că l-a citit-o, nimeni nu face programe. Chiar ieri am aprobat în Comisia de Sănătate programul național a notului, notul, ca să fie program național a notului. Efectiv, notul și-a făcut un program național, da. Poate fi not, poate fi basket. Dacă vrem să legiferăm ceva, legiferăm pe rând, pentru că se pare că nu se mai înțeleg la nivel de minister și la minister, dacă nu le dă nimeni ceea ce zarului, atunci aș fac fiecare câte un program național pilot să vedem dacă merge sau nu merge.
6: O să invit acum și pe doamna Gabriela Sabo, pentru că, într-adevăr, șahul e în școli, voleiul e în școli, basketul e în școli. Ar trebui atletismul, pentru că i-am spus și lui Ino ieri, eu mi-aduc aminte că dădeam examen, ni se dădeau note pe cât săream la groapa cu nisip, pe cât săream de pe loc. Ni se linia acolo, cât să iei nota 5, 6, 7, 10. Aveam viteză, probă de viteză, aveam probă de rezistență, nu știu câte ture de școală. Au dispărut, de ce au dispărut, oameni buni, aceste teste, aceste examene, aceste note? Au apărut cutirile, au apărut pilele, au apărut... Nu, e dezastru, e de această țară.
7: Pentru că sportul e așa. Marea performanță este la ANS și noi vorbim toți de marea performanță. Sportul școlar este la Ministerul Educației, nu vorbește nimeni de el și este în paragină totală. Și după care vine sportul de masă sau sportul tuturor, care și el este agățat și el. Nu există Federația Sportul pentru Toți, bună Gabi, nu există Federația pentru Toți, nu există nimic. Fapt pentru care sunt trei ministere sau trei entități care se bat pentru aceeași felie, sportul. Nici performanță n-avem, nici școlar n-avem, nu avem nici sportul pentru toți sau sportul de masă cum era pe vremuri. Ar trebui să inventăm Daceada. Nu știu dacă o să vrea cineva să facă Daceada, dacă am înțeles că nu e voie să o facem. Bun, o facem altfel, o îi dăm altă denumire. Fiecare la rândul nostru am încercat să promovăm ceea ce am făcut noi și ceea ce am trăit noi. Atât am putut noi să facem, atât am putut să trăim noi. Acum la maturitate fiecare încercăm să ducem mai departe și să arătăm ce e bine și ce nu e rău. Sau să vină cineva înspre noi să zică, voi veniți și voi, hai să ne adunăm cu toatele, cu toții, să vedem ce este de făcut.
6: O să facem o nicușoriadă acum. O nicușoriadă, să facem sport prin ceea ce ne transmite domnul profesor.
7: Exclus!
6: Da, glumeam, evident că n-ai cum să faci nicușoriadă. Sărăduna Gabriela, mulțumim frumos pentru prezență și scuze pentru că ai așteptat acesta pe care l-am purtat cu Cristi și cu Monica.
7: Bună, Gabi!
6: Ai scris mentalitate de campion. Înainte de a ajunge la mentalitate de campion, Cristi Mecheș a scris mari probleme ales. E un tânăr și care a trăit frustrări mari prin ce pe care ați trecut și tu și Monica și orice sportiv de performanță în România și eu nu prea am înțeles cum ați reușit să învingeți pe cei care au totul pus la carte, ca la carte, pe nemți, pe britanici, pe americani, pe chinezi, ăia sunt șmecheri rău de tot, au o strategie națională, au condiții. Cum ați reușit să învingeți? Nu-mi dau seama.
9: Îmi revine și mie plăcerea să vă salut cu mare drag și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Bună Monica, bună Cristi, bună Gabi și bună tuturor celor care în acest moment ne privesc și ne ascultă. Da, mă fac să mă duc cu foarte mulți ani în urmă când sportul a fost strategie națională, când sportul a contat foarte mult și dacă foarte multe lucruri au fost grele și a fost o perioadă extrem de întunecată pentru noi ca popor, dar dacă a fost un lucru foarte bun, cred că sportul și strategia sportului, care astăzi toată lumea ar trebui să o copie și să o reproducă și să începem din nou să ne pese de acest domeniu care se numește sport. Poate că mă repet, 65% din această populație nu-ți practică niciun fel de exercițiu fizic. Noi vorbim de sport, vorbim de mentalitatea sportivă, să dezvoltăm această cultură sportivă de masă la nivelul României. Dar noi nu vorbim că 65% din populația țării nu se practică niciun fel de exercițiu fizic.
6: Incredibil.
9: Aici cred că este problema. Este incredibil, dar este o realitate. Și această strategie sau aceste procente nu sunt spuse de mine sau de Monica sau de Cristian. Sunt o realitate a vieții noastre de zi cu zi. Adică noi vrem să facem sport de masă, dar noi nu avem cu cine. Vrem să
6: facem
9: sport
6: de performanță,
9: dar nu avem cu cine. Avem unde să facem selecția. Și de aici vedem că lanțul se rupe sau lanțul este rupt și vorbim să vorbim, dar nimeni nu începe să facă ceva concret.
6: Să se agațe, să rupă lanța. Cristi face ceva, o carte. Monica e în politică. Gabriela, ești în domeniile care pot transmite mesaje. Haideți să luptăm, că altfel e așa ne vor. De la 65% care făceau, acum 65% nu fac. Adică s-a ales praful de sportul românesc și de societate și de sănătate și de educație. Eu cred că ei vor să facă asta, iar noi cred că trebuie să luptăm, cum luptă Cristi cu cartea și fiecare dintre voi.
9: Să știți că cei care își doresc să facă ceva sunt eliminați că nu sunt parte dintr-un anumit cerc sau grup. Așa că sunt în acest moment într-un domeniu care mie face foarte mare plăcere. Am rămas în domeniul sportului, sunt în partea de educațională academică, lucrez și în laboratorul de explorări funcționale, așa că o parte din inima mea și sufletul meu este la sport, este pentru sport și sper și îmi doresc foarte tare ca lucrurile să se îndrepte. Dar atunci când vrei să se îndrepte un lucru și mai ales când vezi că sportul tău este sau domeniul sportului este atât de jos, cred că este nevoie și de oameni cu o foarte mare experiență care să știe de unde să plece.
6: Eu le-aș da un sfat. Monica e în politică.
9: Vedeți ce se întâmplă și în federațiile naționale? Nu vreau să comentez prea mult, pentru că atunci când a spus ceva că este inadmisibil ca un campionat sau o ediție de campionat sau o ediție de campionat național la începutul anului, în ianuarie, a fost amânată pe nu știu ce motive. Ai spus că a fost
7: anulată.
9: Sau anulată. Eu n-am fost răutăcioasă. Este o realitate. Este pentru prima oară în istoria atletismului românesc când o competiție este anulată în condițiile în care un sezon de sală este foarte scurt, 4 săptămâni, 5 săptămâni, când majoritatea sportivilor își reglează tempourile și nivelul de pregătire și cum au ieșit din pregătirea de iarnă. Și așa mai departe, ai spus că sunt răutăcioasă, că am auzit interviul de a doua zi. Să știi că am răutăcioasă și nici nu-mi permis să fiu răutăcioasă cu... Mai ales cu sportul.
6: Nu, dar e posibil, posibil ca eu, pe relația pe care o am cu Ino, să fi greșit tare mult. Pentru că dacă vine Monica și îmi spune asta, vine Gabriela Sabo și spune asta, când doi spun că ești beat, te duci, te culci. Adică se pare că eu, din prietenia pe care o am cu Federația
7: de Atletism... Adică chiar trei, și Mehesh îți spune același lucru.
8: Pot să vă spun și eu foarte multe lucruri, domnul Sapă.
6: Da.
9: Probleme în atletism și problemele din atletism nu sunt de ieri de astăzi. Da. Trebuie să ne ducem puțin în istoria noastră de 15-20 de ani,

0: foarte diferite, dar la Băile Felix eram în cantonament și a venit Ana Mărășescu și spiciul ăla de jumătate de oră. Eu fiind un copil, m-am dus în pădure la Băile Felix și venea să mănânc aleile din pădure. Atât de motivată eram să fac performanță și să pot să concurez. Vedeți, lucrurile astea ne lipsesc, oameni cu experiență, oameni care să vorbească pe limbajul sportivului și a antrenorului, să-i înțeleagă și atunci când antrenorul federal sau secretarul general deschide gura, să știe ceea ce spune. Este foarte,
1: Mamă,
0: foarte important.
1: dar
0: Să
1: chiar
0: poată
1: să
0: să
1: fie
0: citească un
1: președinte.
0: plan de... Să poată să citească un plan de pregătire, să poată să îndrume acel sportiv și antrenor într-un drumul lui spre performanță. Și aici sunt foarte puțini oameni care știu să citească un plan de pregătire și să se uite pe strategia fiecărui sportiv și antrenor, mai ales în probele individuale sau în sporturile individuale. Pentru că atunci când ai un plan de pregătire foarte bine structurat, acolo de fapt vezi gândirea strategică a antrenorului și a sportivului. Unde vor să ajungă? Prin ce mijloace își doresc să ajungă acolo, care sunt competițiile principale și care sunt competițiile secundare pentru a ajunge la obiectivul de performanță europene, mondiale. Și aici sunt foarte puțini oameni care știu să citească un asemenea plan de pregătire și mai ales să îndrume și să cunoască sportul nostru care este atât de complex din foarte multe puncte de vedere.
2: Păi,
0: Pentru
2: știi
0: că
2: de ce?
0: Monica vine din probele tehnice. E foarte greu ca un semifondist să-și dea cu părerea și opinia despre probele tehnice și atunci trebuie acolo un om care să știe foarte bine, mai ales antrenorul federal, care să știe foarte, foarte bine ce nevoi are, nu știu, proba de săritură sau sportivul care face această probă. Sau
2: Da,
0: Cristian
2: uite,
0: Menteș, că vine prof... Scuză-mă.
2: te contrazic să știi că Jolt, la Monaco, în anul 2000, a fost antrenorul meu pe stadion și să știi că m-a coordonat foarte bine. Și de ce? Și nu că-l lau sau tării pe Jolt. Este pentru că Jolt a făcut o școală de educație fizică și sport care a învățat metodica sportului, a învățat principiile sportului, ceea ce acum lipsesc. La antrenori nu au metodică, nu au principii și nu, ne lipsește metodistul din Federația de Atletism. Metodistul, exact cum zice Gabi. Gabi acum s-a dus pe bucata educațională, da, este metodistă, dezvoltă metodica și ce face acolo la facultate, dar asta noi nu mai avem. Noi nu mai avem metodiști. Metodiștii aia care la Ministerul Sportului erau un serviciu întreg de metodiști pe care Neanae îi trimitea în țară la lupte, la box, la judo și peste tot, să vadă cum se pregătesc, să întorceau cu niște notițe ce vă întoarceți înapoi, că ăia nu sunt bine. Vedeți ce fac ăia pe acolo, că ceva nu e în regulă cu ei. Dar aveau niște oameni pregătiți pe metodică. De asta spun că este, ce zice Gabi, este perfect real. Ceea ce ne spune Cristi că nu există, este o realitate.
1: Da, au reușit să distrugă, pentru că și la sporturile de echipă nu mai sunt antrenori cu dorința de a descoperi talente. Nu mai sunt antrenori pentru copii și juniori, de metodiști nu mai spunem ceva.
0: Numai că
1: Da.
0: la masa unei federații sau în birourile unei federații trebuie să fie oameni care au o carieră cât de cât în spate ca să poată să-și impună personalitatea și respectul în fața noii generații de sportivi și antrenori. Îți impui respectul doar prin performanță și prin cunoștințe în ziua de astăzi, pentru că cu forța vedeți că nu poți să te duci și să ai un limbaj agresiv, pentru că nu este normal să-l avem și nici nu aș încuraja așa ceva. Dar încurajez foarte mult zona educațională, oamenii care au bazele, așa cum spunea și Monica, de pregătire, de metodică, de planificare, lucruri atât de importante, mai ales în sportul de mare performanță. Ne lipsește cu bine acest strategi. Mie îmi pare rău că vorbim astăzi de atletism, mai ales că noi am făcut istorie pentru atletism. Nici nu vreau să mă duc cu foarte mulți ani în urmă și, nu știu, din 3-3 minute România la atletism câștiga medalii pe bandă rulantă, bala europene, bala mondiale. Nu mai
1: Corect.
0: suntem în acel punct și nici nu știu dacă atletismul în viitorul foarte apropiat va mai avea asemenea rezultate. E de muncă și orice plantează astăzi federația se vor vedea în 15-20 de ani de acum încolo, mai ales la un asemenea nivel.
1: Am două întrebări
3: Gabi,
1: scurte pentru Cristi.
3: realitatea atletismului este că sunt o grămadă de probe la care nu se mai adună trei participanți la campionatele naționale. Asta este realitatea.
0: Da, asta este o realitate, da. Este o realitate.
3: Realitatea.

0: Pues
1: Perché
0: fino
1: non
0: a
1: sale special come
0: Patrick
1: locale?
0: spone su un altro.
1: Scusa, ma abbiamo fatto molte idee, ci entriamo in questa. C'è la campionato internazionale, ma se le scappa posto il numero del soldore dello sportivo. Da, cari, campionato
0: Facciamo armare chi
1: internazionale.
0: chiama i più partecipanti.
1: Da,
0: Da.
1: vorbim de sponsor, vorbim de un'altra. Este anormal ca o federație să nu poată să-și atragă susținător, sponsor, partea privată, în așa fel încât să mai susțină pe aici, pe acolo, mai ales pregătirea sportivilor. Performanță nu facem acasă, performanță se clădește în cantonamente. Nu că eu am stat în cantonament atât de mult timp, dar vedem ce se întâmplă și pe plan internațional. Nu trebuie să ne mai uităm în România, dar tot ce a fost bun în România au copiat străinii. Astăzi, Femke Bol stă 6 luni de zile în pregătire în Africa de Sud, în aceeași locație unde eu m-am antrenat. De ce?
0: Păi toți ne
1: Pentru că sunt.
0: copiază și ne-au trecut acum.
1: Pentru că sau norvegienii au baze de pregătire și au construit baze de pregătire tot în Africa de Sud, prin Cape Town, și stau acolo câte 6-7 luni de zile la pregătire în Africa de Sud, datorită condițiilor meteo.
0: Cu o
1: Nu vin.
0: singură excepție, cu o singură excepție, canotajul, sau poate nu știu dacă mai este un alt sport, toți ne-au copiat pe noi, se uitau la noi ca la Dumnezeu și acum ne uităm noi cum se uitau ei. Adică am coborât sub toți cei care se uitau la noi și ne luau ca model. La toate sporturile.
1: Da.
0: Canotajul reușește totuși să rămână acolo. Din păcate.
1: Costantina Diță este colega mea, m-am pregătit cu ea la Băile Felix, am susținut-o la competițiile importante, chiar și la Edmonton și la Budapesta, când a alergat la campionatele mondiale. Este un om tare sufletist și bine intenționată, dar eu am impresia că lângă ea îi trebuie 2-3 oameni foarte bine pregătiți care să o îndrume. Că știți cum e, pe lângă multă putință mai este și nevoie de voință.
0: Vreau să-l întreb pe Cristi două lucruri pentru a încheia acest subiect cu ultima strigare, carte scrisă de Cristi Mehesh. Ce-ți dorești tu să se întâmple cel mai mult, Cristi, ca sportiv? Și ce vei să-mi spui mie, dar nu ai, zis, ai spus că nu spui pentru că ești mai tânăr și spune-mi în față ceea ce te-a deranjat.
2: Acum, ce aș dori să se schimbe sunt foarte multe lucruri. Unul așa general și foarte important ar fi ca în sfârșit să redevină sportul în România o prioritate națională. Pentru asta militez și eu și doamna Monica și doamna Gabi și toată lumea cine suntem în această barcă. Sper ca să trăiesc și eu momentul în care sportul românesc să fie din nou o prioritate națională, așa cum de altfel este la vecinii noștri maghiari, sau cum a spus și doamna Gabi, Norvegia, în Nord și așa mai departe în toată Europa și în toată lumea. Doar la noi nu mai este o prioritate națională. Mai
0: Corect.
2: departe, sunt foarte multe probleme. Trăim într-o lume în care, domnul Gabi, nu știu dacă știți, am scris cartea asta, în continuare sunt sportiv de performanță, totodată în paralel promovez și atletismul foarte activ în mediul online, în social media și în ultimele 10 luni am generat peste 55 de milioane de vizualizări pentru atletism printr-un conținut educativ care să aducă atletismul în fața românului, ca să înțeleagă ce înseamnă sprint, să înțeleagă ce înseamnă aruncarea ciocanului, să înțeleagă ce înseamnă semifond și așa mai departe, pentru că foarte mulți români habar nu au ce înseamnă atletism. Nu știu că atletismul este format din alergări, sărituri și aruncări. Foarte mulți confundă atletismul doar cu alergarea. Ori acest lucru nu este de conceput într-o țară în care avem o tradiție atât de mare. Uitați ce campioane sunt aici pe transmisia asta live. Și din acest punct de vedere am început să promovez atletismul. Anul trecut, în vară, făceam un videoclip de promovare al atletismului cu un invitat care este foarte urmărit în mediul online, care are sute de mii de urmăritori, tocmai pentru a ne pune la oaltă urmăritorii ca să ajungă atletismul în fața cât mai multor ecrane ale românilor. Nu știu cum sau din ce motive, poate din niște răutăți personale sau habar n-am, doamna președintă a coborât frumos pe tocuri din birou pe stadion pentru a mă scoate afară. Ulterior, s-a ajuns și în ProSport și în presa de sport că nu am voie să filmez pe stadion pentru că fac bani. Pentru că asta supăr. Nu știu. Nu știu de ce. Efectiv, am fost scos de pe stadion. Domnul portar și-a pus mâinile în cap că, cum vă spuneam, părinții mei au fost sportivi. Adică am cochetat cu locul ăsta, cu stadionul de atletism din București, de când eram copil, de când concuram, de când eram micuț. Țin minte că doamna Gabi mi-a și făcut o premiere pe la copii. Și a pus mâinile în cap, dar a zis, bă, Cristi, n-am ce să fac, mi-a zis să te dau afară, îmi pierd jobul. Ce să fac? Deci, efectiv, argumentul a fost că nu am voie să filmez, că eu vreau doar să-mi fac bani. După,
0: Fiind
2: se neagă,
0: sportiv.
2: bineînțeles că se neagă, dar
0: Da?
2: Martorii au fost prezenți acolo, cameramani, invitați și așa mai departe. Cam asta e lumea în care trăim. Și sunt multe lucruri, sunt multe probleme la Federația de Atletism. Cum a spus și doamna Gabi, prima dată în istorie s-a anulat o competiție. Din păcate, sub acest mandat, foarte multe premiere negative s-au întâmplat. Este pentru prima oară când, după un an de mandat, s-a pus problema revocării din funcția conducerii. Pentru prima oară în istoria atletismului românesc. Nu pentru că lumea are o problemă personală cu doamna Constantina Diță sau cu domnul Inocențiu, ci pentru că sunt probleme foarte grave și ce s-a promis înainte de alegeri, înainte de a se vota masiv pentru doamna Diță, nu s-a făcut. Nu s-a făcut nimic.
0: Da.
2: Ba mai mult, s-a făcut foarte mult rău, care nu este asumat. Nimeni nu-și asumă, bineînțeles.
0: Da, e trist. E trist și cu atât mai trist este pentru că erau așteptări mari. Dacă spui că a fost votată masiv, dezamăgirea e cumplită, înțeleg, în atletism. Și o să promovăm cât voi putea eu de mult. Ai fost acum în prima emisiune, la ultima strigare, cartea ta, dar cum am glumit eu la început, e prima strigare cu acceptul tău. Printre picături, când vei avea câteva minute libere, te găzduiesc în această emisiune, pentru că, așa cum mi-a spus și Monica, eu voi spune tot ceea ce cred eu și simt eu că reprezintă adevărul. Că uneori greșesc și chem oameni pe care când îi asculți, le dai dreptate, asta e o greșeală pe care și eu și alții jurnaliști o facem. Dar mă bucur că acum aflăm alte lucruri și e bine că le află și alții. Cristi, te felicit pentru că ai scris o carte. Îmi pare că ai scris-o din acest motiv și îmi doresc să scriu următoarea carte cu speranța că în ea vei pune acolo, vei așterne gânduri frumoase despre cum ai reușit tu să ajungi la Olimpiadă, să-ți realizezi visul.
3: Mentalitatea
2: Așa cum
3: de
2: am
3: campion
2: scris.
3: cu Gabi.
0: Da,
2: Da,
0: exact.
2: așa cum am scris și în carte, după ce îmi voi termina cariera sportivă, abia aștept să mă implic pe partea administrativă pentru a da o mână de ajutor acestui sistem și o să mă alătur cel mai probabil acestor doamne care încearcă în continuare să ajute sportul românesc.
1: Cristi,
0: La
1: tu
0: final.
1: trebuie să scrii foarte multe lucruri frumoase pentru că tu ai trăit lângă noi. Eu te știu pe tine de când aveai un anișor și ai crescut atât de frumos. Erai împreună cu Ștefan Grasu, fiul lui Nicoleta Grasu, acolo pe stadion la Snagov. Erați doi copii minunați, unul cu discul, unul cu ciocanul, fugeați acolo pe stadion. Deci aveți foarte multe povești de pus în carte și te-aș încuraja să chiar să spui amintirile din cantonamentul de la Snagov. Mai ales că vii și dintr-o familie de mari sportivi și mătușa ta este o foarte mare sportivă, Lidia Shimon, care acum
0: Oho.
1: este în Statele Unite, una dintre cele mai mari alergătoare de maraton din România. Omul cu care eu m-am antrenat zi de zi la Băile Felix, dimineața, prânz și seara. Chiar ne-am și construit o casă în oglindă la Băile Felix. Așa că tu ai foarte multe lucruri frumoase de pus într-o carte și te încurajez, mai ales că ai și terminat, din câte știu eu, jurnalismul la Oradea.
2: Nu, am terminat relații internaționale și studii europene în engleză, dar mă pricep, îmi place, m-a atras și jurnalismul.
0: Te aștept împreună.
1: Du-te pe acest drum frumos.
0: Te aștept împreună cu iubita
2: Mulțumesc
0: ta să
2: mult.
0: vedem ce s-a mai întâmplat de atunci, din ce ne spune Monica, nimic. Te așteptăm să prezinți toate aceste informații pentru că ele trebuie auzite. Noi vă găzduim cu drag la Radio Gold FM și pe internet și pe Facebook și pe unde putem. Mult succes, Cristi, mult succes. Iată încă o dată coperta
2: Mulțumesc
0: acestei
2: mult.
0: cărți. Vă rog să o citiți pentru că este viața unui tânăr care vrea să facă performanță și nu reușește. Cum nici eu nu reușesc acum să o mai postez. Ultima strigare este cartea pe care a scris-o Cristian Meheș. Mulțumesc mult, Cristi. Iată,
2: Mulțumesc,
0: aceasta e.
2: la
0: Aceasta e coperta. Am reușit. Toate bune, mult succes în continuare în tot ceea ce îți propui tu și ținem legătura. O să iau contactul de la Monica. Bun, Monica, mulțumesc mult, mult de tot, pentru că iată ce carte prezentăm, Monica. Uite, prezentăm, ai citit-o deja, cred. Aceasta e cartea pe care a scris-o și Gabriela Sabo, Mentalitate de campion. Cum ai zis mai devreme, știind despre ce vrei să vorbim, despre ce vom vorbi acum, Mentalitatea de campion a fost lansată 6 iunie, Bookfest, Rome Expo. O să vorbim acum în timpul rămas despre această carte, despre Gabriela Sabo în continuare. Dacă vrei să-i transmiți, Monica, ceva Gabrielei, ai
3: Păi
0: citit cartea?
3: n-avea cine să scrie cartea asta decât un campion. Nu, recunosc că nu a fost plecată pe weekend, am văzut că este în top de vânzări, Am văzut postările
0: Da.
3: lui Gabi și că e acolo în top. Cu siguranță este foarte citită și că merită să fie citită și da, o să o citesc și eu, bineînțeles, la rândul meu, pentru că din orice carte pe care o citim avem de învățat.
0: Corect.
3: Cărțile sunt de citit și exact cum ai spus tu pe vremea la Europa FM, în preambulul acestei emisiuni, ai spus că aveați și o emisiune, cartea este... Nu știu cum
0: Cartea
3: ai
0: pe
3: zis.
0: unde? La Europa Liberă. La Europa
3: Cartea
0: Liberă
3: pe
0: ascult.
3: unde? Cred
0: Da,
3: că și
0: cartea pe
3: acum
0: unde?
3: ne mai punem întrebările, cartea pe unde, dar după cum vezi, cred că mai
1: Nu
3: și
1: se mai
3: citim
1: aude.
3: din când. Se mai aude de ele. Baftă, Gabi, baftă, Gabi. Nu se mai aude? Nu ne mai auzi?
0: Acum o să remediem imediat. Nu ne aude Gabi în acest moment, dar să sperăm că o să ne audă când o să rămână cu ea. S-ar putea
3: exact, rămâi tu
0: aici.
3: Cu ea. Eu îți mulțumesc frumos și să ne vedem cu bine cât mai curând.
0: Mulțumesc mult, dar foarte interesant asta. Cartea pe unde, de fapt, era cartea pe unde FM. Asta era ideea emisiunii.
3: Pe
0: dar
3: unde FM,
0: foarte
3: da,
0: bună.
3: Normal.
0: Dar foarte bună
3: cartea
0: întrebarea.
3: pe unde.
0: Cartea pe unde?
3: Da.
0: Pe unde o mai fi? Corect.
3: Salut-o pe Gabi dacă nu ne aude și să ne vedem cu bine cât de curând.
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Gabi, acum ne auzi?
1: Pe tine te aud, pe Monica n-am mai auzit-o în
0: Gata,
1: ultimele.
0: Da, da, da, a fost mi-a transmis să te salut și o să
1: Mulțumesc.
0: Citească această carte și făcea referire la ce am zis eu mai devreme, că prezentăm cărți din fericire cum era pe vremuri. Da, ia să te vedem numai pe tine cu această carte. Mentalitate de campion. Aceasta este George Pânișoară, Radu Predoiu, Gabriela Sabo. Spunea
1: Dacă
0: corect...
1: Da, este o carte pe care am coordonat-o toți trei. Sunt mai mulți contributori în carte. Sunt foarte mulți oameni din zona psihologiei care vorbesc, mai ales în prima parte a cărții, despre ce înseamnă din perspectivă psihologică mentalitatea de campion, ce înseamnă stresul, ce înseamnă mindset-ul, ce înseamnă emoția, cum putem să gestionăm toate aceste lucruri care fac parte din viața unui campion. Iar în partea a doua sunt foarte multe interviuri de la fost sportivi de performanță care răspund la unele întrebări despre ce i-a motivat, care a fost momentul lor cel mai greu din carieră, cum s-au ridicat. Adică sunt lucruri extrem de importante pentru cei care vor citi să afle că drumul în performanță al unui sportiv nu este atât de lin. Doar că această carte nu se adresează doar sportivilor de mare performanță, se adresează atât profesorilor cât și antrenorilor, cât și copiilor, dacă le face plăcere să o citească, pentru că mentalitatea de campion trebuie să o clădim zi de zi prin ceea ce suntem și mai ales în zona asta educațională. Să nu ne fie teamă de competiție, să nu ne fie teamă de emoție, să nu ne fie teamă când cineva este puțin mai bun decât noi, cum ne ridicăm atunci când cădem, cum o facem. Sunt atât de multe lucruri care sunt în această carte și chiar încurajez pe toată lumea să o cumpere și să le facă plăcere să o citească.
0: Ce surprinde plăcut că este în top vânzări, sunt convins.
1: Da, și mai ales că
0: e un semn bun,
1: ideea...
0: e un mesaj care ne dă speranță că o asemenea carte care spune tot ceea ce ai prezentat e vândută.
1: Exact, și plus de asta mi-a venit ideea acum aproape un an de zile, când i-am invitat atât pe doamna profesor Georgeta Punișoare, cât și pe domnul conferențiar Radu Predoiu la Târgu Mureș și le-am spus ce rău îmi pare că lumea academică sau oamenii din mediul academic, cel puțin din zona sportivă, nu au venit lângă mine să vadă ce a făcut diferența în sportul pe care eu l-am practicat și cum am reușit să fim cei mai buni sau eu cum am reușit să fiu cea mai bună din lume. Și atunci tot ce mi-am dorit eu acum câțiva ani, zeci de ani, iată că mi se întâmplă mie și chiar vreau să ieșim cât mai mult din zona, să ieșim din birourile academice, să stăm cât mai mult lângă sportivi și antrenori, în așa fel încât mesajul lor din zona de antrenament să-l ducem mai departe către sportivi. Și nu întâmplător coordonez și laboratorul de explorări funcționale de la Târgu Mureș, zona de cercetare sportivă, acolo unde invită pe toată lumea cei care practică sportul de masă sau de plăcere, inclusiv zona de performanță, să intrăm în drumul lor spre marea performanță, pentru că chiar anul trecut am făcut investiții de aproape 7 milioane de lei în laborator, am achiziționat din PNRR sau din axa de PNRR, am identificat această sursă de finanțare și am făcut achiziția mai multor aparate de aparate, da, de cercetare, care să poată să ajute sportivul și antrenorul. Dar ca să putem să ajutăm sportivul și antrenorul, este nevoie și de puțină voință din partea lor să ne caute. Știu, este la Târgu Mureș, este puțin departe pentru unii care trăiesc aici în zona de sus și mai ales cei care se pregătesc în această zonă la București. Mai ales că toate federațiile naționale sunt în zona de București. Mi-aș dori foarte tare să creăm parteneriate în așa fel încât să putem să susținem științific sportul de mare performanță.
0: Cum Cristi a simțit nevoia să transmită acel mesaj, văd că și tu ai vrut să transmiți acest mesaj, pentru că de ce? Oare tinerii din zilele noastre nu mai știu ce sacrificii se fac, se îndepărtează de performanță tocmai pentru că ei nici nu cunosc despre ce este vorba și ai simțit nevoia să le transmiți cum am ajuns eu campioană a lumii?
1: Trăim într-o altă societate unde se câștigă cu foarte mare ușurință orice. Creștem o generație unde nu sunt reguli și nu avem reguli pentru ei pentru că nu acceptă regulile. Vorbim de foarte multe ori, inclusiv la televizor, dar mai ales în zona asta de online, de traume din copilărie. Nu că n-ar fi, sunt, dar parcă prea vizibil. Nu mai avem voie să corectăm pentru că traumatizăm copilul. Ia uitați-vă că în sport nu există așa ceva. În momentul în care vii în sport, indiferent că numim sportul de sănătate, că venim în sălile de sport să practicăm un anumit tip de sport, aici trebuie să socializezi cu colegul de antrenament, trebuie să-i simți energia, trebuie să intri într-un program. Antrenorul, adică indicația antrenorului nu o comentăm, ci o executăm, pentru că de asta este antrenor și de asta spune joc de gleznă, pentru că antrenorul știe de ce trebuie să faci joc de gleznă. Dacă nu execuți corect jocul de gleznă, este obligativitatea antrenorului să te corecteze, dar vedeți că în viața de zi cu zi noi nu mai avem voie să facem lucrurile astea. Inclusiv se discută la nivel de psihologia sportivă, să nu mai corectăm sportivii la antrenament, să nu-i traumatizăm cumva.
0: Păi afectează,
1: Păi dacă nu-i corectezi, o deprindere prost însușită este foarte greu de corectat. Ce facem? Rămânem cu o tehnică greșită din copilărie și nu mai putem la nicio vârstă să o mai corectăm? Sau putem, dar...
0: Cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici, Gabi? Te-ai întrebat? Cum am ajuns
1: în
0: această
1: întrebat
0: situație?
1: Și am și răspunsuri. Pe lângă că părintele este extraordinar și că fără ei astăzi copiii n-ar fi în stadioane, pentru că ei fac un efort foarte, foarte mare de a duce copiii în stadioane. Nu mai sunt ca pe vremurile noastre. Doamne, așa de bro, îmi pare că trebuie să vorbim ca pe vremurile noastre. Atunci când trăiam cu cheia la gât și mergeam noi la stadion și părintelui... avea așa o stare, sau părinții noștri aveau o stare de liniște știind că suntem la stadion. Ia uite că astăzi îți este teamă să-ți lași copilul și în fața blocului. Dacă vrei să meargă la un sport, părintele trebuie să facă un efort foarte, foarte mare să-l însoțească până la antrenament și înapoi, dacă vorbim de un copil minor. Dar pe lângă că este părintele un ajutor extraordinar pentru noi, oamenii de sport, câteodată parcă mai și îngreșim atunci când intervenim în pregătirea sportivului și când tata și mama ajung să știe mai bine metodica de antrenament sau ce ar fi bine copilului. Și aici iar avem foarte multe, foarte multe, să zicem așa, problemuțe care ar trebui să le îndreptăm și de asta vorbesc de dezvoltarea unei culturi sportive de masă. Pentru că tot ce a fost bun după ani, înainte de 90, noi am dat la o parte și ia uitați-vă în ce situație suntem. Când sportul, n-aș mai vrea să vorbesc că sportul trebuie să devină o prioritate națională. Sportul trebuie să fie o obligativitate. Trebuie să existe, să avem această obligativitate și respect față de corpul nostru, să-l mișcăm. Pentru că prin numărul de practicanți de sport de masă vedem și starea de sănătate a unei națiuni. Noi astăzi ce vedem? Că 65% din populația țării nu își practică niciun fel de exercițiu fizic.
0: Foarte dramatic.
1: Da, exact. O să repet acest lucru până când o să văd că guvernanții noștri o să ajungă să vorbească puțin mai mult de sport și de importanța sportului, dar nu doar la nivel de performanță, că mentalitatea de campion nu se, cum să zic, sau cartea nu se adresează doar campionului din sport. Nu, trebuie să dezvoltăm această mentalitate de campion la orice vârstă și nu trebuie să fii medaliat olimpic ca să ai mentalitate de campion. Adică trebuie
0: Corect.
1: să fii campion
0: Trebuie
1: în
0: să ai
1: fiecare
0: mentalitatea de
1: zi.
0: sportiv, de
1: Și
0: sportiv
1: să ai
0: efectiv.
1: mentalitatea de sportiv. Și lucrurile astea le câștigi prin orele care ți le aloci mișcării. Fie în școală, dar fie în afara școlii.
0: Asemenea discurs trebuie promovat non-stop. Cum ai zis că o să o spun treaba asta până când cineva o să nebunească și o să trebuiască să facă ceva în acest sens. Eu zic că televiziunile, radiourile, presa online trebuie neapărat asemenea discursul să le prind dacă vrea să ajute țara, dacă vrea să ajute națiunea. Pentru că am citit în Mentalitate de campion, se vorbește de motivație, se vorbește de disciplină. Nu mai avem disciplină. Se vorbește de experiența personală a Gabriel Sabo, cum a ajuns să fie cea mai bună din lume. Se uită oamenii la Victor Pițurcă, domne, impecabil, 60 și ce acum arată, poate intra mâine pe teren. Belodedici, impecabil. De ce? Pentru că după ce s-au lăsat aleargă 10 km pe zi, mănâncă salată, nutriționist vorbind, se respectă el ca om, nu exagerează, deși s-a lăsat. Asta trebuie să transmiteți, Gabriela Sabo, campionii, și prin cărți, și prin emisiuni. Și eu îi sfătuiesc, nu știu câți ascultă emisiunea acum în mașini, în București, dar televiziune, ajutați asemenea oameni să se exprime și mă bucur că această carte este citită. Este ceva ce
1: Da.
0: dă speranță. E
1: M-am
0: pe
1: bucurat
0: locul
1: tare
0: întâi,
1: mult.
0: nu?
1: Nu, este pe locul bine, acum 2 zile era pe locul 4 cea mai vândută carte autoromân și locul 6 la Bookfest overall pe toți scriitorii. Așa că pe mine mă bucură mult faptul. Înseamnă că este nevoie
0: Am și aici
1: de asemenea
0: coperta, uite, coperta este aici,
1: cărți. Da.
0: lansarea, da? Mentalitate de campion. Ce titlu mai atrăgător, ce titlu mai tentant, ce titlu care să te facă să citești, poate fi mai interesant decât Mentalitate de campion și, cum spunea Monica, scrisă de cine? De Gabriela Sabo, nu de Costel Nicolae din Popești. Adică Gabriela Sabo, multiplă campioană a lumii, a făcut această carte, scrie cum a ajuns acolo.
1: Da,
0: Trebuie,
1: exact.
0: eu știu, uite, acum îmi vine ideea. Asemenea cărți, pe cuvânt de nu ar trebui să fie introduse în școală. Programa școlară să prezinte, păi dacă a prezentat-o pe doamna Andreea Esca la cartea de istorie, de ce să nu faci, cum să, conspect, copii, conspectați din cartea Mentalitate de campion. Mâine aveți temă, compunere. Ceva de genul ăsta ar trebui să se întâmple.
1: O să încercăm să o promovăm cât mai mult se poate, în așa fel încât să ajungă la toți copiii, părinții și profesorii care își doresc să o citească și să o și promoveze și ei la rândul lor. Pentru că știți cum e, că foarte multă lume poate își pune întrebarea de ce unii care, nu știu, au avut în față un obstacol, s-au ridicat, au perseverat și au câștigat. Vedeți, lucrurile astea o să le întâlnească în
0: Sunt acolo
1: carte și
0: răspunsurile, nu?
1: sunt răspunsurile în carte. Pentru că întotdeauna perseverența și tenacitatea fac diferența. Nu întotdeauna talentul. Pentru că putem să avem talent cu carul dacă nu muncim și nu-i dăm talentului hrana de zi cu zi, munca. A fi campion nu înseamnă doar că, nu știu, ne-am născut cu talentul, ne-a dat, Doamne, Doamne, acest talent și noi ne-am dus în stadion și l-am fructificat. Nu, au fost ani de muncă, zeci de mii de kilometri alergați în speță la mine, determinarea pe care am avut-o, tenacitatea de a mă ridica de fiecare dată. Și știți cum e, noi sportivi avem o vorbă între noi, că într-o săptămână în antrenament putem să murim și să înviem de 1.000 de ori. Trăirile noastre emoționale în timpul unei săptămâni sunt atât de variate, de la o oră la alta, de la un antrenament la altul, că atunci când zicem că nu mai putem, că suntem epuizați, parcă atunci ne vine energia să mergem mai departe. Și întotdeauna le-am spus copiilor, și aici o să regăsească, niciodată să nu se compare cu cel mai bun din România. El să se compare și să încerce să se compare cu cel mai bun din lume, dacă vrea să fie cel mai bun din lume. Dacă vrea să fie cel mai bun din clasa lui, atunci trebuie să se compare cu cel mai bun de pe școală ca să poată să aibă motivația intrinsecă de mijloc să meargă mai departe. Că aici vorbim, motivația este de mai multe feluri. Este supramotivația când crezi că ești cel mai bun și s-ar putea să dai în bară. sub motivația să nu-ți pese de nimic, crezând că iară că ești tu cel mai, și atunci iară să o dai în bară. Și atunci trebuie să-ți găsești împreună cu antrenorul sau antrenorul să vină cu tehnica și să te antreneze și mental, să-ți găsească acea motivație intrinsecă de mijloc, să rămâi în calmul tău ca să poți să perseverezi. Pentru că sunt foarte multe lucruri de învățat din această carte, inclusiv că în jurul nostru nu sunt doar oameni binevoitori, sunt oameni
0: Exact,
1: care.
0: trebuie să găsești exteriorul care să te ajute.
1: Și trebuie să găsești și contextul, da? Că sunt mulți oameni din jurul nostru care zic, da, ești extraordinară, foarte bine în față, dar în spate s-ar putea să spună foarte multe piedici, chiar dacă te numești X sau Y în sport. Și atunci trebuie să depășești lucrurile astea. Cum rămâi tu în calmul tău, în motivația ta acolo intrinsecă să mergi mai departe și să devii campion mondial, olimpic sau european? Sunt lucruri extrem de importante care nu le înveți în viața de zi cu zi decât în sport. De asta încurajez părinții să-și lase copiii să practice orice fel de sport pentru ca să le dezvolte mentalitatea de campion. Nu trebuie să fie campion olimpic, că nu toți suntem născuți să fim campioni olimpici, dar să fim sportivi, asta ar trebui să fie obligativitate. Că vorbea Monica că ar trebui să introducem Daciada. Da, Daciada a fost o competiție extrem de importantă înainte de anii 90, numai că atunci a fost o obligativitate ca toată lumea să participe la acel eveniment național. Astăzi este foarte greu să impui ceva sau să obligi pe cineva să facă ceva dacă nu-și dorește. Asta este diferența. De aceea noi trebuie să dezvoltăm această mentalitate de campion la orice vârstă, în așa fel încât să avem o națiune competitivă și nu o națiune temătoare, să ne fie teamă să ieșim în străinătate, că străinii sunt mai buni decât noi. Și întâlnim acest limbaj inclusiv la loturile naționale. Mai degeaba mergem noi la campionat mondial, că vin americane și chinezi și nu știu care și ne bade, nu ne vedem la sportul nostru. Ei, în perioada noastră, această mentalitate noi n-am avut-o și n-am crescut cu ea, să știți.
0: Gabriela Sabo, ești o mare campioană. Elisabeta Lipă, Leonardo Rotei, Gică Hagi, parcă vă aud cu aceeași voce. Gică Hagi spune, noi putem fi cei mai buni din lume și lumea râde de el. Gabriela Sabo spune cum se ajunge la titlul mondial. Este splendid tot ceea ce ne-ai zis și mai ales că Gabriela Sabo ai scris această carte din trăiri, adică nu e un doctor sau cineva de prin cărți să vorbească el. Nu, ai trăit pe corpul tău, în sufletul tău, tot ceea ce apare în carte. Și atunci de asta spun că e splendid tot ceea ce ne-ai zis, tot ceea ce trebuie să citească, pentru că fiecare, și nu neapărat sportiv, fiecare vrea să fie campion în domeniul lui, oricare ar fi el. Vrei să ai mentalitate de campion? Citește cum ajungi acolo. În această carte ți se explică de la un om care așa a ajuns campion mondial. Și repet din nou cu tristețe că nu se prezintă așa ceva peste tot. Adică la 8 seara, la știri, să înceapă cu această emisiune. Decât, repet, o mie oară, și o să o spun și eu cum mă ambiționez, decât să-l văd pe Grindeanu, cum se ceartă cu Bolojan, mai bine vreau să se citească în direct sau să fie Gabriela Sabo să ne explice aceste lucruri. Sau Hagi, sau Doroftei, sau Elisabeta Lipă. Așa putem să fim sănătoși la cap toți din această țară și campioni. De aceea am vrut, te-am invitat în emisiune și mulțumesc tare mult. De aceea am vrut să transmitem acel. Și văd, o secundă, stai să fii singură în imagine, pentru că văd că o ții cu drag. O ții așa, cu mare pasiune, cu mare plăcere această carte. Super! Mulțumim pentru ea. Mulțumim și
1: Eu
0: felicitări pentru
1: mulțumesc.
0: gânduri.
1: Mulțumesc tare mult și da, sper să vină vremuri și mai bune pentru tot sportul românesc, să ieșim din aceste acolade, că am fost bun odată. Nu, vreau să fim buni în fiecare an în sport și România să conteze din nou pe harta internațională a sportului, doar că ne trebuie oameni extrem de bine pregătiți. Și să știi că atunci când eu cel puțin spun ceva, o spun foarte argumentat, nu-mi permit să critic absolut pe nimeni dacă nu cunosc contextul și să știi că mai ales despre atletism, eu nu o să pot să fiu niciodată răutăcioasă, dar să știi că mă doare sufletul când văd ce se întâmplă acolo. Și eu i-am spus și lui Ion Ațențu și lui Constantina, chiar la gala Nadia Comăneci, unde am avut onoarea să particip și am fost extrem de onorată și am ajuns acolo cu emoție, să știți. A fost o atmosferă minunată. Și vedeți ce înseamnă istoria în sportul românesc și omul Nadia Comăneci, că ne mai adună câteodată așa la evenimente, zic eu, extrem de importante pentru noi și mai atragem atenția că totuși în România sau din România au plecat câteva nume extrem, extrem, extrem de importante în zona internațională și așa cum vorbim despre Brâncuș și toată lumea îl cunoaște pe Brâncuș, așa vorbim de Nadia și toată lumea o știe pe Nadia, alte personalități din România oare care s-ar fi alea pe plan internațional care sunt cunoscute și lumea stă la coadă să... Pe Brâncuș acum este, sunt cozi imense să vadă operele lui în străinătate, am văzut la știri. Și mai văd la Galele Luna de Comăneci, unde toată lumea își dorește să vină și să o atingă. Sunt lucruri extraordinare de emoționale, chiar și pentru noi care am trecut prin ele. Să știți că și pentru noi sunt la fel, adică trăirile sunt la fel de intense. Și...
0: Trăirea mea e asta. Sunt foarte trist de tot ceea ce spui, pentru că e adevărul. Și sunt trist pentru că am trăit, plângeam la televizor când veneai și câștigai, de bucurie plângeam, Doroftei când lua pumni în cap, Hagi când dădea gol la mondiale, Elisabeta Lipăi, Van Pațaichen când câștiga, vorba aia cu pagaia ruptă, ați făcut atât de multe lucruri frumoase și nu mai sunt aceste lucruri. Asta
1: da,
0: e tristea.
1: Noi suntem produsul unui sistem care a funcționat. Sistemul de astăzi, noi nu o să mai trăim din sistem, noi o să trăim din excepții. Și aici trebuie să înțelegem acest lucru. Nu o să mai putem trăi dintr-un sistem care a produs. Pentru că l-am dărâmat. Noi am dărâmat acel sistem. Nu mai avem, acum spunem că nu mai avem cluburi la nivelul României. Avem cluburi, dar unele dintre ele sunt într-o sărăcie cumplită, cele care sunt sub umbrela ANS-ului, celelalte sunt sub umbrela Ministerului Educației, cele care sunt la primării, focusul lor, am văzut că sunt mai mult în zona de jocuri sportive, este bine, este rău, dar cel mai finanțat sport astăzi la nivelul României după fotbal este handbalul. Unde se investesc milioane și milioane de euro. Dar dacă această sumă de bani la nivel național, prin primării, s-ar distribui corect către toate sporturile și am putea să urmărim implementarea strategiei de club până la firul ierbii.
0: Mulți oameni au spus că banii ar fi, dar sunt distribuiți prost. Chiar
1: exact.
0: Și în sport.
1: Și asta vreau să vă spun că chiar am vorbit și cu Constantina Diță. Este tristă. I-aș dorește foarte multe lucruri să se întâmple în atletism într-un timp foarte, foarte scurt. Poate că și noi ar trebui să avem puțin mai multă răbdare cu ea, pentru că a preluat ceva care n-a funcționat, a fost distrus în ultimii 15-20 de ani.
0: Da, acum, și dacă trebuie este Constantina, timp să repari.
1: Și acum, dacă este Constantina, toți punem o mare presiune pe ea. Da, știu, poate că spunem că nu are experiență. Este adevărat, dar dacă nu ai experiență, asta i-am spus și ei, încearcă să-ți aduci 2-3 oameni cu o foarte mare experiență care să poată să te susțină și să fie de foarte mare încredere în așa fel încât lucrurile puțin să se atenueze pe plan național, pentru că, vă spun sincer, este o tensiune în atletism, nu vă puteți imagina. Și că trebuie să schimbe puțin și discursul și tonalitatea vocii atunci când începe să vorbească cu oamenii din atletism. Pentru că, acum, în atletism...
0: Deci nu rezistă acelei presiuni din ce?
1: În atletism, astăzi lipsesc acele personalități puternice de antrenori care să domine oamenii din federație prin pregătire și rezultate. Astăzi în federație nu știu cine conduce performanța acolo. Aici este problema.
0: Îmi trebuie o emisiune numai mie la Radio Gold FM pentru a vorbi aceste lucruri, pentru că sunt multe. Din păcate... Chiar și am depășit un sfert de oră. Sper să nu fie vreo problemă la Radio Gold FM, că am depășit un sfert de oră. Mereu profit de faptul că e ultima emisiune din seară la Radio Gold FM. O să-mi permit să mă adresez invitația de a vorbi despre tot ceea ce simți, Gabriela, că trebuie vorbit. Ne ascultă 100, 200, mâine încă 300. Important este să ne audă și cine trebuie. Și am avut chiar o brăznicia, recunosc, să spun, domnule, vine Olimpiada. Spuneți că nu mergeți. Ieșiți toți calificații, Mergeți la guvern și noi nu mergem la Olimpiadă până nu se legiferează. Asta. Nu mai putem să ne permitem să avem campioni olimpici, mondiali, europeni neplătiți 2 ani de zile, pentru că banii se duc în alte părți. Nu ne prezentăm la Olimpiadă. Trebuie să faci ceva, mă gândesc eu. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune, pentru că ai scris această carte, Mentalitate de campion, să înțeleagă toată lumea ce se scrie în această carte. Mulțumesc mult, Gabriela.
1: Eu vă mulțumesc tare mult, o seară minunată.
0: La fel. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea. Mă opresc repede, gata, și ne întâlnim mâine. O seară bună!
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: On Gold FM. Solid Radio.
6: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
7: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751-103-01. Sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
8: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: On Gold FM. Solid Radio.
6: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.